0: don't mind. Mwah.
1: You're glowing, you color and fracture the light. 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית.

0: fa fa fa fa fa fa fa fa. Hey, אמנו.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. דלי קבוליניץ. 105 רדיו חיפה.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מוקדובה השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. איראן ויתרה על דרישתה לגביית אגרות מעבר בהורמוז כתנאי להפסקת תקיפותיה ולפתיחתו של המצר, כך לפי שני מקורות דיפלומטיים המעורים במגעים ששוחחו אמש עם פרשננו המדיני דני זקן. אופטימיות בישראל לאחר תום היום הראשון של סבב השיחות בין ישראל ללבנון שנערך ברומא. גורם ישראלי אמר אמש לכתבנו אור שקד כי בסך הכל שוררת בשיחות דינמיקה חיובית כהגדרתו. דיונים עוסקים בהרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון, בפירוז מאומת של חיזבאללה ובהערכות מחדש של כוחות צהל. לפי השארק, בלומברג, לבנון ביקשה כי אזור הפיילוט הבא יוקם בבין ג'בל או באלחיאם, והנושא צפוי לעלות היום לדיון נרחב. אסון בקפריסין, גבר בן 34 מירושלים טבע למוות הלילה בחוף בעיר לימסול בעת שרחץ בים עם בני משפחתו. מדיווח של זקה עולה כי בשלב מסוים נעלמו עקבותיו ובני משפחתו חיפשו אחריו במשך כשעתיים בחוף ובים. לבסוף הבחין בו אדם שטס במצנח רחיפה מעל האזור כשהוא צף במים. צוותי ההצלה המקומיים משו אותו ונאלצו לקבוע את מותו. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת עם משרד החוץ והרשויות המקומיות להשלמת ההליכים הנדרשים להבאת גופתו לקבורה בישראל. אלימות ברחובות, צעיר כבן 25 נפגע בתגרה בירושלים. צוותי מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא בהכרה ובמצב קשה עם פציעות חודרות בגופו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: השמלות, התכשיטים והסודות. מוזיאון ראשון לציון מזמין אתכם למלכה שושנה, תערוכה ייחודית על מלכת הזמר העברי שושנה דמרי. פרטים באתר וברשת.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
3: בוקר טוב לכם. יש איזו הרגשה שהשמש אולי יותר מאוחר, אני צודק. היא גם שוקעת מאוחר. אבל יש איזו הרגשה, אני מרגיש את זה כשאני יוצא מהבית בבוקר. בכל אופן, אור בחוץ. ובואו נדליק את האור בלב. ונצא לדרך. אבל נצא לדרך עם ידיעה שהשיחה את יומנו, והיא לא קשורה לאיראן, והיא לא קשורה למלחמות פה בסביבה, היא קשורה לאיש שבורך הדין שלו היה חייב לו 15,000 שקלים. והוא הלך עם זה, והלך עם זה, והלך עם זה, עד שבסוף נמאס לו, הוא הוציא אקדח וירה למוות 4 כדורים באורך הדין. שוב, על פי החשד, עם כל מידת הזהירות, אבל זה הסיפור על אותו לקוח שירה, הסגיר את עצמו והודה ברצח. והשאלה היא, מה גרם לו לעשות את זה? מה גרם לו לעשות את זה? אז לפני הכל, הנוכחות של האקדח בחגורת מכנסיו גרמה לו לעשות את זה. יש איזה משהו מיידי מטורף, מטורף, שכשהכלי רצח הזה נמצא בחגורת מכנסיך, ואתה יודע שאתה בכל רגע יכול לשלוף אותו, הידיעה הזאת, הוא מיועד נגד אויבים מעבר לים, מחבלים וכן הלאה, אבל הוא נמצא שם, וכשאתה כועס ואין לך יכולת לשלוט בכעס, הוא נשלף. ואם אתם עכשיו בתחושה של על מה הוא מדבר, אז מה אפשר לעשות? יש מטורפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא מחלקים נשקים לאנשים לפני שהם עוברים רעיון פסיכולוגי. כן, צריך למנות איש. זה, לפסיכולוג טוב או לפסיכיאטר בטח, לוקח 10 דקות להבין אם האיש הזה כדאי שיישא אקדח. הוא יכול לטעות, הוא יכול לטעות ב-50%, אבל ב-50% הוא יכול להציל הצלה גדולה. אולי עורך הדין הזה היה בין החיים. זה מישהו שאתה בשיח קצר מבין שהאיש, משהו בו התפוצץ, והוא כרגע לא שולט. והוא לא צריך, הוא לא צריך לשאת אקדח. ואם הוא נושא אקדח, מדי פעם אנחנו צריכים לקבוע כל שנתיים, לעשות רעיון ולהגיד, עד כאן. נסעת האקדח, אתה עכשיו כבר לא יכול יותר. יש משהו, אני אומר לכם עוד פעם, בנוכחות הצמודה לחגורה של כלי הרצח הזה, שיכול להוביל לרצח בתוך המשפחה, שיכול להוביל לרצח בכביש, זה פשוט קל. המחיר הנפשי הוא אחר כך ענק, האיש הזה ישלם עכשיו, הוא יהיה בכלא כל חייו, ככל הנראה. והוא משלם מחיר מאוד, שלא לדבר על משפחתו של הנרצח, וילדיו, ובת הזוג שלו. טוב. אתם הבנתם אותי, נכון? נכון שהבנתם אותי? זה אחרי, יש לי עזרות מהאקדחים האלה, בעיקר כי גם אני חושב שטכנית, בשביל לראות באקדח כזה, לחסל מחבלים בשטח בנוי או בשטח זה, אתה צריך להיות באומן, וגם זה לא קורה. אחרי שהוצאנו את האקדחים מהמשוואה של התוכנית, אנחנו יכולים להגיד לכם, יפה, בוקר טוב, לשאול לשלומכם. ובואו נעשה את החלוקה. בוקר טוב. למאזיני 102 תל אביב במרכז, בוקר אור. למאזיני רדיו חיפה, 107.5. ובוקר טוב למאזיני רדיו דרום ורדיו גלי ישראל ורדיו 5 וכל השאר ששומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. טל אלפקס כאן ברדיו תל אביב וקובי פרל ברדיו חיפה אחראים אישית להביא את הקולות אליכם ואשר אתם. גיא בנצמן על המוזיקה הנהדרת שהוא בחר לנו היום. ומה עובד? תודה מיוחדת ליעלי ותודה לכם, ונגמרו התודות, ולכן אנחנו יכולים לפנות לסיפור הבוקר שלנו. ובסיפור הבוקר שלנו אנחנו עם הנזיר הבודיסטי שואן, שהוא נהג להטיף לתלמידיו כמה חשובים הלימודים שלהם, בעיקר לימודי הפילוסופיה העתיקה, כדי להבין על מה דיברו, על מה הגו אבותיהם. ואחד התלמידים היה שקדן, הוא היה בעל כוח רצון מיוחד, והוא רשם באדיקות את כל דבריו של שואן, ואת שארית היום העביר בהירורים אודות ההוגים הקדומים ותורתם. אחרי שנה של לימודים קדחתניים, חלה התלמיד. אבל למרות מחלתו, המשיך למקד את תשומת ליבו בלימודים, לפקוד את ספסל הלימודים. אמר, אני חולה, כן, אני חולה, אבל אני לא אוכל לנוח, משום שאני רודף אחרי החוכמה, וזמני יקר מכדי שאוכל לחלותו לשווא. לשם הדברים האלה, שאל אותו שואן, שאל אותו מורהו, ומניין לך שהחוכמה נמצאת לפניך? אולי החוכמה פוסעת אחריך, היא מנסה להשיג אותה, ואתה אינך מאפשר לה. להרפות. זו החוכמה. או לפחות גם זו החוכמה. טוב, אנחנו עוברים לעיתונים, הנה ידיעות אחרונות. טוב, אני מחייך נוכח הידיעה בחלק העליון של העיתון יש באותיות של קידוש לבנה הודעה, מצוקת הטילים של ארצות הברית ניצלה כמעט את הכל באיראן, ויש התקדמות לקראת הסכם בין איראן לאומן שיפתח מחדש את מצרי הורמוז וימנע מלחמה. אלה הידיעות, אבל לגבי הטילים משהו מאוד מאוד מאוד מוזר פה. תראו לעצמכם, אתם יודעים מה, אנחנו גם אצלנו זה קרה. אפשר להבין מזה כמה הכל בחוץ. כמה כל הידיעות היום הן גלויות לעין. דבר שהיה נשמר בעבר כסוד צבאי, כמוס ואסור לפרסום. למה איראן צריכה לדעת שיש מצוקת טילים לארצות הברית? למה? למה? אבל אי אפשר להסתיר דבר, ומי שמנסה להסתיר משהו, שידע ש... תמיד תהיה איזושהי דליפה קלה, והסיפור יתגלה. אי אפשר להסתיר כלום היום, כלום. משום שאתה יודע, טקטוק במקלדת של מישהו בצפון סין, בכפר קטן, שכותב משהו במקלדת, זה מפורסם מיד בכל העולם. אי אפשר להסתיר כלום. ומתחת לזה, בידיעה המרכזית, יש ידיעה שהיא... אני אגיד לכם, היא באמת מרגשת. 3 מכל 4 פצועים חזרו לשרת. אני חוזר על הידיעה, 3 מכל 4 פצועים חזרו לשרת. המלחמה הארוכה בתולדות ישראל גבתה מחיר כבד כבר מ-9,000 חיילים שנפצעו. הנתון המדהים שנחשף עכשיו מדגיש את גבורתם. 77% מהם חזרו ללבוש מדים. ברעיון פרישה מספר מפקד המרכז לשירותי רפואה בצהל, אלוף משנה דוקטור אבי שינה, על האתגרים מאחורי מסע השיקום. לצד ההצלחה היו סיפורים קשים, היו משפחות שחייהן נהרסו. אז צריך גם את זה לזכור. המלחמה הארוכה בתולדות המדינה גבתה מחירים כבדים מאלפי לוחמים. ואחרי שאמרנו ש3 מתוך 4 לוחמים שנפצעו במערכה חזרו לצהל, נזכור שהמחורי מסע השיקום המורכב עומד מערך שלם, שעליו פיקד דוקטור אבי שינה. והוא פה ברעיון עם אלישע בן קימו, מספר על הרגעים המטלטלים, ומה קורה כשהחייל נותר לבד עם הפציעה, אז המלחמה לא הולכת לשום מקום. כמובן שהוא מדבר ארוכות גם על אחד השינויים המשמעותיים בתקופתו, והכוונה היא למענה הרפואי הכפי ולתחום בריאות הנפש, לפצועים יש צרכים מיוחדים, אנחנו מאוד אקטיביים ושואלים אם יש סימני מצוקה, בעבר זה לא קרה. הבנו שהמומחיות של בריאות הנפש חייבת להיות מגוונת יותר. והכנסנו קצינים מגוונים, אנשים שנמצאים בבית לבד אחרי הפציעה קשה להם, יצרנו קבוצות תמיכה, הכרחנו אותם להיפגש. לצד הכישלון הצבאי בשבעה באוקטובר, טוען דוקטור שיבה, שמהמערך בפיקודו היה ערוך היטב, ומאז גדל משמעותית. המלחמה לא הולכת לשום מקום, עביר. טוב, הוא כל כך צודק, הוא כל כך צודק. תראו, גם החזרה ללחימה, שהיא הרצתי לחיילים האלה, היא רק דוחה. פציעה יש לה גם שריטה נפשית. כולנו עם שריטה, גם אנשי העורף, כולנו עם שריטה. כל מדינה שלוחמת כבר כל כך הרבה שנים, היא פצועה. ולאו דווקא לוחמים, גם משפחותיהם, גם ילדיהם, יש איזה פציעה. וההבנה הזאת שחלחלה עכשיו, וההבנה הזאת שאומרה שהסיפור הזה הוא דורש טיפול, דורש מעקב, מאוד מאוד חשובה. אז אתם רוצים לשמוע על הטילים של ארצות הברית, כי יש אחר כך ידיעה של איתמר אייכנר ויוסי יהושע וסמדר פרי, סליחה, וליאור בן ארי וסוכניות הידיעות, כל אלה ביחד התקבצו כדי להגיד לנו שארצות הברית ניצלה כמעט את כל מלאי טילי הקרקע המדויקים באיראן, וזה למרות שטראמפ התגאה שיש תחמושת לארצות הברית יותר מלכל מדינה בעולם. יש גם ידיעה משנית שצהל משנה מדיניות ברצועה, סיכולים ממוקדים מעכשיו רק באישור המטכ"ל ודרג מדיני. טוב, בממון בודקים מה הימים שבהם משתלם לטוס לחופשה בתקופה הקרובה. אני יכול בלי לקרוא, לתת לכם רמז, אוגוסט, חודש בעייתי. ומקורבים רבים של נתניהו צפויים ללכת הביתה. שערה בליכוד בעקבות החלטת בית הדין לא לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות המחוז. הרעיון בליכוד היה רעיון יפה, הוא רעיון שכדי להכניס חברי כנסת טריים, חדשים, ולא להיות כל הזמן עם אותם אנשים, אז מאפשרים למחוזות, כלומר, יש נציג הארץ מחולקת למחוזות, ויש נציגים למחוזות. ואז הסיכוי שלך במחוז שלך הוא גדול. אבל נותרו עכשיו חברי כנסת בגלל השריונים, בלי פתרון, אז בית הדין קבע שהם יכולים... שהם יכולים להתמודד במחוזות, ועכשיו בערעור על זה הסיפור שהם לא יכולים, העניין מסתבך. יש גם מציאות קשה לילדי משפחות האומנה, אנחנו נכנס לזה מאוחר יותר. אנחנו עם ישראל היום. ההמלצה המתגבשת בצהל, זו הכותרת, לדרג המדיני, לא לסגת בעזה. המלצות מערכת הביטחון לקראת דיון היום אצל הרמטכ"ל, לתחום את הפסקת האש בזמן. חמאס מתעקש למסור רק חלק מהנשק ורק לידיים פלסטיניות, ורק אם יוחסן בתוך עזה. גם כאן מדברים על השינוי בנהלים, ועכשיו חיסולים ממוקדים בעזה רק באישור הרמטכ"ל. חיסול לאור יום בראשון לציון, והסיפור שפתחנו בו, הלקוח רצח את עורך דינו, כי היה ויכוח על 15,000 שקלים. הסיפור הזה של הפריימריז יוצר מצב שיותר ממחצית חברי הכנסת והשרים בליכוד לא יוכלו להיבחר בפריימריז. ניכנס פנימה לרגע, ושחר קליינן אומר שמול התרגיל של המתווכות אסור לישראל לשתוק. אם ישראל לא תגיב בחוכמה, מתווה השלב השני של המתווכות עלול לסלול את הדרך לשימור חמאס בעזה ולכל הפחות

נשתוק. נעבור למעריב. אחרי לבנון, טראמפ מחופף את ידי נתניהו גם ברצועה. סוף עונת החיסולים. הלחץ הבינלאומי לקראת שלב בית בעזה עשה את שלו. כוחות צהל הותקנו כי חיסולים ממוקדים של מחבלים שאינם מהווים איום מיידי, ידרשו את אישור הרמטכ"ל. בצבא מבהירים ההחמרה במדיניות בהוראת הדרג המדיני. ספינה נוספת נפגעה במצר הורמוז, אם אתם רוצים לדעת מה קורה שם במלחמה ההיא. רובי אומר, יש התקדמות במסע ומתן, הוא לא מול ארצות הברית, הוא מול אומן, אבל מי סופר? ושוב עוד ספינה נפגעה במצר הורמוז על ידי האיראנים. ועדת הכספים, תקשיבו איזה חוצפה, אחרי הכל, זאת אומרת, הכנסת בפגרה, ועדת הכספים אישרה העברת מאות מיליונים להתיישבות ולחרדים. באופוזיציה אמרו, זה לא חוקי, זה לא זה, והעבירו את הכדור לבגץ. וזה פשוט, יש משהו מאוד מאוד קל להעביר מאות מיליונים, תבינו, להעביר מאות מיליונים זה לעתים פוגע בחינוך, פוגע בזה, פוגע בתרבות, פוגע בבריאות, פוגע בכל תחום, זה לא סכום שהולך, זה פגיעה ישירה. להעביר מאות מיליונים דורש דיון ארוך, אמיתי, חברתי, כלכלי, ופה אלה הרגעים שבהם, אתם יודעים, בהצבעה יש רוב יש רוב בעדת הכספים, ומעלים אצבע, מרימים את היד, הופ, 100 מיליון, הופ, 50 מיליון, הופ. טוב, נסתפק בדברים האלה. נסתפק בדברים האלה, ואיך נפתח? אתם יודעים מה? בואו נפתח עם... ליאונרד כהן מזמן לא היה כאן. I'm your man.

0: And if you want another cannon.
1: איי, לא נס לך, לא נס לך. תקשיבו סיפור. עצי הזית הזקנים בחניון פארק איילון היו עבודים, נראה כל בר דעת הבין שהם עבודים אחרי השריפה הגדולה ב-2025, אבל היערנים לא ויתרו, ובזכות תהליך שיקום ייחודי הם הצליחו כמה, איזה 60 מהם להציל. נכון שהם לא היו עצי זית ענקיים ולא, אבל הם הפכו לבין זיתים בבונסאי, אתם יודעים, הגידול של העצים הזעירים האלה. ודוקטור אורי פרגמן ספיר, המנהל המדעי של הגן הבוטני בגבעת רם, אומר, לבלוב גדמי הזיתים העתיקים מדגיש לנו את החיות ואת כוח ההתחדשות והשרידות של העצים, ואם אנחנו רוצים לעתים למצוא בנו בבני אדם כוח, אנחנו צריכים להביט על על העצים הללו שנשרפו כליל והכוח נמצא בתוכם. עם ישראל חי. פרסומות
2: הבוקר בחסות
3: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
7: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
8: רדיו חיפה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: מחפשים בר או

0: 054-6160-333.
1: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים, נמני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: זה

0: רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
3: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למצטרפים החדשים. עכשיו 6:30. אנחנו כאן, רדיו תל אביב 102 ורדיו חיפה, באותה שעה ממש. ואנחנו הולכים להתבונן בכותרות של עיתון הארץ. טוב, הכותרת הראשית פה, הרס כבישים ומוצבים. צילומי לוויין מראים איך צהל מתבסס בלבנון. צהל כבש כ-600 קילומטר. אחד הבסיסים נבנה במרחק של 5 קילומטר מהגבול. בכיר בצבא, הורו לנו להיערך לעוד שנה בשטח. יש צילום של בית הכלא בעיירה אלחיאם שבדרום לבנון, בפברואר, ועכשיו יש צילום של אותו מקום ביולי. באחד יש חרבה, חורבן מוחלט, הצבע הצהוב שולט פה, והשני מוקף ירק. הזכרנו כבר שמעכשיו התנגשויות בעזה יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל. לפני כחודשיים עדן סלמון מביא לנו את הידיעה, הטלפון של הלן, שם בדוי, החזיר אותה בת אחת 14 שנים לאחור לגיהנום שעברה במחנות העינויים בסיני בדרכה לישראל. אתם זוכרים את הסיפור? שהיו מענים שם מאגרי עבודה ופליטים, והם היו מתקשרים למשפחות שלהם כדי וצורכים שם את נשמתם ומקבלים כופר כדי להשתחרר. והיא מאז שהגיעה מאריתריה מתאמצת להחזיק את הראש מעל המים, עובדת בניקיון, מגדלת לבד 3 ילדים, בהם בת 9 עם אוטיזם, מתמודדת עם הטראומה, ואז הגיעה הודעה על חטיפת בנה בן ה-17 שנותר באתיופיה. והיא התפרקה לגמרי. הוא נעלם לשבוע, ואז התקשרו לאבא שלו וביקשו כסף או שיהרגו אותו, היא מספרת. לאב לא הייתה דרך לשלם, והחוטפים אמרו להלן שבנה מוחזק במדבריות לוב, ודרשו $8,000. ואז הגיעו הסרטונים, שאני לא אתאר לכם, של הבן שלה, ולא היה לה כסף, וגם היה לה קשיים בחידוש אשרת השהייה בארץ, אבל ידע שאסור לה לחשוף את זה. טוב, אין סוף טוב לסיפור הזה. אין סוף טוב לסיפור הזה, ואני עוצר כאן. ועדת הבחירות אסרה על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח על זהות המצביעים. מה שהיה בעבר, נציגי המפלגות בקלפיות היו מודיעים, זה וזה כבר הגיע, זה וזה כבר הגיע, אלה לא הגיעו וצריך לזרז אותם. ואז אנשים היו נוסעים אליהם הביתה ומביאים אותם, ועכשיו סולברג, השופט, אמר שעצם העברת המידע על ההצבעה ועל נסיבותיה, שעת ההצבעה וסוג הקלפי, פוגעת בפרטיות ולא מותרת לפי חוק הגנת הפרטיות. זה נסע דיווח, אם אתם שואלים איך, יש איסומונים, יש אפליקציות שמאפשרות לזהות גם את בעלי זכות הבחירה שטרם הצביעו. האיסומון המוכר נקרא אלקטור, ומאפשר למפלגות לארגן נתוני בוחרים ומערך פעילים. ישראל העניקה לראשונה, אני בידיעה אחרת, מעמד פליטים לאזרחים מבלרוס שהפגינו נגד ממשלתם. הנה ידיעה חשובה ומרגשת, כי למרות שמדובר בראשנים וצפרדעים, אז יש מין נדיר מאוד שנקרא עגול לשון שחור, או בשלומו המלא עגול לשון שחור גחון, והם שוחררו אתמול בשמורת החולה. העגול לשון לא חי בשום מקום חוץ מישראל, ומדובר בפעולת ההשבה הראשונה לטבע מגרעין הרביעה של העגול לשון, שפועל בגן החיות התנ"כי בירושלים, בשיתוף חוקרים באוניברסיטת תל אביב. אז חשבו שהוא נכחד, ועכשיו הוא מוחזר לבריכה בשמורה, וממנה הוא יוכל לעבור גם למקורות מים נוספים. טוב, בואו נשמע את ג'וזי קאץ. אצלי הכל בסדר.

0: כן, חברות וחברים, 6:39 עכשיו, ו... קצת תרבות, קצת תרבות.
1: פרסומת זהב.
2: תרד, ירד, פתאום, שרד הערב.
3: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא, גבירתי הנאהבה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב, בהפקה מריבה, בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים, עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
0: טוב, העצה שלי עכשיו היא קלה, קלה, קלה, קלה, ועם זאת להרבה אנשים לא פשוטה. חייכו אחד לשני. חייכו אחד לשני. אתם חוצים זה את זה בדרך, אתם עוצרים ברמזור, תחייכו. לא, ולא, לא להיבהל מזה, לא להיבהל מזה. גם נשים, לא להיבהל, לא להיבהל מזה. אם זה שום דבר, זה אני רואה אותך, אני מקבל אותך, ושלום, ושיהיה לשנינו בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, שלום שלום, חיוך.
4: עצה אחת ביום.
5: הבוקר בחסות.
6: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
8: רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
10: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
8: רדיו חיפה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
16: אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
19: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
9: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר!
7: 107.5 רדיו חיפה.
0: טוב, עכשיו שימו לב, אני קורא לכם לפקוח את מוחכם ואוזניכם, כי השיחה הזאת היא חשובה ויכולה להקל עלינו בהחלטות היומיומיות, החלטות חיים. היא יכולה פשוט להקל עלינו. בוקר טוב למייסד ומנכ"ל קיז, מיכאל אורן.
11: בוקר טוב דליק, בוקר טוב.
0: טוב, תשמע, יש רעיונות שאני אומר, איך אני לא חשבתי על זה? איך אני לא חשבתי על זה קודם? כי זה רעיון כל כך, כל כך, כל כך מרחיק לכת, כל כך נכון. אתה רק נזכיר, כיהנת בהבחה למעלה מדור כמשנה למנכ״ל יד שתיים, וכמנכ״ל קבוצת קייברס, כיום קיז, ואתה בעצם מתמודד נגד המדור, החברה הוותיקה הזאת, אבל בוא נניח לה, ואולי נפתח בשאלה אחת. מה ראית שם, מבפנים, כשהיית שם, שגרם לך להבין שיש מקום לשחקן חדש לחלוטין עם כלים חדשים בשוק?
16: כן, אז אני אגיד ככה, באמת, כיהנתי הרבה שנים בתור משנה למנכ״ל יד שתיים, ואני אגיד לך ככה, בשוק הדוחות יש איזושהי אנומליה, יש משהו שהוא לא סביר, כי זה שוק שנשלט רק על ידי גורם דומיננטי אחד. אחרי שסיימתי את התפקיד שם, הבנתי שיש סוג של כשל שוק, בעיקר בשווקי הרכב והנדלן, ושלוח מודעות טוב, מרקטפלייס, מה שקוראים, אמור לתת שירות טוב מאוד ללקוחות העסקיים שלו, שהם הלקוחות המשלמים שלו, וחוויית לקוח מעולה, איכותית ונעימה לגולשים הפרטיים שלו. ובגלל זה הקמתי את קיז. קיז זה בעצם מרקטפלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, עם חוויית משתמש טובה, במחירים הגונים ללקוחות העסקיים, ותועלות מעשיות גם במידע וגם בשירותים שאנחנו מציעים.
0: אז רגע, אני יוצא אותך. בוא נדבר על התועלות המעשיות. איפה עוברים ההבדלים בין זה שאני רואה מודעה, אותיות כתובות בגדלים שונים, ומה בעצם אני יודע על הרכב, על הנכס, על הקרקע, על הדבר שנמכר שבעזרת קיז שלא ידעתי בעבר?
16: אנחנו בעצם מציעים שתי תועלות מרכזיות או שני יתרונות גדולים. הדבר הראשון זה הנושא של המידע. המידע מוגש באמצעות צ'אט, שהצ'אט הזה הוא צ'אט סופר חכם, ייעודי לעולם הרכב והנדלן, מה שנקרא Agent AI, שבו אתה יכול לדעת הרבה מאוד דברים, גם על האזור שבו אתה מחפש, או על הרכב או הדגם של הרכב באופן כללי, אבל לא רק זה. גם, אתה גם יכול לדעת על נכס ספציפי. לצורך הדוגמה שלנו, אם אתה ראית נכס מסוים או מודעה מסוימת באתר הנדלן שלנו,
0: כן.
16: אתה יכול לשאול את הצ'אט שאלות שהן שאלות ספציפיות על הנכס, כמו למשל, מה המרחק ממוסדות חינוך, האם יש תורות נוער, אנשים דתיים בתכנסת או מקווה, מה המרחק אפילו להמבורגר הקרוב שאתה רוצה להזמין, ממש ככה, ולא רק נתונים כאלה, למשל, האם המחיר של הנכס ריאלי? כלומר, יש
0: האם הוא בגלי עסקאות בסביבה שנעשו בעבר?
16: הוא סורק, כן, הוא סורק מידע גם מהתרגו וגם מרשות המחירים. אנחנו סורקים את הנתונים ויודעים להגיש לך, ויודעים לכן להגיש לך גם פרדיקציית מחיר ריאלי וגם לתת את כל המידע הסביבתי. אז זה היתרון בעולם המידע.
0: מדהים.
16: אבל על זה הוספנו ואמרנו שלקנות נכס או רכב זה אותו דבר. זה לא מתחיל ונגמר רק בלקנות. זה לא כמו לקנות חולצה בקניון.
0: כן.
16: צריך קצת להרחיב. אז אנחנו בעצם מציעים כל מיני שירותים שיעזרו לאנשים לקנות דירה. למשל, כבר באתר אפשר לבדוק משכנתה ואפילו לקבל אישור עקרוני למשכנתה, מה שבדרך כלל צריך להגיע לבנק. אנחנו מציעים מימון, אנחנו מציעים בדיקות, עורכי דין, יועצי משכנתאות, יועצי מס. כלומר, הרעיון זה לעטוף את הלקוח, כמובן מי שרוצה, לעטוף את הלקוח בכל המידע ובכל השירות, גם כדי לעזור לו באמת, וגם כדי להוריד את מפלס החרדה. הרי שקונים נכס, הרבה פעמים זה עסקה מסחידה, כי זו עסקה מאוד יקרה. זה הרעיון.
0: תראה, מתווכים רבים יגידו לך, מחירי הפרסום בשוק, שחקו אותנו. איך אתם פועלים מול המתווכים בהקשר הזה?
16: אז אני רוצה להגיד קודם כל שזה נכון. מחירי הפרסום באמת עלו, אגב, בכל תחום. אנחנו בקיז, את זה דווקא מבינים מצוין, כי אנחנו מכירים את השוק לעומק. ולכן, אנחנו עוד נקטנו בשני דברים. אחד, המחירים שלנו נמוכים משמעותית מאוד התחרות, שזה מאוד חשוב, המחירים שלנו נמוכים בלמעלה מ-50%, פשוט בשביל להקל. זו גם תקופה קשה למתווכים, למי שקצת מכיר את עולם הנדל"ן. הדבר השני שעשינו, זה אמרנו לכל המתווכים שאין לנו התחייבות לתקופה. בדרך כלל שלוקחים פרסום באתר כזה, באתר חודש, התחייבות לתקופה, זה בדרך כלל שנה ולפעמים רבעון. אצלנו אין התחייבות בכלל. החוסר התחייבות לתקופה מייצר שני דברים. הוא מייצר, אחד, את החובה שלנו לייצר את לספק את הסחורה למתווכים, הרי אם קנית, אבל אם באת אלינו בתור מנוי ואתה לא רוצה, אתה פשוט מפסיק, אתה לא מחויב לשום דבר, זה מייצר אותנו, את החובה שלנו. והדבר השני, אני חייב להגיד שככה אמור לראות שוק משוכלל. כלומר, הבעיה היום הגדולה שקורית למתווכים זה שאין להם ברירה ומפרסמים רק במקום אחד. אין להם דרך אחרת. ברגע שיש עוד לקוח, ברגע שיש, סליחה, עוד ספק, אז הספק הזה מאפשר להיות בשוק משוכלל. אם הספק לא מספיק טוב, אם לוח המודעות לא מספיק טוב, אז הם פשוט לא מפרסמים בו.
0: וואו, תשמע, זה הדרך היחידה עכשיו כדי להבין עד הסוף על מה אתה מדבר היא לכתוב בגוגל קיז ולהיכנס, כי ואז אפשר להבין עד הסוף, אפשר לנסות ואפשר לבדוק, כי זה רמת שירות שאנחנו לא הכרנו עד עכשיו. זה סיפור, עם כל הכבוד למה שהיה עד עכשיו, זה פשוט קפיצה. שוב, ה-AI השתלט גם פה, ה-AI משמש אתכם כל הזמן בסיפור הזה.
16: כן, אבל השתלט לטובה, אבל השתלט לטובה, כן. אני חושב שמה שאתה אומר זה נכון. אנחנו רוצים להפוך שוק שהוא שוק שנשלט על ידי גורם דומיננטי אחד, ולכן יש איזושהי אנומליה, ולכן החוויה פחות טובה, לשוק שהוא שוק משוכלל. והמטרה שלנו זה לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, גם עבור הלקוחות הפרטיים וגם עבור הלקוחות העסקיים, ואני חושב שכשבאים בצורה כזו של מתן תועלת כמה שיותר גבוהה, ורצון לתת את השירות הכי גבוה שאפשר, הדברים טובים קורים.
0: חברים, קונים, מוכרים, עכשיו תכתבו קיז, K-E-Y-Z, קיז בגוגל, ותיכנסו ואתם תהיו בעולם אחר, בעולם אחר. תודה, תודה רבה לך, מייסד ומנכ״ל קיז, מיכאל אורן, תודה רבה לך, בוקר טוב.
16: תודה, דלי, בוקר טוב.
0: טוב, חברות וחברים, קודם כל, כפי שכבר אמרנו, באירופה מתייבשים. הבצורת מאיימת שם על עתיד היבשת, וגלי החום הקיצוניים מרוקנים את הנערות, פוגעים ביצור החשמל ובחקלאות, ומובילים להעלאת מחירים, ומדענים מזהירים שאירופה כבר חווה תרחישים שחשבו שהם יגיעו רק באמצע המאה. הזהרתי אתכם פעם שזה כאילו התסריטים של סרטי הזוועות, שפתאום יש האצה, יש האצה במשבר האקלימי, וזה מה שקורה, ואפשר עוד לעצור את זה, אפשר עוד לעשות משהו, לא בטוח שזה נעשה. יכולתי לספר לכם שהארגון ישראלי כבר משקם את החקלאות בצפון, בלי להמתין למדינה. יש ארגון שנקרא Regrow, והוא גייס לטובת המשקים 6.5 מיליון דולר, נוטע שם 268 אלף עצים, והוא אומר, אנחנו פה, כי אם אנחנו לא נהיה כאן, אף אחד אחר לא יהיה. אנחנו נפרדים, חברות וחברים. בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, לטל אלפקס, כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, לאורך המוסיקה שלנו גיא בנזמן, ליעלי ולכם שהייתם כאן איתנו, אני דליק נפרד מכם, בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום. שש בבוקר.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבולינית.
1: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבולינית.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מוקדוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. איראן ויתרה על דרישתה לקביעת אגרות מעבר בהורמוז כתנאי להפסקת תקיפותיה ולפתיחתו של המצר, כך לפי שני מקורות דיפלומטיים המעורים במגעים ששוחחו אמש עם פרשננו המדיני דני זקן.
4: מהפרטים עולה עוד כי ארצות הברית דורשת הצהרה פומבית של משמרות המהפכה שטובה עם השלמת ההסכמות כדי לחייבם לעמוד בתנאים שיוסגו. עוד בדיונים איראן נדרשה להסכים לכניסה של שולות מוקשים של צרפת ובריטניה לנתיבי השייט במיצר כדי לפנות את המוקשים שהניחה איראן. לפי המקורות הדיפלומטיים איראן הסכימה עקרונית אך לא התחייבה למסור את מפות המוקשים.
3: אופטימיות בישראל לאחר תום היום הראשון של סבב השיחות בין ישראל ללבנון שנערך ברומא. גורם ישראלי אמר אמש לכתבנו אור שקד כי בסך הכל שוררת בשיחות דינמיקה חיובית כהגדרתו. הדיונים עוסקים בהרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון, בפירוז מאומת של חיזבאללה ובהערכות מחדש של כוחות צהל. לפי השארק, בלומברג, לבנון ביקשה כי אזור הפיילוט הבא יוקם בבינג'בל או באלחיאם, והנושא צפוי לעלות היום לדיון נרחב. אסון בקפריסין, גבר בן 34 מירושלים טבע למוות הלילה בחוף בעיר לימסול בעת שרחץ בים עם בני משפחתו. מדיווח של זק עולה כי בשלב מסוים נעלמו עקבותיו ובני משפחתו חיפשו אחריו במשך כשעתיים בחוף ובים. לבסוף הבחין בו אדם שטס במצנח רחיפה מעל האזור כשהוא צף במים. צוותי ההצלה המקומיים משו אותו ונאלצו לקבוע את מותו. היחידה הבינלאומית של זק פועלת עם משרד החוץ והרשויות המקומיות להשלמת ההליכים הנדרשים להבאת גופתו לקבורה בישראל. אלימות ברחובות, צעיר כבן 25 נפגע בתגרה בירושלים. צוותי מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק, כשהוא בהכרה ובמצב קשה עם פציעות חודרות בגופו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: בוקר טוב, מה שלומכם? יום רביעי, כבר יום רביעי, כבר יום רביעי.
1: וואו.
0: אני יודע למה אתם גבורים, כי שמעתם שתהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יהיו מסי חום כבדים מן הרגיל. אז למה להגיד סתם ירידה בטמפרטורות?
2: ירידה, למה יש לנו המילה ירידה בטמפרטורות? כשאנחנו חם טיל בחוץ, כאילו.
1: כאילו אתה הולך ברחוב ואת אומר לעצמך,
2: בוא'נה, יש ירידה קלה בטמפרטורות.
1: אני מרגיש שירדה איזה מעלה, שתיים. מרגישים איזה... כאילו אני, במקום 3 ליטרים שאני מזיע...
2: אפרופו ירידה.
0: אפרופו ירידה, שמתם לב לסמנטיקה? אין יותר שימוש בכותרות, במילים יורדים.
2: אז מה? עוזבים?
1: מאגרים.
2: מאגרים?
1: אנחנו מאגרים.
0: מאגרים, יש גם מאגרים. לא יודע אם יצא לכם לקרוא את הכותרת הראשית של וויינט ממש בשעה הזו.
2: מה?
0: הישראלים שעזבו לחול ולא מתנצלים, בחרנו...
2: עזבו לחול, הם רק עזבו.
0: כן, בחרנו להגר, לחיות בלי פחד. אוקיי?
2: כמה עזבו? עזבו הרבה? איך זה הולך הדבר הזה?
0: יותר מרבע מיליון ישראלים.
2: עזבו את ישראל?
0: כן, בשלוש
1: שנים. מה יש להם לעשות בחול? אלוהים, זה כל כך טוב פה.
2: נכון.
1: מה קרה להם?
2: האמת שמעולה פה.
1: כאילו מה, יקר כאן? מה, אנשים מתים כאן? מה, הפשיעה גואה פה? מה, מצב הכבישים כאן על הפנים? הם עומדים... 20 שעות בפקקים, מה יראה להם
0: עוד
1: פה?
0: עוד מעט, ארז, עוד מעט נדבר על הישראלי שהולך למקולת לקנות קוטג' ומגלה שהוא שכח להביא את המסמכים מהבנק.
2: לא, מגלה שהוא צריך שוק אפור, בשלום, בצ'ו.
0: כן,
2: אבל, ארז, הזכיר עכשיו את הכל, בלי להזכיר את ה... איך קוראים לזה?
1: לחבורת
2: סמרטוטי רצפה שיושבים... הממשלה.
1: ממשלה.
2: שיושבת בראש המדינה, והיא...
1: יש לנו ממשלה.
2: חוץ מזה שהיא מושחתת עבר עבריינית ומגעילה, היא גם...
1: והיא הולכת להיבחר שוב, בקרוב.
2: היא גם כל אחד דואג לעצמו, זאת אומרת, דואג לתחת שלו. נגיד, החרדים דואגים לחרבן על כולנו, אבל ברע, כאילו, ופשוט לדאוג לחבורת פרזיטים שלהם.
0: אתה מאוד שלילי, אני בוחר.
2: אני לא מאוד שלילי, אני שונא ברמה שאני לא יכול לתאר בכלל.
1: הבעיה שלך שאתה רואה רק את הרע.
2: רק את הרע.
1: יש פה כל כך הרבה טוב, ואנשים לא רואים את זה.
2: נכון.
0: נכון, נכון, תראה כמה, אנשים לא רואים שיש טיסות סדירות, ועדיין טיסות יוצאות.
2: זאת אומרת, יש עדיין טיסות, כאילו.
0: כן, למה לראות את השלילים?
2: נכון, אתה צודק.
1: ונדבג לא כזה נורא, זהו די זורם.
2: נכון.
0: והילדים מאושרים, זה מה שאומרים, הלא היורדים, איך קוראים לזה?
1: המאגרים.
0: העוזבים.
1: אבל הם מחכים לבחירות. הם מחכים לבחירות.
0: פעם זה היה, אתה זוכר, עם נפולת של נמושות.
2: כן, מה זה? זה הייתה בושה. הייתה בושה לעזוב את ישראל.
1: היום אתה מסתכל עליהם קצת במין, קצת...
2: היום אתה רק מחפש לעשות רילוקיישן.
0: אתה יודע מה אני אוהב, אבל...
1: מה אתה אוהב?
0: אני אגיד לך מה אני אוהב. יש את האנשים שאני מבין אותם לגמרי, שהם בחרו לחיות בלי פחד. אתה יודע, זה פחד גם מהאויבים מבחוץ וגם מהארסים שבפנים. והחליטו, נאמר, להגר. ואז הם מאגרים למדינה אחרת, והם יושבים שם, אבל חשבון הפרופיל שלהם בפייסבוק נשאר אותו דבר. וממשיכים... לבכות על המצב בארץ.
2: למרות שהם בחוץ לארץ, כן.
0: זה הדבר האחרון.
2: יש לנו
0: האחרון.
2: חבר משותף שעושה את זה על בסיס יומי. אוי, איך אתם... והוא חי ביוון, אחי. אחי, אתה חי ביוון, דבר, אתה מזן את המוח,
0: יש
2: כאילו.
0: יש לי חברה שעזבה.
1: אבל אכפת לו,
2: אכפת לו. בטח אכפת לו.
1: אכפת לו.
2: הוא הולך לסופר וקונה דברים ממש בזול, הוא חי חיים שקטים ורגועים על חוף הים ביוון, אבל אכפת לו מהמדינה.
0: גם לי יש חברה שנורא נעלבה ממני.
2: שמה?
0: היא חיה עם... בחול לקחה את הילדים ונסעה והם עזבו לארצות הברית וממשיכה לכתוב פוסטים כמה רע פה, אוקיי? עכשיו, אני אומר לה, תגידי, מה את מתלוננת? כאילו, מה, אני צריך לפתוח את הפייסבוק לראות שאת בוכה כמה רע לי? כאילו, תתעסקי...
2: לא, אלה שיורדים ובוכים על כמה השמאל רע. זה האנשים האמיתיים. זה האנשים שאתה צריך להגיד להם, בונה, סחתן עליך. כן, סחתן עליך, דודו, בונה, שיחקת אותה, בן אדם.
1: כל כך טוב להם שם, כן? שהם מחפשים, אומרים, אוקיי, אז מה נכתוב רע? יש לי רעיון, בוא נכתוב על המדינה.
2: לא להגיד שמות,
0: אבל אם אתם רוצים לרדת, אנחנו, התוכנית איזה בוקר כאן כדי להמליץ לכם על היעד האטרקטיבי ביותר. המדינה האירופית המפתיעה שנבחרה לטובה בעולם לרילוקיישן. אני עשיתי, אני בדקתי את זה, אני קראתי את הכתבה, אני לא מסתפק בקליק.
2: גם אני קראתי.
0: ובסוף, כאילו, הם טעו בקליק בית, אתה יודע, הם כותבים במשנה, ואתה יודע, מבלבלים במוח אלף מילה, אז מי שרוצה לדעת על איזה מדינה מדובר, שילך לתמונה, ובתמונה כתוב...
2: אסטוניה.
0: אסטוניה.
1: אסטוניה היא נהדרת.
2: כן?
0: היא נהדרת, אני עשיתי יותר מזה.
2: עשית ויקיפדיה על אסטוניה?
0: לא, פתחתי מפה.
2: איפה זה אסטוניה?
0: אסטוניה זה מול שטוקהולם.
2: כן.
0: שטוקהולם, זה נגיעה מהלסינקי.
2: אני הייתי באסטוניה, כן.
1: נו, איך שם?
0: שיחקתם באסטוניה, לא?
2: חרת. אבל, אתה יכול לעשות זה, יש לך מעבורת לפינלנד, הפינלנדים, הם כדי לשתות אלכוהול בערב, לוקחים מעבורת, הולכים לאסטוניה, שותים ב2.5 שקל מלא וודקה, וחוזרים הביתה לפינלנד היקרה שלהם.
0: כן, יש מעבורת מהלסינקי לטאלין.
2: נכון.
0: אין, 5 דקות, אתה בהלסינקי.
2: הייתי בטאלין. כן.
0: הייתי
1: בטאלין, הייתי באמריקה.
0: יאללה, חברות וחברים, עזבו, יורדים, עוזבים.
1: אנחנו כאן. כי אין לנו ארץ אחרת.
0: אנחנו כאן, אין לנו ברירה.
2: לא, אין לנו ברירה, זה לא אין לנו ארץ אחרת. יש המון ארצות אחרות. אין לנו ברירה. אנחנו גם מאפנים.

0: Yes, אנחנו מספרים לכם, גבירותיי ורבותיי, במהלך השבוע הזה על מכללת תל חי שהפכה לתל חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. אוקיי? זה קרה בינואר השתה. זהו, תל חי היא אוניברסיטה, אבל זו אוניברסיטה שונה בנוף האקדמי, כי אתם יודעים, סטודנטים ממשיכים להגיע לצפון וללמוד בתל חי, כי יש גם ציונות וערכים, וגם הרצון האגואיסטי להטיב עם עצמך, לא רק עם חבל הארץ החשוב הזה. עכשיו, כל מה שחשבתם על אוניברסיטה עומד להשתנות, וזה שתל חי מקבלת את התואר האוניברסיטה בתקופה כל כך מאתגרת, זה גם הוכיח את הגמישות ואת החשיבה המקורית, היצירתית, שפורצת דרך. עכשיו, אנחנו רוצים להכיר לכם את האוניברסיטה הזו, איך אנחנו עושים את זה. ארז ארגן שטלים, אתם יודעים נכון. שהוא העיסוק שלו אחרי התוכנית, הוא מדריך סיורים קולינריים. עכשיו, שאין קולינריה, אז הוא עושה סיורים. ארז הקים את מה שנקרא, אוקיי? את השאטל חי, נכון? שאטל חי קראת לזה?
1: כן, כן, החלטתי לקרוא לזה שאטל חי.
0: שאטל חי. אתם מוזמנים...
2: זהו, זה לגמרי הוא, זה הוא עשה את זה.
0: אתם מוזמנים להגיע עם השאטל חי הזה, אם לא משנה איפה אתם גרים בארץ, זה ייקח אתכם
3: לסיום במקום. לא, אתה תמיד טועה. יש הסעות לתל חי מרחבי הארץ, ויש את השאטל חי שהוא נע שם סביב מכללת תל חי, סביב האוניברסיטה, לכל מיני מקומות שאתה רק צריך לגלות אותם.
0: אני החלטתי שגם אם אתה גר בבאר שבע, אבל אתה רוצה לבוא, גם זה שאטל חי.
3: מה אכפת לך?
0: עם ישראל חי. אגב, הסעות זה חינם מכל הארץ, ואתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח, שזה קורה ביום חמישי הקרוב, זאת אומרת, לא זה, אלא הבא, ב-13 באוגוסט. אגב, אם אתם רוצים להצטרף, אתם מחייגים כוכבית
3: 98-27, כוכבית 9827, אבל אנחנו רוצים להעניק לכם זוג כרטיסים לקולנוע, בסדר? להוט סינימה.
0: בואו, להעניק, לתת להם בפנן.
3: יאללה, אנחנו רוצים לתת לכם בפנן זוג כרטיסים לסרט בהוט סינימה. מכיוון שבתל חי לא רק לומדים תואר, אלא אתם גם לומדים על עצמכם, אנחנו רוצים לשמוע מה אתם למדתם על עצמכם לאחרונה. בסדר? זאת השאלה. מה אתם למדתם על עצמכם לאחרונה? כתבו לנו את המילים תל חי לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075, אוקיי? המילים תל חי לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075. קדימה!
0: נצאו לדרך!
3: כן, מה, דיברנו על יוקר המחיה וזה, קוטג'. היי, חבוב.
1: היי חבוב, רוצה קוטג'. רוצה קוטג'.
0: האמת, הלכתי לסופר שמול הבית, ואמרתי, יאללה, אני אקנה קוטג'. עכשיו אני, אתה יודע, אני פיינשמקר, אני לא קונה קוטג' 5%, אני קוטג' 9 או 12.
3: אין 12 כבר.
1: לא ראיתי 12.
3: ראיתם איך דחפנו להם זה? דחפנו פרסומת לחברת חדשות? אין 12.
1: אין 12.
3: יפה, כן.
0: יפה, וואו.
3: כן, סליחה. סליחה, אני מתנצל.
0: קובי מסמן שים שיר.
3: שים שיר, לא משנה מה.
1: תודה רבה. קובי...
0: דרופ דה מייק. שאירן לא יכעס עליך שזרקת את המיקרופון. בכל מקרה, רק נגיד שיש באמת כבר חודשים ארוכים, יש לחץ ומחסור בקוטג'.
1: מה הבעיה שלהם עם המכונות שם?
0: עכשיו, בסופר אין, אבל ליד ביתי יש כמה פיצוציות.
1: אופה, יש להם קשרים.
3: שלום חבוב. לשים לך אולי בנג וקוטג' בסקית שחורה, שלא יראו בחוץ שקנית אצלנו.
0: אבל זה לא במקרר של ה...
3: מה פתאום? זה תקוע, זה גם עם מנעול, כאילו אין...
1: לא, זה במאחורה, זה רק בקשרים.
0: זה אצל הקופאית למטה, מתחת לקופה. עכשיו אני מסמן לה עם הגבה.

0: אני בא, אני מחפש, ואז אני אומר, וואי, וואי, אני הולך להעמיס עכשיו, ואז אני לוקח, ואז, ואני אומר לעצמי, רגע, אוקיי, לקחתי 9 קוטג', נניח, יש לי אופציה בלתי מוגבלת לקחת קוטג', מה אני אעשה?
1: אישה ביקשה 9, הוא זה הבאת 9.
0: הבאתי 9. לא, מה אני אעשה עם כל זה? זה יתקלקל לי אחרי, הרי קוטג'ה...
1: מה קרה לך? אם אתה עולה בבניין, עד שאתה מגיע אליך הביתה, אתה עובר דרך השכנים...
0: אתה אומר, אני מפזר את זה בין הדירות?
1: אתה סגר את השכירות לחודש.
0: רגע, למה אנחנו...
2: אז זהו, יש דילרים...
0: יש טריגר לאייטם.
2: יש דילרים של קוטג' שמוכרים לך קוטג' כבר ב-50 שקל.
0: מה?
2: ב-50 שקל.
0: מה זה 50? מה זה דילרים? רגע, רגע.
1: כמה אתה צריך לאהוב קוטג'?
0: כן, כדי אוקיי? להוציא...
1: כדי לקנות קוטג' ב-50 שקל. הרי תקנה קש, תקנה 9%, תעשה...
2: לא, את זה. לא, זה לא אותו דבר. אתה יודע, גם אנשים אומרים, תייבו מחול. הקוטג' בחול, זה טעם מגיע, זה לא הקוטג' של הארץ.
1: תנובה מבטיחה... שהמשבר ייפטר בקרוב, למרות שאני אוכל גם טרה טוב לי, אני לא...
0: לא, לא, לא, אני רק תנובה. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. נמרוד, נמרוד, אני אפסיק לשדר איתך. אל תגיד לי עכשיו טרה, בסדר?
2: יש הבדל, לא, אנחנו לא יורדים על טרה, אבל יש הבדל
0: בין הטרה. לא, טרה יש לה אחלה מוצרים. בקוטג' אין על קוטג' של תנובה בעולם. בעולם כולו אין על קוטג' של תנובה.
2: תנובה שלום. יושב איתנו כאן,
1: כרגע, העלית את זה, היה 50 שקל, אנשים מקללים אותך, וככה הקפצת לנו את זה ברגע
0: לשבעים. לגבי האלה שמוכרים בשוק האפור קוטג' ב-50 שקל, האם יש מצב שאתה בא לבן אדם ואומר לו, ביג'ו, תגיד לי, שאלה לי לגבי הקוטג' ב-50 שקלים, מדובר במוצר שהוא נמצא תחת פיקוח ואסור לקחת יותר מ-580.
2: דרך אגב, הוא לא תחת פיקוח.
0: אפשר לסיים את האייטם, יא בן של 1,000?
2: כן.
0: לא בא לי עכשיו. יא, הלאה. No cottage today. No cottage today.
2: No milk today.

0: מה, לא מצאת אף שיר על קוטג'?
1: לא.
0: טוב, בסדר. תגיד, אתם, תגידו, אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול?
1: יא, איך אתה יודע?
0: אז זהו, אז קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה, קופוני אטרקציות ומזון בעזריאלי אפ. מתחם יצירה לילדים ומופעי כוכבים אהובים, אז מה מחכה?

0: אתם בטח שואלים מה מחכה לכם.
1: זה מה שאנחנו שואלים.
0: כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 47 שקלים. ארוחת ראנץ' בבורגר ראנץ' ב-35 שקלים במקום 56 שקלים. בורקס, ביצה, ביצה ולימונדה בבורקס בחר ב-30 שקלים במקום 40 שקלים. ואחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד חוויות. עזריאלי קיץ, מתחם סדנאות יצירה בימים ראשון, שלישי, חמישי, בין השעות 12:30 ל-6:30 במתחם המזון בקומה השנייה, והכניסה היא חופשית.
1: חינום!
2: תגיד, יוסי, מה קורה בחוץ בכבישים?
1: נבדוק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: העומס במתם לבאים מטירת כרמל, בחורב לעולים מפיקה, מה וחירם כמו כל בוקר, וגם כמו כל בוקר על ארבע דרום, מאקו מזרח, עד כפר מסריק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: עובדי

0: כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
1: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיסו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: מחפשים

0: ברשתות או יקשרו 054-6160-333. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה.
9: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
11: אני רוצה
12: קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
17: אוקיי, תגידו, אתם פעם חשבתם על מקומות כאלה שמצלמים בהם גלויות, ומקומות שעושים בהם סלפיז באינסטוש, ווואי, ותראה איך אני נמצא.
18: אלף! סטופ, טף, תל חי, אופה, יאשה.
17: אז נכון שהייתם רוצים לחיות, לנפוש, לבלות בלוקיישן כזה? אז זהו בדיוק תל חי. אז רק שבמקרה של תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, אתם באים ללמוד, אבל החלוטין יכול להיות מצב שאתם תחליטו להישאר, אחרי שתראו איפה לומדים, איפה חוקרים, תבינו.
19: שמע, אתמול שמענו את הסטודנט הזה שדיברנו איתו, שסיפר...
18: חבר מבית שמש, אמר, אני חייב את הדבר הזה, אני חייב לחיות בדבר הזה, והוא גם נשאר לחיות שם.
19: יושב מול בכפר נהר ולומד.
17: אם אני רוצה להתפתח ברמה האישית, החברתית, האקדמית, זה רק שם. עכשיו יש יום פתוח, אתם יודעים, ביום חמישי הבא, ה-13 באוגוסט, מ-10 בבוקר עד 5 אחר הצהריים, עושים לכם סיור בשאטלים, מראים לכם את כל המקום, אתם פוגשים את המרצים, מקום, מקום, מקום מדהים, אבל אנחנו רוצים לשמוע מכם, אוקיי? מה אתם למדתם על עצמכם בחיים? אתם עושים את זה לידי כך שאתם משאירים את המילים תל חי, בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175. כל מי שעולה או עולה לשידור לוקח מאיתנו הזמנה הזוגית לסרט. 0526-22-175.
18: מה למדתם על עצמכם? כתבו לנו את המילים תל חי, קדימה צול הדרך.
17: וואה, תקשיב, אתמול הקטע הזה רץ בטרפת, אוקיי? בכל מקום, באינסטגרם, בפייסבוק. זה איזה רעיון שנתן לעין השביעית.
19: זה פודקאסט, זה לא לעין השביעית, זה לגדי טאו.
17: גדי טאו, כן, זה עין השביעית.
19: לא, זה לא עין השביעית,
18: גדי טאו. העין השביעית זה עיתונאים.
17: אני לא יודע, אבל זה מה שהיה כתוב.
19: העין השביעית הביאו את הקטע. הפודקאסט הזה של גדי טאו.
17: כן, אז זה קטע שרץ בטרפת. אתם רוצים לשמוע אותו? זה דקה, כאילו, אני אשמיע.
19: יאללה, שוט.
18: וואללה, דקה, קטע.
19: יאללה, שוט, בוא נשמע חלק. רגע, טכנאי שלנו.
18: טכנאי, שם פליי.
19: זה טכנאי, כן, רגע, עולה הפרסונס, הוא מגלגל את הקלטת. הנה, תלחץ.
20: תפתחו את הפרוטוקולים.
7: מספיק להכות בכף החתול. צריך להכות בחתול עצמו. בחתול עצמו. החתול הזה, אם אתה רוצה, אומרים...
11: התמנון.
7: התמנון, כן. חתול, אוקיי. חתול, חתול ארסי, כן. צריך להכות בו.
17: חתול ארסי.
19: למה להרביץ לחתולים? לא הבנתי.
17: זה חתול ארסי.
18: איזה פרוטוקולים?
19: הפרוטוקולים של לפני השבעה, של לפני השבעה באוקטובר, של הפרוטוקולים של המלחמה, שמי החליט כן לתקוף ומי החליט לא לתקוף.
17: עכשיו צריך להכות לא מספיק בכף החתול, בחתול שהוא ארסי. לרגע, לא, תמנון, תמנון, לא, זה לא תמנון, זה חתול.
19: בשלב מסוים גדי טאוב מנסה לתזכר את ראש הממשלה הדמנטי שמדובר בתמנון ולא אומרים חתול, אבל הוא ממשיך, חתול ארסי, יש, לא יודע איזה חתול ארסי יש, אבל חתול ארסי.
17: המעצמה האיראנית, התמנון ששולחת זרועות ופרוקסיס, לזה הוא כנראה מתכוון, נכון ארז?
19: יש חתול, כן, החתול תמיד זה שולח זרועות.
17: אבל זה חתול ארסי, אוקיי? עכשיו, חתול ארסי צריך להקות פה, ואני כבר רואה...
19: בקף,
17: אבל. שם המבצע הבא, במקום שהגה תארי, כף החתול.
18: חתול ארסי.
17: או התמנון היתר.
19: כן.
17: נכון?
19: עכשיו תגיד, מה קורה עם התנינים? הבנתי שראיתי אתמול סרטון.
17: צריך להכות בתנין, בתנון הארסי.
19: בתנין
17: הארסי,
19: כן.
17: לא, אני חושב שיש אנשים שצורכים את הדבר הזה.
19: ומאמינים לזה, כן.
17: מביטים, לא, מביטים בעיניים מזוגגות, כמו בשעת סיפור לילדים בגן לבעלי מגבלויות. ואשכרה... יש כרגע מיליון בני אדם בישראל, גרוסו מודו, אוקיי? שמסתכלים על זה ואומרים, וואו, איזה מלך.
19: יש לי חתול ארסי,
17: יש לך חתול ארסי, לא ארסי.
13: בא לי לומר לך שחיפשתי אותך, כי לאהבה אין זמן ואין גיל. אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתף

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: ראית, יוסי, את החדשות ששלחתי לך מהבית?
1: מה?
0: בבי-בי-סי ממש כרגע עלתה הידיעה ש... נכון, 72 מרוקאים הלכו וזה שחו והגיעו לאי הזה הקולוניה
1: הספרדית.
0: 72 אלף. אז מתוך ה-72 אלף, 70 אלף כבר חזרו הביתה.
1: ועוד 2,000 פזורים על החוף שם, בסהות הזה, איך שזה נקרא המקום, פצועים, חבולים, ולא נותנים להם לזוז.
0: אבל 70 אלף חזרו, אתה יודע למה? מג'יאלי.
1: הם הגיעו לקציצות של אימא.
0: הגיעו לקציצות של אימא, אמרו אין על מרוקו, אין על האוכל של אימא, וחזרו הביתה. כולם בסוף רוצים לחזור הביתה, ואני לא מבין, במקום ים מסביב לאי הזה, הם היו צריכים לחפור תעלה של סילמן ובן גביר, תעלה של קרישים, לא תנינים, כי זה ים, זה
1: ים,
2: מים מלוכים. אבל תנינים מה זה?
0: כן.
2: טוב.
1: אני האמת שהכנתי את...
2: כי רצינו לדבר על האירלנדים.
1: לדבר על האירלנדים.
0: דבר על האירלנדים, מה? מישהו עוצר אותך מלדבר על האירלנדים?
1: הם כל כך שונאים את ישראל... שיש מערכת הגנה אחת על, על, על מטוס של ראש הממשלה והפוליטיקאי, כאילו, מערכת
2: הם
1: הגנה...
2: הם יעשו מטוס של ראש הממשלה.
1: כן, אוקיי. שמיוצרת בישראל.
0: כן.
1: והם לא רוצים את המערכת. לא, לא, לא, אנחנו לא, אנחנו מעדיפים לי.
2: הם החליטו להסיר את המערכת מהמטוס.
0: את המערכות הישראליות.
2: כן, כן. עכשיו יש בעיה. נגיד ראש הממשלה נוסע לביקור...
1: ראש הממשלה של אירלנד.
2: של אירלנד. כן. נוסע לביקור באיזו מדינה אחרת. ויש עממה, יש קצת ערפל.
0: ערפל, או שהטייס שאתה יודע, אם גיניס, והוא מדמיין את הערפל הזה.
2: ומדמיין את הערפל, אין לו אפשרות ללחוץ. עד שהערפל מתפוגג, הוא נשאר בשמיים בלי אפשרות.
0: הוא אומר לו, הנווט, אומר לך, אמרתי לך לא לוותר על ה...
1: ככה האירי מדבר.
2: מעניין אם גם הנהגים האירים מוותרים על ווייז. כאילו, אומרים, לא...
1: לא, זה כבר מזמן בידיים אחרות. זה ניצל מידי הכובש הציוני.
0: הנהג של הטייס של מטוס ראש הממשלה באירלנד, אתה יודע, עולה ראש הממשלה, אומר לו, שלום, אדוני ראש הממשלה, מונה או פיקס?
1: אני תוהה, מה יותר? יותר העולם שונא אותנו, או יותר אנחנו שונאים אחד פה את השני, בתור ישראל?
2: יש התמודדות יפה.
1: יש קרב נאה, אתה אומר.
0: אתה יודע, מה שיפה, זה שפעם העולם היה שונא אותנו כשהיינו מצליחים. היום טובחים בנו, ועדיין העולם שונא אותנו.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עומס על 4 דרום משומרת עד כפר מסריק 70 דרום מתמרה עד שפרם, עומס גם במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית, ועומס קל לעולים מפיקה למרכז חורב.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
14: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. 107.5 רדיו חיפה.
5: ביום שישי הקרוב עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. שישי מ-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב.
6: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
7: אז אנחנו עם מכללת תל חי, שכבר זה מסליחה, סליחה, סליחה, סליחה. אני אתחיל מההתחלה. אנחנו עם אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, מה שהיה פעם מכללת תל חי, אבל זה כבר מזמן. כן, כן, הם הפכו לאוניברסיטה שחוגגת יום פתוח ב-13 באוגוסט, ויש הסעות חינם מכל הארץ, ויש שאטל חי שיראה לכם את כל המקום, את כל הצפון האדיר שלנו. אתם יכולים לעשות את זה, פשוט לחייג ולהצטרף, כוכבית 9827, כוכבית 9827, ואנחנו ביקשנו מכם לשמור מה אתם למדתם על עצמכם. אנחנו נגיד שלום ובוקר טוב להילה.
8: בוקר טוב.
9: בוקר טוב, הילה.
7: הילה, מאיפה את?
8: אני מנשר.
7: מנשר.
9: אנחנו בסדר, מה איתך? איך הולך?
8: אני בסדר גמור.
10: איך בנשר? מה את עושה בחיים?
8: קודם כל אני בעבודה נוספת שלי. אני עובדת בבית ספר, אני סייעת, ואני בקייטנה עם הילדים.
10: איזה כיף.
9: רגע, את עובדת בקייטנה עם הילדים?
7: עכשיו אנחנו שומעים ילדים סביבה, או שזה חתולים, מה יש סביבה?
8: לא, זה ילדים, זה ילדים שקופצים ורצים ונהנים בקייטנה.
9: רגע, את עובדת בקייטנה?
7: זה בזמן שהמורה שלהם מדברת עם הרדיו.
8: זה לא מורה, זה סייעת, ויש פה מלא סייעות שמתגברות, אל תדאג.
9: היא אמרה לסייעות, היא אמרה להם, בואו, יש לי רדיו על הראש, קחו את הילדים.
8: בואו בנות, תתגברו, הילה פה יצאה
7: לשיחה. מעולה. הילה, מה למדת על עצמך? חוץ מזה שיש לך יכולת להכיל ילדים.
8: קודם כל, למדתי על עצמי שיש לי הרבה יכולות, ושאני יכולה לעשות מה שאני רוצה, ואני סופר וומן, ושכשאני רוצה משהו, אני משיגה אותו. זה משהו שבחצי שנה האחרונה למדתי על עצמי יופי. אני שמה מטרה ואני משיגה אותה.
7: בונה, איזה מלכה.
10: תקשיבי, אם את עובדת במערכת החינוך ואת עובדת גם ביולי-אוגוסט,
8: ואני גם בונה ציפורניים בזמן הפנוי שלי.
7: זה בשביל לעשות כסף, אוקיי.
9: כן, צריך גם
8: להתמרץ.
10: לא, לא, תקשיבי, אין בן אדם בעולם כרגע שאני רוצה לתת לו את זוג הכרטיסים האלו יותר ממך, נשבע לך.
8: יאללה, זה כיף, הלוואי.
9: רגע, אבל היא לא עמתה לנו עדיין על שאלה.
7: למה?
10: מה?
7: היא סופר וומן, אחי. סופר וומן.
10: היא למדה על עצמה שהיא יכולה.
7: מה לא עמתה על השאלה? מה יש לו לענות על השאלה? סופר וומן. זה לא
10: עוד במערכת החינוך.
8: אני רוצה משהו, אני שמה לי
7: למטרה
8: ומשיגה אותה.
7: יש לך כזה אס על החולצה של...
9: לא, וונדר.
8: לא, אבל אני שוקלת לתפור לי, כן.
7: יאללה, מגיע לך.
9: מה לדוגמה ששמת עליו עין ואמרת אותו אני משיגה?
7: שמע, ארז, אתה עיתונאי חוקר.
8: רציתי עבודה נוספת, הסגתי. הרגשתי שאני עובדת שנים בין קירות, עשיתי ציפורניים, אמרתי אני רוצה לצאת החוצה, לפגוש אנשים, להתקדם, עשיתי. יצאתי ללמוד חינוך מיוחד. רגע, יצאתי ללמוד חינוך מיוחד. אני מתנדבת במשטרה בשעות הפנויות שלי. כן, אני עושה המון דברים, המון דברים.
10: גם מתנדבת במשטרה. תקשיבי, הילה, כבר מזמן לקחת את זוג, לדעתי הסרט נגמר.
8: ויש לי שלושה ילדים, שניים קטנים, הם יסמכו לכרטיסים.
10: אבל אני בטוח שהסרט נגמר, ואת תעזרי לאסוף את הפופקורן שנפל על הרצפה והדברים.
8: הנה,
10: את לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי לסרט בהוט סינימה. הילה, אנחנו כאן, את לא רואה אותנו כי זה רדיו, אנחנו כרגע עומדים בהצדעה.
7: ומה זה בהצדעה?
8: תודה, איך עומדים.
7: יואו, בוא נה, את מלכה.
8: תודה,
10: אנחנו מזכירים לכם כמובן, היום הפתוח, מכללת תל חי לשעבר, היום אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. היום הפתוח, אם אתם רוצים לבוא ולראות וללמוד המון, לא רק על עצמכם, אתם מוזמנים, זה קורה ביום חמישי הבא, ב-13 באוגוסט, מ-10 בבוקר, עד 5 אחר הצהריים, יש שטלים, יש הסעות, יש, יראו לך, הכל יהיה בסדר. כוכבית 98-27, כוכבית 98-27, קדימה, תתקשרו.
4: תתקשרו.
11: עזב את הבית, טרק את הדלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי.

0: צעיר.
1: איך?
0: הוא אומר לה, צריכה להישאר בצד של רינה ואסתי, כאילו של החברה שלך, כי הכפרה עליך, רינה ואסתי, זה, יש לך שמות יותר אנטיקות מזה? קובי פרל נמצא בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ צרי, ארז יעקבי, נמרוד שיין. אנחנו לא עוזבים את הבית, אנחנו מיד אחרי החדשות של השעה 8, בשעה נוספת של איזה בו.

0: ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ותשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
15: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: פרטנר

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. תיכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003. שירביט.
1: שירביט. מבית הראל חברה לביטוח.
3: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בדרך להסכם במצר הורמוז, ארצות הברית, איראן ואומן מתקרבות להסכם ביניים לפתיחת מצר הורמוז מחדש, והממשל האמריקני שואף להכריז עליו כבר היום. כך דיווח ברק רביד באקסיוס מפי שני מקורות באזור ובכיר אמריקני. לפי הדיווח, הנהגת איראן השלימה אתמול את הליך אישור ההסכם. בריאיון לפוקס ניוז הלילה התייחס הנשיא דונלד טראמפ למגעים עם איראן ואמר כי היה יום טוב מאוד, וכי האיראנים מנהלים מסע ומתן שנמשך לאורך כל היום, למרות החשותיהם. לדבריו, נראה שהדברים מתקדמים היטב. כך דונלד טראמפ, שהחליט שלא לממש בשלב הזה את איומיו לפתוח במסע תקיפות נרחב נגד איראן, כדי לאפשר זמן נוסף למאמצים הדיפלומטיים. עם זאת, אם ההסכם לא יושג בקרוב, הוא עלול לאשר תקיפות משמעותיות. אופטימיות בישראל לאחר תום היום הראשון של סבב השיחות אתמול בין ישראל ללבנון שנערך ברומא. גורם ישראלי אמר אמש לכתבנו אור שקד כי בסך הכל שוררת בשיחות דינמיקה חיובית כהגדרתו. הדיונים עוסקים בהרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון, בפירוז מאומת של חיזבאללה ובהערכות מחדש של כוחות צהל. לבנון ביקשה כי אזור הפיילוט הבא יוקם בבינג'בייל או באלחיאם, והנושא צפוי לעלות היום לדיון נרחב. מלחמת רוסיה-אוקראינה. לפחות 14 בני אדם נהרגו ו-27 נוספים נפצעו במתקפות שביצע צבא רוסיה במהלך הלילה באזור קייב. כך מסרו שירותי החירום באוקראינה. עוד אירוע אלימות הלילה, הפעם בחולון. דיווחים על קולות ירי ברחוב דוב הוז בעיר שהתקבלו במשטרה הובילו למרדף אחר שני חשודים במעשה, שנמלטו לכיוון רמת גן ונעצרו לבסוף כשברכבם נתפס האקדח ששימש אותם לביצוע הירי. לא דווח על נפגעים או על נזק. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: כן,
1: כן, יום רביעי, שעה שנייה,
0: בלה בלה בלה. תקשיבו, רגע, לא, רגע, לא, רציתי רק כמידי יום רביעי בשעה השנייה, ושזה, פינת מה חדש בוואטסאפ, נשבע, תניחו לנו, עם המדען נמרוד שיין, כן. כן, סליחה.
1: אני בן אדם מבוגר.
0: אתה? מה?
1: כן.
2: למה? למה אתה אומר דבר כזה?
0: כי הוא פתח, התקשרתי לוידאו אתמול, והוא פותח את השיחה ב... יוסי, תגיד לי בבקשה, בחור צעיר.
2: ואתה רואה את המצח שלו.
1: תגיד לי. לא מצח,
0: לא, הוא עונה לי בטלפון, אני רואה שהוא עונה לי בטלפון. תגיד לי בבקשה, בחור צעיר. אני יושב מול המחשב, וכשאתה מתקשר אליי וידאו, אני רוצה להלשיני, שיהיה בוידאו במחשב. אבל זה בוידאו בטלפון.
2: האמת שהמערכת יחסים ביניכם...
0: תראה, אתה לב, נמרוד, נו, מה, זה היחסים בינינו, די.
2: האמת, המערכת יחסים ביניכם זה כאילו אתה הילד, ונמרוד כל פעם שואל אותך, תגיד, מה עושים עם הדבר הזה של הכפתור?
0: אני הבן הפוחז של נמרוד.
1: הבן המניאק. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. למה בזמן שאני מדבר איתו, אני אומר לו, תגיד לך מודי. הוא שולח לי במקביל קריקטורות ננו בננה על עצמי. בזמן שאני מדבר איתו, הוא כבר גמר להכין את הקריקטורה, וזה קריקטורות עם טקסט, עם דיאלוגים. הוא כבר, אני הוציא מגזין עליי, בזמן שאני שואל אותו את השאלה.
0: הוא כותב לי אתמול, אתה צריך לראות מישהו. אני אומר לו, מה, את מי? עכשיו, לפעמים נמרוד... אתה יודע, הוא מבלה עם המון אנשים, אז לפעמים הוא פוגש חברים שלי, אז הוא אומר לי, אתה חייב לראות אותה עם מי אני נמצא. אז חשבתי שהוא נמצא עם איזה חבר שלי. הוא אומר לי, אתה חייב לראות מישהו. אני אומר לו, את מי, את מי, את מי? הוא אומר לי, לא, לא, אחי. אתה צריך...
1: הייתי בסאונה.
0: אתה צריך... לא, אתה צריך לראות מישהו. אתה צריך לראות... איש מקצוע, אתה...
1: אה, לא, כן, אתה צריך להיות בן אדם מקצועי, כן, איש מקצוע. אבל אתמול הייתי בסאונה, וישב איתי בסאונה. מישהו, שדיבר ככה, אמרתי לו, מאיפה אתה? מקווקז. אנחנו היינו בקווקז. הוא התחיל לדבר איתי על הסאונות בקווקז. המאמן היה שולח אותנו לסאונה, אם לא היינו מורדים 5 קילו בסאונה.
0: עכשיו, נמרוד, כל מה שהוא צריך... בחיים, זה שלא להיכנס לפינות האלה, כי הוא לא מסוגל לעמוד בדברים האלה.
1: כן, ואני נושך שפתיים כדי לא להתחיל לדבר איתו.
0: אני אשמיע רק את תחילת ההקלטה.
1: כן, בבקשה.
0: את תחילת ההקלטה.
1: זה מאתמול.
3: טוב, אני כרגע בדרך לירושלים, לבית הנשיא, לקבל את אות הנשיא. אני ביליתי כרגע 13 דקות.
0: הוא בילה 13 דקות עם איש קווקזי בסאונה, והצליח לעמוד בזה שלא להגיד...
1: ולהמשיך לדבר איתו רגיל, ולא לענות.
0: מה אתה אומר? בטייך, הבן אדם.
1: איפה בקווקזי?
0: אני בערים, נמצא לך באיזה...
1: אז למה אנחנו... אחרי זה.
0: לא, אייטם. אייטם היותר טוב זה על מה קרה בסאונה אתמול.
1: את מי מעניין האייטם?
0: היה אתמול צאונה. זה היה סאונה או צאונה? צאונה.
4: צאונה.

0: וכאילו... נכון? זה שיר שבגדול, בגדול זה שיר עצוב, כאילו, השיר הזה.
1: נכון.
0: אבל הוא מרים לי את ה... כאילו, הוא מרים אותי למעלה. לא יודע למה. לא ברור למה.
2: חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו חוגגים את פתיחת שנת הלימודים במה שהיה פעם מכללת תל חי, והיום אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. חבל לכם על הזמן, אתם צריכים להגיע לשם, לקחת את השאטל, לראות את כל המקומות, להתרשם מהנוף, מחיי החברה, מהמרצים, מהאווירה. באופן כללי זה לא עוד אוניברסיטה כזאת שאתה קם בבוקר והולך לאקדמיה, לא. זאת משפחה, וזה בתוך מקום אינטימי, מרהיב ביופיו, אוקיי? וזה לא משנה איזה תואר אתם בוחרים, אוקיי? שם אתם תלמדו הרבה מעבר לתואר, אוקיי? מחפשי, אתם, אם אתם מחפשים את הערך המוסף,
0: נו.
2: אוקיי? אתם כבר צריכים להתעניין על המקום הזה, שזה לא רק, הנה, עוד אקדמיה, עוד מוצר, עוד תואר וכדומה, אוקיי? את זה אתם יכולים לעשות בכל מקום, אבל רק באוניברסיטת כמו תל חי, אתם שולטים על החוויה, וזה ממשיך עם הסטודנטים, אחר כך הם נושאים את זה בתוכם לכל מקום שאליו הם הולכים. ואנחנו מזכירים לכם שביום חמישי הבא, זה ה-13 באוגוסט, יש יום פתוח, ואתם מוזמנים כמובן לחייג
0: ולהזמין מקום.
2: כן.
0: כוכבית 9827, כוכבית 9827. תעשו משהו טוב בשבילכם, תפתחו את הלב למקום הכי יפה בישראל. כוכבי 9827, לכו ליום הפתוח הזה. סקידם, סקידם. כן, רצית, סליחה, היה אייטם על וואטסאפ שאני...
2: על הוואטסאפ, עכשיו, אתה יודע, הוואטסאפ הם כל הזמן מתחדשים, ועוד, כאילו אתה פעמיים בשבוע חדש בוואטסאפ חדש.
3: שדרוג חדש, שינוי חדש.
2: אתה כבר לא יכול לעקוב, ויש הרבה דברים שאתה אומר, נו באמת, תעשה לי טובה, אוקיי, ואתה לא רוצה את זה, אבל יש דברים שוואלה, אתה אומר... איך לא חשבו על זה קודם?
0: למה הם לא עשו את זה קודם?
2: למשל, יוסי, לנו יש קבוצת וואטסאפ ששמה שלושה גברים קרחים.
0: נכון, אמת.
2: עכשיו חדש.
0: מה?
2: אפשר לעשות צ'אט קבוצתי,
0: נו.
2: אוקיי? ואתה בוחר עם מי בתוך הקבוצה הזו אתה רוצה לעשות את הצ'אט.
0: אבל במקרה שלנו, יש לנו את הקבוצה המיוחדת, שלושה, כאילו איזה בוקר בלי ארז, ששם אנחנו מעבירים חוויות של גושי בשר כאלה ואחרים.
2: עכשיו זה באמת, זה גאוני. אתה אומר, יש אנשים בקבוצה שאני לא רוצה שיקחו
3: עכשיו חלק בצ'אט. השאלה שלי, אם האיש, נגיד עשיתי צ'אט בקבוצה,
0: האם הוא יודע שעשינו עליו זה?
3: האם האיש רואה כאילו סימון היה צ'אט קבוצתי בלעדיך?
2: לא.
3: כי הרי וואטסאפ המניקים, סליחה,
0: הם מלשנים,
3: שאתה מוחק הודעה, אז הוא כותב לבן אדם, הייתה כאן הודעה ומחקו לך את ההודעה. ואז ישר מתחילה שיחה, מה מחקת? מה זה? מה פה?
2: אתם משתמשים בסקרים?
3: אני לא משתמש. כן. בתכלס, אני לא משתמש בשום שדרוג של וואטסאפ. אני משתמש בוואטסאפ הדרך היחידה לתקשר עם אנשים. לא השתמשתי בשום דבר, גם בארכיון, אין לי ארכיון.
0: ארז משדר תוכנית בוואטסאפ, לא?
2: כן.
0: כי אני רואה שאתה כל היום בוואטסאפ, במהלך התוכנית, תוך כדי אייטמים.
3: מקדם.
0: מקדם, אוקיי. אני משתמש בסקרים, אגב, כאילו...
2: אגב, אני משתמש בסקרים לשטויות, כל מיני צוחקים עליי החברים שלי, אוקיי? נאמר, אם אני רוצה לאסוף את זוגתי מהעבודה, אני אומר לה, תגידי, מתי לאסוף אותך? 4, 4:30, 5, אני חוסך את קצר.
0: תמתמת, כאילו.
2: לא, אני חוסך לזמן, במקום להתחיל לכתוב לי מה מתבוא לקחת, טק, לחיצת כפתור אחת, אוקיי? עכשיו, למשל, אני מארח את הילדים יום שישי זה, במחורתיים, אני מארח לארוחת ערב. אתה יודע, אני יודע שהילד שלי אוהב סטייקים, ובכלל, כאילו, הולכי על ארבע, אוקיי?
0: אתה עושה להם סקר, מה תרצו לאכול?
2: לא, רק לילדה, שלחתי לילדה, מה את מעדיפה? סטייקים כמו כולם, את מעדיפה שאני אעשה לך אוף, את רוצה שאני אתגל לך שניצלים? עשיתי סקר.
0: רק נגיד שלנמרוד יש שני ילדים, זאת אומרת, זה לא שמדובר בגואל רצון, יעני שיש לו את הקבוצה,
3: הולך לפתוח שולחן.
0: הילדים של גואל רצון, מה תרצו לאכול? יש לך שני ילדים, אחי. מיקה, מה את רוצה לאכול, ממי? תודה, ביי, שלום.
2: עכשיו, כשאני עושה את הדברים האלה, הוואטסאפ מחזיר לי תמיד את התשובה.
0: מה?
3: תעשה מה שאתה רוצה.
0: לא, את זה?
2: לא, זאת התשובה.
0: מה יהיה איתך הסוף, נמרוד, כן? את זה?
3: זה השיחות האלה שאתה, מה בא לך? לא, מה בא לך? מה בא לך? אז אתה עושה סקר, מה בא לך?
0: אתם יודעים מה בא לי?
3: תזכור, מה בא לך?
0: רוצים לשמוע מה בא לי?
3: מה בא לך?
2: יאללה, תלחץ פליי.
3: אני יודע. אתה רוצה לחלק כרטיסים למוניקה סקס?
0: כן.
2: Yes.
0: אני רוצה לחלק כרטיס זוגי להופעה של מוניקה סקס. זה קורה בשבת הבא, במוצא שבא, בשעה 7:30 בזפה אמפי שוני. מוניקה סקס חוזרת לבמה במסיבת רוק מליבה, סוחפת עם שירים מכל האלבומים. אם אתם רוצים לנסות ולזכות בכרטיסים למוניקה סקס, כתבו את המילים מוניקה סקס לוואטסאפ של רדיו חיפה 052.
2: או שכתבו את המילה סקס לוואטסאפ של רדיו חיפה.
0: לא, לא, קובי יתחיל זה פה להתבלבל, עזוב, למה אתה מכניס את זה? לא, לא, למה אתה, סתם עכשיו אתה, כן.
2: 052-6-22-175 מוניקה סקס, 052-6-22-175, ותבקשו מיוסי שישים את השיר מההתחלה.
0: מה?
2: בדיוק. לא, לא, לא, אני אוהב את השיר, אז חרם, למה...
0: מההתחלה, מההתחלה, הנה, בבקשה.
1: היא אמרה לי, תראה...

0: מזול. כרטיס למתחם ארקייד בפנלנד, 10 שקלים מתנה. ארוחת ילדים במקדונלדס ב-23 שקלים במקום 32. סופלי שוקולד בסוויט בטרפליי ב-13 שקלים במקום 26. ואחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד חוויות. עזריאלי קידס, למשל, מתחם סדנאות יצירה בימים ראשון, שלישי וחמישי. אז זה מחר, בין השעות 12:30 ל-6:30 בערב, במתחם המזון בקומה השנייה, והכניסה...
1: נו...
0: חופשית.
1: חייב את הפאוזה של יוסי פישר.
0: והכניסה... והכניסה... חופשית.
1: בוא נראה מה קורה ברוץ בה.
2: כבישים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ארבע דרום עמוס מיקו מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרעה, מעבר חירי המקק בכניסה לעיר התחתית, עומס בחורב לבאים מכל הכיוונים, עומס במתם לבאים מטירת כרמל וגם ליורדים מפלימן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: סייקיס.
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן. כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: אתם יודעים? פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי. הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה!
6: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי.

0: קוסמטי, כפוף לתקנון. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
3: עד ינואר קראו לזה מכללת תל חי, אבל היום זה כבר אוניברסיטת קריית שמונה.
4: ריספקט.
3: בגליל, ולא משנה באיזה תואר אתם תבחרו, אתם תלמדו שם הרבה מעבר לתואר. קודם כל, יש את המרחב הצפוני, שזה אולי המקום הכי, זה לא אולי, זה המקום הכי יפה בישראל. אתם גם, לא יקרה כלום אם אתם הולכים ללמוד שם, אז חברים, זו ציונות, זה להחזיר קצת את החיים למקום הכל כך יפה הזה. יש שם אקדמיה וסטודנטים, אווירה הכי נעימה שיש, שאפשר, אווירה סטודנטיאלית הכי נעימה שאפשר לבקש.
4: ברור.
3: מה שאנחנו ממליצים לכם,
4: מה?
3: זה לבוא ליום הפתוח, יום חמישי הבא, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, מה שהיה פעם מכללת תל חי, מקיימים ביום חמישי הבא, יום פתוח, בין השעות 10-5, אתם, מכל הארץ יש לכם הסעות, אתם פשוט צריכים להירשם להסעות האלה, הם יביאו אתכם לשם, השאטל חי, יעביר אתכם... השאטל חי יעביר אתכם בין כל התחנות הכל כך מושלמות של המקום הזה, הרשמו בכוכבית 9827, כוכבית 9827, לכו ליום הפתוח, תבינו על מה אנחנו מדברים, וקדימה.
5: שנים הכי יפות בחייך, אתה מבלה במקום המדהים הזה, עם אנשים יפים סביבך, ובאינטימיות, ודשא, ואתה יודע, ואווירה כזאת. זה המקום שאתה רוצה את השנים הכי יפות בחיים שלך לבלות, אתה גם לומד, אבל גם חי וקהילה, וסליחה, ארז, קטעתי אותך, מה אתה אומר?
4: לא, אני רק רציתי לומר גאווה חיפאית, אתה יודע.
5: כן, בכל מקרה, גאווה חיפאית, למה? על מה?
4: כי הם מחיפה.
5: לא נכון.
3: מי? אלה שאנחנו מדברים עליהם?
5: רגע, בוא נתחיל מההתחלה, בוא נתחיל מההתחלה. בוקר טוב לכם, 28 דקות עכשיו אחרי השעה 8 כאן ברדיו חיפה, אנחנו משדרים את איזה בוקר. אתמול רצה בידיעה בכל הרשתות עם צילומים, תקשיב.
4: סרטונים.
5: החנות נעליים הזאת באלת שמצלמת את המשפחה, יש בה יותר מצלמות מבית האח הגדול.
3: על כל פינה מחוסה שם.
4: זה לא רק היה בחנות נעליים, בכל החנויות באילת.
5: כן, חנות תכשיטים ובסמים וכולי. רק נגיד, משפחה חיפאית ירדה לאילת והראתה מה זה דינמיקה משפחתית. איך משפחה...
3: כן, איזה יופי של...
5: יודעת לעבוד ביחד.
3: איזה כל כך יפה.
5: מהתינוק בעגלה ועד הילד הקטן.
3: מה הם עשו?
5: משפחת טטש מחיפה ירדה לאילת, והם פשוט רוקנו בסכום של למעלה מ-100,000 שקלים מוצרים מחנויות. פשוט ירדו, תיששו, גנבו מחנויות, אתה יודע...
3: השאלה היא למה הם ירדו לאילת? כי אין שם מע"מ? אחי, אתם גם ככה לא משלמים! מה, למה? מה הקשר?
4: לא, לנצל את זה לנופש, אם כבר אתה מגיע.
3: הם שילבו נופש.
4: עכשיו, אתה רואה בסרטון...
5: אתה רוצה לגנוב מחנויות? עשה זאת באילת, עיר השמש הנצחית, עיר התשש הנצחית. תקשיב, הם עבדו יפה.
4: ראית עם המגנט? האבא עם המגנט מוריד את
3: ה... רק מאזינות ומאזינים, תסתכלו למיקרופון, ארז מראה לכם את הידיים, כן?
4: האבא עם המגנט מוריד את
5: הזמזמים.
3: הוא הוריד זמזמים?
4: ברור, אחרת איך תצא?
5: עכשיו הוא מפעיל את הילדים, זה הפעלה, זה הפעלה לחופש הגדול. תביא את הבוסם הזה חמודי, אבא אוהב. תביא לאבא.
4: עכשיו יש את התיק של התינוק, יש הרי את התיק של התינוק, שאתה שם שם את הבקבוק ואת כל הדברים.
3: כן, כן.
4: אז היה שם כל החולצות, כל הבגדים, כל
5: הנעליים. זוגות נעליים, מאמיסים.
4: תקשיבו,
3: אני חייב...
5: עכשיו, הקטע ש... שנייה, הקטע... שהם מצולמים מילה. עכשיו, הם מצולמים באיכות HD, באמת.
3: איי, אני אפשר להוציא שם תמונות, תסתכלו על הבוק שלנו.
5: תופר נולן לא מצלם באיכות הזו.
4: אודיסאה.
5: סרט של 3 שעות שהם גונבים. עכשיו, זה גם תצלומי תקריב. האישה, הילדים, האבא. כולם רואים את הפנים. זהו, הם גמרו את החיים שלהם.
3: אפשר? אפשר וידוי? כשאני ואורית היינו הורים צעירים לפני 14, 13, 15 שנה, ירדנו עם, אז היה רק אביתר, ירדנו עם אביתר לאילת, ואתה יודע, הסתובבנו עם עגלה, ואני לא יכול... אנחנו גם עשינו משהו דומה.
4: מה?
5: מה?
3: נכנסנו עם העגלה לחדר אוכל בבוקר, והורית אמרה, לא בא לי עכשיו לאכול, אולי אני אכין לי איזה סנדוויץ', ואמרתי לה, אבל ממי, אסור להוציא אוכל. ואז הורית...
4: וואי, די, די.
3: חבר'ה, תשבו בבקשה, ואז
4: הורית... חבר'ה, שמישהו יבואו לקחת אותו מפה.
3: ואז הורית, בלי בושה, כי היא רומניה, אז היא יודעת איך עושים את הדברים האלה, היא עטפה סנדוויץ'.
4: והכניסה
3: לה... בזה של הולידי, של הזה, כאילו, עטפה את הסנדוויץ' והכניסה לה למטה של העגלה.
5: והיא המציאה את עגלות הקפה. את העגלה. ואמרה, רגע, עגלה.
4: רגע.
3: עגלות קפה. היא עטפה את הסנדוויץ' והכניסה לה למטה. וואו, אתם לא מבינים, אני כאילו, זה, אני יצאתי משם עם לב, דודום, דודום,
4: רגע,
3: אני הייתי ב...
4: אבל אתה עכשיו, שאתה חושף...
3: במרחק של 15 שנה...
4: אתה חושב שיש לזה חוק התיישנות?
5: ארז, תחשוף, תחשוף, תחשוף, תן סיפור שלך.
4: אני לא, מעולם לא, אני פוחד מכל מיני דברים
5: כאלה. אני לפני איזה שנתיים שלוש, אמרתי בשידור,
3: אוקיי? כן.
5: אמרתי בשידור, שנכנסתי לסופר, וכל האבוקדו היה אבנים.
3: האבוקדו הרך.
5: האבנים. ואז יש את החבילות של האבוקדו הרך.
3: רגע, רגע, רגע, תן את הוידוי עם זה, עם דרמה.
4: אופה.
5: לפני כמה שנים, נכנסתי לסופרמרקט הסמוך למקום מגוריי, וביקשתי לאכול אבוקדו עכשיו. אבל כל האבוקדויים היו אבץ.
3: בטון.
5: אבץ, אוקיי? ואז ראיתי אבוקדאים למאכל עכשיו בתוך מגשיות כאלו של ארבע.
3: כן, שעולה, שעולה גם פי ארבע.
5: רציתי לבדוק אם הם רכים באמת, ותוך כדי שאני בודק, טק נקרא...
3: איי, איי, איי, איי.
5: השרינק נקרא. איי, איי, איי, איזה בק. ואז פתאום אני מוצא את עצמי עם האבוקדו ביד, אמרתי מה, לא נעים להחזיר.
3: מה, אני אחזיר?
5: אז פתחתי.
4: טוב, נו, בכל זאת יש לי
5: גם וידוי. אז קניתי אבוקדו רך במחיר של אבוקדו קשה.
3: עצרו הכל, יש וידוי של ארז.
4: הייתי בן חמש.
3: לא, לא, לא, לא, לא. יש לי וידוי יותר טוב של ארז. יש לי וידוי יותר טוב. שתוק, שתוק. יום אחד, אני ארז, כן? יום אחד ישבתי עם יוסי בארומה פה. יוסי הזמין קרואסון שקדים וקפה הפוך. הוא סיים את הקרואסון שקדים והלך רגע להביא לעצמו כוס מים. בזמן הזה לקחתי את האצבעות שלי,
5: ואז אספתי... לא, לא, הוא קודם שאל את הכיסא הריק.
6: אתה לא אוכל יותר?
4: אתה לא אוכל יותר את הפירורית?
3: נשארו כל מיני פירורי שקדים.
5: ולא היית שם כדי להשיב.
6: אז הוא פשוט לקח לי.
5: הוא שמע קול בראשו.
3: כן,
6: אתה יכול לקחת, הכל
5: מוזדר.
6: למה לא תתפנק לך, ארז?
4: אני חושב שאנשים יסיימו מהצהרה. לא מסיימים.
6: מה, יבוא שוטר?
5: אם ארז לא אכל צהריים, הוא הולך לבר, מבקש בירה אחת, ומחסל 15 קילו בוטנים.

0: תקשיבו.
1: למה?
0: השיר הזה רץ מאז המונדיאל. ויש כאילו, זה מלווה בטיקטוק סרטונים.
1: אוקיי.
0: עכשיו חצי מהטיקטוק עם השירים, עם השיר הזה, ואני כל הזמן רוצה לשמוע אותו, כל הזמן, בטירוף. הוא גם
1: לא משנה איזה סרט יש בטיקטוק, כל עוד יש את השיר הזה, אתה בטוב.
2: אבל אתה יכול להמשיך
0: מתי שזה רוצה.
1: חברים,
0: לא משנה איזה סרט יש בטיקטוק. כי יש סרטים בטיקטוק, איילס. כן.
3: כן, יש עכשיו סדרות, איך קוראים לזה? VI, הסדרות האלו של...
0: כן, וואי, זה מגניב זה?
3: זה מגניב?
0: לא? מה, יש סדרות של, אתה יודע, של דקה וחצי.
3: ראיתי את הפרודיה בארץ נדרת, אבל את הדבר עצמו לא ראיתי. עכשיו יש עונה חדשה. משהו בשייטת, סיפור אבא בשייטת. אני אשלח לך.
1: טוב. חברים, מסתבר שאוסם עושים לנו דברים מאחורי הגב.
0: מה?
1: מסתבר שאם אתה מגיע לארצות הברית,
0: כן.
1: אתה לא רק מוצא אוסם במבה רגיל, שאנחנו אוהבים...
3: יש במבה נוגעת.
0: יש במבה נוגעת, לא, לא, לא, זה לא. אנחנו מכירים.
1: לא, לא.
0: אתה מסי במבה הגדולה. לא, לא, לא, מסי במבה, הבמבה הגדולה.
3: לא, יש במבה אדומה של הסטלנים.
0: וואי, וואי.
1: חברים, נו. יש בערעב במבה בננה. במבה בננה. זה במבה... שאתה, כן. הטעם שלה הוא בטעם בננה, אתמול ראיתי...
0: יעני, אתה קוף לגמרי, זאת אומרת, זה בוטנים ובננות אתה אוכל.
1: לא, אין בוטנים, זה בננה.
0: מה זה אתמול, אין בוטנים, אתמול... אבל הוא לא עשוי מזה?
1: אתמול ראיתי סרטון של ריטה גולדשטיין, ראיתי סרטון
0: שהיא... ריטה גולדשטיין?
1: כן, היא אחת שאוכלת.
3: כן, אני יודע מי זאת.
1: היא אחת שאוכלת, שהיא אוהבת, היא
3: לא
1: כאילו...
3: לא אין לי מושג מזאת.
1: אוקיי. ממאקו, היא התואמת אוקיי. שלהם. אוקיי? אז היא פותחת...
3: יאללה, יא תואמת.
1: יאללה, יא תואמת.
0: איך מחפשים להתאם אותך, יאללה.
1: אז היא מספרת שחבר הביא לה מחול את הבמבה בננה, והיא אומרת, למה אין דבר כזה בארץ? ואז היא פותחת את זה, והיא אומרת, תשמעו, יש פה ריח של בננה כימיקלית, שכאילו יוצא, ואז היא תואמת את זה.
3: לא, כי הבמבה תות זה ממש
0: תותים מהשדה. זה מיטוטים, לא, הם חבצו, ואתה יודע, מישהו גירד את זה על פומפיית התות, כן.
1: אז היא, אז...
0: בואו, בואו נשים, במבה, בננה ומלון, כן, זה?
1: במבה?
0: אה, זה מנגו, רגע. קובי, אמרת שזה עם במבה.
1: זה, יש בפנים במבה.
3: היית יכול לשים את השיר, במבה לה, במבה לה, במבה, זה.
1: זה לסטלנים, אבל ב...
0: זאת אומרת, זה בגבוהים שלה.
1: כן.

0: כמה אני זקן שקובי פרל, שהוא קטן ממני בשנה, אומר לי, אחי, זה שיר לשישי שלישי בשלייקס, כאילו, זה היום של הזקנים, כאילו, מה קורה איתך עם השירים האלה?
1: אפרופו, אם אתה מחזיר אותי אחורה בזמן,
0: אוקיי.
1: אתם זוכרים שבאמצע ה-90s, לקראת סוף ה-90s, אתה זוכר שהיינו קמים בשלוש לפנות בוקר לראות NBA, מייקל ג'ורדן, שיקגו, נגד הניו יורק ניקס? היינו קמים, שמים שעון לשלוש לפנות בוקר.
0: יוטה ג'אז. יוטה ג'אז, כן.
2: נכון.
0: עם סטוקטון וקארל מלון.
1: עכשיו, כשאנחנו היינו קמים והיינו צריכים, אתה יודע, להישאר עירניים, בכל זאת, למשל, קמנו בשלוש לפנות בוקר, אמר, אנחנו לא בצבא, אז היינו טוחנים שקיות של במבה.
0: של במבה, אוקיי?
1: וואו. של במבה. עכשיו, אני מדבר איתך, אני בן אדם צעיר, טרם נשוי ולפני ילדים. ואז נולדים הילדים, ואז אתה לא יכול להריח במבה באבו כביר במכון לראיות פורנזיות, פירור של במבה, אתה בא לך להקיא.
2: איזה יופי, כי... זה, איזה יופי שיש את כמה ימים האלה שיש ריח לתינוק, ריח כזה מדהים של תינוק, שעם הזמן הוא הופך להיות...
1: להיות ריח של במבה.
2: רק ריח של במבה.
1: כן, כן. תגיד, יוסי, מה קורה? יש משהו חדש בכבישים?
0: זה היה, תשמע, איך קוראים לו לסולן של הטרף?
2: רובנס.
0: זה היה דרך מאוד מאוד מפותלת, אבל נעימה. להגיד, אתה יכול לסתום לרובנס, זה כאילו, מצינו יעני, תשאיר.
3: איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון, בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: יאללה.
0: עומס במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית, יש עומס בין המתם לבאים מכל הכיוונים, ושומרת עד כפר מסריק, גם שם עמוס הבוקר מאוד.
5: דברי
3: התנועה בחסות. למה? איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: ליאור עדיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
18: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
19: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
2: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
8: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
19: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
6: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין אלי, ואין
20: קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה. בילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
21: אני רוצה לעזריאלי.
22: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
24: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די ג'י

0: 054-6160-333.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: ביום שישי הקרוב עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר, ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. שישי מ-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר ארסי קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר ארסי קלאב. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
3: אז אנחנו במהלך השבוע הזה מדברים איתכם על תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, על המקום הטוב ביותר מבחינת נוף, מבחינת ציונות, מבחינת סטודנטיאלית, וגם מבחינה אקדמית. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לפרופסור איתן הדר, דיקן הפקולטה למקצועות ההנדסה. בוקר טוב.
4: בוקר אור.
3: לאחרונה הקמתם פקולטה חדשה למקצועות ההנדסה. מה הייחוד של הפקולטה הזאת? במה היא תהיה שונה מפקולטות ללימודי הנדסה אחרות, באוניברסיטאות אחרות בארץ?
4: בוקר טוב קודם כל, ושלום לכל המאזינים. כן, הפקולטה להנדסה ותקשוב מתקדם משלבת למעשה שלושה דברים שהם עתיד ההנדסה בארץ ובעולם. אם מסתכלים היום על עידן הבינה שפוגש אותנו בכל מקום, גם ברמה האישית וגם ברמה מסביבנו, אנחנו שומעים הרבה מאוד חדשות בטלוויזיה, בעיתונות. המשמעות זה שהבינה המלאכותית מגיעה לכל מקום. החל מאלה שמייצרים את הבינה, החבר'ה של מדעי המחשב בצורה המתקדמת, דרך האנשים שמרכיבים עם הבינה מערכות, שזה מהנדסי מערכות בבינה, ועד כדי המהנדסים שמיישמים ומשתמשים עם הבינה. כמו חקלאות מדייקת, או כמו הנדסות מערכות במכטרוניקה ורובוטיקה. כלומר, ה-AI מגיע לכל מקום.
3: ואני מבין שממש לאחרונה המועצה להשכלה גבוהה אישרה את התוכנית הלימודים הראשונה בפקולטה הזאת של הנדסת מערכות בינה מלאכותית.
4: אמת ויציב, זה אבן הליבה, מפני שאם אתה רוצה להרכיב מערכות בהנדסה, אתה צריך להבין איך בונים מערכות בבינה מלאכותית. זה השלב הראשון. וזה גם תכנים שבאמצעותם כל בוגר הנדסה בעתיד יהיה חייב להבין AI בדיוק כמו כל השאר שמסביבו, כי אחרת זה
3: נראה לי תחרות. זה נראה לי, פרופסור אדר, זה נראה לי תנאי בסיסי בכלל להשתלב איפשהו כרגע
5: בחיים,
3: להבין בינה מלאכותית.
4: לגמרי צודק, ולכן כשבונים מערכת חדשה אתה לא יכול להסתכל על כפי שפקולטות והנדסה אחרות קיימות ופועלות. אתה צריך לחשוב נקי, כמו שבתעשייה בונים חברות שנקראות AI Native, AI מהיום הראשון. גם הפקולטה נבנתה כ-AI Native מהיום הראשון. ולכן שיטת ההפעלה שלה במחקר, בסטודנטים, בתכנים, במרכזי הפעילות, במנהל האקדמי, הכל מבוסס AI. מהשנייה הראשונה.
3: וואי, זה כל כך הרבה יותר...
5: רגע, פרופסור אדר, שנייה, סליחה שאני קוטע, כי אתה יודע, יש לי, הבן שלי הוא סטודנט להנדסה, זאת אומרת, הוא עומד להיות מהנדס ממש בעוד כמה חודשים. ואחת השאלות שאני שואל איתו בשיחות סלון, אני אומר, למה צריך אותך? למה אני צריך מהנדס אם ה-AI יודע לעשות את זה לבד?
4: קודם כל, שאלה נהדרת, ומה שאנחנו שוכחים שיש דבר שנקרא שילוביות, בן אדם ומכונה או בן אדם ובינה. למעשה מסתכלים על כל מערכת מסביבנו, גם רכב חשמלי שאתה נוסע בו, אמנם הפיקוד הוא מבוסס בינה, אבל אתה זה שאחראי על הנהיגה עצמה. גם אם אתה מסתכל או נוהג או מפעיל מערכת כלשהי, האחריות לא מוסרת מהאנשים. מה שהיא כן נותנת, היא נותנת יכולות להעצמה. זאת אומרת, אדם אחד יכול לעשות הרבה יותר דברים מאשר שבעבר היו צריכים לעשות הרבה מאוד אנשים תותה פעילות. אז ה-AI נכנס בשני אלמנטים לתחומי חיינו. אחד, הוא עוזר לנו באוטומציה של דברים שלא באנו לעשות. ושתיים, הוא מאפשרנו יכולות שבעבר לא יכולנו, מה שנקרא, להיות אנשים על סטרואידים, מהנדסים על סטרואידים.
5: אז לסיכום נאמר...
4: יש משמעות שכן, התכנים בהנדסה משתנים, אמת ויציב, הנדסת מחטרוניקה של העתיד זה לא הנדסת מחטרוניקה של העבר, כמו שאיבוד תמונה של העתיד זה לא איבוד תמונה של העבר. זה כן רעידת אדמה, אבל חיובית.
5: אז היום הבוגרים שלך יכולים להשתלב על הרצף בין התעשייה הצבאית, אלביט, רפאל וכדומה, ועד הנדסה אזרחית, זאת אומרת, להרים בניין.
4: לחלוטין, אם אפשר להסתכל על זה שלושה תחומים. האנשים שמייצרים את הבינה זה מדעי המחשב שמתמקדים ביצירת מערכות בינה. זה תחום התמחות מאוד מאוד ספציפי. האנשים שיודעים להרכיב את מה שמדעי המחשב בנו, זה המהנדסים הבסיסיים, התוכנית הראשונה שיוצאת לדרך, המהנדסים שיודעים לשלב מערכות בינה קיימות לתוך מערכת לטובת, נגיד, טיפול בדמנציה. או לטובת מערכת, נגיד, לטיפול בעיות אנרגיה במרכזי נתונים.
5: כלומר, היישום... תשאיר משהו ליום הפתוח.
3: זהו,
5: יש יום פתוח. ביום חמישי, יום חמישי, יש יום פתוח, יום חמישי הבא, 13 באוגוסט, זה מ-10 בבוקר, יש הסעות, זה עד 5 אחר הצהריים כמובן, יש הסעות מכל הארץ, יש שאטל חי, תבואו, תראו, תהנו, אם אתם רוצים עוד פרטים ולתאם זה, שיבואו לאסוף אתכם מהבית לשם, אז תחייגו כוכבית 9827, כוכבית 98...
3: ו-98-27, ורק נאמר, פרופסור ירד איתן הדר, אולי הדבר שאני לוקח ממך, מהשיחה איתך הכי הרבה, זה זה שהקמתם פקולטה למקצועות הנדסה, שהיא מלכתחילה חושבת בינה מלאכותית, וברגע שזה מלכתחילה, אתה יודע, אין לנו את כל הגרורות ממעבר.
5: אדפטציה.
3: פשוט הבסיס שלה היא בינה מלאכותית. פרופסור איתן הדר, דיקן הפקולטה למקצועות ההנדסה בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, תודה רבה לך.
4: תודה לכם,
3: ושיהיה
4: ערב טוב,
3: ובוקר
4: טוב.
3: בוקר טוב, עזוב אותך ערב, רגע.
0: איזה בוקר.
3: כן, אנחנו...
5: שמע, אתה יודע, אני שומע, אתה יודע, שלוש השנים האחרונות סיפקו לנו גם התייחסות למצב במוזיקה. יש כאלה שהפכו להיות אמונים יותר, ואלוהים, ואבא בשמיים, ויש כאלה שנהיו וסח וחרבו דרב וכדומה, ואני חיכיתי לשיר אחד שיבוא, ואני אשמע את המילים שלו, ואני אקבל צמרמורת. איפה ישראל, שרון מולדבי, החדש, תקשיבו למילים של השיר הזה.

0: אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו יחד, נודה לקובי פרל בהפקה ולגיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, ארז יעקבי, נמרוד שיין. אנחנו נשתמע מחר במהדורת...
1: מהדורת יום, היי, היי, היי, מסיבה ישראלית.
0: מסיבה ישראלית עם די-ג'יי, עם די-ג'יי, תן לי.
1: עם די-ג'יי ג'וזף פרץ ארי.
0: חוסה, אני אומר לך שקוראים לי חוסה.
1: עם כל הכבוד לחוסה, זה אתה צריך שם להסתדר איתו בעולם. ג'וזף, לדעתי,
0: תודה לי חוסה.
1: כי קשה לאנשים לבטא את החטא.
0: לא, אז יקראו לי ג'וזה, מי ג'וזה? ג'וזה.
2: זה מה שאמרתי בהתחלה, אמרתי.
0: ג'וזה!
1: מחר בשבע בבוקר, קבענו?
0: יאללה.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים מכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, יסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: פרטנר ב.

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
3: שרון גל.
2: 105 רדיו חיפה.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: בוקטוב השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. צהל השמיד תשתית תת-קרקעית באורך עשרות מטרים בדרום לבנון. בפעילות ממוקדת במרחב סרבין, השמידו כוחות אוגדה 91, תוואי תת-קרקעי באורך עשרות מטרים, ששימש את ארגון חיזבאללה. עוד נמסר מדובר צהל כי במהלך הימים האחרונים, פעלו כוחות צהל במרחב ויתרו מחסן אמלח שהכיל משגרים ורקטות של חיזבאללה, כמו גם עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים, בהם כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב ורקטות נונטט. הקבלן דודי אפל, החבר כנסת לשעבר מהליכוד, מיכאל קליינר, שמכהן כנשיא בית הדין של הליכוד, ואנשי העסקים, האחים יצחק ויפה דיין, הם הנחקרים על ידי היחידה לחקירות פשיעה כלכלית, בלהב 433, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות של הממונה על הליכי חדלות פיראון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים. הארבעה הוקבו לחקירה בחשד להסתרת זכויות בנדלן ולהברחת נכסים. החקירה עוסקת בעיקרה בחשדות לכך שדודי אפל מבצע הברחת נכסים והונאות נושים בעודו נמצא תחת צו כינוס, וזאת באמצעות שימוש ממקורבים ובסך של מאות מיליוני שקלים. כתב היום אבי כהן מוסר כי הסניגורים דוחים את ההאשמות וטוענים כי זו רדיפה וחזרה על חקירה ישנה כלשונם. המשטרה חוקרת אירוע של חשד להשלכת רימון הלם בהרצליה שאירע הלילה סמוך לבית עסק בעיר. לא היה נזק ולא היו נפגעים באירוע. הרקע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שוב בוקר טוב לכם. אבי רצון כאן מאחורי המיקרופון. שרון גל, חברי הטוב, בחופשה, שיענה, יבלה, ינוח, מגיע לו. אנחנו כאן בשעה שנייה, וכבר יהיה איתנו חבר הכנסת, רציתי להגיד, ארז תדמור. הוא יהיה, הוא יהיה. הוא יהיה. ויהיה איתנו גם צוריאל שרון, מייסד ובעלים של דיירקט פולס. כן, והוא היום הסוקר של ערוץ 15. אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר, ידידי הטוב עופר שטיינברג. תקשיבו, פוליטיקה, אמרתי לכם, מה כבר אפשר לדבר עוד פעם על איראן? קרן, אמרתי לכם, בבוקר ילין בכי, בערב ילין בכי ולבוקר אינה, מתהילים. זה טראמפ, בבוקר הוא אומר שהוא תוקף, בערב הוא לא תוקף, אחר כך הוא כן ולא, כל הדברים הללו. ובעניין עזה הרי אמרנו לכם, זה לא יעזור, החמאס כמעט ולא קיים, יובל לימור מהסיידקיק של גלית גוטמן, הוא כתב צבאי, אין לו מושג מה זה מסטינג ומה זה קלאצ'ניקו ומה זה קלאצ' ואין לו מושג מה זה פזצת, ואותו דבר אלון בן דוד, כולם עם הפוזות שלהם, שאין עזה, אין חמאס בעזה. עזה כבר זה לא מה שהכרתם, וכמעט אותם הדברים, כי שם פה עדיין יש כמה בעיות עם חיזבאללה. ושוב כבר מנינו ואמרנו, וכמה נחזור ונאמר על הנייה ומוחמד דף וסינואר ונאסר עלה ומי שכחתי. כל הדברים הללו, ועדיין יש במדינת ישראל 7, 8, 9, 10 מנדטים ששוקלים ליברמן, אייזנקוט, מנסור עבאס, גילת קריב, או רשימה לאומית מרכזית ימנית, בעיקר ליברלית. בעזרת השם, אולי גם יום אחד הם לא יפחדו לומר קפיטליסטית במדינת ישראל. בקיצור, פוליטיקה, כי על הכל כבר אתם יודעים את דעתנו. ואני אגיד עכשיו, קודם כל אני אגיד לו בוקר טוב, אחרי זה אני אגיד לו משהו שהוא לא יאהב לשמוע, אבל הוא יתמודד. בוקר טוב לך, ארז תדמור.
1: אהלן אבי, בוקר טוב.
0: ארז, מה שלומך?
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: תקשיב, ארז.
1: כמוך, מוטרד מה, אתה יודע, ממה שדיברת עליו עכשיו. כן. האפשרות שהאנשים האלו יקבלו את ההגה, ועוד כמה חודשים, אין דרך להפריז בסכנה, בגודל הסכנה.
0: כן.
1: אולי עוד מעט נפרוט את זה לדברים, אתה יודע, אתמול הייתי אצל ריטלין ושמיר שם האמירה של אייזנקוט,
0: כן.
1: על זה שהניסיון להשוות את החמאס לנאצים ותשמע
0: כן, כן, כן, לתואר. הנה, אתה יודע מה, כבר אנחנו נשמיע לך את זה ומכאן נמשיך, לא, אני רק רוצה לומר משהו אישי, ברמה האישית, כי מה יקרה עכשיו? אנחנו נרוויח אותך בכנסת בעזרת השם, כי אני לא חושב שבאמת יש הרבה אנשים ראויים כמוך להגיע לכנסת. הדעות שלך ברורות, מוצקות, מוכחות, התובנות שלך היו כמעט אחת לאחת לאורך איזה הספרים שכתבת. תקשיב, על מצד שני, אתה הולך לכנסת ואנחנו מפסידים אותך כאן ברדיו גלי ישראל. ולי זה לא מתאים. אז
1: כן. אז יש בזה משהו.
0: זהו, אז זה כל מה ש...
1: קודם כל תודה גדולה על הפרגון ועל התמיכה, זה לא מובן מאליו.
0: ארז, זה שנים, אני יודע בדיוק את מקומך בפאזל הפוליטי במדינת ישראל, לתבונה, לשנינה שלך ולחשיבות של התובנות שלך לאורך השנים. אני רוצה עכשיו רגע להגיע לעניין. מה זה? תסביר לי קצת את המכניזם של מה שקרה. מי לא יכול להתמודד איפה בליכוד, מחוזות, חברי כנסת מכהנים, שרים מכהנים, לעומת מצטרפים חדשים? תעזור לי קודם כל, לי ולמאזינים, להבין ארז. תודה.
1: האמת שזה עוד לא הוכרע, כי אתמול בערב הוגש ערעור של יושב ראש התנועה להחלטת בית הדין. בית הדין של התנועה, אז זה עוד לא הוכרע. מה הוויכוח, שלא ברור עדיין איך הוא הוכרע, ולכן גם מבחינתי האישית אפילו לא ברור איפה אני ארוץ, רשימת הליכוד מורכבת, למעשה תהיה מורכבת עכשיו משלושה חלקים מרכזיים. אנשים שמתמודדים ברשימה הארצית, השרים, חברי הכנסת, מועמדים חדשים שאולי ירצו להיכנס, לדוגמה אני, שמתמודדים על 17, 18, 19 מקומות במקומות הריאליים, ב-35 מקומות הראשונים נניח, ברשימת הליכוד הכנסת, 20 מקומות, משהו כזה.
0: כן.
1: לצד זה יהיו 8 שילונים שקיבל ראש הממשלה, ו-4 מחוזות במקומות הריאליים. אחרי זה יש עוד כמה מחוזות, אבל 4 מחוזות. גם כן. במחוזות עשו שינויים מפעמים קודמות. כלומר, המחוז שאולי אני אתמודד בו, במקום 27, זה איחוד של 3 מחוזות, של מחוז יהודה ושומרון שבו אני מתגורר, מחוז ירושלים ומחוז השפלה.
0: כל זה ייכנס תחת מחוז אחד, ארז?
1: כן, תחת מחוז אחד.
0: וואו, כמה חברים יש שם באזור הזה?
1: 42 אלף איש.
0: וואו.
1: זה שליש ממספר המתפקדים הארצי.
0: וואו.
1: כן, כן. זה אירוע גדול. עכשיו, בגלל שיש הרבה מאוד שרים וחברי כנסת טובים, ומעט מקומות ברשימה הארצית, תחרות שם היא קשוחה מאוד, ולכן חלק מחברי הכנסת רוצים לקבל את האפשרות להתמודד במחוזות, מה שנותן להם אגב יתרון, כי הם מגיעים עם כל המנגנון וההיכרות ומטה ותקציבים וכן הלאה. אז זה נמצא בוויכוח משפטי. האם חברי כנסת מכהנים יוכלו להתחרות במחוז? עד היום זה לא היה נהוג, עד היום המחוזות היו הדרך של חברי כנסת או של אנשים חדשים להיכנס דרך המחוזות ולהפוך לחברי כנסת, ולכן זה נמצא בוויכוח משפטי. בית הדין של הליכוד קבע אתמול שחברי הכנסת לא יוכלו, יושב ראש התנועה, ראש הממשלה, ירר הלילה על ההחלטה הזו, ובינתיים אנחנו צריכים להמשיך לרוץ בשני המישורים במקביל.
0: וואו, זה משגע, זה משגע. אתה לא יודע איפה תתמודד. שמע, זה לא פשוט, זה עצבים וזה מתח.
1: לא נורא, זה נתגבר. זה בהחלט לא נעים. זה גם קצת, אתה יודע, אני לא יודע אם אני רץ ברשימה הארצית או במחוז, אז אפילו במודעות שאני רוצה להכין, אני לא יכול לדעת איזה מספר להציב ולהגיד לבוחרים איפה אני רץ. זה כאוטי. אבל פוליטיקה זה כאוטי, ואם מי שרוצה להיות חלק מהמשחק הזה, צריך להיות ילד גדול, ולקבל את הקשיים האלה בהבנה, אין מה לעשות.
0: ארז, אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם אתה מציע לבוחר בפריימריז, ולאחר מכן מה אתה מציע לבוחר במדינת ישראל כדי שיבחר בך וברשימת הליכוד לכנסת? אתה בסיס משפטי, כלכלי, חברתי, מדיני, ביטחוני, כאילו מה הפורטה שלך?
1: תראה, פרסמתי לפני כחודשיים את הספר מרד הגנרלים, אני חושב שחלק קנו כבר כמה הצעות עקים, אז חלק מהמאזינים שלנו שגם שומעים אותי ברדיו, מן הסתם בבסיס שקנה את כמה הצעות עקים האלה, והסדרה גם הגיעה אני מעריך כמיליון וחצי צופים בערוץ 14, אז אני חושב שחלק גדול מהמאזינים שלנו נחשפו לזה. האירוע שאנחנו נמצאים בתוכו בשנים האחרונות זה אירוע חסר תקדים בתולדות הדמוקרטיות, ולכן הוא אתגר גדול שדורש את האנשים הנכונים כדי להתמודד איתו. המציאו פה שיטת משטר חדשה, אנטי דמוקרטית בעליל, טוטליטרית, שדיברנו על חלק גדול ממנה, או על החלק העיקרי שלה, הרבה מאוד ב-5-10 שנים האחרונות, שזה ההפיכה השיפוטית. שהריבון למעשה זה השופטים, שופטי בית המשפט העליון, והם יכולים לסול כל חוק וכל צד ממשלתי שלא מקובל עליהם, מינו את עצמם לריבון, קראו לזה דמוקרטיה מהותית. דמוקרטיה זה שלטון העם, אבל יש דמוקרטיה מהותית, שבקצרה המשמעות שלה זה שהם, יש להם חיבור טרנסצנדנטלי, הם מחוברים באיזה קשר בלתי נראה, מטאפיזי, לערכי הנאורות, לערכי הדמוקרטיה, לערכי היסוד של השיטה, לערכי מגילת העצמאות, כל פעם זה משתנה בהתאם לצורך, בהתאם למה שמשרת את הקמפיין באותו רגע, ובאמצעות החיבור הטלפתי שלהם לערכי הנאורות, הם יכולים לסול חוקים שהעם מחוקק באמצעות נבחריו, או מדיניות ממשלתית שהעם רוצה לקדם באמצעות הממשלה שהוא בחר, כי הם יקבעו לך מה נאור ומה לא נאור, מה דמוקרטי ומה לא דמוקרטי. זה התחכמות. זה התחכמות מגוחכת, מלאגת, שצריך בסופו של דבר מי שיבוא ויגיד, המלך הוא עירום. אבל הבנו את החלק הזה. אני חושב שרוב הציבור הבין שזה קשקוש. זו פשוט שיטה שבה הם גזלו עוצמה וסמכויות שלטוניות מהרשויות הנבחרות, והעבירו אותם למוקדי כוח בלתי נבחרים שעובדים בשיטת חבר מביא חבר, כלומר, שמאלן מביא שמאלן. אבל אחרי שהם השרישו את העיוות הזה, ושרפו את המדינה כדי שלא נתקן את העיוות הזה, כי זה מה שהם עשו פה לפני 3-3.5 שנים, הם פיתחו גם בעשור האחרון, או בעשור וחצי האחרונים, בעיקר מאז עליית ממשלת הימין ועליית נתניהו ב-2009, מושג חדש, שומרי הסף. מה זה שומרי הסף? זה השליחים של בית המשפט העליון, השליחים של אהרון ברק. הם יושבים להם בכל מיני תפקידים. בהתחלה זה היה רק המשפטנים, היו במעמד שומרי הסף. היועצת המשפטית, פרקליט המדינה, מבקר המדינה. לאט לאט הם הרחיבו את זה, נציב שירות המדינה, מנכ"לים של משרדים ממשלתיים, החידוש של השנים האחרונות שהם הפכו את זה כבר למרץ
2: צבאי גלוי. כמעט כל פקיד במערכת הציבורית הוא שומר סף, אם הוא מתנגד לנתניהו.
1: הרמטכ"ל הוא שומר סף, המפכ"ל הוא שומר סף.
2: דובר צה"ל, דובר צה"ל, הוא מישהו כינה אותו השבוע שומר סף, את דובר צה"ל.
1: כולם שומר סף, גם אתה אבי, גם אתה שומר סף. כולם שומרי סף. עכשיו, מה זה שומר סף? קודם כל בוא נגיד את העובדות, כי אנחנו בתוך תרבות שקר, ששותפים בכל מוקדי הכוח שותפים לשקר. פרופסורים למשפטים ולמדעי המדינה שמזנים את עצמם, מזנים את המקצוע שלהם ומוכרים את ההבלים האלה לציבור. והתקשורת ששותפה פעילה בפשע ובהונאה הזו. והכסף הגדול, במיליארדים על מיליארדים שמוזרם לפה כדי לטמטם לאנשים את המוח, וחוגי התרבות, והפקידות הגבוהה, וכן הלאה וכן הלאה. כולם המציאו את הקשקוש הזה של שומרי הסף, שבא ואומר, הפקיד הבכיר, הוא יודע יותר טוב מהממשלה שנבחרה על ידי הציבור, וכביכול יש את השיקולים פוליטיים זרים, איזה מושג.
2: למה אתה הולך עד הפקיד? תראה מה קרה לאחרונה עם הרמטכ"ל, עם דובר צה"ל, עם אלוף פיקוד, עם מפקד פיקוד מרכז, ובכלל שר הביטחון הוא סוג של דחליל או עציץ במערכת הזאת, ומי שכפוף לשני זה שר הביטחון לרמטכ"ל, ולא הרמטכ"ל לשר הביטחון, עד כדי
1: כך. הם יודעים, הם שומרי הסף, והם יודעים מהו האינטרס הציבורי טוב יותר מהסל עם השיקולים הפוליטיים, המושג המלוכלך הזה. הם יודעים טוב יותר כביכול מהו האינטרס הציבורי. ולכן תפקידם, אם הם מגיעים למסקנה, או אם יושבי האולפנים גרמו להם להגיע למסקנה, או אם אהוד ברק הסית אותם ואם אהרון ברק הסית אותם, אם גורמים להם להיות נגד מדיניות הממשלה, אם הם חושבים שהם יודעים טוב יותר מהממשלה מהו האינטרס הציבורי, תפקידם להיאבק בממשלה. תפקידם לבלום את מדיניות הממשלה, תפקידם לקדם מדיניות חילופית, תפקידם להסתיר מראש הממשלה מידע, תפקידם לסלף את הפרשנות של המידע שמגיע לפני ראש הממשלה, תפקידם לנהל את האירוע. עכשיו מה שאני אומר פה, זה נשמע כאילו איזה קונספירטיבי או משהו, כן? אבל זה מה שקרה בליל 7 באוקטובר. בליל 7 באוקטובר מינה את עצמו האדון רונן בר, ומינו את עצמו האדון הרצי הלוי, מינו את עצמו לממשלת העל של הדיפ סטייט, כן? כשבאים ואומרים לנו, השבעה באוקטובר קרה במשמרת שלכם. שקר, שקר. בליל השבעה באוקטובר הייתה ממשלה בישראל. זאת לא הייתה הממשלה שאזרחי ישראל קיבלו. כי אם זו הייתה הממשלה, הם היו צריכים לקבל את המידע. הם היו צריכים לקבל את המידע ממי שכפופים אליהם. הם היו הסמכות העליונה. הרי מה זה ממשלה? זה הריבון. זו הסמכות העליונה. בליל שבעה באוקטובר הייתה הפיכה בישראל. המידע לא הגיע לממשלה. הממשלה לא פעלה באותו לילה כי לא הפעילו אותה, כי הרדימו אותה. שלחו אותה לישון ושמרו את המידע אצלם. זאת הפיכה. הם מינו את עצמם, כשהם החליטו, רונן בר והרצי הלוי,
2: אבל מה לא לגיטימי בלומר שממשלה שכיהנה באותה תקופה, לא היא, אלא גם היא אחראית למה שקרה.
1: היא אחראית מזווית אחרת, אבל תכף אני אגיע לזה, אני רוצה להשלים פה את הנקודה הזו, כי זה קריטי. אנחנו מנסים לנפץ פה מסע שקר שנמשך גם מאז האסון, כבר 3 שנים. כשרונן בר והרצי הלוי בשעות הלילה קיבלו את המידע המודיעיני, באותו לילה, כמו שאמרתי, הם פשוט שקרנים האנשים האלה, ואני בכוונה אומר את זה בלשון חריפה, כי אנחנו צריכים לנפץ פה מסע של שקר וכסטוח וטיוח ועונה. המידע המודיעיני שהגיע באותו לילה לא היה אותות חלשים. זה חלק מהמניפולציות שהם עושים באמצעות השליטה שלהם במידע. המידע שהם קיבלו באותו לילה היה אותות מובהקים, הכי ברורים שיכולים להיות, שכל אחד מהמזינים שלנו יחשוב איך הוא היה נוהג אם היו אומרים לו שעשרות מחבלים ברחבי הרצועה מכניסים סימים ישראלים לטלפונים שלהם בתוך שטח רצועת עזה. המשמעות הברורה של דבר כזה זה שהם מתכוננים להיכנס לשטח ישראל. רק האינדיקציה הזו בפני עצמה, גם אם אתה חושב שזה תרגיל, אגב, כאילו, וואו, איזה תרגיל, הם הכניסו סים לטלפון. זה ממש, הם חייבים לתרגל את זה, הם לא מסוגלים לעשות את זה בלי לתרגל. אבל רק האינדיקציה הזו בפני עצמה היא אינדיקציה הכי מובהקת ומסוכנת, שאפילו אם אתה מגיע למסקנה שזה תרגיל, כי אתה לא יכול להגיד, טוב, זה תרגיל ולא לעשות כלום. אתה חייב לפעול לאור הנחת היסוד המחמירה שזה לא תרגיל.
2: כן.
1: אבל היה מידע מודיעיני נוסף. חבר הכנסת אלמוג כהן חשף את הסרדין הירוק שדיווח על האספות אנשי חמאס במסגדים ב-3:30 בלילה. אין להם מה לעשות במסגדים ב-3:30 בלילה. התפילה הראשונה היא ב-5:15 בבוקר. היה לך זיהוי של אנשי חמאס יורדים למנהרות, והיה אינדיקציות מודיעיניות נוספות שעדיין מוסתרות מהציבור. אז המידע המודיעיני הזה הוא מידע מובהק. מה אומרים רונן בר והרצי הלוי היום? חששנו ממיסקלקולציה. אבי, מה זה מיסקלקולציה? איסקלקולציה זה אי-הבנה. חשבנו שהחמאס לא רוצה מלחמה, ואם הם יראו אותנו, עושים כל מיני צעדים להתגונן, בגלל המידע המודיעין שקיבלנו, הם יחשבו שאנחנו עומדים לתקוף אותם, ואז תתחיל פה מלחמה שאף אחד לא רוצה אותה. שיקול מטורף. כשאתה מקבל מידע מודיעיני על הכנות של האויב לפרוש לשטח שלך,
2: כן.
1: לא לעשות כלום ולשים את כל הביצים על זה שאתה חושש מאי הבנה, אוקיי. זה שיקול מטורף.
2: ארץ, אני מצטרף לכל אני מצטרף לכל הדברים שאתה אומר. אחד, אגב, מאזינים רבים עכשיו מגיבים לי ואומרים, תגיע והוא יבחר וזה, פה ושם. אחד המאזינים, אגב, מציע לי ולך לא להשתמש יותר במונח שומר סף, אלא סלקטור או סלקטורים, ואגב, אני מצטרף אל האמירה. אבל, תראה, ארץ, אתה מדבר על מה הם מאשימים את הימין ואת נתניהו ואת כל הדברים על ארץ, תשמע, במשוואה הזאת שלך, עדיין, אנחנו כבר מדברים עוד מעט קרוב לרב השעה, אין את ההישגים המדהימים, אנחנו מדברים על מה לא היה או על מה רונה תשמע, כל הסיפור הזה של עזה, תראה מה קורה בעזה, למעשה אין חמאס, אני אמרתי גם בפתיח לרעיון איתך, אין חמאס, מה קורה עם חיזבאללה, איפה איראן הייתה ואיפה איראן היום, איפה ראשי הטרור, איזה עוד מדינה הייתה מסוגלת להגיע למצב שהיא מחסלת תוך זמן קצר את כל ראשי ארגוני הטרור. עזוב שנאמר ונניח מישהו אומר, אוקיי, אבל הארגונים האלה לא מתו, רק המנהיגים שלהם מתו. ההישגים האלה הם פנומנליים, ובמשוואה הזאת, לדעתי אתה לוקח את זה, מתרכז אך ורק בהם, ולא במה שעשה נתניהו ומה שעשתה הממשלה שלו.
1: אני אגיד ככה, ההישגים במלחמה הם אדירים, והם הושגו למרות ההתנגדות, ולמרות המשקולות, ולמרות החתרנות, שמאשי מערכת הביטחון שהיו אמורים לסייע לראש הממשלה ולראש הממשלה.
2: זה לא לדבר על אייזנקוט בזמן המלחמה, מה הוא הציע.
1: נכון, שרי הקבינט אייזנקוט וגנץ, קבינט המלחמה, שישבו והציעו להיכנע כבר בדצמבר 23, חודשיים אחרי השבעה באוקטובר. אני אגיד ככה, אני אחבר את שני הדברים, כן? המלחמה החלה

0: הם עשו הכל כדי לכפות את המדיניות שלהם, שאמרה עסקה בכל מחיר, כניעה לדרישות חמאס, נסיגה עד הסנטימטר האחרון, עצירה מוחלטת של המלחמה עם ערבויות בינלאומיות שלא נוכל לחדש את המלחמה. הם לא עשו, הם לא חדלו מלתדרך. אני מזכיר, ואפשר לראות את זה בסדרה, אפשר למצוא את זה כל מי שעשה גוגל, וכל אחד שיפשפש בזיכרונו. אני מזכיר את מאות הפעמים שמהדורות החדשות בישראל נפתחו בתדרוכים של גורם ביטחוני בכיר,
1: כן.
0: על זה שנתניהו מפקיר את החטופים כביכול מסיבות פוליטיות. למה? כי הוא מסרב להיכנע לדרישות לסגת עד הסנטימטר האחרון, הוא מסרב לסגת מציר פילדלפי.
1: שמעת את עיניו, שמעת בעניין הזה את עיניו צנגאוקר?
0: ראיתי שעכשיו קפצה עוד פעם, כן. בסדר, לא צריך לכל דבר להתייחס. לא ראוי אפילו, אבל אני חושב שוב על התמונה הגדולה. כמו שאמרת, ממשלת ישראל ודור הניצחון הצליחו להתגבר פה לא רק על האויב, לא רק לרסק את חמאס, לא רק לרסק את חיזבאללה, שהתחזיות היו למקרה של מלחמה עם חיזבאללה הרבה הרבה יותר גדולות, לא רק לתקוף פעמיים, גם בעם תל אביב וגם בשאגת הריב, ולרסק את תוכנית הגרעין האיראנית, ולחסל את המדענים שלהם, ואת ההנהגה שלהם, ואת התעשייה הצבאית שלהם, ואת התעשייה האזרחית שלהם, לא רק את כל זה, אלא הצליחה ממשל ישראל ודור הניצחון, הצליחו לעשות את זה מול ההתנגדות והכבלים של ראשי מערכת הביטחון, אבל אני אגיד עוד משפט אחד, אבי, בזה אני אסיים, אני הפעם אתמצת את זה. האנשים שהובילו את המרד הזה, אנשים שתמכו במרד הזה, אנשים שתמכים במרד של גנרלים ובמרד של סרבנים, אנשים שפירקו פה את המדינה לפני 3 שנים כי רצו לצמצם בקצת את הסמכויות של מערכת המשפט, האנשים האלה עלולים לקבל את ההגה על מדינת ישראל בעוד 3 חודשים.
1: אייזנקוט היה אחד מאלה שבקולו, און קאמרה, אמר את מה שאמר על האחים לנשק.
0: מיליון אנשים לרחובות הוא רצה להוציא, הוא אמר. אייזנקוט אמר, מיליון אנשים לרחובות במסע ומתן הקואליציון, עוד לפני הקמת הממשלה, לפני הרפורמה המשפטית, הוא אמר, מוציא מיליון אנשים לרחובות לחולל כאוס, וכמו שאתה אומר, תמך באחים לנשק והצטלם עם החולצה של אחים לנשק, חלילה, האדם הזה, שטעה בכל צומת אפשרית, ורצה להיכנע כבר בסוף 23 ותחילת 24, חלילה אם האדם הזה יהיה ראש ממשלה, אין לי מילים להגיד כמה אני חושש לעתיד המדינה. ולכן אני אומר, בבחירה שבין ראש הממשלה שיתעקש על ניצחון בכל מחיר, מול ההתנגדות של הגנרלים החותרים והסוררים הללו, לבין אדם כושל, רמטכ"ל גרוע עם תפיסת עולם שמאלנית קיצונית, שרצה להיכנע לחמאס.
1: ארז, תחשוב על שחרור כל החטופים. שחרור כל החטופים מהגיהנום של עזה, מהמנהרות והמערות והמחילות של עזה, בתנאים שבהם אנשים כמו אייזנקוט קראו למדינת ישראל, למעשה, בפועל, להיכנע. ארז, עוד נמשיך לשמור על קשר כהנה וכהנה כאן בתוכניתי. אני מאוד מודה לך.
0: בבקשה,
1: ארז.
0: עוד משפט אחד.
1: בבקשה.
0: אני צריך לעבור עכשיו בראש של האנשים ממגירת מגיש ברדיו גלי ישראל למגירת מתמודד בפריימריז. אז הנה, אמרתי את זה למאזינים שלנו כרגע. אני מתמודד בפריימריז, אני עוד לא יודע אם ברשימה הארצית או במחוז, זה יוכרע בימים הקרובים, אבל אני אשמח לקבל את אמונכם, את אמון מתפקדי הליכוד. תודה רבה.
1: אנחנו על זה, ארז. תודה רבה, בהצלחה. אני אהיה בקשר. תודה. ועוד, אגב, עוד נתראיין כדי לשמוע את התובנות שלך בעניינים שעל סדר היום.
0: תודה
1: לא רבה. לא תהיה שום בעיה. ארז, תודה, הרבה. תודה בהצלחה.
0: הייתה שיחה פשוט כיף. כיף לדבר לעומק. לי. בניגוד לתקשורת השמאל ותקשורת הימין, אפשר לנהל דיון שחלטני, מבוסס עובדות, מנומק, רציני. כענוג.
1: ארז, תודה רבה, תענו גם לי, לעונג, ביי, בהצלחה. אנחנו יוצאים עכשיו לקניות, נכון? כן, ואז צוריאל שרון על הסקרים, אני מבין שעל פי הסקרים הימין ממשיך להתרסק, ומנסור עבאס כבר אמור להתמנות לתפקיד השר לביטחון לאומי, אולי ישר, למה שר לביטחון לאומי? אולי שר הביטחון ישירות, קדימה, קניות.

0: הייצד 50 שקלים, תמנון.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה!
3: 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
10: 107.5 רדיו
11: כן? בוקר טוב לך, צוריאל שרון, מייסד וסוקר דיירקט פולס, ערוץ I24. בוקר טוב, צוריאל, אני מה זה שמח לשוב ולראיין אותך.
12: מה זה שמח? בוקר טוב, אבי, בוקר טוב לכל המאזינים, מה נשמע?
11: בסדר, תשמע, יש דבר אחד שמשגע אותי, ראיתי סקר, אני יודע, אני לא רוצה להיכנס איתך עכשיו למה אתה אומר ומה הוא אומר ומה... אני ראיתי סקר השבוע. ש"ס קיבלה בבחירות האחרונות 11 מנדטים על סף ה-12. ראיתי סקר שש"ס קיבלה בשני מקומות, אם אינני טועה, 7, בסקר אחד 7 מנדטים ובסקר אחר 8 מנדטים. אני רוצה רק להבין, לאן יכולים להיעלם, בוא נאמר 40 אלף איזה מנדט, 45 אלף, נאמר כפול 4, כמעט 200 אלף. אוקיי, כמעט 200 אלף ש"סניקים, לאן הם נעלמו? אני רוצה... להבין, תנסה לעזור לי, בבקשה.
12: אז תראה, קודם כל, האירוע החרדי הוא אירוע מאוד מאוד מסקרן, אני באופן אישי גם הולך, במקרה אתה מדבר איתי הבוקר, אבל לצילומים ספציפיים על כל נושא החרדים, והמשבר גם במפלגות האשכנזיות, מה שאנחנו מכירים בג' וגם כמובן גם בש"ס. עכשיו, אם שנייה מתמקדים בש"ס, ואגב בסקרים שלנו הם על 9 מנדטים, הסיפור בש"ס הרי מורכב מהבייס החרדי, הש"סניקים, נכון. מה שנקרא חרדים.
11: לעומת הליכודניקים האלה שאתה יודע, מתאים להם אז הם ש"ס, מתאים להם הם ליכוד.
12: יפה, בדיוק, ועוד 4 מנדטים, פלוס מינוס, אם אנחנו מסתכלים על 11 מנדטים של ש"ס, זה בדרך כלל היה מורכב מה-7-4, זה בסדר, מה-7 בייס, 6-7 בייס, ועוד 4 קהל מסורתי יותר, שהוא לא בהכרח, אתה יודע מה שנקרא, על הציר הזה, שכל הזמן אנחנו רואים אגב גם משחק בין הליכוד לבין עוצמה יהודית וש"ס.
11: נכון.
12: אנחנו מכירים ומבינים את הקהל הזה. עכשיו תראה, יש משבר לש"ס בקרב שני הסגמנטים האלה. אחד בקרב הקהל המסורתי, יש השפעות על כל נושא חוק הגיוס והשיבה באוקטובר, וגם קצת הייתי אומר, הקצנה במרכאות והליכה ימינה של חלק מהקהל המסורתי בעיקר של ש"ס, לכיוונים, לכיוון בן גביר לתורך העניין, בסדר, ראינו את התהליך הזה,
11: כן.
12: ויש משבר באירוע הזה, אוקיי, הרבה מהמצביעים של ש"ס, ומאותם 4 מנדסים, זה אנשים ששרתו בצבא, עשו מילואים, או בוודאי הקרובים אליהם, יש פה אירוע, יש פה אירוע שמצביעים של ש"ס לא שלמים איתו לחלוטין, ומה שנקרא, הם מאוד מאוד מצאו את עצמם בסתירה מוחלטת עם החוקים, ועם דברים שככה ש"ס קדמה, בוודאי מה שקורה בחצי שנה, בשנה האחרונה. סביב כל נושא הגיוס. השבר השני, בבייס של ש"ס, אוקיי, אנחנו רואים בעצם בקהל הש"סניקי האותנטי, אנחנו רואים גם שם תהליכי הקצנה מסוימים, כמעט ממש בואכה לציר האשכנזי, כן? שאנחנו מזהים...
11: הליטאי, הליטאי.
12: הציר הליטאי, ופה אריה דרי באיזשהו מקום לכאורה לא מספק אפילו גם להם את הסחורה היום שהם רוצים. אומרת, יש פה עכשיו שני כתבים שמתפתחים בתוך מפלגה אחת, וכל אחד מושך לכיוון אחר, שהסיבה והמסובב לכל האירוע הזה זה באמת כל מה שקשור לחוקי הגיוס וכל נושא, כל נושא המעצרים, העריקים, וכל הדבר הזה שבעצם סובב את הסיבוב הזה של משבר חוק הגיוס. וכל אחד מהכוחות מושך לכיוונים אחרים. אנחנו גם יודעים על התפתחויות כאלה ואחרות והניסיונות של להקים רשימה נוספת, מה שהיה בזמנו מאוד בדומה למה שהיה עם אלי אישי בזמנו, והרב הנוניצחק וכולי. אני לא בהכרח אומר שהדבר הזה, זה יש עכשיו כל מיני ניסיונות עם מפלגת נועם של אבי מעוז, אבל אני לא אומר שבהכרח הדברים האלה יצלחו, כן? אבל זה עוד חתיכה ועוד חתיכה, ולכן המספרים זה. אני לא אמרתי שהמספרים מגיעים לשבעה מנדטים, ושוב, אני גם באמת לא רוצה, מה שנקרא, להשוות את עצמי מול האחרים ויכנס את כל הוויכוחים האלה, אבל על תשעה מנדטים, כבר תקופה ארוכה, הם בוודאי לא על ה-11 המנדטים שהכרנו, לפחות לא כרגע.
11: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך על הצד השני של המתרס הפוליטי. נפתלי בנט לפני חודשיים, חודשיים וחצי, הקים מפלגה ועמד על 20 וכמה מנדטים. היום גם אצלך וגם בסקר של ערוץ 14. נאמר, הסקר האחרון שלך, שהתפרסם בשבוע שעבר, נפתלי בנט על 8 מנדטים. במקום אחר הוא על 7, ואולי אם אינני טועה אפילו 6 מנדטים, וכמובן במקומות אחרים הוא 10, 11 ו-12. זו צניחה מדהימה, נכון? ברור לאן הקולות הלכו, בעיקר לאייזנקוט. אבל איך אתה מסביר צניחה שכזאת של אדם שהיה כאן ראש ממשלה? מה הוא טעה? בקמפיין שלו, בהתנהלות שלו, בחליפות שלו, בעניבות שלו, והוא עבר עכשיו לטישרט כהה?
12: כן, אני מאוד אוהב את הטישרטים האלה, אגב, על עצמי, אבל בסדר, אתה יודע, כל אחד, זה כל אחד בנסיבות שלו.
11: אני, לדעתי, ההומור שפיתחת זה בעקבות הנסיבות, כן, ב...
12: לא, כן, אנחנו, ההומור השחור, מה שנקרא. הנסיבות, צריך לחזור עוד פעם כל הזמן לנקודת החיבור בין בנט ללפיד בזמנו, אוקיי? זה לא נעשה, אתה יודע, כל הזמן לנקודת הייחוס, מה היה מצבו של בנט באותה תקופה בסקרים, ומה היה מצבו של לפיד באותה תקופה. עכשיו, המצב ששניהם, בפחות בסקרים שלנו, גם פרסמנו את זה, ובוודאי בסקרים פנימיים, היה שבנט עמד על 10-11 מנדטים, כשאייזנקוט כבר עומד על 14-15, אני מזכיר לך, ושלפיד עומד כל הזמן בין 4 ל-0, אוקיי? זה הייתה נקודת הזמן שבה בוצע החיבור הזה, שבנט בעצם רצה לעצור את הדימום מצד אחד, ואולי גם, ובוודאי גם לעקוף את אייזנקוט, או לפחות מה שנקרא טיפה לג'נגל עם הכדורים, וזה המהלך, שהוא עשה, ובאמת המהלך הזה החזיק לאיזה שבועיים שלוש, עד התחילה הצמיחה עוד פעם, 24 מיד אחרי החיבור, בלילה שאחרי החיבור,
11: נכון.
12: עד למספרים שאנחנו רואים כרגע. עכשיו תראה, זה בסוף לקחת מניה ולנסות להריץ אותה, בכוח, כשבסוף אנחנו יודעים מה המספרים, מה השווי האמיתי של המניה.
11: יש לו סיכוי לבנט לחזור, עזוב, לפיד הוא כבר לא במשחק, ויש לבנט סיכוי לחזור ולהריץ את ולנסוק עם המניה הזאת?
12: אני מעריך שלא. אני מעריך שכבר בעניין הזה לפחות האירוע גמור, אוקיי? אני לא מדבר במונחים שלא לעבור את אחוז החסימה, ואני לא מדבר, אתה יודע, היום גם מפלגה בקונסטלציות מסוימות, מפלגות עם 5 ו-6 מנדטים יכולות לשנות פה סדרי עולם.
11: נכון.
12: ולכן אני, ועדיין יש...
11: אגב, גם אצלך, הוא לא רחוק מזה, 8 מנדטים יכולים להיות אצלך בסקר היום מחר, יכולים להיות 7 ובשבוע הבא 6, ואז אתה מגיע בדיוק אל הדבר הזה שאתה מדבר עליו, שהוא יכול להגיע גם
12: למצב... יש כאלה שיגידו ששישה מגיעים לרשות הממשלה, זה מה שנקרא, הוא ממש בדרך לשם. אבל זה, אתה יודע, אפרופו המור השחור שדיברנו מקודם, אבל אני אגיד זה בצורה גדירה, זה מאוד מאוד מתבקש, אני צריך לראות על חיבורים כאלה ואחרים, שאם הוא יחליט כמובן, שהוא עושה. אני אומר, לטובת המחנה הזה, המרכז שמאל, אני לא בטוח שייחודים זה משהו שהוא בהכרח משרת את המטרה שלהם, כי גם בנט בסוף מביא קולות מסוימים שיכול להיות שאייזנקוט וליברמן והדמוקרטים לא יודעים להביא אותם, אבל אני לא פוסל מצב שהוא יצטרך לייצר חיבור כזה או אחר, או שאתה יודע, יחליט שהוא רץ עד הסוף. אני מודה שקצת קשה להיכנס לראש של איך שהדברים שם עובדים, וגם צריך לזכור, הסוקרים, ואתה יודע, הפערים בין הסוקרים, בעיקר סביב האירוע של בנט, יכולים מאוד מאוד להטעות את מקבלי ההחלטות. אוקיי, אז אם בנט היום בא ומסתכל על קבלת ההחלטות שלו, על בסיס סקרים אחרים שהוא מעדיף אולי לראות או להדהד, אז כמובן הדברים האלה מן הסתם משפיעים. המגמה כבר ברורה לכולם, בסדר? בטח ביחס כן. אליו ולאייזנקוט.
11: כן.
12: אבל אני לא ממהר לבוא ולדבר במונחים של בנט לא עובר אחוז חסימה. אני חושב שאתה יודע, צריך ככה להיות מאוד מאוד זהירים בדברים האלה, וגם לתת למפה להסתדר. אנחנו נהיה הרבה הרבה יותר חכמים אחרי סגירת הרשימות, אני מעריך שלא בתחילת ספטמבר, כבר הכל עסק יתחיל להסתדר הרבה יותר.
11: חייב, אני אנסח את השאלה בקצרה, ואני אשמח לתשובה קצרה, למרות שאפשר תוכנית שלמה לנהל. למי מבין מה שהם נקראים אותם מרכז ימין, האזור הזה, או תדע, מרכז שמאל, לא יודע מה, טרופר והנדל, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ואיילת שקד, ולמי מהם יש יותר סיכוי לעבור את אחוז החסימה, ולמי פחות?
12: שאלה מרתקת. כרגע, במשולש הזה, שנקרא לו הנדל טרופר, כחול לבן של גנץ ושמחי, וגלעד ארדן, בסדר? אם הדבר הזה רץ כרגע במשהו במבנה הזה, אף אחת במפלגות האלה, מהרשימות האלה לא עוברת את אחוז החסימה, והרשימות האלה הן מתרוגטות על ממש מרכז המפה הפוליטית, מרכז בו אחר קצת שמאלה, בסדר? הן כמעט ולא מביאות, הן מביאות קולות, הן מביאים ממש קולות ימין, ממש מהשוליים של השוליים, אני מדגיש ועומד על הדבר הזה. עכשיו, תראה, זה בסוף שאלת מי מצמץ ראשון, אוקיי? בסבירות מאוד גבוהה, לכחול לבן יש את המשאבים ואת אורך הרוח שאין לא לארדן ולא לחילי טרופר ויועז הנדל. הערכה שלי, ואני ממש מה שכך חותם עליה, ארדן לא קרוב למספרים שיכולים להעביר אותו אחוז חסימה, ואני אומר את זה באופן גורף. המצב הנתון הוא גם, הוא כנל גם לגבי, אגב בהקשר של ארדן אני אגיד, הדיבורים כל הזמן על חיבורים עם שקד או עם אדלשטיין, אני חושב שהתקשורת קצת נמצאת בדילי באירועים האלה.
11: אוקיי.
12: ואני לא בטוח שהתקשורת...
11: זה לגבי ארדן, ועוד משפט רצית להוסיף...
12: אני מעריך שיועז הנדל וחילי טרופר, דווקא בגלל אגב ההיכרות עם חילי, חילי טרופר הוא בן אדם מאוד מאוד אחראי, גם בן אדם מאוד מאוד ריאלי. גם אם הוא יעמוד, והם לא עומדים היום, הם לא מתקרבים ל2%, על 4 ואפילו על 5 מנדטים, הערכה שלי, שרק בשביל מה שנקרא להימנע משרפת קולות לגוש השלישי הזה, איך שזה נקרא,
11: כן.
12: הדבר הזה לא יחזיק, אני מעריך שהם יחברו לאייזנקוט, ובסופו של דבר, הערכה שלי שכחול לבן היא כרגע האופציה היחידה שיכולה לרוץ עד הסוף, ואולי גם להפתיע. שום דבר לא מובטח באירוע הזה, ופה אנחנו נהיה מאוד מאוד חכמים להערכתי תוך חודש, ואני מעריך שגם צפויות פה לא מעט הפתעות במרכז, במפה, וגם במקומות מימין, אנחנו הולכים לדבר על זה ככה, מן הסתם ברעיונות אחרים.
11: בכיף נעשה את זה, בהמשך. תודה לך, תודה רבה לך, צוריאל שרון. תודה רבה.
12: תודה רבה, ותודה לכם,
11: בוקר טוב. כל טוב. אנחנו יוצאים עכשיו לקניות ושבים לסיכומים, אתם נשארים איתנו כמובן.
13: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל
14: וב10 עומרי שטיין.
13: רדיו חיפה.
15: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
16: סייקיס.
15: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
17: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
18: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
21: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם
0: חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
22: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
23: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
24: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
25: פרטנר ביג!

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אחת בצהריים.
2: אורן חזן.
3: טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים, ולצערי גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב. אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי. אני דבריי אומר, לא עושה חשבון עם מולי ומה אני אכתוב כנגד.
1: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

זהו, לפני סיום יש לי חבר הפלוגה, ממש חבר, אחד האנשים הכי מצחיקים שאני מכיר בעולם. אין, עזבו שהיה חייל מדהים. מיש מצחיק. הוא אמר לי כבר לפני כמה חודשים, אבי, עזוב אותך מהשטויות. נפתלי בנט התמודד עם אחוז החסימה. אז הנה, הוא לא צריך להיות מנחה בתוכנית אקטואליה כדי להבין מה קורה כאן במדינה. זהו, תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך עופר שטיינברג, האיש על הטכניקה הבוקר, תודה לטכנאי שלנו ברדיו דרום אורן אשטימקר, טכנאי בחיפה קובי פרל, ועל הדיגיטל איציק זר. אוקיי, זהו, אנחנו בעזרת השם נהיה כאן מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר, בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. תחשבו, גדי איזנקוט, יהיה כאן ראש ממשלה, גדי איזנקוט, עד לאן נדרדרנו? איך גייסו אותו לצבא? איך הוא עבר את המבדקים המינימליים בבקום? תודה רבה, תל חי.

0: עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
3: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
4: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
3: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
0: מאסטר! שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
14: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: מרגישים בבית.
5: עמרי שטיין.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: בוקר טוב, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הקבלן דודי אפל, חבר הכנסת לשעבר מהליכוד מיכאל קליינר, שמכהן כנשיא בית הדין של הליכוד, ואנשי העסקים, האחים יצחק ויפה דיין, הם הנחקרים על ידי החקירה לחקירות פשיעה כלכלית בלאב 433, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים. הארבעה עוקבו לחקירה בחשד להסתרת זכויות בנדלן, ולהברחת נכסים. החקירה עוסקת בעיקרה בחשדות לכך שדודי אפל מבצע הברחת נכסים והונאות נושים בעודו נמצא תחת צו כינוס, וזאת באמצעות שימוש במקורבים ובסך של מאות מיליוני שקלים. כתב היום אבי כהן מוסר כי הסניגורים דוחים את האשמות וטוענים כי מדובר ברדיפה וחזרה על חקירה ישנה. למרות שהגעת הערי והתייקרות הדלק, הרווח הנקי של חברת אלעל ברבעון השני של 2026 עמד על כ-132 מיליון דולרים, זינוק של כ-100% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. הכנסות החברה ממועדון הנוסע המתמיד זינקו במחצית הראשונה של השנה ל-71 מיליון דולרים, לעומת 48 מיליון דולרים במחצית הראשונה של 2025. שוטרי המחוז הצפוני עצרו הבוקר נהג בן 74 מכפר קנה, לאחר שעל פי החשד הסיע שני תושבי עזה ששהו בישראל ללא אישורים. במהלך החקירה עלה כי הנהג הסיע את תושבי השטחים תמורת תשלום של 50 שקלים עבור כל נסיעה, לטענתו, כחלק מהשלמת הכנסה. בתום החקירה הוגשו נגד השלושה כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

עתיק יומי. חנן בן ארי, חולם כמו יוסף. ואנחנו פותחים את יום רביעי בשבוע, שלום שלום לכם, 7:07, בוקר טוב, שלום לכולם, שלום לכל המצטרפים, לכל המצטרפות, איזה כיף שאתם מאזינים לרדיו חיפה. אנחנו יוצאים לדרך לשלוש שעות של מוזיקה, כמו בכל יום, אני כאן איתכם, עד אחת. כמובן, הורידו את האפליקציה, יהיה לכם הכי נוח להזין לנו מכל מקום, כל הזמן. נגיד שלום לגיא בזק שעורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, לכם שתהיה האזנה נעימה, אם אתם בדרכים, בבקשה, בבקשה, סו בזהירות, 5 או 10 כמה שפחות, שמרו עליכם ועל הסובבים אתכם בדרך, אז אנחנו יוצאים לדרך ביחד עם רמי קליינשטיין. את שרה ברדיו. האזנה נעימה שתהיה.

Fever Dream, אלכס וורן ממשיך לטפס ולעלות גבוה ולהביא לנו מוזיקה משובחת. כמה טוב לשמוע אותו. Fever Dream, אלכס וורן. 10:18, אתם איתנו על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. Savage Garden עכשיו. To the moon and back.

0: מחכות לכם עוד המון חוויות, עזריאלי קידס, מתחם סדנאות יצירה, בימים ראשון, שלישי וחמישי, בין השעות 12:30 בצהריים ל-6:30 בערב, במתחם המזון בקומה השנייה, וכמובן הכניסה חופשית. הורידו את האפליקציה של קניון עזריאלי חיפה, עזריאלי אפ, תיהנו מכל הטוב הזה. הנה, בילוי מושלם בחופש הגדול.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים? רק עם הפירט האדום.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו, הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו, כוכבי 9827.

הצמד ההולנדים, הנוטר, בעד עם Talk to You, משתפים פעולה עם 54 אולטרה, האמריקאי, והם עושים פשוט משהו שהרבה זמן לא שמענו, סאונדים מגניבים, מרימים את המצב רוח ליום רביעי. בואו לפתוח את היום ככה בצורה קלאסית. 10:31, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם המוזיקה, שאו מילב עכשיו.

0: Bring Your Love. מדונה וסברינה קרפנטר השיקו את השיר הזה בפסטיבל הקוצ'לה בארצות הברית באפריל. אותו פסטיבל שמדונה איבדה את האוטפיט, את כל הבגדים שלה שם. והשיר הזה התווסף לאלבום 15 של מדונה, Confessions 2, שיצא לא מזמן. Bring Your Love, שיתוף פעולה מעולה. הדואט שהיינו צריכים כל הזמן הזה. מדונה, סברינה קרפנטר, Bring Your Love. 10:38 דקות. אתם על רדיו חיפה. עכשיו נספר לכם קצת על פסטיבל כרמיאל. יש לנו המון המון פרסים לחלק היום, אז צריך להתחיל. 3 ימים של חגיגה תרבות ישראלית. הפסטיבל התחיל בעצם אתמול. מוזיקה ומחול מיום שלישי ועד חמישי. מופעי מוזיקה של חנן בנארי, נועה קירל, נועם ביטן, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, וגם מתחם ילדים והצגות לכל המשפחה והרקדות עד אור הבוקר. לפרטים נוספים ורכישת כרטיסים, חפשו בגוגל פסטיבל כרמיאל. אז עכשיו אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי למופע הנעילה, בעצם מחר, היום האחרון של הפסטיבל כרמיאל, תנ"ך עכשיו, עם אריאל סקאט ובהנחיית אסף אשתר, יום חמישי, מחר, 6 באוגוסט, ב-19:30 בערב, באמפי כרמיאל. אם אתם רוצים להיות שם, כתבו לנו בוואטסאפ, פסטיבל כרמיאל, ל-0526-22-175. אחלה פסטיבל, שווה להיות שם.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
2: ובאחת, 13:00,

0: עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
4: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז...
5: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
4: חתונת השנה שהשתבשה. מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: גט קונפי.
8: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קונפי.
8: גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: הפירה. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

Move Like an Animal, להקת הבנות קצע עם החדש שלהן, Animal. 10:11. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם Megan Trainor. Big

זזים עם הקצב, it's all about the bass. מגן צ'יינר. טוב, הגיע הזמן לסגור שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש שעות משותפות. אתם על רדיו חיפה, כמובן. 107.5. שש דקות לפני 11, נסגור שעה ראשונה. יש לנו עוד שעתיים ביחד, ויש לנו גם הרבה פרסים. צריך להספיק הכל. כרטיס זוגי למוניקה סקס, כרטיס זוגי למיכה שטרית, וגם אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז נספר לכם את כל התשובות. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה ביחד עם אחד השירים הבולטים של התקופה האחרונה. אחד השירים הגדולים במוזיקה הישראלית, יצא השנה, עדן חסון, אופק הדנק, ביחד עם אגם בוחבוט, נמצא תמיד בטופ השיר הזה, בהפקה של נורי, זה נקרא איך שהיא רוקדת, וזה ייקח אותנו עד הפרסמות והחדשות. כבר חוזרים.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז...
4: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
3: חתונת השנה שהשתבשה. מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
5: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
9: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית, עמרי שטיין.
13: 105, רדיו חיפה.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בגלל ויכוח על 15,000 שקלים, ארבל פלדמן הוא עורך הדין שנרצח אתמול בראשון לציון. פלדמן נורה לפחות 4 פעמים במשרדו באזור התעשייה במערב העיר, על ידי לקוח שהיה מוכר לו, החשוד תושב רמלה בעל עבר פלילי, הסגיר את עצמו למשטרה בתום סריקות נרחבות. האסון בחופשה בכפריסין. ידיד הלוי, בן 35, הוא הישראלי שטבע את מול המוות בלימסול לעיני אשתו וארבעת ילדיו. פעילי שמאל פרצו הבוקר למטה מפלגת הציונות הדתית בשוהם, כשהם מדמים דם על ידיהם ובצעקות ערבים רוצים לחיות. מהמפלגה נמסר כי נכון לשעה זו, העובדים נצורים במקום והונחו לא לצאת ממשרדיהם. שוטרים הוזקו למשרדים. השקל ממשיך הבוקר להתחזק. הדולר רושם נפילה חדה של 1.1% ונסחר מתחת לרף של 3 שקלים. הירידה מגיעה על רקע עליות השערים החדות שנרשמו הלילה בוול סטריט, בין היתר על רקע השיח האופטימי בארצות הברית סביב ההיתכנות להגעה להסכם לפתיחת מצרי הורמוז. דיווח שהעביר כתבנו ניצן כהן. וגם זה בחדשות, אירוע חריג בירושלים. ילד כבן 9 שעלה עם משפחתו לאוטובוס של חברת אקסטרה לכיוון הר הצופים בשעת לילה מאוחרת, נותר לבדו באוטובוס. לאחר שנרדם, הוא הורד על ידי הנהג סמוך לאטור שבמזרח העיר, כך על פי מידע שהגיע לידי היום. על פי עדות הילד, הנהג העיר אותו לכאורה באמצעות משיכה באוזנו, הוריד אותו והורה לו לצעוד אל עבר השכונה שבמזרח העיר. לאחר שהילד שוטט לבדו ללא טלפון בשטח החשוך הסמוך לשכונה, כשהוא בוכה ללא הפסקה, הבחין בו קצין ביטחון של החברה קדישה, שלקח את הילד להתקשר לאמו, ובני המשפחה הגיעו לאסוף אותו. בחברת האוטובוסים בחרו שלא להגיב למקרה. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
13: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

Shape of You, אחד מהלהיטים הגדולים של העולם, וזה שיר שהפך לתופעה עולמית. עד שירן בכלל כתב את השיר הזה עבור זמרת אחרת, ואז שהוא הקליט את השיר, הבין שזה בדיוק בשבילו. אחד השירים הפופולריים, עד שירן, Shape of You. איזה כיף לפתוח ככה שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב, 7:11. חזרנו לשעה שנייה מתוך 3. אתם על רדיו חיפה 107.5. מקווה שהקיץ שלכם עובר בטוב, אתם נהנים, מבלים, וגם מנצלים את הזמן במזגן. זה ממש חם, ימים חמים, למרות שיש ירידה קלה בחום, אבל עדיין חם מאוד. זמן טוב לנצל את ההזדמנות וללכת לים או לבריכה או להיות במזגן או כל אחד מה שבא לו. אז אתם על רדיו חיפה 107.5 ואנחנו כאן עם שעה שנייה. יש לנו גם כרטיס זוגי למוניקה סקס, כרטיס זוגי למיכה שטרית. אם אתם מחפשים מה לעשות בחופש הגדול עם הילדים, יש לנו את התשובה. בקיצור, מלא דברים טובים חוץ ממוזיקה. נגיד שלום לגיא בזק שעורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין. איתכם עד אחת, יוצאים אל הדרך. הנה ניו, מיס אינדפנדד, אז אנמולה.

יוני על הביט, ג'סטין ביבר ביחד עם ניקי מינאז'. מאז ההופעה של ג'סטין בפסטיבל הקוצ'לה, הוא עלה ועלה בדבר הכי חם במוזיקה, ועושה קאמבק עם השיר הזה, יוני על הביט, ג'סטין ביבר. 11:15, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים, ג'ניפר לופס, ג'יילו ביחד עם דיוויד גואטה, מקבל כוכב בהוליווד, דיוויד גואטה, Save Me Tonight.

0: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.
1: מוניקה סקס עכשיו. בסיום השיר נחלק לכם כרטיס זוגי להופעה שלהם.
2: היא אמרה לי תראה

0: בשתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-99 9-0.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, יסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
1: אחת בצהריים.
11: אורן חזן.
12: טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים, ולצערי גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב. אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי. אני דברי אומר, לא עושה חשבון עם מולי, ומה אני אכתוב כנגד.
1: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

是下课写游记啊，别信啊。多忙了也是嘛，写无心也难。כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו

מיסטר נוי לול, טדי סווימס, הוא כל יכול, מלא בפשן, בתשוקה, אחד הכוכבים שאני אוהב. טדי סווימס, 11:35. כיף שאתם איתנו, אתם על רדיו חיפה, אחלה שיר לאמצע היום. ממשיכים עם המוזיקה, להקה שאני גם אוהב אותה. אתם תמיד יודעים לבוא עם סאונד כזה מעניין. One Republic, ביחד עם Love Runs Out.

0: עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

The Dance, Lady Gaga. לוקחת אותנו רבע שעה לפני 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם אלן ווקר, אבא מקס, זה נקרא Fate.

Murder on the Dance Floor, סופי אליס בקסטר. סוגרת לנו שעה שנייה מתוך שלוש, סוגרים את הבוקר, אוטוטו נפתח צהריים ביחד. נהפוך את התקליט. פרסומות חדשות של 12 וחוזרים לעוד שעה. אתם על רדיו חיפה. תישארו איתנו. נסגור את השעה הזו ביחד עם לונדון ביט. I've been thinking about you. כבר חוזרים למוזיקה ולכרטיס זוגי יש לנו בשעה הבאה למיכה שטרית. שווה להישאר.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: זה כיס.
4: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
10: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן. עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
15: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עשרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון, ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
16: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תיהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שתיים.
2: 105 רדיו חיפה.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. צה"ל הציג אתמול למשפחות השכולות את ממצאי תחקיר הפיגוע בשומרון בו נפלו מפקד הפלוגה רב סרן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות ביישוב חוות גלעד סרן במילואים בניהו מלט זכרם לברכה. בין היתר מצביע התחקיר על כשל חמור בהליך פינויו של מלט לבית החולים והיתכנות לפיה נורה גם על ידי חיילי צה"ל. הרמטכ"ל הורה על העלתו לדרגת סרן והבהיר כי תאסר השתתפות חיילים בטיולים לא מאושרים. ישראל הסכימה לדון בסוגיית הגבולים לבנון, כך על פי דיווח בעיתון לבנוני. עוד עולה מהדיווח כי בינתיים לא נרשמה התקדמות בשיחות בין הצדדים ברומא. עוד דווח כי המפגש הראשון בין המשלחות היה מתוח והסתיים ללא הסכמות באשר לפירוז אזורי חיזבאללה ולמגנון הנסיגה. הצדדים סיכמו רק לדון בסוגיית הגבול, בעוד בירות מפעילה לחץ אמריקני על ישראל. סגן ראש עיר מכהן במרכז הארץ נעצר בחשד להטרדה מינית. המשטרה נמסר כי בעקבות תלונה שהתקבלה מעובדת בעירייה, נפתחה חקירה סמויה ובמהלכה בוצעו מגוון פעולות לביסוס תשתית ראייתית. הבוקר הפכה החקירה לגלויה ובמסגרתה נעצר החשוד ומעצרו הוארך בבית המשפט בראשון לציון. עשרות עורכי דין התכנסו הבוקר ביוזמת לשכת עורכי הדין ברחבת בית המשפט המחוזי בתל אביב ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ לשתי דקות דומיה לזכר עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה שנורה למוות אתמול בראשון לציון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

לילי אלן ביחד עם Not Fair מחזירה אותנו לשעה שלישית ואחרונה. לא תמיד הכל הוגן בחיים. 7:12, Welcome back. שעה שלישית להיום. 7:12, אתם איתנו על רדיו חיפה. ואנחנו פתחנו את השעה האחרונה באופן רשמי. חוץ ממוזיקה טובה, גם כרטיס זוגי להופעה של מיכה שטרית. גם קניוני עזריאלי מצאו לנו את הבילוי המושלם לקיץ. אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז עוד נספר לכם. שלום לגיא בזק שעורך את התוכנית. שלום וצהריים טובים לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. יצאנו לדרך. האזנה נעימה, דויד גואטה, מילקי, Just the way you are. תבלו ותהנו.

0: Hey, did I made you love me? אריאנה גרנדי, אחת הזמרות הגדולות בעולם, הוציאה לפני שבוע אלבום שמיני, פטל, לפני פחות משבוע, והיא לוקחת הפסקה, הפסקה מהופעות, הפסקה ממוזיקה, היא רוצה לטפל בבריאות של עצמה. כרגע היא נמצאת בסדרת הופעות בשיקגו, ובסוף הסיבוב הזה היא תעשה הפסקה כדי לטפל בבריאות שלה. זו תוכנית שהיא גיבשה במשך הרבה זמן, היא החליטה את זה לא ביום אחד. אז כל העולם מדבר עליה, ועם זה שהיא מתמודדת עם תת משקל. זה נושא מאוד חשוב, נושא לא פשוט להתמודד איתו. אז נאחל לאריאנה גרנדי המון המון בריאות, בריאות לפני הכל. וזה Hey, did I made you love me? אריאנה גרנדי. 12:20 עכשיו, אתם על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן לחלק לכם כרטיס להופעה של מיכה שטרית. מיכה שטרית, מהיוצרים המובילים והאהובים ביותר בישראל, מגיע עם הלהקה למופע חדש. מופע מרגש מתמיד, עם עיבודים חדשים לשירים, וסיפורים בלתי נשכחים מאחורי השירים. אז כרטיסים תוכלו למצוא באתר זאפה, או בכוכבי 9080, וגם כאן במתנה מאיתנו. כתבו לנו בוואטסאפ, מיכה שטרית ל-0526-22-1075. אחד או אחת מכן נזכה בכרטיס זוגי להופעה של מיכה שטרית, יום חמישי, 13 באוגוסט, 9 בערב, בזאפה אמפי שוני. מחכים להודעות שלכם.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם...

0: עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
9: תכשיטי צבן גלו אברי דיי, עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומים.

כל הסוויפטיות צורכות באוטו, נכון? The Fate of Ophelia, טיילור סוויפט, מתוך האלבום ה-12 של The Life of a Showgirl. 27 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, חלקו האחרון של התוכנית שלנו. יש נשארה לנו חצי שעה. הנה, Moonlight Shadow.

0: יאללה רשמי, שקירה, בורנה בוי, די די. גם אחרי שנגמר המונדיאל נשאר לנו את השיר היפה הזה, הוא ילווה אותנו עוד המון זמן, עד המונדיאל הבא לפחות. די די, 20 דקות לפני 1 בצהריים, אתם על רדיו חיפה. הפסקה קצרה של 2 דקות וחוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה,
2: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
3: ובאחת, 1 בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז...
7: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
6: חתונת השנה שהשתבשה. מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: ביום שישי הקרוב עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. שישים מ-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב.

0: סלסולים.
1: מה מעניין אותנו הישראלים? קצת בס, קצת סלסולים, קצת שמש וים. לא צריך יותר מזה, נכון? סלסולים בין אל תבור, סטטיק, בימים היפים שלהם כצמד. 12 דקות לפני אחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים ביחד עם עברי לידר. כיף במזרח התיכון.

עברי לידרים במזרח התיכון, לוקח אותנו 10 דקות לפני 1 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם מה אתם יכולים לעשות בחופש הגדול עם הילדים. קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת בילוי מושלמת לכל המשפחה. קופוני אטרקציות ומזון בעזריאלי אפ. מתחם יצירה לילדים והמופעים של הכוכבים האהובים, אז מה בעצם מחכה לכם באפליקציה, שימו לב. דן קארטינג, קארטינג לילדים, טרקטורון או פיינטבול ב-20 שקלים במקום 50. עוגת קרנץ' של שמו ב-40 שקלים במקום 55 שקלים. כרטיס לסרט בדוכן מציאות מדומה, 20 שקלים בלבד במקום 30. ואחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד חוויות, קיץ של כוכבים בעזריאלי חיפה. המופעים של הכוכבים הכי גדולים בימי רביעי. היום ב-5:30 במתחם המזון בקומה השנייה, בית הבובות של גבי. שבוע הבא 12 באוגוסט מיקי, וב-19 באוגוסט מפרץ הרפתקאות. הכניסה כמובן חופשית. הורידו את האפליקציה של עזריאלי אפ. תהנו מכל הטוב הזה. עכשיו, פרטסי חנן בן ארי. מרגע.

0: יש משהו נורמלי? חנן בן ארי ביחד עם פאר טאסי, צמד השכנים מפרדס חנה, עושים את אחד השירים הגדולים של התקופה האחרונה, תמיד נמצא בטופ. הלוואי, אולי זה יהיה שיר השנה במוזיקה הישראלית, מעניין. ביחד עם זה אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו ליום רביעי בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. היה לי כיף. מקווה שגם לכם. תודה שהזנתם, תודה שקשבתם לרדיו חיפה גם היום. אני אהיה כאן גם מחר, ביום חמישי זה 11 עד 1, לא 10. אז נשתמע. עד אז שיהיה לכם אחלה של יום. תודה לגיא בזק שערך את התוכנית. תודה לנופר גאון שלב שהייתה בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין. איתכם כל יום. אושר גדול להיות פה, באמת. כל יום שאני כאן זה מתנה. אז תאהבו בחינם, תהנו מכל רגע, חיים פעם אחת. איתי זבולון טונה ייקח את זה מכאן. God damn, השם ירחם. תאהבו מכל הלב. יאללה ביי.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח. אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

0: עומרי שתיים
1: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן
2: רדיו חיפה
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים
2: בבית.
1: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: 105 רדיו חיפה.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ מקפיא את העברות התקציביות בסך מיליוני שקלים שאישרה אמש ועדת הכספים בזמן פגרת הכנסת, למעט הוצאות חירום אזרחיות. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן.
17: ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגישו ארגון חידוש לחופש דת ושוויון וחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים. השופט אלכס שטיין קבע כי ישנו חשש שנפלו פגמים בקיום דיון בוועדת הכספים, ועל כן רוב העברות התקציביות יוקבו עד להמשך בירור העתירה. בהחלטה צוין כי יערך דיון בהקדם בפני הרכב של שלושה שופטים.
16: יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי זעם על הקפאת העברות וכתב, לבגץ אין תקנה, צריך לסגור אותו, הפתרון הוא בית משפט לחוקה, כך לדבריו. הלחימה ברצועת עזה, כוחות צהל איתרו תוואי תת-קרקעי ובתוכו עשרות רקטות של ארגוני הטרור. התוואי הושמד בשיתוף כוחות ההנדסה של אוגדת עזה ויחידת יהלום. סגן ראש עיר במרכז הארץ נעצר בחשד להטרדה מינית. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
18: החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהגישה עובדת בעירייה. הבוקר הפכה החקירה לגלויה והחשוד נעצר. במשטרה הודיעו כי יבקשו להאריך את מעצרו ובהמשך גם לפנות לבית המשפט בבקשה להתיר את פרסום שמו של החשוד במטרה לאפשר איתור נפגעות נוספות.
16: הוארך עד ליום ראשון מעצרו של אברהם חדי, החשוד בהשלכת האבנים לעבר מבנה חדשות 12 בתל אביב. החקירה שהחלה נגדו בעקבות אירועי ונדליזם וריסוס גרפיטי נגד מוסדות שונים, התרחבה בחודש האחרון לחשדות חמורים יותר של השלכת אבנים לעבר גופי תקשורת ומשרד המשפטים, לצד מכתב איומים שבו לטענת המשטרה פורטו כוונות לפגוע באנשי ציבור בולטים. נציג המשטרה טען בדיון כי במהלך החקירה נאספו ממצאים רבים הקושרים את החשוד לאירועים השונים. לאחר שהודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב, יואב אליאסי, המכונה הצל, זומן לחקירה במחלקה לחקירות שוטרים. הזימון מגיע על רקע תחקיר עיתון הארץ שחשף כי אליאסי הפעיל לכאורה קשרים כדי למנוע סגירת מועדון בתל אביב. בתחילת השבוע נחקר באזהרה בפרשה קצין בדרגת רב פקד, בין היתר בחשד להפרת אמונים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מורגשים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, מהדורת יום רביעי, כמעט חמש דקות עכשיו אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו. ואתם יודעים, פעם היינו מתחילים את התוכנית עם שיר, ואני מאוד מאוד מודה לשר הביטחון ישראל כץ ולצוותו, שבמסגרת הקמפיין, במסגרת הפריימריז, במסגרת בואו נדבר אל העם, הוציאו שיר, אני מאוד מאוד מקווה שאתם אוהבים רוק כבד, כך זה נשמע.

0: כן, סוף סוף, סוף סוף שר ביטחון מדמירי. אחד שלוחץ
1: על הכפתור,
0: על הכפתור.
1: האיראנים אומרים,
0: האיראנים אומרים
1: אלוהים ישמור,
0: אלוהים ישמור.
1: סוף סוף,
0: לא, לא, זה הולך להיות, זה הולך להיות להיט בכל תחנות הרדיו. אפשר אולי לעשות לזה גם כל מיני מיקסים וכאלה, לשלב את זה גם, לשלב את זה גם פה, במגה מיקס. שלום, עמיאל ירחי, כתב הכנסת של i24 News.
2: שלום, צהריים טובים.
0: תשמע, אין ספק שהבחירות האלה, אתה יודע, היו גם רגעים משעשיים של כל מיני יציאות שלא, שאין לתאר, מה שנקרא.
2: זה היה כיף בפריימריז, לא השילוב הזה של פריימריז ו-AI מוציא דברים באמת נפלאים, מיטב המוחות עובדים כרגע. אגב, אתה יודע, אפשר ללעוג לסרטון הזה של חיים קאט.
0: ממש לא לעגתי, לא לעגתי, אני אהבתי.
2: לא, סליחה, אני אומר, אפשר, אפשר, יש מי שעשה זאת, אבל צריך לומר שכל חברי הכנסת של הליכוד כמעט השיקו את סרטון הפריימריז שלהם השבוע, אצלו בלשכה עשו איזשהו טוויסט, ובאמת, הנה, כולם מדברים עליו וכולם רואים אותו.
0: תשמע, אתה יודע, בסופו של דבר אתה צריך, אתה, גם כל ה, גם כל הקמפיינים והתשובות של אייזנקוט ליונתן אוריך, הכל זה עניין של חשיבה ו, ויכולות, אבל לא לשם כך התכנסנו. האמת היא שמאוד מאוד רציתי לדבר איתך, ותכף נדבר על זה גם על האיסור, של השופט סולברג, אני מניחה שהמפלגות החרדיות בלחץ, אבל בוא נתחיל עם זה שממש מהשעה וחצי האחרונות, שבגץ בעצם מבטל את כל העברות הכספים שהיו אתמול?
2: כן, נכון, שופטי בגץ למעשה עוצרים, עוצרים בינתיים את העברות התקציביות שאושרו אתמול, למעשה שבוצעו בוועדת הכספים, שלא בדיוק בהסכמה. אנחנו רואים שאחרי שהכנסת יוצאת לפגעת בחירות, כל הדיונים צריכים לעשות בהסכמה, כל האישורים. הקואליציה כמעט דיון אחד לא הספיקה לאשר בו הכל, ולכן הביאה דיון נוסף, אבל הדבר הזה נבלם. חבר אופוזיציה עקרו נגד, כמובן, בקואליציה שוב קופצים ותוקפים את בגעת וחוזרים על הקמפיין שלהם, אבל צריך לומר, יש פה הפסד לחרדים ולציונות הדתית, שלא מצליחים לקבל את הכספים שהם
0: רצו. אבל עמיאל, יש, יש לומר ביושר שבעצם אותן העברות שנעשו אתמול לא נעשו, כמו שאתה אמרת, זה לא בא לי לאשר או לא לאשר. יש חוקים במדינה הזאת, עם כל הכבוד. ובעצם אתה לא יכול לאשר, בטח ובטח לא מיליונים, ובטח ובטח לא לקבוצות מסוימות, בלי אישור קואליציה ואופוזיציה.
2: כן, יש בזה,
0: לא, זאת אומרת, הלאום על בגץ עכשיו הוא לא פרי.
2: פרי לא פרי, אני לא יודע. זה יותר נהלים ונוהגים פה שהיו בכנסת, ובעיקר צריך לומר, העובדה שהקואליציה לא ניהלה את האירוע הזה קרוי, הביאה אותה לפה. כי הקואליציה, כשהתפזרה הכנסת, אמרה, אנחנו נעשה עוד דיון אחד לא בהסכמה, ובואו נבצע עברות תקציביות, והתקציבים האלה אושרו והכל היה בסדר. העניין הוא שלמרות שסוכם רק על דיון אחד, הם הוסיפו עוד דיון, ופה הם מה שנקרא נפלו.
0: אוקיי. עכשיו בוא נדבר לסיבה שבגנה ביקשתי אותך, כאמור יום בחירות יום טעון במיוחד, אני מניחה שכולם יושבים וחושבים מה אפשר לעשות כדי למנוע כמה שיותר טעויות, וכאמור יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג קובע אתמול שחברי ועדת קלפי ומשקיפים אסור להם לדווח בזמן אמת מי הגיע ומי לא.
2: כן, למעשה זה לא רק לדווח, זה בעצם פוגע בכל המערך המשומן של מפלגת הליכוד והמפלגות החרדיות, גם ליש עתיד יש מערך, אבל לא כדי כך משומן, כי אני הלכתי בבחירות הקודמות, לפני כמעט 4 שנים, הלכתי לירושלים, למטה הבחירות של אגודת ישראל, של, של המפלגה החרדית, מה שראיתי שם זה עשרות צעירים חרדים, יושבים מול מחשבים עם טלפונים, ונאמר לי שם, תראות את זה לייב, איך הם יודעים שהאדם שגר בקומה 8, ברחוב זה וזה, בערד לא יצא להצביע, הם מתקשרים לשכן שלו, שולחים אותו לדפוק על הדרך כדי שהוא יצא, הם שולחים גם את קלות בדרך לחופה, וגם אנשים שצריכים עוד לקבור את יקיריהם, שנפטרו באותו יום לא עלינו, מערכת מעקב מדוקדקת, לכל דבר, מה שמביא את אותם אחוזי הצבעה.
0: איך הם יודעים אבל, עמיאל?
2: אז תראי, ככל שהמפלגה יותר יורדת, שולטת בחיים, בסוף העניין, בוא נדבר על המפלגות החרדיות.
0: כן.
2: אם אתה שס את הסוף העניין, אז ילדיך לומדים בבית הספר של שס, ואם הם לומדים בבית הספר של שס, אתה יודע בדיוק איפה כל הנה גר, תחברי את זה לוועדת הקלפי, שיושבת למעשה, עם שמות האנשים של אותו מקום שצריכים להצביע, השילוב הזה של המידע היה מאפשר להם במשך שנים להביא אחוזי הצבעה גבוהים מאוד. בא השופט סולברג ואומר, חברים, יש גבול, יש פה כבר פגיעה בפרטיות, כאשר אתם יכולים לשלוח את השכן לדפוק בקומה למעלה, כי אתם יודעים מי הצביע ומי עדיין לא הצביע.
0: זה בעיקר, דיברת על הליכוד ועל החרדים, זה בעיקר יפגע במפלגות החרדיות לדעתך?
2: לדעתי, בראש ובראשונה במפלגות החרדיות, כי שם באמת יש גם את השליטה הגבוהה יותר, וגם את הנאמנות. כלומר, ליכוד יכולה לומר, אנחנו עכשיו בעיר מסוימת, יש לנו מערך של עשרות והמרצה, ולדעת שכולם הולכים להצביע. אבל בליכוד, הסיכוי שבאמת כל אותו תושבי בניין בעיר הליכודית יצביעו ליכוד, לא גבוה כמו כל תושבי אותו בניין של בור בערד. שם באמת מצביעים קימל, כפי שאמר האדמו"ר, ואנשי
0: החמור
2: גם יודעים להביא אותך ולוודא
0: שהצבעת. אוקיי. טוב, אנחנו נמשיך. הם הולכים לעשות עם זה משהו דרך אגב, או שאחרי ההחלטה של סולברג אין מה לעשות?
2: יש כוונה אולי באמת לעתור לבג"ץ בעקבות הדבר הזה. כרגע עוד מבינים מה ניתן לעשות. היו דיווחים על לנסות לחוקק חוק. אני בספק אם זה דבר שיכול לקרות, כי באמת כפי שאמרנו בתחילת השיחה, צריך לעשות הכל בהסכמה.
0: כן.
2: או שפשוט הם ימצאו דרך לעקוף את זה.
0: כן.
2: ואולי יקבלו קנס, אבל יעקפו את זה ביום הבחירות, וזה מוכן לזה.
0: עמיאל ירחי, כתב הכנסת i24 News, תודה רבה לך, והמשך יום שקט ונעים.
2: תודה.
0: עכשיו פרסומות, ומיד אחר כך גם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. אתמול חבר כנסת מבליצקי סיפר על מיליארד שקלים שהוא העביר ליישובי הצפון, נבדוק מה איתם. וגם רוני מנה על סקר של 3,400 חברי מרכז ליכוד, את מי הם רוצים, את מי לא, ומי נמצא במקום ממש ממש לא ריאלי.
3: רדיו חיפה,
4: עכשיו ברדיו חיפה,
5: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי.
3: רדיו חיפה.
6: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
15: גט קומפי,
14: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר, לחברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
17: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בחרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים, שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים, הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
0: שלום רוני מנה.
18: היי, מה שלומך? מזמן לא דיברנו.
0: נכון, התגעגענו, אז התקשרנו.
18: בינתיים, את יודעת, המדינה מפטרים אלוף בפיקוד בשידור חי, אומרים על הרמטכ"ל שלא קורא ספרים, מעבירים כספים לחרדים, סיסו ושמחו.
0: נכון. אבל אתה יודע, יותר סיסו ושמחו בקרב מתפקדים, שלחנו לך 3,400 חברי מרכז, שמים, אתה יודע, באיזשהו מדגם דמי את מי הם רוצים. המנצחת הגדולה, טלי גוטליב,
18: מזה ביבי, ראיתי את זה, ומזה ביבי פוחד הכי הרבה.
0: למה?
18: בגלל שהרשימה שלו היא רשימה על הפנים, הוא לא איזה שינוי גדול, אלא במה שהכי מצחיק זה שאנשים פרסמו כל מיני סרטונים לתמוך בהצעתו של נתניהו, למעשה פרסמו סרטונים להדחתם. את מבינה? אתם...
0: למה אבל היא מלחיצה אותו? בגלל שהיא לא סופרת אותו?
18: מי?
0: טלי גוטליב.
18: לא, בגלל שהיא דעתנית, והיא אומרת, היא לא בשליטה, והיא אומרת מה שהיא רוצה, ואיך שהיא רוצה, ואת יודעת, הלו, הבחירות האלה הפכו להיות כמו משחקי כדורגל בציים של האולטרס. אז כל האולטרס של הליכוד, זה מילה חדשה שהמצאתי היום.
0: אוקיי.
18: יש הליכוד אולטרס, את שמעת?
0: נו.
18: אז הם מדברים לאולטרס של הליכוד.
0: תראה, מה שאני לא, את מי שאני לא מוצאת ברשימה, ואני מניחה שהיא נורא בלחץ, זה סילמן.
18: תראה, אני מכיר את סילמן, ואני מכיר אותה טוב טוב, ולפי דעתי, היא הבינה מה זה כפוי טובה ברמות הכי גבוהות, ואם היא לא תלך בכל הכוח, ותלך על הקטע הזה, שהיא הביאה את השלטון לנתניהו, וכולם צריכים, וכולם שרדו, כולם ללעצים מן הכלל בגללה, ועשבי, לא שאני מסכים לדעות שלה, למה שהיא, אני אומר מבחינת היגיון בריא של בן אדם שעוזר לבן אדם. וזה נורא, אתה יודע, את הפוליטיקה היא מסריכה, מה לעשות?
0: רגע, אבל אתה לא חושב שהיא כבר מריחה, אתה יודע, מראש את מה שהולך להיות וסגרה עם בן גביר?
18: לא, אני לא מאמין שבן גביר ייקח אותה, שיקח את טלי גוטליב, יש לו מספיק אנשים משלו, ואני חושב שלפי דעתי, מי שפועל הכי נכון מכולם זה בן גביר. זה בית ספר לכולם, גם תקשורתית, גם מבחינת, הוא מדבר לבייס שלו, כן, את מבינה, זה כן. לא משנה, זה טוב למדינה, כן. הוא לא טוב, הוא מדבר לבייס שלו, והוא, הבייס שלו רק מתרבה.
0: זה אנחנו רודירים, זה אנחנו, אתה יודע, אתמול דיברנו עם שלום ירושלמי על הקטע הזה שבעצם הימין, בוא נסתכל עכשיו על הימין בן גביר, הוא יודע מה למכור, הוא יודע איפה לגעת, אתה יודע, בנקודות הכי חשובות לבן אדם, זה המשכורת שלו, זה החינוך של הילדים שלו, זה הבית, זה לא עכשיו הסכם 20 הנקודות, מה מעניין אותי ביום יום אותו הסכם, מה שהשמאל לא יודע, וכנראה גם הליכוד קצת שכח, והוא עושה את זה מצוין, אין אפס.
18: אני אומר לך שאני קורא לבן גביר ביבי קטן. אחרי ביבי, מי שמתנהל תקשורתית ומנצל את התקשורת עד לתומה, זה בן גביר, רק מי, הוא לא משקיע כסף. עכשיו היה בעיה עם הילד שזה נכתב, אז הוא כבר היה כאילו נכתב שהיא הלך לאיבוד, אז הוא בא אליו הביתה, ואחרי שמצאו אותו, הביא לו צעצועים, וזה תקשורתי, והוא מנצל את התקשורת, והוא מעביר שם את המסרים שלו, ואנשים רואים בן גביר בן יאלו, מה הסיפור של כל דבר שקורה, זה לדעת את שם המוצר, מבינה? ושם המוצר זה בן גביר.
0: לגמרי.
18: הוא עושה את זה בצורה הטובה ביותר.
0: תגיד.
18: אני שיווק, אני יודע.
0: תגיד, זה שישראל קץ מקום 17 צריך להדאיג את ישראל קץ?
18: צריך להדאיג אותו מאוד, בגלל שהוא מאוד נחלש בליכוד, הוא... כפי, כל הגוורדיה הישנה, הם צריכים ממש להיות מודאגים. הפינה, כולל ניר ברקת, כולל בכלל מיקי זוהר, או כל האנשים האלה שכאילו... איבדו עניין עם הבוחר.
0: בוא נגיד ככה, אחד בנימין נתניהו, שתיים אמיר אוחנה, מה אמיר אוחנה עשה שיהיה כל כך אהוב?
18: אמיר אוחנה הוא היה מאוד מקורב למשפחת נתניהו, מאוד מאוד מקורב לבן, קיבל תפקיד ממלכתי, נמצא אצל כולם, אצל כל המפקדים, אצל כל הפוקדים, כולם באים אליו לכנסת, כולם נותן להם אישורים, מפנק אותם, דואג להם. הוא לא מסוג האנשים שמישהו מהליכוד פונה אליו ואומר לו אין לי זמן. כל אלה שאמרו שאין להם זמן, עכשיו מחסים זמן אצל אלה שלא היה להם זמן.
0: הבנתי. אוקיי. אז יש לנו ככה, נתניהו, אוחנה, שריון, שאנחנו לא יודעים בכלל מי השמות, גוטליב, שריון.
18: כנראה שריון זה שוער, הוא מביא שוער, יש לו חלוץ, היה חסר לו שוער.
0: כן, אפשר לבוא לפה, יש קבוצות כדורגל טובות. גוטליב, עוד שריון, אוקיי, אני מניחה שזה מטריף להם את השכל, ואז סעדה, בועז ביסמוט, יריב לוין, שריון, רגב, שריון, אלי כהן.
18: סעדה, תבינה, סעדה, תבינה, זה בדיוק, סעדה משייך לאולטרה של הליכוד, ביסמוט שייך לאולטרה של הליכוד, טלי גוטליב, לאולטרה, כל האולטרה מנצח, כן, מי עוד?
0: אני אומרת, אלי כהן, מקום 12, עמיחי שיקלי 13, קארי 14, שכאילו, אתה יודע, לכאורה, סעדה וקארי עשו את אותה עבודה, על דעת קהל.
18: לא, לא, סעדה קשור לאולטרה של הליכוד. האולטרה של הליכוד זה הביביסטים המטורפים, גם אם ביבי יגנוב 100 מיליון דולר, הם מביא מגיע לו. זה האולטרה, זה מה לעשות, אז הם מדברים לאולטרה של הליכוד. אני קורא, יש אולטרה, ספציה של המשוגעים, של הקבוצות. יאללה, כן, מה עוד?
0: מי המשוריינים לדעתך?
18: את יודעת מה? אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע, זה רק המשפחה יודעת. מי שיודעת זה שרה נתניהו. למה היא קובעת המשוריינים? אני לא יודע אם ביבי יודע מי המשוריינים.
0: מה, אתה רציני?
18: אני אומר לך, אני לא יודע אם הוא יודע. אני יודע שיאיר ושרה יודעים יותר טוב מביבי. הם קובעים, אלא מי יכול להיכנס לרשימה בלעדיהם? עכשיו אני אומר, כן, לא בשביל לפגוע חס וחלילה, או להגיד, היא, אני לא יודע שהיא קובעת, והוא קובע, וביבי שמה הוא הציץ.

0: בפוליטיקה הישראלית, כמו בדמוקרטי, כמו אצל אייזנקוט, כמו אצל בנט, אנשים חדשים, טובים, אמיצונרים. במונדה לא דיברנו על, על אביגדור ליברמן, שלפי דעתי הוא יהיה ראש ממשלה מצוין. לפי דעתי, אם ביבי, אם ליברמן יהיה ראש ממשלה ברוטציה עם אייזנקוט, הוא ילמד מליברמן שנתיים, שנתיים, איך לנהל מדינה, מכיוון שהוא בעל ניסיון הכי גדול מכולם.
1: שאלה אם הם יסכימו, אתה יודע, זה אגואים לא...
0: לא תהיה ברירה, לא, אני חושב שלא תהיה ברירה.
1: אתה יודע מי יש לנו, אתה יודע מי יש לנו בקו השני, מחכה שנפנה אליו?
0: מי?
1: דוד אזולאי, מראש מועצת מטולה.
0: אני אשמח מאוד שתחברי אותי, שאני אגיד לו איזה מילה או שתיים.
1: נו, הנה, תגיד לו. אזולאי.
2: אהלן, תהריים טובים. מי זה? מי על הקו?
1: רוני מנה, איש עסקים ונדל"ן.
2: אהלן רוני, מה נשמע? מה שלומך?
0: אין כמו מטולה, תזמין אותי, אני מת, זה התביון שלה. אין, זה אין.
2: תופים אותי בדיוק, בדיוק, באמצע הביקור של שני פרופסורים נכבדים שהגיעו לנסות, קצת רוצים לסייע למטולה, ואני באמצע סיור איתם במפל התחנה במטולה.
1: אז תגיד להם, אז תגיד להם שאנחנו צריכים אותך.
0: מטולה זה הסביון שלה, זה השרון, זה הפרח, הלב שלה.
2: רוני, אתה מוזמן תמיד.
0: אני ביקרתי כמה פעמים במטולה ומאוד נהניתי, ואני מקווה רק שהפעם החברים שלך וכל אנשי הצפון לא יצאו מטומטמים ויצביעו עוד פעם לאותה ממשלה שלא התייחסה אליהם וזרקה אותה כמו
1: כזה. לא לערבב שמחה ושמחה. רוני מנה, קודם כל איש עסקים ונדל"ן.
2: כולנו מקווים כך, כן.
1: ודוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שכמובן גם הצטרף לישראל ביתנו. רוני, אנחנו בקשר, אוקיי?
0: ישראל ביתנו, תשמע, אני חייב להגיד לך משהו. אתה בחרת את הבחירה הכי טובה, איווט ליברמן, תקשיב, הוא מספר אחד, היה בכל התפקידים בהצטיינות יתרה, הוא השאיר 50 מיליארד, 50 מיליארד בממשלה, בממשלת השינוי. איווט ליברמן הוא אחד האנשים, תקשיב, אני אומר לך שהוא הוביל את מדינת ישראל למקומות שישראל צריכה להיות שם. שהוא אומר שהוא יגייס חרדים, הוא יגייס חרדים, שהוא אומר שהוא יסדר את תקציב המדינה, הוא יסדר את תקציב המדינה. ואני אומר לך, אגב, הערבים פוחדים מאנשים חזקים. וליברמן עכשיו לאיש חזק, והם יעשו לו כבוד, ואני גאה על הדרך שלך, וכל הכבוד שהצטרפת אליו.
1: רוני מנה,
2: במקום הנכון, דרך אגב.
1: אני רק רוצה להגיד לך, רוני מנה, לפני שניפרד, רק אתה צריך להגיד לליברמן שהוא בחר נכון, כי דוד אזולאי הוא ראש הממשלה שלנו כבר הרבה מאוד שנים.
0: אז אני אומר לך, אז בוא, אז ליברמן בחר נכון.
1: טוב, תן לנו להמשיך בשיחה, נו. רוני מנה, יש עסקים ונדל"ן, הפעם הבאה במטולה. אהלן אזולאי.
2: הלאה, ננבר, צהריים טובים, מה נשמע? איש יקר, רוני מנה.
1: כן, הוא מפרש לנו את הדברים, ואני בינתיים מקבל את הודעות בוואטסאפ, רק ביבי, רק ביבי, רק ביבי, רק בסדר, בוא נחכה, יש עוד 84 ימים. שלחתי לך פרסום של חבר כנסת מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, שכתב, לאחר מאבק ממושך מול האופוזיציה, ועדת הכספים אישרה תוספת של מיליארד שקל, למיגון שובי קו האימות בצפון. אמרתי, יאללה, נתקשר לאזולאי, מה עושים עם הכסף?
2: למה מיליארד? יש 5 מיליארד שאישר שר האוצר איווט ליברמן, ולפניו הוא היה שר הביטחון שאישרו את זה עוד בתקופה של מ-2018. למה צריך לאשר עוד פעם?
1: לא יודעת.
2: זה בדיוק הסיפור והבלוף של ממשלת ישראל, שלוקחים את אותם החלטות ממשלה קיימות ופשוט מחרבנים אותם, סליחה על הביטוי, ומקבלים אחר כך עוד פעם החלטות על אותם כספים שהיו אמורים מזמן להשקיע אותם. מיגון לצפון לא התחיל היום, ולא במיליארד שקל הזה. יש אמורים להיות 5 מיליארד שקל, התחילו את זה כבר בשנת 21, כבר להתחיל לבנות ב-21, זה כבר, התקצוב היה בשנת 2018, אבל ככה זה, יש בחירות, אז זה בלוף על בלוף על בלוף, אז עכשיו רוצים להראות שהם עשו משהו.
1: יש תיירות במטולה?
2: אז זה בדיוק הסיפור. אנחנו כבר כמה חודשים מנסים, רגע, בצל המלחמה ובצל הפסקת האש, שהיא מאוד שברירית, כן, להצמיח, ואנחנו עושים קמפיין מאוד רחב של תיירות, להביא לפה תיירים. אנחנו ביולי וגם עכשיו באוגוסט עושים המון אירועי תרבות, אירועי רחוב, ירידי כשווקי עיקרים. אנחנו עושים, נגיד, יום חמישי האחרון, דרך אגב, בפיצוץ הגדול של המנהרה, אז היה פה ערב טברנה ברחובה הראשי של מטולה, ערב יווני, והערב נגמר בעשר וחצי. אני אגל לכם סוד שהפיצוץ היה צריך להיות בעשר, בגלל האירוע של מטולה, אז ביקשנו מהצבא ודחו.

0: אותו לחצות, כדי שנוכל לקפל ולהתקפל פה, והודענו לתושבים, אבל אנחנו עושים פה המון אירועים.
1: אבל אנשים מגיעים, תיירים מגיעים.
0: אז זה טיפין טיפין, ואני יכול לומר שכל פיצוץ הכי קטן מחזיר אותנו אחורה, זה לנוע קדימה אחורה, קדימה אחורה כל הזמן. אנחנו מנסים, באמת הקמנו מערכות, ושמנו יחסי ציבור ובשיווק, והתיירנים עושים פה מחירים נורמליים, והעסקים אנחנו עושים לפתוח. אני דרך אגב באופן אישי, יולי-אוגוסט, אני כל יום שישי מ-11 עד 2, עושה סיור לכל מי שמטייל פה באזור. אני מדבר אתכם על 40, 50, 60 יש בכל סיור כזה במהלך יום שישי, באופן אישי, שאני אספר קצת על, אנחנו קוראים לזה ממלחמה לתגומה, קצת על ההיסטוריה של היישוב, וקצת על המלחמה האחרונה, ועל השיקום, ועל הדרך חדשה שאנחנו יוצאים אליה. ואני רוצה להיות אופטימי, שהסיפור עם איראן, חיזבאללה ייגמר, ואנחנו נצמח ונסקסק.
1: תגיד, ושנת הלימודים הבאה, יש מספיק תלמידים?
0: לא, קודם כל זה פתח. קלטנו מנהלת חדשה, יצאנו לפני חודש בקול קורא לצוות הוראה, ואני יכול להגיד לך, עם ישראל וגדולתו, תוך שבועיים מילינו את כל הצוות הוראה, מלא על מלא, אין ילדים, יש 37 ילדים א' עד ו', אבל אנחנו נפתח בתקווה שבמהלך השנה ולאט לאט יגיעו משפחות חדשות, ושנה הבאה נהיה הרבה יותר, הכל, אבל אני אומר תמיד, תלוי רק בדבר אחד, במצב הביטחוני שהוא עדיין מרופל, עדיין לא ברור, אבל אנחנו בתוך שקט, ואנחנו חיים, ומנסים לסקסק ולצמוח בתוך המלחמה. צריך לזכור, כמעט 3 שנים, אי אפשר לחיות תמיד במלחמות. שמנו את זה בצד, שזה יקרה, אנחנו מתמודדים איתו, וממשיכים קדימה לצמוח, ולראות קדימה איך אנחנו לוקחים את המקום הזה למקום הרבה יותר טוב מטרום השביעי לאוקטובר.
1: חייבים. טוב, אני רואה גם הרבה מאוד פרסומים שקוראים לאנשים, לחבר'ה צעירים, לבוא, ליצור שם. אני מאוד מקווה ש... אתה יודע שהקמפיין... אני רואה גם אנשי חינוך מציעים... נו, מענקים, זה מטורף, כאילו, אתה יודע, זה שווה לחלוטין.
0: זה בדיוק הסיפור. מה שחסר פה זה רק דבר אחד, ביטחון. הביטחון כרגע, דרך אגב, שקט פה, כן? אנחנו לא בתוך מלחמה, אבל אנחנו לא יודעים, אין פה איזושהי יציבות. יש לנו איש אחד שמחליט, וזה לא ראש הממשלה לצערי הרב, זה הנשיא טראמפ, וגם הוא לא כזה יציב, כל יום אנחנו מתעוררים לכמה אמירות שלו. אבל אנחנו חיים, כמו שאני אומר, אי אפשר לחיות בתוך מלחמות, אנחנו חיים בצל המלחמה, אבל מנסים לחיות ולשדר עסקים כרגיל, עד כמה שניתן כמובן במגבלות הביטחון, אבל חיים פה ולאט לאט באים, והתיירות פה לאט לאט תצמח, וכל יום אני רואה עוד חדר במלון ועוד זוג שמגיע, ואני יכול להגיד לך שהשווקי עיקרים שעשינו פה, 2 שווקים שעשינו ביולי, מאות ואלפים הגיעו מכל רחבי הארץ ואמרו, באנו לתמוך במטולה, ואני מודה לעם ישראל, יש לנו חברה ישראלית מדהימה,
1: לגמרי.
0: עם ישראל בגדולתו.
1: טוב, 84 ימים, אני מניחה גם שאתה תהיה הרבה בדרכים בין לבין, אז אם אתה באזור, אנחנו מחכים גם לך. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה ואיש ישראל ביתנו, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: יאללה, יש מדש לפרופסורים.
0: תודה.
1: האמת היא, אור, נניח אם אני בגילך, אני עוברת לגור בצפון, בית ספר א' עד ו', 37 תלמידים, זה בערך כיתה אחת באזור, באזור שלנו, אוקיי? זה מטורף, אבל כמו שאומר אזולאי, אנשים כבר לא הלכו למקום שאין ביטחון, אנשים רוצים לתת לילדים שלהם משהו הרבה יותר נורמלי, משהו הרבה יותר הגיוני. אנחנו לנושא אחר לחלוטין, ואני מבקשת את הקשב שלכם. נועם שלום, הבת הבכורה של הדס ותומר, נרצחה באמבולנס המוות באותה שבת, באותו טבח 7 באוקטובר 23, שנתיים אחרי, אוקטובר 25, מקימים הדס ותומר את בית נועמה, בנימינה, בית תומך לחברים, חברים שקולים. זה, אתם יודעים, במסגרת הדברים שנולדו, גם זה איזשהו מונח חדש שנולד. חברים שהיו האחים שלא בדם, אלה שמסתובבים עם תחושת האובדן, הכעס, התסכול. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לתומר והדס.
2: היי, שלום, שלום.
1: ראיתי באתר של נועמה משפט שככה מאוד ריגש אותי. כתבתם, כל כך קל להרגיש לבד כשמאבדים חבר. זה לא פשוט להתמודד כשאין תמיכה והבנה, ולכן הקמנו את נועם. אני מניחה שראיתם את החברים של, של נועם שלכם, שבעצם לא כך ידעו מאיפה מתחילים, אולי קצת גם כמוכם.
3: כן, הרבה פעמים זה מאוד מבלבל, כי על פניו זה נראה שהם בסדר, שדי הנדל אית, אבל מתחת לפני השטח, עם הזמן הבנו שיש עניין לא מטופל.
2: חברים גם מאוד רתומים להיות עבורנו.
1: כן.
2: לדאוג לשמור על הקשר איתנו, להיות איתנו, להגיע, לבקר, אבל הבנו שהם דואגים לנו ואין אף אחד שדואג להם.
1: מה איזשהו מכנה משותף שאתם פוגשים, לאו דווקא אצל חברים של נועם, אלא בכלל בכל מי שפגשתם?
2: אני חושבת שהכי חזק זה התחושה שכל אחד לבד עם הכאב שלו, עם האובדן שלו, עם החוסר הכרה לכאב ולאובדן. זה חבר שקול, זה אובדן שקוף, כאילו חסר הכרה, ומתוך זה גם אין עזרה ואין מענה כלשהו.
3: גם הרבה פעמים אותם חברים לא נותנים לעצמם את הלגיטימציה הרגע לעצור ולהתאבל על אותו חבר שהם איבדו.
1: כן. אנחנו שומעים שיש הרבה מאוד כעס, גם אשמת הניצול, כל מיני, כן. הייתי צריך להיות שם, לא הייתי צריך להיות שם, כן נסעתי, לא נסעתי, אנשים עדיין חיים את אותה השבת.
2: כן, אנחנו פוגשים את זה הרבה.
3: כן, המציאות באמת, מתחת לפני השטח המציאות מאוד מורכבת, מורכבת מהרבה אלמנטים לא פשוטים, וגם אשמת הניצול זה אחד מהם.
1: כן.
3: אבל יש עוד, ולכן העניין ממש ממש בינינו סופר חשוב לשים עליו את האצבע רגע ולהגיד אנחנו רוצים לעזור לאותם אנשים.
1: כן. ספרו לנו על נועם. ראיתי, אנחנו מסתכלות על תמונות, ראינו גם הבוקר, אבל הסרטון האחרון מאותו בוקר שרואים אותה מבועלת, מבועטת, פחד, פחד אלוהים, אבל אני לא יודעת על איזה נועם תרצו, זה שלכם, אנחנו רוצים לשמוע עליה.
2: האמת היא שהסרטון הזה לנו ממש קשה, זה הדקות האחרונות, זה מתוך האמבולנס. נראה לי רואים שם פחד מוות, בעיקר. אבל אנחנו מעדיפים לזכור ולהנציח באמת את החיים היפים שהיו לה, ואת החברים המדהימים שהיא אספה לאורך כל החיים.
3: ואת החברות המדהימה שהיא ידעה לקיים.
2: כן, היא הייתה ממש חברה, הייתה מאסטרית בחברות, נועם. והיא אהבה את החיים, והיא אהבה לבלות, היא התרפה את החיים, ממש, היא הספיקה פעמיים לנסוע לדרום אמריקה. כמובן שהיו לה עוד המון המון המון חלומות. הייתה מגשימה סדרתית, ממש מסמנת מטרות ומגשימה אותן. זהו, היא הבת הבכורה שלנו, מתוך ארבעה ילדים מקסימים.
1: כן.
2: היא תמיד הייתה האחות הגדולה, הדואגת.
1: לא, קראתי מעבר לזה משהו מאוד יפה, שאמרתם שהיא גם הבת הבכורה שלכם, אז היא זו שלימדה אתכם להיות הורים.
3: נכון.
2: כן, השותפה לבניית הקן המשפחתי שלנו.
1: כן.
2: כן, היא הייתה באמת בכורה מאוד דומיננטית, ותפסה את המקום שלה. גם כבחורה, גם כאחות גדולה.
1: יש את ה... זאת אומרת, הבית נועם, אני מניחה שזה גם איזשהו מקום שעוזר לכם, ככה רגע לברוח אולי ממחשבות, או לשקוע.
3: כן, האמת שזו נקודה ממש חשובה שאנחנו מתעסקים איתה ברמה היומיומית. אנחנו עוסקים בבית נועם, באים לפה, עובדים, זה מאוד עוזר לנו, אנחנו יוצאים מפה ככה מלאים ומסופקים ושמחים, והרבה פעמים שאנחנו חוזרים הביתה, אנחנו חוזרים, אתמול אמרתי לחברה שקולה שפגשתי אותה, אמא שקולה שהיא חברה, אמרתי לה, אנחנו הרבה פעמים בהקשר הזה מבירה, מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, מגיעים הביתה ופוגשים רגע את האובדן, שהוא אובדן, הוא שם, הוא לא זז לשום מקום, הוא כמו שהוא, הוא קשה, הוא יכול לשרוף מבפנים, להתחבק. והאלטרנטיבה הזאת שיש לנו, שאני אומר לעצמי, היום אני עובד בנואמה ואני הולך ונפגש פה עם אנשים ועושה דברים ויוצא ככה מסופק, זה עוזר, זה חלק מתהליך הריפוי שלנו. ותמיד נחזור לאיזשהו בור שלא יכול להתמלות אף פעם. אנחנו רק יכולים לטפח מסביב הבור הזה.
1: אני מבקשת מכל מי ששומע, אם אתם מכירים, אנחנו יודעים על הרבה מאוד אנשים שמתמודדים, או ילדים שמתמודדים עם אחים, חברים. תעשו, כנסו לבית נועמה, תעשו בגוגל בית נועמה, תסתכלו. יכול להיות שאתם יכולים לבוא ולעזור, יכול להיות שאתם יכולים לבוא ושיעזרו לכם, כי המעגלים הם באמת אינסופיים, ויכול להיות שאנחנו רק בהתחלה של ההפנמה, של ההבנה של מה, של מה שהיה שם.
3: כן, אז באמת זו קריאה מאוד חשובה, כל מי שאיבד חבר או חברה מהשביעי לאוקטובר.
2: או חברים, חברים, אנחנו גם פוגשים הרבה שאיבדו.
3: בנובה, בעוטף, במלחמה, אז באמת יש לכם מקום אצלנו, נועמה COIL, ואתר נועמה COIL.
2: יש תופת הצטרפות, מוזמנים להצטרף ולהגיע למרכז שלנו, לבית בבנימינה.
1: כן. זה ממש קרוב לרכבת, ככה שבאמת זה גם איזושהי חשיבה. נועמה, דרך אגב, ככה קראתם לה?
2: זה נגיש לכל הארץ.
1: הדס.
2: כן.
1: נועמה, ככה זה היה שם החיבה שלה?
2: נועמה היה שם חיבה שהיא קיבלה בדרום אמריקה פעם שנייה שהיא נסעה, וכל מי שהכיר אותה בחצי שנה הזו ידע שקוראים לה נועמה. אז כשחשבנו על שם למקום, זה ישר כזה הרגיש לנו שזה ממש
1: זה.
2: להנציח את הרוח שלה ואת המהות שלה.
1: בית נועמה, תנסו, יש גם כמובן אפשרות לתרום, כי אתם יודעים, הכל דרך אנשים היום טובים ופרטיים שעושים, כדי שאותו דור ביניים ימשיך לצמוח. ואני חייבת להגיד לכם משהו באופן אישי, אנחנו פה הרבה מאוד שנים, אתם יודעים, השכול הרי מלווה אותנו במדינה הזאת, לפני גם השבעה באוקטובר, ביתר סט מאז השבעה באוקטובר, היינו הרבה מאוד משפחות, הורים, מדברים. אני חייבת להגיד, גם בשיחה המוקדמת שהייתה לנו הבוקר וגם עכשיו, אני חושבת שהביחד שלכם בסופו של דבר זה, אנחנו לא מכירים, אבל זה נשמע לי כמו משהו מאוד מאוד מנצח. אז חיבוק ענקי מאיתנו.
2: תודה רבה,
3: זה באמת נכון מאוד מה שאמרת, זה הסופר פאוור שלנו.
1: תומר והדס,
2: על הבמה.
3: תודה רבה.
1: באהבה גדולה, אנחנו תמיד לרשותכם, לצדכם, בית נועמה. תודה רבה לשניכם, ואולי ניפגש בבנימינה בפעם הבאה.
3: מוזמן.
1: יאללה, תודה.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה,
6: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי.
4: רדיו חיפה.
7: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 ותמי 4 טאפ.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8:00, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
12: טוב, במוצאי שבת יש שודר פרק סיום הסדרה אויבים. אנחנו עם דני ליבר, יוצר הסדרה. היי דני.
13: שלום.
12: קודם כל נתחיל בזה שזה באמת אחד הדברים הכי מפחידים. אני חייבת להגיד, אני אף לא רואה במוצא, שאני רואה, אתה יודע, תחילת שבוע. גם ככה אני בתעוקה לבבית. נורא מפחיד, גם נורא מפחיד לחשוב מה עוד מצפה לנו.
13: אז ככה, קודם כל, אני חושב שהעונה הזאת, היא יכולה, אם מסתכלים עליה במובן מסוים, לגרום לתעוקת לב. מצד שני, אני חושב שכמו שאמרו רבים וחכמים מאיתנו, ידע זה כוח.
12: נכון.
13: ואחד הדברים שאויבים עושה, אנחנו לא מנסים להפחיד. אנחנו מציירים מציאות, כמו שעשינו עם קטר העונה, כמו שעשינו עם ארדואן, כמו שעשינו עם ג'ולני, שהוא בסוריה.
12: אני רק אגיד לך מה, ההבדל. אנשים, אנשי המודיעין, גברים ונשים שמדברים ומתראיינים ומספרים, לא יודעת אם כיום גם יש כאלה. זה מה שמלחיץ אותי, חייבת לומר.
13: כלומר, את אומרת בעצם שאולי הם לא, היום הם לא מספיק טובים כמו פעם, זה מה שאת...
12: לא, חלילה, אבל אתה אומר ידע הוא כוח. זה שאנחנו היום יכולים להבין דברים בדיעבד על מה הביא אותנו, אתה יודע, לשבעה באוקטובר, זה כאילו נחמה פרוטה בהתייחס לכלל האויבים שאתה מביא לנו מדי עונה ומדי מוצש. לזה אני מתכוונת.
13: נכון.
12: גם הם משתכללים, נכון. גם הידע שלהם הופך לסופו של דבר לכוח, בשעה שאני חייבת לומר, אנחנו רבים פה בינינו לבין עצמנו.
13: נכון, אז קודם כל, אולי אחד הדברים המעניינים שעולים בעונה הזאת, זה שהאויבים שלנו, ואנחנו רואים את זה ממש בימים אלה, ברגעים אלה, מול איראן, האויבים שלנו הולכים ומשתכללים, הולכים ומבינים אותנו יותר ויותר, ואני לא חושב שאנחנו נעשינו פחות טובים. אני חושב שאנחנו פשוט כל הזמן במציאות של שינוי. אני אתן לך דוגמה אחת. אנחנו חיים בעידן שבו המנהיגים הגדולים, הדינוזאורים הגדולים ששלטו עשרות שנים, נעלמו מהבמה של ההיסטוריה. חלק חוסלו, חלק פשוט מתו, ובמקומם עולים כוחות חדשים שקשה מאוד לצפות אותם. גופים למיניהם כמו משמרות המהפכה, כמו כל מיני גופים בחיזבאללה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פה איזה מין שעטנז חדש כזה, כן. שאנחנו צריכים ללמוד אותו, ואני חושב שמה שאויבים עושה זה גם מסתכלת על מה היה ואיך הגענו עד הלום, וגם מנסה לצפות פני עתיד, לאן אנחנו הולכים מכאן, ובאמת, אולי נגיד כדוגמה, הפרק של קטר שבעצם מסביר איך מדינה בלי צבא, הצליחה לייצר דלגיטימציה לישראל בעולם שפוגעת בה לא פחות מכל צבא אחר. והפרק שיהיה במוצאי שבת על ארדואן, על חמינאי, בעצם מספר את הסיפור אולי הכי מרתק שהיה בשנים האחרונות מבחינת מלחמות של ישראל. מה עבר בראש של האיש הזה בשלוש השנים האחרונות, מהשביעי באוקטובר בעצם, עד חיסולו, כמעט שלוש שנים, ב-28 בפברואר 2026. והאם הוא בעצם הצליח לייצר המשכיות למשטר שלו? אנחנו עוד לא יודעים, זאת אומרת, אנחנו כל יום אנחנו חיים באיזה מניה דיפרסיה, אנחנו לא יודעים עוד מה יהיה.
12: נכון.
13: כרגע זה נראה לא טוב, יום אחרי זה יכול לראות את יותר טוב. אנחנו באמת נמצאים בתוך ההיסטוריה, וזה מרתק, באמת תהליכים מרתקים שקורים עכשיו.
12: זה אני מסכימה איתך, אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים שיום אחד הילדים שלנו, הנכדים שלנו, סליחה, או נזכה גם לנינים, ישאלו אותנו מה, איך זה היה, כמו שאנחנו מסתכלים. נקווה שיהיה לנו, יהיו לנו תשובות טובות. תגיד, אתה איש ביטחון?
13: לא. אני בא מעולמות של עיתונות, תואר שני בהיסטוריה.
12: איך כל התותחים האלה הסכימו להתראיין?
13: זו שאלה שתמיד אנחנו שואלים אותנו, וגם אנשי ביטחון מעולמות המודיעין שואלים אותנו, איך הצלחתם להגיע לכזה וכזה. התשובה היא, א', אנחנו מגדירים לעצמנו יעד, ואנחנו מנסים לעמוד בו. אני אספר לך סיפור קצר, עשינו פרק על קדאפי, ולא מצאנו אף אדם שיסכים לדבר עליו, כי לובים לא כך אוהבים ישראלים. מסתבר, זה דבר ידוע. ובסוף הצלחנו למצוא לא רק מישהו שהכיר אותו, מישהו שלמד איתו בתיכון, וליווה אותו כל הדרך, ואפילו היה יום אחד גם, היה גם שר בממשלתו. זאת אומרת, כשמסמנים מטרה, בסוף מגיעים אליה, זה לוקח את הזמן, וגם באופן מפתיע, אנשים לפעמים אוהבים לדבר. זאת אומרת, יש כאן איזה רגע שבו, נכון שאנחנו האויב הציוני, או איך שהם קוראים לנו, כן. יש את הרגע שבו הם דווקא שמחים לדבר, ראינו את אחיין של יסין בזמנו,
12: כן.
13: ראינו אנשים שקרובים שסורים למיניהם, וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת, מכל הבחינות. וזה פשוט עבודת תחקיר באמת יסודי, זה קשה,
12: לא.
13: אני חושב שהתמחנו גם בתחקירים ביטחוניים, שזה גם סוג של...
12: אין ספק, אתה יודע, אני חושבת שזו סדרה שצריכים להראות בתיכון, וללמוד, אמרת... היסטוריה, ופשוט ללמוד מזה.
13: אז אני אגלה לך שמראים אותה בתיכון, מראים אותה גם באוניברסיטאות, המון המון מרצים והמון המון מורים, מנהלי בתי ספר, מדווחים שהם מראים את הסדרה, כדי לגרות, לא בשביל עכשיו ללמוד מזה במקום ספר, אבל כדי לפתוח את המדים את הראש. אני חושב שמה שיפה באויבים, זה שאנחנו לא מנסים לייצר איזה משהו שהוא מעבר ליכולתנו, איזושהי אומנות שהיא לא יכול, אי אפשר, לא ברת הסג, אי אפשר להחליף ספר.
12: אבל זה הקסם, זה הקסם של הסדרה. זה בדיוק העניין. זה בדיוק אתה מקבל את הסיפור, אתה לא מקבל אותו, אתה לא מנסה לייפה את המציאות או להקצין את המציאות. זו המציאות. אלו השאלות, ולרוב השאלות הן, זאת אומרת, אתה יודע, התשובות שעוברות ממרואיין למרואיין נותנות את התמונה המלאה, ובאמת, הלוואי ונוכל, דני, לדבר איתך בפעם אחרת, שתעשה דוקו על פרחים, ציוצים ותנינים שאינם ליד קלקציות.
13: אז אני רק רוצה לסיים בנימה אופטימית, כי בכל זאת אמרת שזה יצאת עם חרדה. אני רוצה להגיד שמשהו בעונה הזאת לימד אותי ואת השותף שלי ליצירה ירון, לימד אותנו דבר אחד, יש מגבלות לכוח, אנחנו לא צריכים להשתמש בכוח שיש לישראל כל פעם ועל כל דבר, אנחנו צריכים לחזור לשולחן הסרטוטים, להפעיל את הראש היהודי, יש לנו מספיק משאבים מדהימים, ואנחנו יכולים להתמודד עם האויבים שלנו, רק פשוט לא לקפוץ כל פעם ולא להיבהל מכל דבר, ייקח זמן ויהיה בסדר.
12: אנחנו ננצח. דני ליבר, יוצר הסדרה האויבים, מוצאי שבת, כאמור, פרק הסיום, סופו של התמנון מתהרן, עלי חמינאי, תודה רבה לך, ובשמחות.
13: בשמחות, ביי ביי.
12: ביי ביי. יפה. הוא אמר, טוב, אני אשמור את מה שהוא אמר, צריך יהיה להם מה להגיד ביום ראשון. פגש בשישי, ויש את אור ויש את ליאת. יאללה, ביי.

0: הפעם, ובשתיים בצהריים, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
1: רדיו חיפה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: זה

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מחפשים

0: ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ביום שישי הקרוב עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. שישים מ-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב, המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
5: מרגישים בבית,
3: ספורט בשתיים עם תומר לוי,
5: 105 רדיו חיפה.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תקף בשעה האחרונה מספר פעמים בדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. לדיווחים אין אישור ממקור ישראלי. בגץ מקפיא את העברות התקציביות בסך מיליוני שקלים שאישרה אמש ועדת הכספים בזמן פגרת הכנסת, למעט הוצאות חירום אזרחיות, עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן.
10: ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגישו ארגון חידוש לחופש דת ושוויון וחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים. השופט אלכס שטיין קבע כי ישנו חשש שנפלו פגמים בקיום דיון בוועדת הכספים, ועל כן רוב העברות התקציביות יוקבו עד להמשך בירור העתירה. בהחלטה צוין כי יערך דיון בהקדם בפני הרכב של 3 שופטים.
9: יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי זעם על העברת, על הקפאת העברות וכתב, לבגץ אין תקנה, צריך לסגור אותו, הפתרון הוא בית משפט לחוקה, כך לדבריו. המשטרה מבקשת להאריך ב-15 יום את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. החשוד במעשה, תושב רמלה בן 32, הסגיר את עצמו אתמול למשטרה לאחר מרדף שהתנהל אחריו במשך כשעתיים. מחקירה ראשונית עולה כי בין החשוד לפלדמן ישנו סכסוך כספי, ואתמול פרץ בין השניים ויכוח במהלכו, הוא ירה בעורך הדין 4 כדורים. הוארך עד ליום ראשון מעצרו של אברהם חדי, החשוד בהשלכת האבנים לעבר מבנה חדשות 12 בתל אביב. החקירה שהחלה נגדו בעקבות אירועי ונדליזם וריסוס גרפיטי נגד מוסדות שונים, התרחבה בחודש האחרון לחשדות חמורים יותר של השלכת אבנים לעבר גופי תקשורת ומשרד המשפטים, לצד מכתב איומים שבו לטענת המשטרה פורטו כוונות לפגוע באנשי ציבור בולטים. נציגי המשטרה טען בדיון כי במהלך החקירה נאספו ממצאים רבים הקושרים את החשוד לאירועים השונים. פועל כבן 40 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר הבנייה בהוד השרון. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
0: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים. תתחיל קודם כל עם שפו גדול להפועל באר שבע. אתמול מנצחת את הכוכב האדום 1-0 במשחק הראשון. עם קנגווה, בלי קנגווה, 10 שחקנים, עושה את זה כמו גדולה, ומגדילה את הסיכויים שלה לעבור לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. ומכבי חיפה, אתמול ניצחון ראשון בגביע הטוטו, 4-2 על עירוני דבריה, היו דברים טובים, היו דברים הרבה פחות טובים, אבל אני חושב שאפשר כבר לקחת מסקנות לגבי ברוניניו, הוא יותר טוב מנואל. לא יודע אם זה קשה היה להיות יותר טוב מנואל, אבל הוא יותר טוב מנואל, את זה אנחנו כבר יודעים. מה יהיה הלאה? נצטרך לבדוק אותו במשחקים הבאים יחד עם שאר הזרים. עוד משהו? מכבי חיפה רכה מאוד. ספגה 8 שערים ב3 משחקים, והיא צריכה לתת על זה את הדעת, והיא צריכה ככל הנראה להביא קשר אחורי גרזן, מה שאומר, שירין לוי לידו יהיה אפילו יותר טוב, כי אין עוררין על היכולת של ירין לוי, ואולי גם איתן אזולאי, שהיה אתמול מצוין, ולמעשה ממשיך את היכולת הטובה שלו מאז הפלייאוף, יעזור להם להיות יותר טובים, פחות חדירים, יותר אגרסיביים, כי ככה זה לא יכול לעבוד. הם חטפו 2 שערים מרונית דבריה, צריך להגיד את האמת, רונית דבריה יכלה לתת הרבה יותר משני שערים, יכלה לתת גם את השלישית הרביעי וגם את החמישי, בהזדמנויות קורצות מאוד, ובקלות שהם הגיעו לשער של מכבי חיפה. אז על כל זה ועוד אנחנו רוצים להתעסק היום בתוכנית, נגיד צהריים טובים לתום בנאדו ויגאל גולדשטיין, מה העניינים?
2: צהריים טובים, יגאל.
1: נו, ככה זה, אין מה לעשות. תום, אני רוצה לפתוח איתך, איך אתה התרשמת מהמשחק אתמול, מה הנקודות שאתה לוקח?
3: אז אני חושב שהדבר הכי בולט זה שהנקודה אותי הכי מעסיקה בפרשנות שלי למשחקי גביע הטוטו של מכבי חיפה, זה שוב קבוצה שמבחינה הגנתית לא נראה טוב, גם החוליה האחורית וגם ההגנה הקבוצתית, פחות מאומנת, פחות טקטית. עם קבוצה כמו דברי, אני בדיוק הלכתי לסטטיסטיקה עכשיו, תומר, ואני רואה שהמאזן אתמול באיומים למסגרת היה 6-5 בלבד למכבי חיפה.
1: 6-5 שכל האיומים של דבריה זה איומים של 100% גול, אני אומר לך את האמת.
3: חד משמעית, ודבריה, רק להזכיר למאזינים, לא שיחקה אפילו עם ההרכב החזק שלה, והיא קבוצה עם הרבה בעיות, לא באנו לדבר על דבריה. אז מבחינה הגנתית לא ראיתי שום שיפור, ראיתי פשוט המשך ישיר לשני המשחקים, לשני ההפסדים של מכבי חיפה, הרבה מאוד בעיות, הרבה מאוד תהיות, גם נושא השש שדיברתי גם בתוכנית שלך פעם אחרונה וזה עלה לדיגיטל, אז אין ספק שהמשחקים האלה מוכיחים שמכבי חיפה יש לה יותר מדי קשרים דומים ואין להם שש אגרסיבי ודומיננטי, וזה מאוד היה ברור אחרי השנתיים האחרונות שמכבי חיפה זקוקה לפחות לאחד כזה בסגל.
2: כן, אבל טוב, אני רוצה להגיד לך משהו טוב, בתור אחד שאני מסקר את הקבוצה, מכבי חיפה השנה נבנתה שירין לוי זה השש שלה, זה השחקן שמכבי חיפה אמרו, אוקיי,
3: אין שום בעיה, אתה לא סותר את מה שאני אומר, רגל. אני דיברתי עם תומר
2: לפני, לא שנייה, אני רוצה להסביר פה
1: כשמאזינים גם יודעים. אבל יגאל, מה אתה אומר? האם ירין לוי כשש זה הפתרון?
3: שנייה, תומר, אבל אני רוצה פה להגיב ליגאל, יגאל. אני חשוב לי שתבין שאנחנו מדברים על בנייה ועל יציאה מהקופסה ועל מחשבה יותר עמוקה ועל סקאוטינג רציני, אז אין שום בעיה, ירין לוי ראוי, נתן עונה נהדרת בבית ירושלים להיות שש ראשון במכבי חיפה. אבל כשאתה בא ואתה מנתח ואתה פורט את הקישור של מכבי חיפה, נכון לרגע זה, אתה רואה שיש יותר מדי קשרים דומים, שהם לא, הם בין 6-8 נקרא לזה, הם פחות אגרסיביים, ואני חושב שגם אם היו מביאים מישהו הוא לא איזה בנקר, אפילו לא איזה זר, אבל בסוף הוא תופס את אותה דמות, שזה שש יותר אחראי, יותר אגרסיבי, יותר עם נוכחות.
1: נכון.
3: זה היה הרבה יותר שקל כדברים דינמיים.
2: אני לא פוסל, אני לא פוסל את מה שאתה אומר, אני לא פוסל, אבל אני אומר דבר כזה. אם היום אני מסתכל על הקישור האחורי של מכבי חיפה, ויש את ירין לוי, שאומרים, הוא שחקן בנקר במוסמר להרכב. יש את נבות רטנר, שחקן זה שנה שעברה פנטסטי, אנחנו רואים שהוא בקושי הולך לקבל דקות. יש את אלי מוחמד, יש איתן אזולאי, לא מדבר על איתי יהוד שכבר נגרע. יש סדריק דון, יש ברוניניו. אתה תצטרך לוותר פה על מישהו בקישור. זה אומר שלפי האם מביאים שיש דבר...
3: אבל יגאל, הכל טוב ויפה, אז אנחנו פה בשביל הרי לבקר ולפרשן בעת הצורך, אז אני חושב שזה בנייה. לא אתה יודע, אני אומר את זה בדיעבד ובגלל התוצאות. גם אם היית מדבר איתי לפני 3 שבועות, אני חושב שזה קישור פחות מאוזן. יותר מדי שחקנים דומים, יותר מדי שחקנים שלא מביאים משהו שהיה מאוד בולט שמכבי חיפה צריכה. הרי בסוף, הביקורת העיקרית שאני מתעסק במקצועי, זה שהקבוצה לא מספיק מאומנת, הקבוצה מאוד מאוד קל להגיע למצבים למעברים. אני חושב שבאמת כל השחקנים שציינת וכל הקישור של מכבי חיפה, אין שש, נקרא לזה שהוא יותר אחראי, יותר מחויב בעיבודי כדור, יש שש, אני קורא לזה יותר פנטזיונרים שיודעים לצאת מלחץ, טכניקה, רטנר ואלי מוחמד וירין לוי, שחקנים שכיף לראות, אבל בסוף מכבי חיפה צריכה להבין איפה היא הייתה לא טובה. ואני חושב שלא נתנו על זה מספיק את הדעת, והנה אנחנו מגלים עוד חיסרון מעבר לבעיות האחרות, יגאל, וזה מאוד מאוד ניכר במשחקים, אז בגלל זה עכשיו אנחנו מדברים על זה הרבה. זה לא שעכשיו אני הופך את ירין לוי ללא רלוונטי,
1: יגאל, זה שלושה משחקים, זה שלושה משחקים שאתה לא רואה שינוי מבחינה הגנתית במכבי חיפה, וזה מול דברי קריית שמונה והפועל חיפה.
2: כל ההגנה, משחק ההגנה, אתה אומר, רק קטסטרופה, אני אומר לך, בתור מי שבדרבי לא הייתי...
1: יגאל, בגלל זה אני אומר, זה לא חוליית ההגנה, זה משחק ההגנה. אתה מדבר על משחק ההגנה, רואים שחשר פה קשר שש אגרסיבי, שיודע לחלץ כדורים, שעושה את זה באופן קבוע, שמוציא את הקבוצה קדימה.
2: אז איך ירין לוי היה בביתר ירושלים שש דומיננטי,
1: ושהוא
2: מגיע למכבי חיפה?
1: למה אתה חושב שהם הביאו את אינו?
3: קודם כל, הסיבה שהם הביאו את אינו זה בדיוק מה שאנחנו מדברים, יגאל, ואני אגיד לך יתרה מזאת, מכבי חיפה, ואמרתי זה גם פעם קודמת שעליתי אצל תומר, היא הקבוצה כרגע הכי לא מאומנת מכל הקבוצות שראיתי בגביע הטוטו, שלא נדבר על אלה שבאירופה שהן מאומנות הרבה יותר ממכבי חיפה, ושקבוצה לא מאומנת וקבוצה לא מסודרת, אז הנושא הזה של השש, שוב, כמילת קוד, האחראי יותר, עם הנוכחות הזאת עוד יותר, מקבל עוד יותר כוח, ואתה צריך אחד כזה. אם מכבי חיפה היו עובדים, ברק וליאור והצוות המקצועי, על מבנה יותר מסודר לתחילת השנה, בגלל השנה הכל כך חלשה, אז הייתי אומר לך, יכול להיות שאפשר לסק עם שש יותר פנטזיונרי, כמו שהיה פעם עם פני ועם רטנר ועם זה כרגע, עם משחק ההגנה של מכבי חיפה, שהוא לא טוב באופן קבוצתי, כמו שתומר אומר, וגם קו אחורי, די חדש, צריך להגיד,
1: נכון.
3: זה מאוד מאוד קשה לשחק עם שש, שהוא אבל, לא נכנס לגדות, והוא
2: פה,
3: לא
2: ב-DNA שם. בעצם אומרים, זה אומרים שירין לוי צריך לרדת לספסל, רטנר צריך לתת להשאלה, וצריך לבוא לפה שש זו.
1: למה?
2: זה הפרשנות
1: למה?
2: שלי.
1: למה? אני חושב שאתה צריך להביא קשר זר שש, יכול לשחק גם טוב. עם איתן וגם עם ירין, או עם ירין.
2: אני לא רואה את איתן, אני חושב שאיתן כרגע זה השחקן שברק הכי אוהב.
1: קודם כל, זה לא עניין של אוהב, אני חושב שהוא השחקן הכי טוב במכבי חיפה כרגע.
3: מה זה אוהב?
1: זה השחקן הכי טוב.
2: אז בוניניו מקומו מובטח, איתן אז אולי מקומו מובטח.
3: אז אני חושב שבוניניו מקומו מובטח, כי אני חושב שבמשחקים נגד הגדולות, באר שבע, מכבי חיפה,
2: תגיד לי, בלי בוניניו אין למכבי חיפה מה למכור.
3: אבל שנייה, יגאל, אתה שוכח מי זה ברק בחר, אני לא אתפלא, הם במשחק בלומפילד, מכבי תל אביב, עם מכבי חיפה תעלה, עם קישור מעובה, או שהוא יזיז אותו לכנף, אבל הוא לא ישים אותו בשלישיית קישור ב-4-3-3.
2: בואו משחק שבוניניו על התפסל, בואו משחק שבוניניו על התפסל,
3: תגדור של מכבי חיפה. אולי הוא יזיז אותו לכנף, אני לא יודע, אבל אני בא...
2: אין לו מה לעשות בכנף, עשר נאור, עשר פיור, עשור לכנף.
3: דיברנו על רטנר, יגאל, דיברנו גם על רטנר,
2: וזה... אני חייב להגיד שאתה הראשון שהעלית את זה, אני לא חשבתי שזאת תהיה הסיטואציה, אני חושב...
3: ולא בגלל שאני לא מחזיק לרטנר, אתה יודע, הרבה אוהדים אמרו לי, מה נתפסת על רטנר?
1: כמה רטנר שיחק אתמול?
2: כמוני.
1: מה זה?
2: כמוני.
1: אז מה, למה זה? זה משחק שני לדעתי שהוא לא משותף.
2: הוא פתח נגד קריית שמונה, בדרבי הוא לא שותף.
1: והיום הוא עוד פעם לא שותף, וזה אחרי הפסקה של שבוע שהיה למכבי חיפה, זאת אומרת, לא היה עומס של משחקים.
2: לא, לכן אני אומר, תומר, שתום אמר זרק את זה, שרטנר בשבילו אולי עדיף לתת לה השאלה, אני הייתי באלם שהוא אומר, ולטעמי הוא שחקן הרכב. מה זה?
3: אני אומר, זה גם בשבילו וגם בשביל המועדון, כי אם כרגע, ועוד פעם, אנחנו לא עיוורים, אנחנו רואים את המטריה, אנחנו רואים את העדפות של הצוות המקצועי, אנחנו מדברים עכשיו בראש גלי...
1: רטנר כרגע לא בעדיפות עליונה, נקודה.
3: בדיוק, אמרתי זה בתחילת השנה עוד לפני המשחק הגביעות אותו, שהוא כנראה...
2: מה זה עדיפות? אם הולך להגיע עוד קשר אחורי, הוא לא הולך להתלבש.
1: אז יכול להיות שצריך, אם יגיע קשר אחורי... סליחה, רגע, טוב, שנייה. אם יגיע קשר אחורי, אז יכול להיות שצריך לעשות חישוב מחדש ולהוציא את רטנר להשאלה. אני לא אומר, כי יש לך את איתן אזולאי, ויש לך את ירין לוי, ויש לך את קשר אחורי, ויש לך את ברוניניו, אני לא יודע.
3: ויאיר מרדכי.
1: ויאיר מרדכי, שגם אני רואה...
2: סדריק דון.
1: שגם אני רואה שהוא ככה, הדקות שלו הולכות כרגע אחורה ולא קדימה. צריך להגיד גם את זה.
3: מה, ברק צריך לשאול את כמו שאלה מאוד מאוד משמעותית. כי בסוף אם הוא לא מביא את השש הזה, אני חושב שבאמת בשלב זה, כמו שהקבוצה נראית, הוא צריך לשחק עם 2-1, בעצם ב-4-3-3 עם שני קשרים אחוריים, כי הקבוצה מאוד מופקרת, ואז זה באמת יפגע ביכולת של הקשרים היצירתיים.
2: אבל איתן לא הגיע בתור קשר אחורה, איתן לא קשר כאילו יותר דפנסיבי מ-2-1.
1: אני לא מסכים איתכם, איתן הוא טכני מאוד, איתן קשר התקפי, יוצר מצבים.
3: לא, אני אומר שהוא יכול לעשות
2: את זה. אני לא צריך אותו שהוא יהיה לי עכשיו ינהל את המשחק.
1: קודם כל, 8 הוא היום התקפי, חבר'ה, 8 היום חייב להביא מספרים, ואת זה איתן עושה.
3: נכון.
1: איתן מביא מספרים, אגב, ירין לא מביא מספרים, אוקיי? איתן מביא מספרים, הוא יכול לסיים עונה הבאה, איתן בכושר שהוא נמצא גם עם 8-9 שערים בליגה, זה מצוין לשחקן בעמדה 8.
2: נכון, אבל אני רוצה שהוא יביא גם את האגרסיביות ואת ההגנה.
1: אתמול הוא חילץ לא מעט כדורים, איתן. איתן זה לא הבעיה של מכבי חיפה, איתן אזולאי, כיום השחקן הטוב ביותר במכבי חיפה, נקודה.
3: אני לא מרגיש שלא, הוא יכול לרדת קומה בגלל שבורניניו מאוד משמעותי, ואני חושב גם תומר, ואנחנו מדברים כל הזמן, אומרים לי מה זה קבוצה לא מאומנת. קבוצה לא מאומנת זה קבוצה שלא מגיבה לאיך שהיא נראית. כי גם אתמול ראינו את אותה הזכרות שראינו בשני המשחקים הראשונים, וראינו את דבריה, קבוצה דלת אמצעים, מגיעה לכל כך הרבה מצבים. אז אני אומר, אני מצפה מברק להגיב. ומבחינתי להגיב זה, אוקיי, התחלת ב-3-4-3, לא, אבל דברת ל-4-3, תעשה 4-3-3 יותר הגנתי. תראה קודם כל שהקבוצה שלך לא מגיעים להזדמנויות ולא כובשים נגד כל כך הרבה שערים, אז זה בסדר להוריד קומה את איתן, אבל שייצא קדימה, אבל שידע לחזור בזמן, משהו במבנה של הקבוצה, באיך שהיא עומדת, באיך שהיא מתגוננת, חייב להשתנות. וזה פחות קשור לזהות השחקנים, זה יותר קשור למה שברק צריך להפנים, של המצב של איך שהקבוצה שלו נראית, ולא להגיד יהיה בסדר. כי אני לא מאמין במשפט הזה יהיה בסדר בכדורגל.
2: יש שם דברים שבאים מהדשא. אתמול הייתה לי תחושה ב-3-2, שאמרת, דרך אגב, תומר טבריה דלת אמצעים, זה נכון, אבל היה אתמול חלוץ שפירק את ההגנה של מכבי חיפה, זה קיץ גנם, שעשה אתמול הצגה, עשה אתמול משחק גדול. אני הייתה הרגשה שאין אף אחד במכבי חיפה מהדשא שמרים, שלוקח את החברים, שמרגיע קצת, שמקבל את העבירה ושוכב על הדשא את ה-10 שניות שאחרים ינשמו. היו כמה דקות של פאניקה במכבי חיפה עד 4-2.
1: חבר'ה, אני רוצה שנייה לעשות עצירה. אני חושב שהנקודה הזאת היא די מובנת על ידי כולנו. אני רוצה לשאול אותך, איגל, אנחנו הבנו שבנסון אמור להיות בהרכב, דורון גם עלה פה, אמר שהוא מפגין יכולת טובה באימונים, אני ישר אמרתי לו, עזוב אותך מהאימונים, אל תתייחס, אבל איך זה שהוא שוב פעם לא היה בסגל בסופו של דבר?
2: כי הוא עדיין לא קשיר, ולא רוצים לסכן אותו. אני הבנתי שהוא, ממה שאני גם אני פרסמתי, שהוא אמור להיות בסגל. אני די הופתעתי שהוא לא היה בסגל. אני גם בשחקנים שמדברים איתו, הוא אומר שהוא מרגיש הרבה יותר טוב. אני חושב שאולי פה יש איזשהו חשש להחזיר אותו מהר מדי. יכלו לתת לו אתמול ל-5 דקות, 10 דקות, קצת להרגיש. זה שאני מניח שזה יקרה במשחק בשבת. מכבי חיפה היום תלויה, שמע, ראיתי את פדריק דון בכנף ימין, חוץ מלבוא לרדת בסוף מסתכל לתת לו חיבוק ולהגיד לו לא נורא, רציתי לעשות הכל. אתה יודע, זה היה נראה, באמת הרגשתי רחמים כלפיו, והוא לא יכול לסגע בעמדה הזאת, זה לא עמדה שמכניעה לו בשום צורה. יד חלילה עשה את זה הרבה יותר טוב ממנו, דרך
1: אגב. אני שמעתי את גילי ורמוט אומר, אני גם דיברתי על זה כמה פעמים, תום, אולי אתה זוכר, גילי ורמוט אמר, מכבי חיפה בשנים האחרונות שלשלה לכיס של הפועל ירושלים 11 מיליון שקל. ב-11 מיליון שקל האלה הביאה 3 שחקנים, גוני נאור, קאסה ואת סדריק דון. אני חושב שכולם ברור שסדריק דון לא שחקן ברמה שיכול לשדרג את מכבי חיפה, ובכל זאת מכבי חיפה מצא לנכון לשים עליו 1.2 מיליון יורו ולהביא אותו ינואר שעבר לקבוצת. התוצאות אנחנו רואים מדי שבוע, כן? זה לא שחקן שבאמת יכול לעזור למכבי חיפה. מה לעשות? אולי להפועל ירושלים הוא מצוין, למכבי חיפה הוא לא מספיק טוב. גם זה עניין של...
2: עובדתית, אני אוהב עובדות, עובדתית, אין מה להתווכר.
1: לא, אבל אני אומר, אז זה גם שחקן שתופס מקום של זר בלא מעט כסף, צריך להגיד, וזה גם משהו שבאיזשהו מקום אתה יושב ואתה אומר, בוא, גם לגביו אולי צריך לעשות חושבים. גם לגביו צריך לעשות חושבים.
2: הגיע בינואר שעבר, תום, הגיע בנסון והגיע סדריק דון. סדריק, אנחנו מכירים. אם הוא יכול לתת לשמונה ועשר, אם זה עמדות, עכשיו רוניניו אתה לא יכול לגעת בו בעשר, איתן אתה אומר עושה את השמונה מצוין, אז אין לו מקום בהרכב לסדריק. ואתמול, לשים אותו בכנף ימין, זה עוד יותר לגרום לו עוול. זה עוול יותר גדול. קנו על זה מיליון יורו את סילבה קני, ליאו חשב שסילבה קני זה פתרון לכנף ימין. שהלכו עליו, היה איזה עוד בילו והיו שחקנים אחרים להביא, בחרו להביא את סילבה קני. עכשיו מנסים שווק אותו בתור חלוץ. אחלה, לכמה דקות אחרונות, שהמשחק פתוח, אני הולך על זה. אתה יודע כמה כסף הלך פה שנה שעברה, ולאן?
1: שמע, אין מה להגיד עם זה, כי הוא כל כך צודק, איגל, במה שהוא אומר. ואתה יודע, אתה מכיר את הסיפור טוב עם דון סדריק. דון סדריק היה על המדף של הפועל ירושלים מקיץ שעבר. התג מחיר היה 1.2, האמת, כולם התעניינו, באר שבע התעניינה, מכבי תל אביב התעניינה, באו אמרו להם 1.2 מיליון שקל, אז אני יודע מי שמכבי תל אביב אמר, אם שאל אם לא התבלבלו והתכוונו 1.2 מיליון שקל ולא יורו. אמרו לא, לא, לא, יורו, אף אחד לא נגע בו, כי כולם מבינים שהוא לא שווה את הכסף. ואז הגיע ינואר, משום מה מכבי חיפה נלחצה והביאה אותו. וזה לא יעזור שאתה מביא שחקן שהוא לא מתאים, הוא לא מתאים, זה לא משנה כמה הוא עולה.
3: התאמה של לחץ הוא לא מתאים. עכשיו, אתה יודע, אנחנו בסוף באים ומדברים, ובאמת, היה לנו הרבה ביקורת בקיץ על בניית הקבוצה, נדבר עוד לפני ההצגות הלא טובות בגביע הטוטו. וזה בדיוק הדברים שיכלנו גם לראות לפני, ששוב, אתה יודע, כל המדיניות רכש היא נבנית על זרים שכבר לא הוכיחו את עצמם מספיק, שתקועים במרכאות או לא במרכאות עם החוזה שלהם, וזרים חדשים שאתה אומר, אוקיי, אם הם יהיו נפלאים, אז אולי יהיה יותר טוב. אבל שוב, לא ראיתי חוץ מיעיר מרדכי שום פעולה של מכבי חיפה, שום חשיבה, אתה יודע, עם התייחסות לשנה שעברה.
1: לא, אבל רגע, רגע, יש לך פה זרים, יש לך פה זרים שהגיעו, שאתה, בוא, מה, ברוניניו והבלם וצונמי, ברור.
3: אבל אני אומר, אי אפשר לעשות שינוי מהותי בקבוצה, שאתה לא משנה את הטקטיקה ואת הסגנון
1: בצורה משמעותית. אני אומר דבר אחר.
3: שאתה לא יוצא מהקופסה.
1: אני אומר דבר אחר, כל הזרים האלה שהבאת סבבה, צריך לתת להם את הזמן, וברוניניו, וואלה, נראה בינתיים סביר. נראה בינתיים בסדר. אני שואל שאלה אחרת. למה אתה מביא זרים שאתה יודע מראש, איך קוראים לו, קני, לא הצליח בבית ירושלים, היו שם מלא בעיות איתו, הוא לא היה טוב, למה אתה משלם מיליון יורו ומביא אותו למכבי חיפה? למה אתה משלם 1.2 מיליון יורו על סדריק דון ושני מיליון שקל על גוני נאור? למה? אני לא מצליח להבין, שחקנים שהם לא מספיק טובים, שכל בר דעת אומר שהם לא מספיק טובים, ואתה מוציא עליהם הון תועפות ומביא אותם למכבי חיפה? למה? ממתי מה שלא טוב לביתר ירושלים, טוב למכבי חיפה?
2: אני רק רוצה להגן, תומר, על שחקן אחד שנכנס שם לאיפשהו למשוואה, אני חושב שעם קסטה קראו איתו דברים, כאילו, אתה יודע, זה סיפור בפני עצמו, הוא הגיע.
1: אני לא דיברתי עליו בכוונה, גם בגלל הפציעה הקשה שהוא עבר.
2: לא, אני אומר, אני חושב שהוא, שוב, אני מקווה שהוא יחזור מהפציעה, בלי הפציעה, אני אומר לך שזה יכול להיות רכש אדיר למכבי
1: וזה חיפה. וזה רכש שגם מכבי תל אביב מאוד רצתה ונלחמה עם מכבי חיפה עד השנייה האחרונה, וגם היא הציעה הרבה כסף. קסה זה לא הבעיה, נפצע קשה, קראת הצולבת, נאחל לו החלמה מהירה ושיחזור מהר, זה לא הבעיה של מכבי חיפה. אבל קני כן, וסדריק דון כן, זה לא שחקנים שמכבי חיפה צריכה להביא. וזה לא שחקנים זרים שאתה לא מכיר, אתה מכיר טוב מאוד, אז איך אתה מביא אותם?
3: והם היו חלשים בקבוצות שלהם, אתה יודע, אתה אפילו לא צריך מערך סקאוטינג איכותי בשביל לזהות, שגם בקבוצות שהם באו מהם הם לא היו מספיק טובים. הרי בסוף תסתכל על באר שבע, שעושה את זה בצורה נהדרת בעידן קוז'וך, מסתכלת על הליגה שלנו, מזהה שחקנים טובים שמביאה אותם אחרי עונות גדולות בקבוצות שלהם. קח את רוטמן שכבר נראה נהדר, קח את אבורי אומי שבאמת כיכב בקריאת שמונה, היחיד שבאמת גיא מזרחי ובלוריאן זה היה גם עוד יותר הימורים כזה, שחקנים שלא היו טובים שלה לפני כן, אבל עדיין עין חדה של מאמן הביאה אותם והם פורחים. אז במכבי חיפה כנראה שגם אותה עין חדה, אתה אומר, לא עובדת טוב. אז יש פה גם עוד ביקורת.
1: אנחנו חייבים לסיים, אבל באיזה מחירים היא הביאה אותם? כמה באר שבע שילמה על אבו רומי? 800 אלף שקל?
3: אבל אתה יודע, אני מדבר, השני שאלו אותי את מי היית מביא, שאני אמרתי, אוגריסה, גם התחילו להגיד, אז בסוף אני אגיד שאוגריס הזה היה חלוץ בול למכבי חיפה, ובלי להכיר את הננקוביץ' הזה, או איך שקוראים לו, אני אומר לך שאוגריס היה הרבה יותר נכון, הוא בדיוק סוג חלוץ שאין לך בסגל.
1: אנחנו לא מכירים את נובקוביץ', בוא נחכה נראה מה הוא נותן, עוד שהוא יהיה הפתעה נעימה.
3: אני קצת עקפתי, אז אני אומר, אבל שוב, הנה, אתמול הוא כבש, אומנם בפנדל, אבל זה לא משנה, הנוכחות שלו, כל הדברים, אני אומר, מכבי חיפה יותר מדי, כאילו עדיין במקום הזה של אנחנו, מכבי חיפה, ואולי זה לא מתאים, ואז בסוף עושים החלטות כמו דון וגון. אז הרבה דברים עדיין לא מתחברים.
1: העיקר שהפועל ירושלים מבסוטית מכל ההחלטות המקצועיות של מכבי חיפה.
3: אבל באמת שקשה, קשה למצוא, אתה חופר וחופר. לא, לא בעקבות התוצאות, תומר.
1: עוד פעם, אני לא מתייחס לתוצאות, אנחנו חייבים לסיים תום.

0: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני רוצה
3: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו, הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבית 9827. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
7: ספורט בשתיים, חזרנו. לירן שטראובר היקר, צהריים טובים.
8: צהריים מצוינים, מה שלום חיים?
7: מה העניינים? שמע, הסיפור המרכזי היום זה רוי רביבו, אבל לפני שניגע בזה, אני רוצה התייחסות שלך למכבי חיפה. אתמול אמנם מנצחת 4-2 את עירוני טבריה, אבל טבריה הגיעה לים, ים של מצבים, זה לא הגיוני.
8: יכל להיגמר גם אחרת.
7: כן, חד משמעית.
8: זה יכול היה גם להיגמר גם אחרת, אבל תראה, בסופו של דבר, מכבי חיפה תחת לחץ, ואתה לא יכול, אי אפשר לתאר את זה אחרת. ואם יש קבוצות אחרות שאתה יודע, עוד יכולות להרשות לעצמה, מהגדולות אני מתכוון, לראות קצת פחות טוב בגביע הטוטו, תחילת טונה, אתה יודע, 40% כושר ודברים כאלה, אני חושב שבסופו של דבר מכבי חיפה הפסד דווקא במשחק הראשון בגביע הטוטו, שזה היה דרבי, שזה דרבי יש משמעות גם אם אתה במשחק אימון, לא רק בגביע הטוטו, במיוחד לקהל, וגם לשחקנים, שזה אחרי זה משליך עליהם את הלחץ הזה, זה יוצר כדור שלג, שמכבי חיפה אולי עכשיו עם הניצחון הזה, ולא משנה איך, אתה יודע, לפעמים אתה צריך את הניצחון האחד הזה, כדי קודם כל להוריד את גובה להבות, ולהחזיר חזרה...
7: אני אגיד לך אבל את האמת, אני לא חושב שזה מוריד את גובה להבות, ואתה מכיר פה טוב מאוד את התקשורת בחיפה, ואל תתייחס לתקשורת, תיכנס לדפי האוהדים, תראה מה הם רושמים. זה לא מוריד את הלהבות.

0: אני רואה, אני רואה.
1: זה חושף את כל הבעיות, אבל.
0: לא, זה אין בעיה, אבל כשאני אומר אני מוריד את הלהבות, זה אני מתכוון מבחינת השחקנים, הלחץ על השחקנים. אני יכול להגיד לך שבתור שחקן, לא משנה מה, ניצחון, גורם לך סוג של הקלה, טיפה משחרר אותך, טיפה מוריד לך מהמשקולות על הרגליים, טיפה מוריד לך מהלחץ שאתה כל הזמן ברצף של הפסדים, ועוד הלחץ של הקהל מסביב. אז נכון שהקהל מבין שמכבי חיפה צריכה ויכולה וחייבת להיראות הרבה הרבה יותר טוב, אבל מצד שני, השחקנים עצמם, יכול להיות שדווקא הניצחון הזה טיפה ישחרר אותם להיראות קצת יותר טוב, כי אם אתה מסתכל על סגל השחקנים, זה לא סגל שחקנים רע.
1: ברור שלא, היא גם שינתה את פניה, הביא הרבה זרים חדשים.
0: זה לוקח זמן להדביק את הכל, זה לא עניין של זה, ואומרים, הדבק הכי טוב זה הניצחונות.
1: השאלה, מה חסר למכבי חיפה? כי כשאתה מסתכל עליהם במגרש, זה לא נראה טוב. עזוב ניצחון הפסד בגביע טוטו, אני מסכים איתך, מנצחים, לא מנצחים, פחות משנה. הבעיה שמכבי חיפה גם נראית מקצועית לא טוב.
0: בעיקר איזון, חסר לה איזון, ואתה רואה את זה, כשאין לך איזון מלא בין אם באגפים או בין אם במרכז השדה, או בטח ובטח בחלק הקדמי, כשהורת השחקן שיכול להתווכח טוב, לא טוב, הוא היה גורם מאוד מכריע, וזה סטיוארט בחלק הקדמי, שהנפח שלו גרם להגנות להתכווץ, כשהוא היה נמצא שם באזור.
1: אוקיי.
0: והיום פחות את זה, ואני חושב שגם ה...
1: טוב, אולי נובקוביץ' יביא את זה, פשוט אנחנו עוד לא ראינו אותו משחק.
0: בדיוק, בדיוק. זה לוקח זמן, וגם הוא ייכנס לו זמן להיכנס, אבל יש חלוץ, אתה יודע, יש שחקן טוב שפחות משחק על מהירות, יותר משחק בתוך הרחבה, וקוראים לו מלמד, ויודע לעשות את הדברים נכון, ומשום מה עדיין, אתה יודע...
1: אתמול ראיתי אותו, אתמול ראיתי אותו, שחק אתמול כמעט משחק מלא.
0: נכון.
1: אני אגיד לך את האמת, אני רואה שאין לו חשק.
0: אני יכול להבין אותו.
1: למה?
0: בוא, כי אני יכול להבין אותו אחרי כל מה שעבר בעונה שעברה. ואחרי מה ש... כלומר, בוא נגיד שאני יכול, אם אני הייתי בעמדה שלו, זה ממיס על השחקן את המשחק. זה גורם לו לא לאהוב את המשחק, וברגע שאתה לוקח משחקן במיוחד אחד כזה, את חנבת המשחק ואת האהבה למשחק, קשה לו מאוד לייצר דברים. זה משהו שהוא במנטלי, שנה שעברה הוא הצליח להסתדר איתו יחסית טוב, למרות שהוא אכל הרבה חצץ, כל פעם שהוא נכנס הוא היה מאוד מאוד משמעותי, והוא הוכיח, אבל עדיין לא קיבל עוד פעם את ההזדמנות, ועוד פעם הוכיח ועוד פעם לא קיבל את ההזדמנות. באיזשהו מקום זה מתסכל שחקן, אני יכול להבין, גם שחקן כזה מנוסה, זה יכול לתסכל אותו, אבל זה לא תחשק עם כדורגל. בסופו של דבר.
1: האם מכבי חיפה צריכה להביא קשר אחורי שש זר לאזן את הקבוצה, או ירין לוי באמת יכול לתפוס את העמדה הזאת? כי כרגע זה נראה שקשה לו להיות לבד שש.
0: אני אגיד לך גם למה קשה לו להיות לבד שש, כי כרגע אין סביבו שחקנים מספיק דומיננטיים. אם תיקח את ירין לוי של ביתר ירושלים, הוא לא היה הבורג המרכזי בביתר.
1: נכון.
0: הוא היה אקס פקטור.
1: נכון.
0: הוא היה המספר הנוסף, כמו שאנחנו אומרים בלוטו. שהיה לך את ירדן שוע, והיה לך את הצילי, והיה לך את אינו, כשהגיע הוריד ממנו עוד יותר לחץ, ושחרר אותו לדברים אחרים. פה הוא מגיע במכבי חיפה לסיטואציה שהוא לא מכיר, ונופדת עליו אחריות מאוד מאוד מאוד גדולה, כשאין שחקנים אחרים דומיננטיים שעוצים אותו, וזה מאוד מאוד קשה, וזה גם מבחינתו זה מבחן.
1: נכון.
0: אם רוצים או לא רוצים, מבחינתו זה מבחן להוכיח, האם הוא עשוי מה-DNA של להוביל קבוצה, או שהוא האקס-פקטור, אחד מי. ופה זה על הכתפיים ועל הרגליים שלו, של הילד הזה, אם הוא מנטלית בנוי לזה, וגם להתמודד עם, אתה יודע, משחקים פחות טובים, זה משהו שצריך לדעת ללמוד.
1: חד משמעית אתה צודק. בוא נדבר על מכבי
0: תל אביב. אני הייתי כן מביא לידו עוד שחקן, אתה יודע, דומיננטי, כדי שישחרר אותו, ואז מכבי חיפה תוכל ליהנות ממנו. השאלה כמה ירין לוי עם הראש במכבי חיפה, ולא עם הרצון שוב לחזור לביתר ירושלים.
1: זו שאלה מצוינת, האמת, ואני חושב שרק לירין לוי יש את התשובה לזה.
0: בדיוק.
1: לירן, בוא נעבור למכבי תל אביב. רוי רביבו, סיפור גדול, מחוזר על ידי קבוצה מהליגה הספרדית, מציעה כמעט 3 מיליון יורו, היום, אתמול הוא משוחח עם המאמן, מבקש לא לצאת למשחק, הוא קצת, אפשר להגיד, בסוג של סערת רגשות, ומכבי תל אביב קצת מקשה, צריך להגיד, יש פה מסע ומתן, חשבו שזה ילך טיפה יותר קל, נגיד רק, כן? שזה מסע ומתן שנמשך כבר 3 שבועות.
0: נכון, אני לא חושב שהיציאה שלו, היציאה שלו למשחק נובעת מהעובדה שבאיזשהו מקום הוא כועס או משהו
1: כזה. זה גם לא נובע מהעובדה שהעסקה מתקדמת, לא בגלל זה הוא לא יצא.
0: אני חושב שהעסקה כן מתקדם, כן תתקדם בסופו של דבר.
1: זה כן, אתה שואל אותי בסופו של דבר, אני מאמין שהוא כן יעבור.
0: היא תתקדם בימים הקרובים לפי דעתי, וחלק מההחלטה לא לנסוע, וחלק גם מההסכמה של מכבי תל אביב בצורה כל כך, אתה יודע, מהירה, לא לתת לו לצאת. אתה יודע, גם מכבי תל אביב יכולה להתעקש ולהגיד לו, תשמע, אתה יוצא, אתה חלק...
1: כן, אבל אתה יודע כמה זה היה שווה ההתעקשות הזאת, כי הוא היה יוצא וככה זה גם היה נראה.
0: בידי, אבל כנראה ש... לא, לא אצל, לא אצל רוי רביבו. רוי, אני מכיר טיפה את האופי שלו, ואני מכיר את הילד הזה קצת מגיל מאוד מאוד צעיר. שאני עוד הייתי יושב עם חיים בבית קפה אצלו כששיחקתי באשדוד. זה לפני המון שנים, זה בערך באותה עונה שחיים רביבו חתם עם הקפה.
1: אירן, אתה היית שחקן.
0: תבין.
1: כל שחקן מגיע לנקודה הזאת ש... כבר נשבר לו
0: נכון,
1: קצת. אתה יודע, היה את קופנהגן שנה שעברה, והוא כעס מאוד, ואנחנו יודעים שהוא כעס. ועכשיו יש את ההצעה הזאת שהוא חושב, הנה, באה קבוצה מהליגה הספרדית, תתנו לי, עושים בעיות, זה ה-15% הזה, אתה יודע שבמשפחה לא רואים את זה בעין יפה, שהם מבקשים את ה-15%.
0: נכון, אבל באופי שלו, אז הכוונה היא שבאופי שלו, הוא לא בן אדם כזה שהוא, יש לו דם רע, ואיפה זה הוכל?
1: לא, זה ברור, זה ברור.
0: גם בעונה שעברה עם כל הנושא של קופנהגן, אתה יודע, כולם אמרו, איך עכשיו הוא ישחק, אחרי זה...
1: והוא נתן עונה גדולה.
0: הוא ידע להתעלות על זה, והוא נתן עונה גדולה, והוא היה שמח, והוא נהנה, הוא שם את הכל בצד. ואני חושב שיש לו מדריך מהטובים ביותר להתמודד גם עם המצבים האלה, וגם עם המצבים של הבינתיים.
1: חד משמעית.
0: ואני חושב שבסופו של דבר, חיים מנחה אותו ומנחה אותו נכון לעשות את הדברים, והוא פקטור מאוד מאוד משמעותי, ביחד עם הסוכן הזר שלו, במסע ומתן הזה. בגלל זה אני אומר, בסופו של דבר, התחושה שלי שרוי נשאר בארץ, כי דברים עלולים להתפתח ביומיים.
1: בוא נגיד שגם אם לא עכשיו, אז תחילת שבוע הבא כנראה יהיה התפתחות. אני לא רואה את מכבי תל אביב מפילת העסקה הזאת גם בסופו של דבר.
0: לחלוטין לא. לחלוטין לא, כי היא לא תשאיר שחקן בפעם השנייה עם הזדמנות לצאת לאירופה וממורמר. פה היא כבר תפסיד אותו, כי אני חושב שגם רוי עם כל האופי שלו וכמה שהוא חבוב, גם כבר, אתה יודע,
1: בדיוק.
0: זה יעבור לו מעל הראש,
1: בדיוק.
0: והוא לא יסכים לזה.
1: עכשיו לירן,
0: זה.
1: עם כל הכבוד לרוי רביבו, למכבי תל אביב, יש מחר משחק, מונצ'סקה סופיה, יריבה יותר חזקה משמעותית משריף טירספול, ומגיעים עכשיו בד לה, כי לא רק המגן השמאלי הפותח חסר, גם המגן הימני. סגיב חסקל לא ממריא היום עם הקבוצה, עקב פציעה הוא לא בסגל, זה חיסרון משמעותי.
0: זה חיסרון כי זה שני האגפים החזקים של מכבי תל אביב, זה חלק מהשיטת משחק שלה.
1: נכון.
0: אממה, כבר ראינו את זה קני מילר, שהיו שחקנים שלא היו בתוכניות בהתחלה, ומקבלים את ההזדמנות, והוכיחו שהם יכולים להיות שם בעמדות האלה. אני אמרתי ששחר רוזן שווה לראות את הילד הזה, לפעמים אתה יודע, בכדורגל אתה צריך את ההזדמנות האחת הזאת, ומפה אתה יכול לעלות קדימה.
1: אבל אירן, היה לנו את הדיון הזה גם...
0: נכון, מקודם.
1: ואני רוצה לשאול אותך אמיתי עכשיו, מבחינה מקצועית. שחר רוזן, קודם כל שלא יובן, שחקן נהדר, שחקן שראוי להיות במכבי תל אביב, הכל בסדר. אבל אני חושב שאנחנו מבינים שהוא לא ברמה של רוי רביבו.
0: לא, אני אזכיר לך, ואת זה לא הספקתי להגיד בדיון הקודם שהיה לנו לי ולך, את אמוציו תשחצקי, ש... גם רוי רביבו כשהתחיל בתחילת הדרך הוא לא היה רוי רביבו שעכשיו מועמד לשחק באירופה. היו לו הרבה ליקויים מבחינת הסגירות בהגנה, וזה משהו שהוא שיפר בצורה משמעותית מאוד, עדיין לא באופן מושלם, אבל שיפר את זה בצורה משמעותית. גם ברמה ההתקפית הוא לא היה רוי רביבו שאנחנו ראינו אותו בעונה שעברה ובחצי עונה לפני. כלומר,
1: לירן, שאלה אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים. לא היית מביא מגן שמאלי זר במקום רוי?
0: הייתי בודק אופציות, זה כן, אבל בוא, תראה מה קורה. יש לך גם את דני גרופר שחוזר מפציעה, וגם הוא שחקן מספיק טוב שיכול לשחק על העמדה הזו. אני חושב שמכבי תל אביב, החלק היותר משמעותי שהיא חייבת לחזק, זה את הכנפיים. ואת מרכז השדה עם שחקן 10 יצירתי, 8 יצירתי, תבחר איזה עמדה, אבל היא חייבת עוד שחקן אחד יצירתי באמצע ועוד שחקן אחד בכנף, כי עושה רושם שמכבי תל אביב, החלק ההתקפי שלה יהיה מאוד מאוד דומיננטי, גם לפי סגנון המשחק שלה.
1: יפה, לירן שטראובר, אני רוצה להודות לך, תמיד כיף לשמוע אותך, שיהיה לך המשך יום נפלא.
0: גם אותך, תודה גם לכם.
1: פרסומות וחזרנו. רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
3: ובשלוש, מגה ביקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
4: רדיו חיפה.
5: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. עם הזקן, עצור בצד, מלא
11: קנקן. מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
12: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
14: סקיס.
13: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
16: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9:00.
2: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: חזרנו, ספורט בשתיים, אנחנו רוצים עכשיו, אחרי שגם התעסקנו עם מכבי תל אביב ועם הסיפור של רוי רביבו, אנחנו רוצים גם לדבר על הפועל באר שבע ועל ביתה ירושלים, וגם קצת על הפועל תל אביב. אבל קודם כל נגיד צהריים טובים לרענן ברנובסקי, מה העניינים?
17: אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה הרכב של נתניה היום למשחק בגביעת אוטו? סתם, עזוב.
17: לא. אחד אתה יכול להגיד לי, את העשרה אחרים אני צריך להגיד.
1: תאמין לי שגם השחקנים היום לא יודעים את ההרכב.
17: נכון, זה נכון, לכן אני צוחק, כי פתחת סוגריים, אז אני רק אגיד, משחק רביעי ב-12 ימים של נתניה, בגלל ההגרלה של השלב בתים.
1: והשחקנים מעולפים.
17: נכון, תהיה רוטציה, הם שיחקו כל 3 ימים, זה לא פשוט בשלב הזה של העונה, אז אני מניח שיהיו רוטציות, שחקנים התחלפו.
1: בוא נחלוק את הכבוד להפועל באר שבע.
17: יאללה.
1: אני כל הזמן אמרתי, אני חושב שגם אתה שמעת אותי, חבר'ה, 80-20, 90-10, אל תמכירו לי את השטויות האלה. זה כולה הכוכב האדום, וראינו אתמול, ובוא נגיד את האמת, רענן, אם לא הרחקה של בלטקסה, אני חושב שהתוצאה אפילו גבוהה יותר.
17: אני צייצתי אתמול בטוויטר אחרי, ב-X, אחרי שהסתיים המשחק שזה ניצחון אדיר של באר שבע, ואפילו לטעמי עם איזושהי תחושת אכזבה שאפשר היה להוציא תוצאה גבוהה יותר. נכון, הייתה את ההרחקה של בלטקסה, הרחקה, אתה יודע, בשני צהובים תוך 4 שניות.
1: לא
17: גם כן מקרה שאנחנו לא מכירים יותר מדי. בכלל, היו הרבה שריקות, אני לא רוצה להגיד ככה שהשופט היה לטובת...
1: לא, לא, מחצית שנייה השופט הלך עם הכוכב האדום.
17: לגמרי. גם פה הוא יכול... כל השריקות הלכו איתם.
1: יכול להפעיל שיקול דעת לגבי בלטקסה, קודם כל לתת לו רק צהוב. ובוא אני אגיד לך משהו, עד עכשיו השחקנים לא יודעים אם הכדור בגול של אליאל פרץ הגיע מהרגל של הרנטוביץ' או הגיע מהרגל של פרץ.
17: אני חושב שלא ראינו ריפלי לדבר הזה.
1: למה לא ראינו ריפלי? שלא יראו את הפדיחה.
17: אני עקבתי אחרי השידור, כן, יכול להיות, ועבר בדק את זה, אז אתה יודע, מוזר מאוד. אז אני אומר ככה, שהייתה אפילו תחושה של טיפה החמצה, כי תשמע, דיברנו אתמול בצהריים, אתה באמת אמרת שזה רחוק מלהיות 80-20, ואמרנו שרן קוז'וך אם יבוא, אתה יודע,
1: הוא יודע לסגור את הפערים, הוא יודע.
17: נכון.
1: עם קנגאווה, בלי קנגאווה, הנה בבקשה.
17: מאמן למשימות מיוחדות, רן קוז'וך תמיד יודע להכין את הקבוצות שלו לפר משימה או פר משחק, ואתמול ראינו את זה, וראינו, תשמע, אני חייב להגיד שהתאכזבתי מאוד מהחולשה של הכוכב האדום, אבל זאת בעיה שלהם, לא שלנו. אני חושב שבאר שבע פספסו אפילו אופציה לעשות ניצחון גדול יותר, אתה יודע, כזה אפילו 2-0 כזה, לתת עוד איזה גול כדי באמת להגיע יותר רגועים לגומלין שבוע הבא, בהר הגעש הזה שם, במרקנה, כמו שהם קוראים לזה בסרביה. אצטדיון מאוד מאוד ביתי, אמנם בנוי כזה כמו של פעם,
1: נכון.
17: כמו מזכיר קצת...
1: אבל תאמין לי, אתה לא שומע כלום בתוך האצטדיון.
17: נכון, נכון, נכון, נכון, אבל אתה יודע, בסוף זה אצטדיון שיהיה ביתי, אני מאמין שהוא יהיה מלא בקהל שלהם, אבל באמת, הכוכב אתמול מאוד יחזבו, ושפו גדול לבאר שבע, צריך להזכיר, כמו שאמרת, בלי קנגווה, חצי שעה, בלי בלטקסה, באמת, שפו ענק לקוז'וך ולשחקנים.
1: יפה, בוא נעבור להפועל תל אביב. הולכת להחתים כישרון ענק, אוסו, אוסו?
17: אוסו, כן, הבחור הגנאי בן 20 שמגיע לחיזוק. תראה, אני אגיד לך משהו כזה, אנחנו מכירים הרבה מאוד שחקנים שמגיעים לחיזוק ותולים בהם הרבה מאוד תקוות.
1: במיוחד בגיל צעיר.
17: נכון, אז זהו, מדובר בילד בן 20, כישרוני ככל שיהיה, צריך לחכות קצת.
1: הם שמים עליו שם איזה 2.5 מיליון יורו, לא?
17: נכון, שמים עליו משהו כזה, זאת אומרת, זה סכום מאוד גדול. אני מבין שיש שם איזושהי התחשבנות בין המועדונים גם על עסקת לואיזו, כי לואיזו בעצם עבר מהפועל תל אביב לכוכב האדום, והשחקן הזה מגיע מהכוכב האדום. אני מניח שממש בשעות האלה, אם לא פורסם כבר או שלא התקבלו הבדיקות, אז יש איזה תוצאות של הבדיקות הרפואיות שגם...
1: אני הבנתי שהוא עבר את הנראה פוש של ערוץ הספורט.
17: כן, אז אני לא מותקן, אני חייב להגיד, אז אני מניח שאתה מותקן איזו תומנה.
1: הוא כנראה עבר את הבדיקות.
17: תראה, זה אמור להיות... ראינו את הפועל תל אביב, קודם כל עוד בלי השחקן הזה, בלי האוסו, שהיא באמת שמרה על מרבית השלט שלה מהשנה שעברה, למעט לואיזו באמת שעבר, שהיה מאוד דומיננטי, ויש להם את אליניב ורדה, אתה יודע, שהוא מאמן בפני עצמו שידע להוביל את הקבוצה הזאת, וצריך לתת, לחכות קצת עם הילד הזה שמגיע, שוב, כישרוני ככל שיהיה, הוא מגיע למדינה זרה, מדינה אחרת, אנחנו מכירים מקרים כאלה ששחקנים צעירים שמגיעים, זאת לא שנה ראשונה שלו מחוץ לבית.
1: בואו, רענן, יש דוגמה בהפועל תל אביב עם דניאל דאפה. גם 1.8 מיליון יורו.
17: נכון, בדיוק, אז אני אומר שהוא עוד בכלל, אתה יודע, הוא עוד ישראלי כאילו, נכון. שמגיע מישראל, וזה לא, לא לעבור למדינה אחרת, אבל כן, כשאתה מגיע למועדון גדול עם הקהל, זה מצד אחד יכול לדחוף אותך, מצד שני יכול גם לשים עליך לחץ, אנחנו זוכרים את מקרה פטאצ'י בשנה שעברה במכבי תל אביב, לקח לו איזה 3 חודשים להיכנס לעניינים,
1: נכון.
17: ואחרי זה הוא היה מצוין, אבל התחלה צריכה להיות מאוד מאוד איטית, לבשל אותו ככה, להכניס אותו לעניינים, ולאט לאט, זה לא השחקן שאתה יודע, ברגע שהוא יחתום ויצא הוולקאם הרשמי, אנחנו נשים את הפועל תל אביב מועמדת לאליפות. רגע,
1: לא,
17: עוד לא, לא שנייה,
1: לא.
17: אבל בהחלט אמור להיות רכש מאוד משמעותי, אני מסכים.
1: קצת לגבי ההכנות שלה מול קטוביץ', מה הסיכוי בגדול לעבור אותם?
17: תשמע, להבנתי, מבחינת מאזני הכוחות או מבחינת הטיב של הקבוצות, זה אמור להיות סוג של קרב די שווה. בטח אחרי שהפועל תל אביב מגיעה עם הביטחון הגדול, אחרי שהיא עברה את לודו גורץ, שהייתה פייבוריטית מולה. ואני חושב שקטוביץ זאת קבוצה שאפשר לעבור אותה. זה לא יהיה, אתה יודע, זה לא יהיה קהל. בכל זאת, אם קטוביץ' הגיע לסיבוב הזה, אז היא כנראה גם כן עשתה דבר או שניים, וזאת קבוצה שהיא לא איזה נמושה, אתה יודע, אירופית, שאנחנו נעבור אותה בקלות. אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה שתצטרך קודם כל, ובזה היא הצטיינה במשחק הראשון מול לודו גורץ, במשחק הראשון שהיא לא ספגה, אז אני חושב שגם פה, קבוצה שסיימה בשנה שעברה במקום החמישי בפולין, אפשר לעבור, אתה יודע, זאת לא משימה בלתי אפשרית, אפשר לעבור אותה, ואחרי זה, אתה יודע, אחרי זה היא קיבלה כבר הגרלה הפועל, אם אני לא טועה, את אטלנטה.
1: נכון.
17: בשלב הפלייאוף, אז אתה יודע, בוא קודם כל שיעברו באמת את קטוביץ',
1: ואז
17: צריך להגיד, כן. צריך להגיד שהפועל נכנסה בעוד 45,000
1: זה ממש ידיעה מהשעה האחרונה.
17: כן, על הפירוטכניקה, זה בנוסף למשחק הראשון, אז גם על המשחק השני הם נכנסו.
1: אגב, תסביר לי שנייה, איך הם נכנסו פעמיים ומכבי תל אביב קיבלה משחק ללא קהל?
17: אני חושב, אני שוב עוד לא, אני עוד לא קראתי את גזר הדין או את פסק הדין של הפועל תל אביב, אבל אני חושב שזה קשור לכמות עבירות של מכבי תל אביב בעבר.
1: אוקיי.
17: וגם זה שהיה לה כנראה משחק על תנאי, ואני חושב שמכבי תל אביב, אתה יודע, בגלל שהיא גם שיחקה בשנים האחרונות באופן קבוע והסתבכה כמה פעמים, הפועל תל אביב לא הייתה באירופה 12 שנה, אז לא היה לה שום עונש קודם. אם זה ימשיך ככה גם הפועל תקבל, ונכתב להם בעונש הזה שהפעם הבאה תגרור משחק ללא קהל, ודווקא הפועל שמביאה מספרים מאוד גדולים למשחקי חוץ, אגב גם ביתר אם אני לא טוען נענשה, נכון. לקראת המשחק שלה, גם היא בכנס כספי,
1: נכון.
17: ובאמת העודים הישראלים צריכים להבין, נכון, מגיעים ועושים חגיגה והכל טוב ופירוטכניקה זה יפה, בסוף המועדונים האלה נפגעים, וגם ככה אנחנו לא משחקים בישראל, אז אתם כבר רוצים לנסוע לחול, אז אל תפגעו בעצמכם, בסוף אתם פוגעים בעצמכם ובקבוצות שלכם.
1: עד משמע.
17: אז אני חושב שהפועל תל אביב זה, כרגע לפחות, זה נראה כמו 50-50 כזה, קרב די, די צמוד, די, די שווה, אבל בוא נראה, אתה יודע, המשחק הראשון אמור להיות השבוע במישקולץ, שזה בעצם הבית של הפועל תל אביב בהונגריה, שהלוואי שיוציאו תוצאה טובה
1: והתקדמו
17: קדימה.
1: יפה, נסיים עם ביתה ירושלים. כן. לא יודע, פתאום כאילו אני שומע קולות מאוסטריה וינה, היריבה של ביתר, אנחנו לא ברמה של ביתר, אנחנו לא זה, נראה לי קצת הרדמה כזאת.
17: קודם כל, אנחנו מכירים את זה על כל הקרבות, נקרא לזה מלחמות הפסיכולוגיות, אני חושב שביתר, שככה עברה במאמץ, עברה אבל במאמץ את לרנקה עם הפנדלי והכל, אם ביתר תבוא באיזושהי פוזה ותחשוב שהיא פייבוריטי, או שעכשיו היא תעבור בקלות את אוסטריה וינה, היא תחטוף סתירה לפנים, כי אוסטריה וינה אומנם קבוצה שסיימה בשנה שעברה עם הנוטה במקום הרביעי באוסטריה, לא מהראיות הליגה כרגע, אבל זאת קבוצה עם, הרבה, עם, עם עבר מאוד גדול, עם ניסיון מאוד גדול במפעלים האירופיים, ושוב, ביתר צריכה לבוא צנועה, אני חושב שגדרני חוזר כנראה לסגל ולהרכב, שזה
1: תומר יוספי פעם ראשונה בסגל.
17: כן, גם הוא יש, שזה עוד חיזוק. אני מניח שגם הנוכחות של גדרני תעזור למיגל סילבה, שראינו אותו קצת בעייתי במשחק הקודם, למרות הצירות הפנדלים. במשחק עצמו הוא עשה טעות של גול ולא בפעם הראשונה. תראה, ביתר יכולה לעבור. ביתר יכולה לעבור את, את אוסטריה וינה, אבל אם היא תבוא צנועה, ואם היא תבוא ב, ב, תודע, ברמה של אנחנו באים להיות קטנים ולצאת גדולים. אם היא תחשוב שזה יבוא לה בקלות, היא תקבל סתירות, כי שוב, ביתר חסרת ניסיון בשנים האחרונות, ולשחק בשלבים האלה זה מאוד מזכיר את הפועל באר שבע אתמול. צריך לדעת לעבור. צריך לבוא, להיות טקטיים, להיות קומפקטיים. אני מדבר עכשיו כמו מאמן, אבל זאת הדרך לעבור. קודם כל, משחק הגנתי טוב, לא לספוג, ואחרי זה גם לנצח כמובן ולהפקיע שערים.
1: אתה יודע, נסיים ב...
17: זה ביתר טובה.
1: נסיים בעדי יונה, כי זה, אתה יודע, הוא כבר נראה לי זה 4-5 חודשים פצוע ולא משחק.
17: כן, יש שם פציעה בקרסול, אם אני לא טועה.
1: בקרסול, בכף הרגל משהו, כן, וזה כבר הרבה מאוד זמן, וזה שחקן מאוד מאוד משמעותי. אתה יודע, כבר לא מדברים עליו, אבל כשהוא יחזור לשחק, זה גם תוספת כוח מאוד משמעותית לביתר.
17: תוספת כוח, אבל אתה יודע, הזכרת עכשיו שיוספי חוזר לסגל והוא יכול פתאום לתפוס מקום. הכישור של ביתר גם ככה
1: עמוס
17: בכישרון ובשחקנים. בחלק הקדמי, אתה יודע, הגיע וייסמן שרוצה לשחק, ויש את אצילי ושוע, ומשחקים שם שחקנים, בוריסינו כמובן, ויש את אימוטי מוזי. הכישור שם באמת יכול לספק שני כישורים לשתי קבוצות. תהיה לו בעיה לעדיונה, אני מקווה מאוד בשבילו קודם כל שהוא יבריא ויחזור פיט כמו שצריך, זה מסוג הפציעות האלה שצריך להיות מאוד זהירים כשחוזרים.
1: וזה זמן טוב לביתר ירושלים למכור את עדיונה,
17: אולי, למרות שעכשיו המניה שלו בירידה, אז אני לא יודע אם יקבלו את אותו כסף שהם רוצים, מצד שני אתה יכול לקחת סיכון שלא תמכור אותו אחר כך, אז אתה יודע, זה...
1: נכון, נכון.
17: צרות באמת, של אחרים, מה אכפת לנו? אנחנו, אתה יודע,
1: באמת, אני חושב שנכון לרגע זה, הסגל של ביתר הוא הכי איכותי, הכי חזק.
17: אני מסכים. בעיקר הכי פחות שינויים משנה שעברה, נכון. שזה העניין המשמעותי, נכון שלא מאוד. עזבו כוכבים גדולים כרגע, לעומת מכבי תל אביב, שאתה נכון. יודע, אני מניח שדיברתם על רוי רביבו, ויהיו עוד שינויים, ובטח נכון, קנגו ובר שבע. אז ביתר שמרו על איזושהי יציבות, בעיקר של החלק הקדמי של השחקנים הטובים, ושני הבלמים האחורים, שזה בעצם מה שמשאיר את הכוח של הקבוצה.
1: רענן, הזמן שלנו הסתיים. רענן ברנובסקי, רוצה להודות לך, תמיד כיף שוחח איתך, שיהיה לך המשך יום נפלא.
17: באהבה, תודה, יום טוב, ביי ביי.
1: זהו, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לרון בוסקילה, עורך ומפיק, אור מאיר, טכנאי השידור שלנו. אור כוחן ורן אמר על הדיגיטל, אנחנו נהיה פה גם מחר, נמשיך לעסוק כמובן מכבי חיפה, בהפועל חיפה, לקראת המשחק שלהן ביום שבת, בגביע הטוטו, וכמובן עם כל הדברים שמתרחשים בספורט הישראלי, אנחנו נהיה פה, שיהיה לכולם יום נפלא.
18: רדיו חיפה.
19: עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי,
18: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
20: רדיו חיפה.
21: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
22: קרולינה למקה ברלין.
23: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
24: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
21: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
22: קרולינה למקה ברלין.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
25: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז
29: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
28: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל הערב בערוץ 13.
30: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
31: עונת ההטבות של LG נפתחה!
32: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
33: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
34: 107.5 רדיו חיפה.
35: ביום שישי הקרוב עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר, ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. 60-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב.
36: זה מרגיש שאפשר לרקוד את זה,
37: מרגיש שאפשר לזמזם את זה
36: גם במוזיקה.
37: מרגישים בבית.
36: 107.5 רדיו חיפה.
35: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
36: מרגיש
0: מרגישים בבית.
36: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: 105 רדיו חיפה.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
0: כוכבית 2003, שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: שלום רב ושעה 3, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. האורח ב-12 יום, מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. החשוד, תושב רמלה בן 32, ירה אתמול בפלדמן בעקבות סכסוך כספי בין השניים, כך לפי חקירה ראשונית. כתב היום אבי כהן מציין כי במהלך המרדף המשטרתי אחריו, החשוד השליך את אקדחו והוא טרם אותר. נקבע מותה של אישה שנמשתה מהמים סמוך לחוף נחשולים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום איתרו את האישה כשהיא ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בבדיקת נסיבות האירוע. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט עוקץ את יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט. במהלך ביקור בקיבוץ ניר עוז אמר אייזנקוט, לא מכריזים על קטר כמדינת אויב בשביל גימיק פוליטי. זה צריך להתקבל כהחלטה רצינית ולא כאמירת בחירות, כך יושב ראש מפלגת ישר. אתמול הצהיר בנט בנתיב העשרה, כי אם יבחר לראשות הממשלה הוא יכריז על קטר כמדינת אויב. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מציינת כי במהלך ביקורו של אייזנקוט בניר עוז הציג שורד השבי גדי מוזס מתווה לוועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר. פועל כבן 40 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בהוד השרון. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
36: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מורגשים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
36: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: כוכבית 2003, שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום לכם, ויום רביעי שמח, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, מה קורה, מה העניינים?
0: בסדר, אנחנו פה, אז הכל כנראה בסדר, ואנחנו פותחים שלוש שעות של מגמיקס ברדיו חיפה, 107.5 ב-99.5.
1: באת ארבע אפליקציה, והולך להיות כיף בהתחייבות, תסתרים אותה ווליום, כנסו איתנו למסיבה, לאווירה.
0: בלי הרבה דיבורים, אתם כבר מכירים, אנחנו בעיקר ממקססים, פחות חופרים, נכון טוקוש?
1: אמת.
0: אתה גם מקסים וגם ממקסס. אולי נקח היום מקסים.
1: מקסים.
0: כי אתה מקסים. טוקוש, טוקוש, מקסים. מקסים פלוטקה. מתאים לך. מקסים. טוב, מוכן לשעה ראשונה?
1: מוכן.
0: אז אנחנו מתחילים. תגבירו ווליום, תבלו, תהנו, הזנה מצוינת. התחלנו.

3:20, אתם איתנו כאן על מגה מיקס ברדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5. עדכון קטן לתוות הנהגים באזור חיפה, מנהרות הכרמל נחסמו בשעה זו לתנועה, מכל הכיוונים. לצערנו שזה רכב שעולה שם באש, וזה משפיע על כל אזורי המנהרות, וצריכים שם לטפל בעניין הזה. אנחנו כמובן כאן נעדכן אתכם כאשר המנהרות ייפתחו שוב לתנועה. כרגע אני חוזר ואומר, מנהרות הכרמל סגורות לתנועה מכל הכיוונים, גם מדרום גם מצפון. אז אנא מכם, נסו להימנע מלהגיע לאזור ותסעו בדרכים חלופיות, בעיקר סעו בזהירות. נמשיך ונעדכן, ברגע שיפתח נקווה שזה יקרה צ'יק צ'ק.

חיפה, מעדכנים אתכם שמנהרות הכרמל נסגרו לתנועה בעקבות רכב שקצת עולה באש, אז א' מקווה ששם השתלטו על העניינים במהרה, אבל אתם עשו בדרכים חלופיות עד שהמנהרות ייפתחו בחזרה, הן סגורות מכל הכיוונים, גם מחיפה, גם מצפון, אז קצת עומסים כנראה צפויים עכשיו באזור, סוב בזירות, ואנחנו נעדכן ברגע שנפתח, זה המצב כרגע. אתם איתנו כאן עם המוזיקה ועם הקצב הנכון של מגה מיקס, עד שש ביחד. סוגרים את יום רביעי בשבוע.

הודעה 333, אנחנו עם עדכון לגבי מנהרות הכרמל, הבטחנו לעדכן, אז הנה מעדכנים אתכם, הנהגים שבאזור, המנהרות נפתחו לתנועה, פרט למקטע שבין הצ'קפוסט לגרנד קניון. יתר המנהרות פתוחות, מחוף הים עד לצ'קפוסט פתוח, בתחת הגרנד, גם מחוף הים לגרנד, מהגרנד לים פתוח, אבל רק מהצ'קפוסט לגרנד עדיין סגור, עובדים על זה, פתח בקרוב, עשו בזהירות, בעיקר בדרכים טובות, והנה גם זה עבר חלף לו. ממשיכים במסיבה של מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5, 99.5, 5.

0: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
1: תכשיטי צבן, גלו אברי דיי. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
10: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
9: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
13: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס לנו רביעי בשבוע. אמת.
1: אנחנו נפרדים מכל החברים וחברות ב-99.5, דיוויד עזרון מיד ייקח את המושכות, אנחנו ניפרד ונמשיך לעוד מלא מגה מיקסים ברדיו חיפה וברדיו אילת, גם באתר גם באפליקציה. כמו שאתם מבינים, היום איתי באולפן לא מושיקו ולא טוקוש, אלא מקסים. מושיקו הוא כזה מקסים, הוא בחור מקסים, אז היום הוא מקסים, מקסים פלוטקה. תודה רבה לך מקסים.
0: תודה רבה לך דולב.
1: תודה רבה לאומיר.
0: אני אוהב.
1: על הסאונד באולפן, איזה כיף, אומיר איתנו.
0: תראו.
1: היום גם פנק בשוקולד, אז בכלל מגיע לו את כל החדש שבעולם. אנחנו לפרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לשעה השנייה של מגה מיקס, תשארו איתנו.
0: תלכו לשום מקום.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה.
7: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרה LG. מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
16: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
20: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
19: 105 רדיו חיפה.
21: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לראשונה זה שבועות, צהל באזרת פינוי לכפר בדרום לבנון. בהודעת דוברת צהל בערבית צוין כי אזרת הפינוי ניתנה לאחר שחיזבאללה הפר את הפסקת האש בלבנון. על תושבי אותו כפר לפנות את בתיהם ולנוע למרחק של לפחות 1,000 מטרים צפונה, כך נכתב. שלושה אנשי משטרה, ביניהם רכז מודיעין ואחיו של יואב אליאסי המכונה הצל, נחקרו במחלקה לחקירות שוטרים בחשד למעורבות בפרשה שבה נחקר הצל. ארבעה חשודים בסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של הצל. כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן מציינת כי שלושת השוטרים הורחקו ממתקני משטרה למשך שלושה ימים, ואחיו של הצל הורחק ממתקני משטרה למשך שבוע. כמו כן, נגבו במחש עדויות ממעורבים נוספים. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט עוקץ את ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט. לאחר שבנט הצהיר כי יכריז על קטר כמדינת אויב, אמר אייזנקוט בביקור בקיבוץ ניר עוז, הדבר צריך להתקבל כהחלטה רצינית ולא כאמירת בחירות.
0: מדינת ישראל צריכה לבחון ולקבל החלטות לגבי המדיניות שלה מול קטר. זה צריך לעשות בהתייעצות עם מוסד שבק. אני לא מציע שזה יעשה כתוצאה מגימיק פוליטי, בעיקר לא כאלה שהיו בעמדות השפעה כשרי ביטחון, ראשי ממשלה, ויכלו לקבל החלטות.
22: מדבריו הביאה כתבתנו בדרום הודיה בושרי. ועוד במערכת הפוליטית, חבר הכנסת איתן גינסבורג, ששימש כמזכ"ל מפלגת כחול לבן של בני גנץ, חובר למפלגת ביחד של נפתלי בנט. כך מעדכן כתב היום בכנסת אילי זילברברג. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל שלא לבצע רידוד בכוחות ההגנה ביישובי עוטף עזה. מלשכתו של השר נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב שהתקיימה בשבוע שעבר, ובעקבות פניות התושבים לחזק ולשמר את תחושת הביטחון. רוכב אופנוע בן 22 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בכביש 431. מצבו בינוני. מצבו קשה. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות. ברוכים הבאים. מגה מיקס בכל הכוח.
0: ובכל החזיתות, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102.FM, אתר אפליקציה בארץ ובעולם, בים, ביבשה, ואפילו למטוס עם האפליקציה.
0: שעתיים לפנינו, עד 6 בערב, עם מלא לעתים גרסאות. היום באולפן יש לנו כאן אורח, זה לא מטוס, זה לא ציפור, זה לא סופרמן.
1: זה גרי.
0: זה מקסים פלוטקה. היום טוקוש, בגלל שבשעה הקודמת, המספר המאזינים באילת, דיברנו, והיה כזה מקסים וצ'רמר וחמוד במה שהוא אמר, רגש אותי, אז אמרתי לו שהוא מקסים, הוא לא... הוא מקסים.
1: אין על גרי.
0: מקסים פלוטקה. מוכן לשעה נוספת, מקסים.
1: יסודה.
0: גרי סגור באולפן באלה, אתה אומר בחיפה, מקסים פלוטקה כאן מולי.
1: הוא לב נישלי,
0: אנחנו מתחילים, תבלו, תהנו, הזנה טובה, היידה, מקסים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 4:20, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלייה מפיקה, עומסים לכיוון מרכז חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים. מסדרות המגינים, עומסים לכיוון פעלייה בקריות. עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האיסטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלב ואליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 551.
7: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
15: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז...
16: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
15: חתונת השנה שהשתבשה. מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
17: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
18: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
23: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
24: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9:00.
9: אחת בצהריים.
13: אורן חזן.
25: טלי גוטליב אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים, ולצערי גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב אכפת לה מטלי גוטליב. אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי. אני דברי אומר, לא עושה חשבון עם מי מולי ומה אני יחטוף כנגד.
9: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

0: אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, ועכשיו תוקוש, אתה יודע מה הולך לקרות, נכון?
1: אני יודע מה הולך
0: לקרות. אנחנו מחפשים בנרות מה עושים עם הילדים בחופש הגדול, גם אתה, גם אני, כולנו.
1: כולם.
0: וקניון עזריאלי חיפה מסדר לכם את החבילה המושלמת לכל המשפחה, ביחד עם העזריאלי אפ, קופונים לאטרקציות ומזון. אז שים לב מה מחכה עכשיו לצד מתחמי היצירה והמופעים לילדים. אוקיי?
1: אוקיי.
0: קבל, תוריד את עזריאלי אפ, ושם תוכל למצוא כרטיס למובי לנד ב-25 שקלים במקום ב-47 שקלים. ארוחת ברנץ', טוקוש, לא ברנץ', ארוחת ראנץ', ברנץ' זה בוריין, כן, בבורגר ראנץ', שים לב למחיר, 35 שקלים במקום 56, זו הנחה משמעותית מאוד מאוד מאוד.
1: ומי שאוהב בורקס, אז בכלל,
0: אתה גם סתר לי משהו, אוקיי.
1: ביצה ולימונדה בבורקס בחר ב-30 שח במקום 40 שח.
0: איך אוהב את השח, מושיקו?
1: שח.
0: מת על השח.
1: לא,
0: שלא יחשבו שזה משהו אחר, ששח, לא יחשבו, לפני השח.
1: שח.
0: טוב, ואחרי שאכלתם...
1: אחרי שאכלת והכל, אז יש לך עוד מלא חוויות בעזריאלי קידס.
0: כן.
1: יש לך מתחם, סדנאות, יצירה, בימים א', ג' ו-א', בין השעות 12:30 ל-6:30, במתחם המזון בקומה השנייה, והכניסה חופשית.
0: עכשיו זה נדשו פעם בלי שתקריא לי את זה, כי אתה כאילו היית ואתה יודע ואתה מנוסה ואתה עוד שנייה...
1: אז אחרי שאכלנו ובילינו, היה לנו כיף, אז אתה יכול ללכת לעזריאלי קידס במתחם המזון, בימים א', ג' ו-א', בין 12:30 ל-6:30, וזה בקומה השנייה, והכניסה חופשית עליי.
0: עכשיו זה נשמע לי כאילו יותר, אתה באמת הולך להיות ועשית ויותר אמין. כן, כן, כן. שכנעת אותי, טוקוש. יאללה, חברים, עזריאלי אפ של עזריאלי חיפה, כל הקופונים, כל המבצעים, כל ההנחות, הבאמת ייחודיות, עכשיו להורדה, חפשו, זה בחינם.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה 4:40, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלייה מפרויד, עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פליאם בקריות. עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים מבחלב ואלי כספון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, 60-30 מעלות, עד כאן הדיווחים, נשוב לדווח בשעה הבאה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות. פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
16: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
17: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
16: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
7: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עשרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: סוגרים את השעה הזו של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM.
1: הייתה שעה מקסימה.
0: טירוף, מקסים, טירוף. ויש לנו עוד שעה מקסימה.
1: אתה כזה מקסים.
0: עוד שעה מקסימה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו בקטנה, פרסמות, חדשות של השעה 5, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי, לאור, למאיר ולסגור. אתה מושיקו, מקסים פלוטקה. באמת, אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו, מגה מיקס, מיד מיד, שעה שלישית ואחרונה.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: פרטנר בי!

0: אחריו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
12: קיז.
11: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
13: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בחרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תיהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: 105 רדיו חיפה.
16: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: שלום רב ושעה 5, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר פתח בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון בעקבות הפרה בוטה של חיזבאללה, כך עדכן דובר צה"ל. לפי דיווחים ערביים ישנם הרוגים ופצועים מהתקיפות שמכוונות לעבר תשתיות טרור של חיזבאללה. עוד קודם לכן הופצה אזהרת פינוי חריגה של צה"ל לכפר בדרום לבנון, לראשונה זה שבועות. אותו כפר נמצא בתוך המרחב הביטחוני שבשליטת צה"ל, אך לפי גורם צבאי, אזרחים לבנונים חזרו אליו בחסות צבא לבנון, אשר הקים מחסום במרחב בניגוד להסכמות. ישראל ומספר מדינות מהמפרץ מנהלות בשבועות האחרונים מגעים לקידום פתרונות להולכת נפט וגז בצירים עוקפי הורמוז, כך חושף שר האנרגיה אלי כהן בשיחה עם פרשננו המדיני דני זקן. המפגשים לניהול המגעים התקיימו הן בישראל והן מחוץ לה, למרות שלחלקן של אותן מדינות אין קשר דיפלומטי עם ישראל. את דבריו של כהן מאשרים גם גורמים דיפלומטיים מהמפרץ, ולדבריהם מדובר הן בפתרונות מיידיים והן בפתרונות ארוכי טווח של מיזמי תשתיות. במגעים מעורב גם הממשל האמריקני, המבקש להוציא מידי איראן את אמצעי הלחץ העיקרי שלה במצר הורמוז. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל שלא לבצע רידוד בכוחות ההגנה ביישובי עוטף עזה. בלשכתו של השר נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב שהתקיימה בשבוע שעבר ובעקבות פניות התושבים לחזק ולשמר את תחושת הביטחון. טל הינון דרדי, כחשוד באלימות כלפי פלסטיני, דורש משבק וממשרד הביטחון לפרסם הבהרה והתנצלות על כך שמיוחסים לו חשדות אלו. במכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים טוען דרדיק כי הוצג באופן כוזב כחשוד מרכזי באירוע ומאיים להגיש תביעת לשון הרע אם הדרישה לא תענה. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום לכם.
1: ברוכות הבאות, שלום לכם.
0: לא פתיע, הוא מוכן שוב, שלוש ארבע, שלום לכם.
1: וברכה לכם.
0: למה לא דיברת איתי ביחד? שלוש ארבע, ברוכים הבאים. פותחים שעה שלישית של מגה מיקס, שנייה באילת, אנחנו עד שש ביחד, גם בשעה הזו, מושיקו, מבטיח מלא לעתים, אני מבטיח מלא גרסאות, וביחד מלא...
1: מהשופים.
0: מגה מיקס ומהשופים. טוב, מה עוד נאמר, מה נגיד, אין עוד?
1: שולך להיות כיף, שתרים את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לקצב.
0: אז זהו, אנחנו מתחילים, לא חופרים, ניתן למוזיקה לעשות את שלה ולדבר, גרי סדור ברדיו אילת על הסאונד, אומר ברדיו חיפה, אתה, מושיקו, מקסים, פלוטקה.
1: נדולי, נשליף.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, שעה האחרונה של מגה מיקס, עד שש, התחלנו.

0: מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5 ואנחנו תוקוש עכשיו באים לעזרת המאזינים שלנו אנחנו כאלה, כזה אתה בן אדם עוזר, בן אדם שאוהב לעזור כל היום ולתת ולתרום ולסייע אז הנה גם כמה טיפים מאיתנו מה עושים עם הילדים בחופש הגדול והתשובה כמובן באים לעזריאלי חיפה שם יש לכם מגוון רחב של אפשרויות בילוי מזון, מתחמי יצירה ומופעים לילדים והכל מתרכז במקום אחד בעזריאלי אפ אפליקציה שעושה לכם חיסכון בקיץ הזה, דוקוש, נספר לכם.
1: כמה הפתעות באפליקציה.
0: דבר אלינו.
1: דן קארטינג, קארטינג ילדים, טרקטורון או פיינטבול, ב-20 שח במקום 50.
0: 20 שח, זה יותר מחצי, 50% הנחה, דוקוש, זה מדהים.
1: יותר. גם כרטיס לסרט בדוכן מציאות מדומה ב-20 שח במקום 30.
0: רגע, יש גם משהו מתוק. בואו נסיים משהו מתוק. תרשה לי, מתוק זה אני, נכון? עוגת קראנץ' של שמו ב-40 שקלים במקום ב-55 שקלים. חברים, כל ההנחות הללו והקופונים נמצאים לכם עכשיו וזמינים להורדה ושימוש ומימוש בעזריאלי אפ. ואחרי שאכלנו וחווינו ונהננו והיינו בכל אטרקציות, שימו לב לזה, קיץ של כוכבים בעזריאלי חיפה, מופעי הכוכבים הגדולים בימי רביעי בשעה 5:30 במתחם המזון בקומה השנייה, ברביעי הקרוב, ב-5 לאוגוסט, בית הבובות של גבי. ב-12 באוגוסט,
1: מיקי,
0: מיקי, אחלה מיקי.
1: ב-19 מפרץ ההרפתקאות והכניסה חופשית.
0: יחי, אתה מכיר את פרץ ההרפתקאות?
1: בטח.
0: יחי, דעתה חילוץ, במהרה תגיע, ריידר ואחרון.
1: שליטה.
0: אתה עוד לא מכירה? בקיצור חברים, אז רליה, תורידו.
1: יש לי מצעים שלהם, מבלקים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה 5:19 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל מפסד נועה בסדרות מוריה עלה באים משני הכיוונים. בעלייה מפרויד. חומסים לכיוון חורה בעיר התחתית. מפסד נועה בדרך העצמאות עלה באים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסת נועה מצטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם, בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר, שימשים 30 מעלות, עד כאן הדיווחים, סוף בזירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים למה אתם מחכים? תחופוף לתנאי המבצע מופיעים באתר רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
6: רדיו חיפה

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון. פרטנר ב...

0: גם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: 107.5
8: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9:00.
9: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, וצאו עם שאטל חי להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו, הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו, כוכבי 9827.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4 עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון זמת מתם. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן אמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
0: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול. לחופשה בראש הקט. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
10: אני רוצה
11: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
12: פרטנר ב-

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז
4: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
3: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל הערב בערוץ 13.

0: באתר לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: סוגרים את מהדורת יום חמישי בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, איך השבוע הזה טס לו, איך השעה הזו נגמרה, ואיך המהדורה הזו עברה לה כל כך מהר.
0: טירוף.
1: אבל בסדר, אנחנו מחכים כבר לשבוע החדש, לפני זה סופש, נפגשים אחר יום שישי, 22:00.
0: מהדורה ארצית מרכזית.
1: מהדורה קצת שונה, קצת אחרת. תבואו, קחו אותנו איתכם לבילוי שלכם, ואם בא לכם עוד מגה מיקס, אנחנו איתכם כל הזמן באתר ובאפליקציה. חפשו מגה מיקס בגוגל או בחנויות האפליקציה.
0: Yes.
1: תודה לגרי ולאור.
0: תודה רבה לגרי סגור ברדיו אילת, תורמי רדיו חיפה, לאחד עולב נישלי, שמחים המאזינים.
1: תודה רבה לך, מושון, טוקוש, המקסים, פלוטקה, לא גם שיקו, משה חיים פלוטקה. שיהיה לך סוף שבוע נעים.
0: לכולם, בשורות טובות.
1: שיהיה לנו סוף שבוע שקט בעיקר. ויאללה ביי, מיד אחרינו, לא אמרנו, לא אמרנו,
0: תוכנית הספורט של ישראל, תוכנית הספורט של ישראל, מוכנים.
1: יש שם שידור מיוחד.
0: כל יום מיוחד, שמה האמת.
1: יש שם שידור מיוחד, במקום מיוחד. תשארו בהזנה, תגלו איפה, כמה, למה ואיך. יאללה ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
2: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומתן. N25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
17: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
18: סקיס.
17: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: ביום שישי הקרוב עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר ארסי קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר, ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. 60-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר ארסי קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר ארסי קלאב. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
19: 105 רדיו חיפה.
21: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו נערך בהר הרצל בירושלים טקס קבורת עצמותיהם של שמעון ורבקה הרצל, סבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. ארונותיהם של השניים הובאו ארצה בשבועות האחרונים מפאתי בלגרד שבסרביה והתאמנו לצידו ולצד משפחתו של הרצל. ראש הממשלה בנימין נתניהו עזב את הטקס מוקדם בשל לוז ביטחוני כהגדרתו, ועוד קודם לכן שלח מסר לנשיא דונלד טראמפ על רקע המגעים מול איראן.
25: אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן. עם הסכם או בלי הסכם, אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
24: ונשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לדיווחים על ירידת ישראלים מהארץ ואמר, אין לנו מקום אחר.
26: ליבי כואב על כל יחיד, זוג או משפחה שעוזבים למקום אחר. אין לנו מקום אחר. עלינו לעשות הכל כדי שחזונו של הרצל יתגשם במלואו ונהיה לא רק אור לגויים, אלא מולדת מפוארת ומקור לגאווה לכל היהודים ולכל הישראלים.
24: במקביל לתקיפות בדרום לבנון, 10 נערות ממרחב רג'אר חצו את הגבול ללבנון. חיילי צה"ל פתחו במרדף אחריהן, כך לפי פרטים ראשונים. מכה לישראל, המועמד הדמוקרטי אבדול אסייד, שנחשב לאנטי-ישראלי, ניצח בפריימריז לסנאט במישיגן, כך לפי שני כלי תקשורת אמריקנים, עם הפרטים שליח היום בארצות הברית, אור שקד.
27: אל סייד, מועמד פרוגרסיבי ואנטי-ישראלי, התומך בהפסקת כלל הסיוע הצבאי לישראל, ניצח למרות יותר מ-30 מיליון דולרים שהוציאה זרוע פוליטית המזוהה עם הלובי הפרו-ישראלי בקונגרס, איפאק, לטובת סטיבנס. לפי מטה אל סייד, היא התקשרה אליו ועודתה בהפסדה. בנובמבר התמודד מול הרפובליקני מייק רוג'רס. אם ינצח, יהיה המוסלמי הראשון בסנאט האמריקני.
24: העתירות להדחת השר בן גביר, ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב בחוות דעתו לבגץ כי אין כל עילה משפטית להדחת השר לביטחון לאומי. לדבריו, מינויו של השר איתמר בן גביר נעשה כדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
29: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
30: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
29: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יחזרו להיות רגילות, לעונה.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
29: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
30: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
29: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, 6:05. ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום רביעי בשבוע, מהדורה שכמעט מביא אותנו ליום חמישי, אבל ליום רביעי. אהלן, ערב טוב לירן שטראובר.
2: ערב טוב, מה העניינים? כמעט חמישי.
1: כמעט, יום חשוב חמישי, אתה יודע, זה יום שסוגר שבוע ופותח סופש. מיכאל וינצנט, אהלן, ערב טוב.
3: ערב טוב, חברים, מה שלומכם?
1: ברוך הבא מהמילואים.
2: עוד פעם אתה מאמין לו עם המילואים האלה?
1: אני ראיתי תמונה, תשמע.
2: עזוב תמונה, זה הכל AI, עזוב אותך, תמונה. הוא ביותר בג'ימבורי עם הילדים מהמילואים, עזוב נו.
1: זה גם סוג של מילואים.
2: זה נכון,
3: המילואים בבית פי אלף יותר קשים.
2: יותר קשים משהו.
3: אין מה להשוות בכלל.
1: טוב חברים, תוכנית עמוסה קדושה לפנינו, אנחנו איתכם כאן כמדי ערב עד 8, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, בערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב. ואנחנו רוצים לפתוח עם המחמאות שמגיעות לרן קוז'וך, לשחקניו, להפועל באר שבע. עשתה וי, אני קורא לזה חצי וי, כי יש עוד וי נוסף להשלים בשבוע הבא, אבל גברה 1-0 על הכוכב האדום בלגרד, סיבוב שלישי של מוקדמות ליגת האלופות.
2: אבל בעיקר הוכיחה, אתה יודע
1: רשמים
2: מה?
1: רשמים שלכם תחילה, כן, שטראובר?
2: בעיקר הוכיחה שהיום אחרי קנגאווה היא יכולה להסתדר, ויש לה שלישייה מאוד מאוד מעניינת עם ונטורה, אליאל פרץ וניבי יהושע, שיכולה להעלים אולי את החיסרון, אני לא יודע אם תמיד, אבל ברוב הפעמים, או נכון לאתמול...
1: אני לא בטוח שאפשר לקבוע את זה על סמך משחק אחד.
2: אבל נכון לאתמול זה היה נראה טוב.
3: כן, אתמול, בוא נגיד ככה, אתמול בערב זה עבד בסדר, אבל לאורך עונה שלמה, אתה באר שבע, ואנחנו יודעים גם, היא עובדת על תחליף לקנגווה, הם יודעים שניב יהושע זה, עוד פעם, יכול להיות שבפוטנציאל, עוד כמה שנים, אנחנו נדבר על אחד הקשרים הטובים שצמחו כאן, אבל עדיין, זה לא מספיק בשביל להחליף את קנגווה כאן ועכשיו, וזה מה שהפועל באר שבע צריכה. שמענו גם את כל מיני אנשים שסובבים את באר שבע ואומרים שנפלו לא מעט עסקאות בימים האחרונים לנוכח המצב הביטחוני כאן, על כך
2: גם במכבי תל אביב דרך אגב.
3: כן, על כך שבעצם אלונה ברקת הגיעה לסיכומים עם שחקנים מבחינת חוזה, מבחינת שכר, אבל בסופו של דבר המשפחות וכל מה שסובב את השחקנים הטילו וטו על ההגעה לישראל. זה לא פשוט, אבל עדיין, עוד פעם, ברור שלא יהיה מחליף עד למשחק הגומלין מול הכוכב האדום בלגרד. זו השלישייה שגם תהיה במרקנה בשבוע הבא. אבל בסך הכל, הפועל באר שבע עשתה אתמול תוצאה יפה מאוד. צריך לזכור שהיא הייתה בעשרה שחקנים בשלב יחסית מוקדם.
1: 35 דקות.
3: מדקה 60, תוסיף עוד 6 דקות תוספת זמן, 36 דקות.
1: 36
2: דקות. איך
1: הוא
2: מדקן
1: אותי
2: מ-35 ל-36?
3: בסדר, בסדר. לא, אבל אני אומר, זה חתיכת זמן, להיות בעשרה שחקנים מול קבוצה כזאת מול הכוכב, זה לא פשוט, והם הצליחו להוציא את התוצאה, אבל בשבוע הבא הולך להיות קשה מאוד מאוד מאוד.
2: אמת, אבל אני לא חושב, ותכף אני אגע במה יהיה בשבוע הבא, אני חושב שבסופו של דבר צריך גם להסיר את הכובע בפני קוז'וך, כי כל פעם הוא מצליח להמציא את עצמו מחדש, ולהמציא שחקנים מחדש, אם הוא לקח את הפרויקט של אליאל פרץ, שבואו נגיד לא היה במיטבו לפני שהוא הגיע להפועל באר שבע, הפך אותו לאחד מהשחקנים המרכזיים בהפועל באר שבע, אז השחקן החדש של הפועל באר שבע, שהגיע ממתי אשר ועכו בנוער בכלל, ושחק עוד עונה אחת בסכנין, זי אחמד הופך אותו לשחקן מאוד מאוד משמעותי במערך של באר שבע. זי
1: אחמד, אני חושב, אפשר להגיד גיבור ערב אתמול.
2: לחלוטין, עם שני שערים כבר באירופה, שער אחד נגד ויקינגור ב-2-0, ואתמול שער מעבודת לחץ.
1: אתם זוכרים שלפני 3 שנים הוא היה בהפועל עכו?
2: על זה דיברתי, בדיוק, סכנין. עכו, סכנין, ואז הגיע לבאר שבע. אחרי
3: אגב, תראו כמה דוגמאות יש לרן קוז'וך בשנתיים, עונה שלישית שהוא פותח בהפועל באר שבע, כמה שחקנים שהגיעו מנוהר והפכו לשחקנים בולטים בליגה סלש נבחרת ישראל. גיא מזרחי, תחשור, מגן, נכון. אתה יודע, שאף אחד לא דיבר עליו במכבי נתניה, בא להפועל באר שבע, עשה עונה נהדרת, הגיע להיות בנבחרת ישראל, זי אחמד, זה דוגמה מצוינת.
2: מגן הלוקה, גיא מזרחי.
3: אור בלוריאן, ירד ליגה עם הפועל תל אביב, הגיע להפועל באר שבע, הפך להיות בלם מוביל, נמכר תמורת כסף גדול, הלך לעשות כסף גדול ב-MLS, תראה איזה יופי, לקחת שחקנים שהם לא על הרדאר כל כך, אבל מאמן טוב, יודע לעשות את העבודה איתם, לעשות את ההתאמות הנכונות, והוא פשוט מרים אותם קדימה, הם כמובן עוזרים לקבוצה ללכת קדימה, אבל הוא עצמו מרים שחקנים, אם הם ברמה אחת, מרים אותה לרמה שתיים, רמה שלוש, זה פשוט מדהים לראות את זה.
1: מה שראינו אתמול, אל מול מגרש דיירקט, בסוף באר שבע לא מצליחה להביא, שוב, כל מי שהיה שם עשה עבודה נפלאה ו... אווירה ותפורה, אבל זה עדיין קשה, כמה מאות אוהדים. זה לא אלפים. אתה לא צריך לפגוע בהם, כן, אבל זה לא אלפים של ביתר מביאה.
2: זה לא טרנר וגם...
3: אגב, דולב, אתה יכול להגיד את זה, כי גם במועדון עצמו יש אכזבה מאוד מאוד גדולה מהעובדה שהגיעו אתמול 200 אוהדים. אגב, וזה המועדון היחיד מבין הארבע נציגות האירופיות שמסבסד את הנסיעה עבור האוהדים. אתמול... אתמול תמורת 500 יורו, היית יכול להגיע עם טיסות, עם לינה וכרטיס למשחק. המועדון סיבסד את זה.
1: אני מהנסיעות השונות שאני זוכר מהשנים הקודמות של מכבי חיפה לאירופה, יודע כמה עולה להודים בחודש יולי ואוגוסט.
3: המון.
2: אבל חברים, המצב הסוציו-אקונומי כנראה בבאר שבע, של אוהדי באר שבע, קצת פחות טוב מאשר קהלים אחרים. אני יודע ואני שומע, יש המון אוהדים, גם במכבי תל אביב דרך אגב, ששוקלים מתי להצטרף ואיך להצטרף בגלל עלויות.
1: אבל תשמע, שאתה אומר, א', זה נכון, ואנחנו לא שופטים אף אחד בקטע כלכלי, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים גם במונדיאל, אגב, אוהדים של ארגנטינה, שהם סוציו-אקונומיים, אתה יודע. יש רגעים בחיים שאתה עושה את המאמץ, אתה עושה את המעבר, אתה מגיע, כי אתה לא יודע אם זה משהו שיחזור ומשהו שישוב, ושוב, אולי מחכים גם עם הכסף הזה להמשך, לבתים, כדי שתהיה עונה אירופית.
2: בדיוק, ליגת אלופות אולי.
1: אני לא בא לשפוט אף אחד, אני רק אומר שביחס לקבוצות האחרות, אנחנו רואים את הפועל תל אביב, אנחנו רואים ביתר, גם
3: אפילו מכבי תל אביב הביאו 1,000 אוהדים למשחק גמור בבטומי, היה 5-0 במשחק הראשון,
1: אבל כנראה גם היעד משפיע, כי בטומי אתה בא בגיאורגיה, יש לך את הבילויים,
3: אז אוקיי, אז תעשה יעד שתואם לאוהדים, כמו שביתר עשתה את זה שעה נסיעה, בדיוק מכבי עשו עם בגלל הלטיץ' הם תקעו את זה בבאץ' קטופולה שם כל השנים, עכשיו הם שינו את זה לטובת האוהדים, כנ"ל גם ביתר עשתה את זה בשנתיים האחרונות, שעה נסיעה מבוקרסט, אתם יודעים.
1: ביתר עשתה צעד גאוני שמלכו על רומניה.
3: אוקיי, אחלה, אחלה.
1: לא כל מדינה היום מוכנה לקלוט אותך, זה דבר אחד.
2: וזה גם בעיה.
1: דבר שני, יש לך עניין של וופה של כפילויות, אתה יכול להיות בערים, שיש בהם קבוצות שמשחקות במוקדמות של וופה גם כן, אז אתה מוכל, אתה לא יכול בכל עיר, בכל מדינה. ואתה גם צריך להירשם הרבה זמן מראש. אז
3: אין בעיה, אבל אני אומר, אם החלטת על הונגריה, שזו מדינה שבאמת מארחת אותנו בידיים ענקיות.
1: אבל הערים המרכזיות בהונגריה, לא, אתה לא יכול לשחק שם. כי יש קבוצות שמשחקות...
2: כן, משחקות שם גם.
3: אז אני אומר, אם אתה עושה את זה בהונגריה, ואתה אומר לאוהדים, ברגע שאתה נוחת בבודפשט, לנסוע 3-4 שעות, תשמע, זה תיק של החיים.
1: זה מה יש בהונגריה.
3: תיק של החיים.
2: זה הבעיה.
1: אבל אפשר גם לחיות בדברצל, לא רק בבודפשט. אבל
2: אני שתדע לך, למשל, עכשיו אוהדי הפועל, יש להם בעיה, כי א', נגמרו הטיסות מבודפשט לבודפשט ומבודפשט חזרה לארץ. יש אנשים שיצטרכו לטוס לבודפשט טיסה אחת ולחזור דרך דברצן בכלל, באמצע הלילה, 3 שעות נסיעה ברכבת. תקשיב, זה סיפור, אבל שאתה עם ילדים, אתה נושא עם ילדים, זה בעיה.
3: זו הייתה פינת התעופה שלנו בתוכנית.
1: אנחנו עוד נרחיב עליה בהמשך.
2: כי זו הבעיה שלנו, שאין לנו בית.
1: זה בעיה קשה.
2: קשה מאוד.
1: ואני אומר לכם שיכול להיות שבטרנר, אילו המשחק היה טוב בטרנר, התוצאה הייתה אבל גם יותר גבוהה. היו שם מצבים, והביטחון, אבל
3: בוא נדבר שנייה... אבל זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי, שאוהדי הפועל באר שבע צריכים להגיע בכמות גדולה יותר.
1: זה דיון אחד, אבל אני רוצה לקחת את הדיון למקום אחר, לאפקט של משחק הגומלין. אנחנו נרחיב עליו המון במהלך השבוע הבא, אבל אתמול גם, אני מניח, אני לא שחקן כדורגל, אני לא הייתי, יש פה אחד שכן היה כמה שנים, לשחק משחק חוץ, בכזו אווירה, סליחה על הביטוי, מתה, שיש לך ביציע 200 אוהדים, זה לא כמו לחזור הביתה למרקנה עם כל ה-50,000 ועם כל הטירוף והפירוטכניקה ו... בסוף גם להם היה קשה אתמול לעובדה שאין קהל באצטדיון, השחקנים
2: ברור,
1: של...
2: ברור, זה הרגשה של משחק אימון, אבל יופי. יותר מזה...
1: אז
2: יותר
1: כמה
2: מזה.
1: זה השפיע במחזור הבא?
3: דולב, אתה היית במרקנה באותו משחק נגד מכבי חיפה?
1: לא.
3: לא?
1: לא. אני הייתי בשידרנו, שידרתי, אבל לא הייתי באצטדיון.
2: אתה יודע שיש משותף לשני המשחקים האלה של מכבי חיפה ו...
1: אותו מאמן.
2: אותו מאמן,
1: אולי מודח פעמיים.
2: יפה, ובפעם הקודמת, לפני ארבע שנים, הוא פותר אחרי ההפסד נגד מכבי חיפה.
3: מיד באותו משחק, מיד באותו משחק.
2: ועל זה אני מדבר עכשיו על המשחק שהיה אתמול, ועל ההשלכה למשחק הבא. אתמול, באר שבע, היה לה יותר מה להרוויח מאשר מה להפסיד. לכוכב האדום היה הרבה יותר מה להפסיד. שתבין, הסגל נבנה לליגת האלופות. הקבוצה הזאת, אם לא מעפילה לליגת האלופות, 90% מהשחקנים, אין להם מה להישאר שם
1: בכלל. אין כסף, במועדון, אין כסף.
2: בדיוק.
1: המועדון בנוי על תקציב של אם נעפיל.
2: בדיוק, ועל כן הלחץ הכל כך גדול שיש עכשיו על הכוכב האדום. קבל סנריו שעם כל הקהל והאצטדיון המלא, באר שבע מצליחה לשמור את המחצית הראשונה ב-0-0, או אפילו מצליחה לעקוץ לעשות 1-0. אתה יודע מה הולך שם? יש להם הרבה מה להפסיד, הרבה מה להפסיד. אני ראיתי רעיון של נטחו, שביברס נטחו, שמדבר על הנושא הזה, זה קבוצה שגם המאמין יכול ללכת שוב פעם הביתה, בגלל הדבר הזה, בגלל הציפיות הכל כך גבוהות שיש מה...
3: אם הפועל באר שבע מדיחה פעם נוספת את הכוכב, אם הכוכב, סליחה, מודחת פעם נוספת על ידי קבוצה ישראלית, הוא הולך הביתה, בוודאות.
2: עכשיו, אחד היתרונות של באר שבע, זה שלכוכב האדום בעצם אין מתנגד מאוד גדול בליגה הסרבית, בסופו של דבר.
1: שתי קבוצות.
2: וכשפתאום, בדיוק, פתאום, הם פוגשים קבוצה כמו הפועל באר שבע, שהם, אתה יודע, אני קורא לזה כדורגל מיסטיקי כאלה, מעצבן, לוחץ, בלי הפסקה. הם פתאום מופתעים, יש להם מתנגד. ואתמול זה מה שהצליח לנצח לבאר שבע את המשחק הזה, ויכול להיות שגם...
1: בתקשורת המקומית בבלגרד כתבו שבהתחשב למה שקרה במגרש, התוצאה טובה. זאת אומרת, תודה שזה רק 1-0, אפשר לתקן במרקנה, וזה לא יותר מזה.
3: שמה, היו שני מצבים אדירים להפועל באר שבע, גם הנגיחה של בלטקס על הבשקוף,
1: בעיקר כמעט
3: בזה, וגם השער הפסול של אליאל פרץ, אתה יודע, הוא שהוא מדביק אותה לחיבור, ג'בוניסט מה לעשות היה בנבדל, אבל הפועל באר שבע אומנם הגיע לפחות מצבים, אבל הגיע למצבים יותר איכותיים מאשר הכוכב האדום בלגרד, אבל עוד פעם אני אומר, שבוע הבא, בטירוף הזה של בלגרד, עם כל הרעש והאקוסט...
2: זה גם יכול להיות הפוך, וינסנט. גם יכול להיות הפוך לגמרי.
3: אתה יודע, אני מאוד מאוד רוצה שתהיה לנו נציגה ישראלית בליגת האלופות, הלוואי וזה יקרה, ואני מאחל את כל הטוב לאכול בשבע, אבל אני באמת חושב שזה הולך להיות מאוד מאוד קשה.
1: יש פה פן הסכמה, אבל אני טיפה אולי ישמע... אני לא רוצה להיות מה שנקרא יאיר ושחצן, כי האוהד הישראלי המוכר, אבל... כאן אצלנו באולפן, במסדרונות של הרדיו, יש פה תמימות דעים שאם באר שבע עוברת את הכוכב האדום, היא תהיה בליגת אלופות. זאת אומרת, ההגרלה עכשיו יותר קשה מההגרלה הבאה, כי היא תקבל את הדירוג של הכוכב האדום.
3: על הנייר, כן, אבל לא לזלזל באלופת דנמרק.
1: אמרתי, מבלי לזלזל באף אחד.
3: הכדורגל הדני חד משמעית טוב על הכדורגל הישראלי, הן ברמת הנבחרת ואפילו ברמת הליגה. זה שארהאוס לקחה...
1: גם הכוכב, אמרת,
3: לא, אבל אני אומר, הכוכב זה מועדון בפני עצמו בסרביה. הליגה הסרבית זה לא משהו לספר.
1: לא ליגה, מועדון.
3: לא, אני אומר, נכון, אבל אני אומר, ברגע שיש לך אלופת דנמרק באופק, זה קבוצה חזקה מאוד. אני אומר לך, הכדורגל הדני זה כדורגל אדיר.
1: אבל זה הקבוצה הדנית או הקבוצה...
3: או סבח, אלופת אזרבייג'אן.
1: סבח, אוקיי.
3: אני מניח שזה יהיה אלופת דנמרק.
2: תגיד לחבר במסדרונות, שוואיה, בליגת אלופות, זה עקב לצד הגודל.
1: לא, תדע לה, כאילו הכוכב זו קבוצה שהיא כבר ברמת הפלוף.
2: כל משחק בליגת אלופות במוקדמות במיקר הוא לגופו של עניין. אתה לא יכול לדעת... איך אתה מגיע למשחק הזה, נגד מי אתה מגיע למשחק הזה, באיזה רמה וכושר הם נמצאים. אבל לי הדליק אתמול משהו, ודיברנו על זה בתוכניות לא... כמה תוכניות אחורה.
1: אוקיי,
2: על הנושא של השוער של הפועל באר שבע.
1: מה איתו?
2: והביאו את וולף להפועל באר שבע, אחרי שני וליאסי ספסלו אותו, והוא שוחרר בהשאלה לקבוצה מיוון. ובסופו של דבר, מי שנשאר השוער הראשון וחוזר לשער, זה מרציאנו. עכשיו, כשאני רואה את הסבב הזה, אני אומר, למה לא היה להשאיר את ניב אליאסי ביחד עם מרציאנו, כמו שהיה בעונה שעברה, ועל מה הביאו את וולף?
3: קושוך לא החזיק מאליאסי, חד משמעית. הוא אמר, אצלי הוא לא ישחק. אני לא מאמין בו, בין הקורות.
2: מוזר. זה לא שהיה לו עונה כל כך גרועה, בוא, וינסנט.
3: לא, היה לו, בוא נגיד ככה, לדעתי הוא שחק בשני המשחקים הראשונים של הפלייאוף העליון, קצת פישל, בטח באותו משחק נגד ביתר.
2: וזה יכול להיות זה, שעוד צעיר, יש ירידות לשוערים צעירים.
3: משם קושוך מחק אותו. אגב, בסופו של דבר, במבחן התוצאה, קושוך צדק פה, כי החילוף הזה, הוא בין היתר מה שהביא את האליפות לפועל באר שבע.
1: מרציאנו לקחת באר שבע, מה שנקרא,
2: בדיוק, אבל אתה יודע שהוא מתוכנן להיות שוער ראשון בכלל עכשיו. וולף היה מתוכנן להיות שוער ראשון.
1: אבל ממתי אתה יכול לקבוע לדווח ארוך בכדור? כדורגל.
2: אני אומר לך לפי התוכניות של הפועל באר שבע, מה היו התוכניות?
1: אבל יש בסוף את ההלכה למעשה.
3: אבל יש אימונים, שאתה אומר, יש אימונים.
2: אז מה הפועל פסה עכשיו? היה שוער ראשון במכבי פתח תקווה, עזב את מכבי פתח תקווה בשביל לשבת שוער שני בבאר שבע?
1: לא, להתחרות.
2: קשה לי מאוד, בכושר שמרציאנו נמצא בו, יהיה קשה מאוד להתחרות בו.
1: גם יש עונה אירופית, יש רוטציות, יש פציעות, יש דברים. אם הוא מאמין בעצמו, והוא חושב שהוא יכול להיות שוער ראשון, אז
2: זה לא פשוט, זה לא פשוט.
1: אני חושב שהוא ווינר בנשמה, אם הוא...
2: אני מאוד מקווה.
1: עשה את המהלך הזה.
2: שמע, אני הייתי באותה עמדה כשעזבתי את הפועל ירושלים ובאתי למכבי תל אביב, שבאו ואמרו לי, תהיה שוער שני לשורה או באוב, אבל אני ידעתי מאוד... וקיבלת את זה או שנלחמת?
1: קיבלתי, אבל ידעתי... אני ישוער ראשון, נכון? אמרת לעצמך, אני ישוער ראשון?
2: גם, אבל הסיטואציה היא שונה, כי אני ידעתי מראש ששורה זו העונה האחרונה שלו.
1: ואם פתאום הוא מחליט להישאר עוד עונה, פתאום הוא לא פורש.
3: זה כמו שאמרו לדניאל פרץ, אתה בא וזו עונה האחרונה של נויר, ובינתיים הוא הספיק לשחק עוד 4-5 שנים.
2: אבל יש הבדל, בוא, שורה, כשאני הגעתי כבר היה מזנק ולא היה יכול לקום, עזוב, זה לא אותו דבר. הוא כבר היה עייף גם מנטלי.
1: אפשר לבקש ממביא הכדורים שיעזרו לו שם.
2: יש מצב.
1: הקימות. טוב, אז בקיצור, יש לנו שבוע מאוד מעניין לדעת הפועל באר שבע, למועדון הזה ש...
2: שהפועל הפועל באר שבע, מה שעשו אתמול.
1: ממש פסע מלשבור שיא מועדון. אגב, אם חלילה באר שבע מודחת בשבוע הבא מול הכוכב האדום, אז הם נושרים לפלי אוף של
3: הליגה
1: האירופית עם...
3: לא, ויקטוריה פלזן. ויקטוריה פלזן, כן.
1: שכת, אוקיי. זה גם כן מאמורה לא פשוטה, עם קבוצה טובה.
2: כן, אבל בכל מקרה שלב בתים אירופי יש להפועל באר שבע.
3: כן, אבל עוד פעם, אתה כבר שם, אתה יודע, אתה כבר שם.
2: נכון, נכון. בשביל זה אני אומר, יותר קל להפועל באר שבע, כי היא באה, אין לה מה להפסיד פה, יש לה רק למה להרוויח, ולהרוויח בגדול.
3: אבל אני אומר...
2: והכוכב מגיעים עם הרבה לחץ למשחק השני.
1: אני מסכים איתך.
3: אם הפועל באר שבע תסיים את הקיץ הזה, שיש לה רק את הקונפרנס ליג, לדעתי זאת תהיה אכזבה מסוימת. כי אני חושב שהפועל באר שבע...
1: לפחות ליגה אירופית.
3: יכולה ליגה אירופית. ונזכיר...
1: שובה ליגה אירופית.
3: הפערים בין הקונפרנס ליג לליגה אירופית, זה פערים תהומיים מבחינת איכות הקבוצות.
2: נכון,
3: אוקיי?
2: נכון.
3: הליגה האירופית, הליגה האירופית יותר קרובה לליגה... לא, אני אומר, הליגה האירופית יותר קרובה ברמה שלה לליגת האלופות, מאשר לקונפרנס. כי בליגה האירופית, ה-36 קבוצות, זה קבוצות חזקות מאוד.
2: ראית את מי קיבלו מכבי תל אביב בעונה
3: שעברה? אתה ראית, לדעתי, הם עשו נקודה רק נגד בשקטש. כל שאר המשחקים הם הפסידו, כי הרמה היא מאוד גבוהה. הכסף הוא בהרבה יותר גדול מאשר הקונפרנס. הקונפרנס זה נחמד, אוקיי.
2: היו גם סיבות אחרות, אבל לא משנה.
3: קבוצות ישראליות יכולות להיות בקונפרנס. זה לא עכשיו איזו משימה בשמיים.
1: בוא נאמר אחרת, לדעתי, כן? הקונפרנס ליג בנוי ומתאים להצלחתן ו משחקים של ישראליות.
3: למידות של הכדורגל הישראלי.
1: יחד עם זאת, אנחנו רוצים לטעום מהחוויה ולפגוש ארץ כדורגל.
2: את עצמנו, נכון?
1: ולכן יש לשוף להיות בליגה האירופית, ואלופות, שמע, אלופות זה חלום, אתה יודע, אין הרבה מה לעשות מול האריות הגדולות של אירופה.
2: בוא נחזיק אצבעות שלפחות שלוש מהנציגות שלנו יהיו בשלבי בתים.
3: קשה, לנוכח ההגרלות.
2: נכון, אמרתי לפחות שלוש.
3: אם ביתר עוברת את אוסטריה ווינה, מקבלת את ברגה, קבוצה קשה מאוד. אם הפועל תל אביב עוברת את קטוביץ' הפולנית, היא מקבלת את אטלנטה. תשמע, זה הגרלות אכזריות.
1: ואין להם גלגל הצלה לאיפה לנשום.
2: אין גלגל הצלה, זה מטורפים גם.
1: כי לבאר שבע כבר אין צורך, כבר יש לה, וגם מכבי תל אביב יש לה לנשור לקונפרנס, אם היא לא תצליח בשלב הבא. בואו נקווה שכולנו יצליחו, כי בסוף מה שיקרה, הדירוג שלנו, של ישראל, יעלה, ואז אנחנו נוכל להיכנס לשלבים יותר גבוהים, נוכל לקבל אולי עוד כרטיס אחד לאירופה, עוד שנתיים או שלוש, אבל צריכים שהם יצליחו, צריכים שיהיה לנו דירוג טוב. ונמשיך להחזיק אצבעות לבאר שבע, נמשיך לעסוק בהם גם בהמשך, אבל עכשיו, השעה לפרסומות, כבר חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
4: ליאור עדיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
15: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: ועכשיו,
18: תוכנית
17: הספורט של ישראל.
18: חזרנו, 6:27, תוכנית הספורט של ישראל. חברים, עוד מעט אנחנו נהיה עם ענייני הפועל תל אביב, לקראת המשחק שלה בקונפרנס, ונהיה עם ענייני מכבי תל אביב, עם עניינים שלה, ורואי רביבו שאלות, תעשי עם הקבוצה. אבל עכשיו אנחנו רוצים לחזור רגע אחורה בזמן. אתמול משחק גביע הטוטו, סמי עופר, עם מכבי חיפה שמנצחת לראשונה עונה. הפעם היא פגשה את טבריה, שלה יש בכלל את הצרות שלה מחוץ למגרש, גם על זה נדבר. משחק שהסתיים בתוצאה 4-2, שלא רלוונטי.

0: דרך משחק האירופאיות שבאים
1: קניאס, קניאס, אתה זורה חול בעיניים, קניאס.
0: לא, אתה תשמע ואתה תבין שבכלל, בכלל לא.
1: אתה כל כך לא תואם את מה שהקהל של מכבי חיפה חושב?
0: אבל אם תיתן לי להשלים, אז אתה תבין שכן.
1: להשלים?
0: העניין הוא לא התוצאה, העניין הוא הנראות. ומכבי חיפה לצערי נראית רע מאוד. קודם כל, המשחק של מכבי חיפה הוא רך, הוא לא אגרסיבי. עכשיו, אין לזה קשר לזהות של שחקן כזה או אחר. אם יש שש או אין שש, אם יש מגן שמאלי או אין, שחקנים של מכבי חיפה עוברים אותם די בקלות, מגיעים מההגנה של הקבוצה היריבה להגנה של מכבי חיפה.
2: אפשר לומר שמהאמצע עד ההגנה, הכל רפוי
1: וכלל. לא, אתה גם רואה את ההגנה. אתה רואה את לונוויק ושטייפמן וגולדברג, אין לו תיאום, ופדראו אחרי זה שנכנס.
0: זה הרבה מעבר לתיאום. זה עניין של, אני יכול להזכיר את העונה הגדולה של מכבי חיפה, שמכבי חיפה שיחקה בליגת אלופות, בליגה הישראלית, זאת אומרת, בעונה של ליגת אלופות, רק עם אבו פאני כלאסט, וכל שאר השחקנים היו סבא, שרי, חזיזה, דין דוד.
1: לא אמרת כלום.
0: לא, מה זה לא אמרתי כלום, אבל הם שיחקו בלי שחקני הגנה לכאורה בחלק של הקישור.
1: אתה עם התקפה כזאת, איזה הגנה אתה צריך? גם אם תחתוב שתיים, תיתן ארבע.
0: אז ברק אמר אז בזמנו, לכל השחקנים האלו כינס רביעייה של שחקנים. אלו היו אצילי, סבא, שרי וחזיזה. אמר להם, אני רוצה שכולכם תשחקו. אבל בשביל שכולכם תשחקו, אני חייב לוותר על אלי מוחמד או על... או על ג'אבר או על נטע לוי באמצע.
1: לשחק אחד עם אבו פאני.
0: בדיוק, אבל כל אחד מהם הרים את המחויבות והבין את מה שברק מבקש ממנו, ועבד בשביל שחקן הגנה. והיום אנחנו לא רואים את זה במכבי חיפה, מעבר כולם באים בטענות לירין לוי. אוקיי, ירין לוי נכון, הוא היום השש של מכבי חיפה.
1: זה טעות. זה טעות לבוא אליו בטענות.
0: בדיוק, אבל ברגע שאנחנו רואים את מלמד, הוא לא עובד בחלק הקדמי. כן, ג'יגורה... שחקן כנף שלא סוגר. צד שני, אני כבר לוחם מפתח אתמול, תאמי לי כבר, איבדתי את הצפון, סדריק דון.
1: מצפה
0: ממנו לעבוד, אבל זה לא נראה טוב. איתן אזולאי רץ כל הזמן קדימה, וזה בסדר, אני אוהב שמונה מייצר, אבל זה בהנחה וכולם עובדים. ברוניניו, ברור שהוא, בוא נגיד, זה שאמורים לעבוד בשבילו. דובר על סכנה, הגנה חסרי תיאום. אז לכן, קבוצה חלשה כמו דבריה, שהיא לא מאומנת, המאמן שלה מושאה, ושחקנים וסגל לא ברור, מגיע לפה ומבקיע שני שערים, ובקלות הייתה יכולה להבקיע עוד 3-4 שערים, ואין איזה קשר אפילו לזה שמכבי חיפה משחקת עם שוער מהנוער. זה לא אמור להיראות בצורה כזאת, ואני לא יודע איך מכבי חיפה...
1: שדווקא עשה עבודה טובה, קניאס. שגלן אלווין דווקא עשה עבודה טובה אתמול. עד כמה שהוא יכל עם ההגנה שהייתה לפניו.
0: אתמול פחות, השער הראשון די באשמתו, אבל עוד פעם אפשר לבוא בטענות.
1: כן, אתה בוא, אין לו קו הגנה בכלל. אין לו קו הגנה. אם קס גנה מגיע וכובש שני שערים במשחק הזה, ועוד היו מסוכנים דבריה,
0: קשה מאוד. בדיוק, אז אני פשוט לא רואה איך מכבי חיפה מגשרת על הפערים האלו בשבוע וחצי,
1: זו הבעיה.
2: מיכאל, תגיד, רגע, אני רוצה לשאול את קניאס. על פי הדעה המקצועית של אנשי המקצוע במכבי חיפה, שטייפמן ולונווייק, אלה אמורים להיות שני הבלמים שיפתחו את העונה?
0: תראה, כרגע הנחת העבודה הייתה
2: שפדראו
0: יוכל לחזור שחק כדורגל.
2: איזה פדראו? איזה פדראו? פדראו לא שיחק שנתיים כדורגל, איזה פדראו?
0: אוקיי, אז אני אומר שאני איתך לגמרי.
2: לא, מה אתה חושב? הוא שואל מה במכבי חיפה?
1: מה במכבי חיפה?
2: האם במכבי חיפה מאמינים ששני הבלמים האלה...
0: למרות המסע השמצות ששטייפן עובר בשבועיים האחרונים...
2: לא השמצות.
0: אני חושב שמדובר בבלם מצוין בקנה מידה ישראלי.
1: אני חושב שזה גם לא פייר מה שעושים לו, זה שחקן צעיר.
0: בעוד שנתיים הוא יהיה הבלם הכי טוב בכדורגל הישראלי, ולכן מכבי חיפה צריכה לשלם איזשהו מחיר של שכר לימוד של שחקן כזה, אבל זה בהנחה, והיה משחק לידו בלם ברמה של פלניץ'.
2: או סק בימיו הטובים,
1: לצורך העניין. או סק בימיו הטובים, בדיוק.
2: לא בושה להגיד סק, אפשר להגיד גם את סק. סק זה אגדה, סק זה אגדה, מה זה?
0: היו צריכים לחתוך את סק, הזמן של סק נגמר במכבי חיפה.
1: לא, זה כן.
0: אבל לגבי ההולנדי סורינמי שהגיע...
2: אגב, קניאס, אני אתחיל עוד משהו לגבי סק, סתם זה מתוך איזה שיחת מטבח אתמול, היום סליחה, סק עם כמה שכביכול, אתה יודע, יש לשחקנים איזשהו פארק תוקף ושממצים וצריך לרענן, צריך להחליף, זה בסדר, זה טבעו של העולם של כדורגל, אבל אתה משחרר ומחליף כשיש לך מישהו טוב ביד במקום. כשאין לך מישהו טוב ביד ביום...
0: כן, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה הרמה, אתה יודעים, חבר'ה, אנחנו...
1: גם עלינו, עוד לא הייתי שופט אותו.
0: גם בשנים עברו, אני זוכר את פלניץ' רצו לשלוח אחרי חודש הביתה.
1: נכון.
0: ואמרו שהוא לא מספיק טוב. סק אחרי משחק אחד או שתיים, זה היה נראה קשה לצפייה, ואמרו מה הביאו מכבי חיפה. לא תמיד השחקנים...

0: מי שמגיעים זה נדבק ישר ביום הראשון, לפעמים לוקח זמן.
1: גם חודש.
0: נכון, יש סבלנות. הבעיה שהם הגיעו בשלב מאוחר, למדינה מאוד חמה, הם פחות מוגלים למזג אוויר הזה. קשה להם מאוד.
2: לא רק זה, קניאס. לא רק זה, ואני אגיד לך למה, וזה מתחבר למה שאמרתי לך מקודם על הגביע הטוטו. הם הגיעו לקבוצה שאין בה זמן התאקלמות. אין את הפריבילגיה לזמן התאקלמות. כי הלחץ מבעבע מהיציאה, והיכולת לא נראית אותו דבר, ואם בקבוצה אחרת, אתה יודע, שסיימה טוב את העונה שעברה, עוד יכולים להגיד, אוקיי, בונים, לוקח זמן, נתחבר בסוף, הדברים נראו אחרת.
1: אבל אתה יודע שזה מוגזם, זאת אומרת, באיזשהו מקום. מצד אחד, תראה, עודים לו פריירים, ושמה שהם רואים, במיוחד רושם ראשוני הוא חשוב, מצד שני זה קביע טוטו, זה עוד לא העונה, זה לא הליגה, זה על כלום המשחקים האלה.
2: כן, אבל אתה יכול להגיד לא את מכבי חיפה שהוא מפסיד דרבי.
3: אומנם זה על כלום, אבל היכולת די מדהימה צריך להגיד.
2: היכולת.
3: אני לא מדבר על התוצאות.
1: אז זה מה שאני אומר, אני מתחבר לנושא היכולת שאמר קרניאס ולא לתוצאות. אם מכבי חיפה אתה מפסיד.
2: היכולת זה תוצאות גם בסופו של דבר.
1: אתה גם יכול לראות טוב ושיהיה לך חוסר מזל ותיקו ולא נצח.
0: נהוג שעושים חילופים ומוצאים את השחקנים הטובים או לא משחקים ומשחקים. זה 30 דקות, זה 40. אם הייתי רואה מכבי חיפה עולה 30-40 דקות, שוטפת את הדשא, עושה 3-0, מוציאה את השחקנים האיכותיים, וזה נגמר 4-2, הייתי אומר, סבבה, זה פריסיזן, אין בעיה, זה משחק אימון, ככה צריך להתייחס לזה. אבל מכיוון שגם בדרך ל-3-0, זה קרה במין משחק, אני קורא לו ג'יבריש כזה, זה קרה על הדרך, אתה יודע, זה גם אותו, באותה מידה זה גם...
2: כן, במקרה, 2-2. פה גול עצמי, כן, פה זה...
0: זה לא כדורגל, זה לא כדורגל של מכבי חיפה. אני מגלה סבלנות, אני אומר, אין בעיה, צריך להתחבר, אבל בשביל שהם... במכבי חיפה התקנו, צריכים להבין מה הבעיות. ואני לא בטוח שמבינים מה הבעיות. אם במכבי חיפה, נכון להיום, כבר שנתיים מחזרים אחרי שש, מאז העזיבה של אבו פאני את מכבי חיפה, אלה מכבי חיפה...
1: אבו פאני, נטע ג'אבר, כל השלישייה הזו שהייתה שם, תמיד השמות.
0: נטע עוד עזב בינואר...
1: לא משנה, אבל אתה יודע, זה הנפילים האחרונים, מה שנקרא. אבל הוא היה גם שש כשצריך.
0: אבל אבו פאני, זה מאז שהוא עזב, אין עוגן כזה. גם בעונה שעברה שהיה ג'אבר בכל הפריסיזן, בקיץ אמרו, מחכים ל-6-6-6-6-6, בסוף יהיו תגבה. אז בואו, יש פה בעיה, ולא מצליחים לבנות קישור יציב.
2: ואני חושב שמי שסובל הכי הרבה מזה, זה ירין. כי בסופו של דבר, ירין הוא מוקדם מדי עדיין לקבוע, אבל הוא לא היה לידר, גם בביתר ירושלים הוא לא היה לידר. הוא היה האקס פקטור.
0: נכון, אתה צודק, היא עובדה שאלמו כהן צירף את בוריסינו בינואר, שהוא הבין...
2: בדיוק, לידו כדי לעזור לו.
0: בדיוק, שהוא לא יכול להעניק את הקישור של ביתר לבד, והוא היה רך מדי במשחקים באמצע מול באר שבע, זה הורגש במיוחד.
1: בקיצור.
0: לכן, אלמוג חכם, צירף שחקן ביגמן לידו, ואז ראינו
2: את ירין. וגם מכבי חיפה תצטרך לעשות את זה, אין מה לעשות. בסופו של דבר.
0: מתי שתיגמר העונה, ואז הרכבת
2: תגיע. מה, קשה להביא זרים, קשה.
3: האם עד למשחק הראשון, משחק הליגה הראשון נגד הפועל רמת גן, צפויים להגיע שחקנים נוספים למכבי חיפה?
0: תראה, אם היית שואל אותי את השאלה הזאת עד לפני 3-4 ימים, הייתי אומר לך, לא, היום אני...
3: רגע, ניצחון על טבריה משנה את הזה, נו באמת.
0: לא,
3: או
0: שאתה
3: צריך שחקן.
1: אתה לא מקשיב, הפוך,
2: הפוך.
0: אמרתי, אם היית שואל אותי עד לפני 3-4 ימים, אמרתי לך, הייתי אומר לך כנראה שלא. היום אני אומר לך שכן, מי מתייחס את הניצחון לדבר הזה? לא קשור. אני חושב שגם קבוצת הנוער של מכבי חיפה שהייתה בשיאה בעונה שעברה, מבלי להעליף את דבריה, הייתה נותנת לה פייט מצוין אתמול.
2: הניצחון הזה ייתן לך דבר אחד, הוא יוריד טיפה מהכבדות והמשקולות מהרגליים של השחקנים.
0: נכון. ואיך יכול להיות שמכבי חיפה מגיעה לפתיחת עונה, ומי כמו שטראובר מבין בזה, אין לה שוער מחליף. עם כל הכבוד,
2: זה בעיה, מה כל הזמן? יש סיפור עם עומר קאט שמה שלא נגמר. אני לא מצליח להבין גם את ההיגיון של הפועל פתח תקווה ולהשאיר שחקן ככה בכוח שיש לו הזדמנות להתקדם לקבוצה כמו מכבי חיפה.
3: מי יעמוד בשער של הפועל פתח תקווה? אתה? הם צריכים לדאוג לאינטרסים שלהם.
2: אבל הוא רוצה להתקדם, אז מה תשאיר אותו בכוח?
3: הוא רוצה להתקדם, בסדר.
0: אני לא יודע, אבל אם זה התקדמות שעובר להיות שוער שני במכבי חיפה משוער ראשון בהפועל פתח תקווה.
2: בינתיים אתה רואה שכל שלושת השוערים
3: בינתיים משחקים. אם אתם רוצים אותו ממש, תוציאו את הצ'ק כמו שצריך.
2: זה משהו אחר, נכון? נכון?
0: לא, אני חושב שבוא, אפשר לקרוא לזה כך, גם אם הפועל פתח תקווה רוצה אותו, או שתפתח לו את החוזה ותשדרג אותו.
3: זה כבר עניינים בינם לבין...
0: בסוף, עומר קאץ הוא, אני חושב, בן 28. הוא לא שוער צעיר. הוא רוצה לעשות חוזה, מה שנקרא לביתו, להרוויח יותר כסף.
2: כן, אבל גם גלאזר יחזור, קניאס, גם גלאזר יחזור.
0: לא משנה, בגלל זה אני אומר שהוא לא בעל הקידום המקצועי, הוא בעל הקידום הכלכלי, לא אכפת לו להיות שוער שני לגלאזר, הוא מבין את ההיררכיה שהוא יהיה שוער שני, אבל מן הסתם זה דאבל בכסף, אז מתאים לו להגיע.
2: גם זה להגיע למכבי חיפה, בוא, יש הבדל בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, עם כל הכבוד.
0: אתה היית שוער, היית מעדיף להיות שוער שני במכבי חיפה?
2: אני הגעתי, אז הנה סיפרתי להם מקודם, לא הייתה לקו, אני הגעתי למכבי תל אביב כשוער שני אחרי שיחקתי כבר בבני יהודה בליגת העל, בהפועל תל אביב בליגת העל, בהפועל ירושלים בליגת העל.
1: קניאס, אז מה אתה היית מעדיף? מה אתה היית מעדיף?
0: אתה יודע מה, בגיל של עומר כץ הייתי הולך על השוער שני, כי אני הייתי מסתכל כבר על הכסף, אבל אם הייתי בין 20...
2: גיל 28 זה תחילת הדרך לשוער.
1: הוא בין 28, הוא לא סוף הדרך.
2: זה תחילת הדרך לשוער.
0: לא סוף הדרך, אבל הוא כבר צריך להתחיל לחשוב על חוזים גבוהים, בוא נאמר כך.
2: בדיוק.
0: לתכנת העתיד הכלכלי שלו, זה לא של סוף הדרך.
2: ומכבי חיפה, זה פלטפורמה טובה.
1: אני הייתי נשאר בפתח תקווה.
0: אבל אני אומר למכבי חיפה, זהו, עומר כץ ונגמר, איפה תוכנית בג' ד', עומר כץ נגמר, זאת אומרת אם גלאזר לא קשיר נגד הפועל רמת גן.
2: אני משאיר את אלווין, אני משאיר את גלן אלווין. משאיר אותו.
0: אני לא חושב שהוא מוכן, אני לא חושב שהוא מוכן עדיין.
2: תן לו זמן, תן לו זמן,
1: אמר, הוא לא מוכן, צריך זמן.
2: צריך זמן.
0: שובר, עשו את הטעות הזאת עם שריף כיוף. צריכים להבין, במכבי חיפה, אתה מי כמוך יודע, וכמה שמכתב לחוצה, מכבי חיפה עוד הרבה יותר, והעמדה של השוער היא העמדה הכי קשה.
2: נכון, אבל עדיין...
0: לקחת שוער בגיל 18, זה ממש לרסק אותו עם
2: הלכת. לא לשים אותו שוער ראשון, שוער שני הוא יכול להיות.
0: אבל אם אתה רואה מה קורה, יש קרמה, ואם פתאום הוא הופך להיות שוער ראשון, מה קורה? אני חושב שמכבי חיפה צריכה להשאיל אותו, הוא צריך לשחק שנה בליגה לאומית, להתחשל, אחר כך אולי עוד שנה בליגת העל, ואז לחזור בדלת הראשית.
2: אני אגיד לך מה מכבי חיפה יכולה לעשות. מכבי חיפה יכולה לתת לגלאזר לשחק, לשים אותו שוער שני, ואם חלילה הדברים לא מסתדרים, תמיד יש לך אופציה להביא שוער. תמיד יש לך אופציה להביא שוער.
0: אבל אם החלון יהיה סגור באמצע ספטמבר, מה אתה עושה? עד ינואר אתה עומד עם אלווין? זה בעיה, צריך לקחת בחשבון תמיד את התרחיש הלא טוב, לא תמיד לחשוב אופטימי.
2: אני לא יודע, אני תמיד חושב אופטימי. אני חושב שאם הוא יקבל הזדמנות, הוא יכול להוכיח. זה עוד משחק, ועוד משחק, זה ניסיון. רגע, סליחה, מליקה מאיפה הגיע? מליקה מאיפה הגיע? אני אזכיר לך, מליקה מאיפה הגיע? שוער שלישי הוא התחיל את העונה שעברה.
0: גם דודוביץ' הגיע בגיל 17.
2: יפה.
1: קוראים דברים בכדורגל.
2: קוראים דברים, בדיוק.
1: אבל זה לא קורה כל יום, לא כל הזמן.
2: זה שלכיוף זה לא הלך, זה לא אומר שלגלן אלווין זה לא ילך גם. כאילו, ילך הפוך.
0: אני מכיר את השוער הזה, אני מכיר את השוער הזה. שוער טוב.
2: נכון.
0: ותאמין לי, אני מבין טוב בשוערות, גם כמובן שאתה יותר ממני, אבל אני קולט שוערים.
1: אני לא כזה בטוח.
0: לא
1: הייתי. לא כזה בטוח.
2: למה, איפה קלה? זה השוער באיזה בית מלון?
1: בנסיכה.
0: לא הייתי שוער, אבל אני מזהה אותם מהר מאוד מי איכותי ומי לא, ואני אומר, גלן אלווין יכול להיות שוער טוב, כרגע הוא לא מתאים גם לא להיות שוער שני במקום.
1: מקובל.
2: תריך ניסיון.
0: יש הרבה כבוד.
1: בקיצור, אם אני כרגע מאזין מהצד, אני אוהד שהגיע עכשיו מאיזה חופשה מנותקת באזור ללא קליטה ולא צפה, לא ראה, לא שמע, אני מאוד פסימי לקראת מה שצפוי לבוא כאן בתחילת העונה.
0: אתה צריך להיות
1: פסימי. אין שוער, חסר הגנה, חסר שש, נראים לא טוב, לא מחוברים, וואלה, מה, זה עונת פלייאוף תחתון.
0: כרגע הקבוצה הזאת, במקרה הטוב, תעשה פלייאוף עליון, במקרה הטוב, היא לא ברמה... לא, בטח לא של...
1: היא לא מתחרה על הטופ של האחד הדבר.
2: קניאס, תרשום, מכבי חיפה מסיימת מעלה הפועל תל אביב ועונה.
0: זה לא מנחם אותי, אף אוהד של מכבי חיפה. מכבי חיפה מבחינת...
2: לא, נדבר בצמרת, פלייאוף, פלייאוף.
1: אני אשאל אחרת, היא עושה 1-4?
2: כן.
0: כרגע אין סיכוי.
2: היא עושה 1-4.
0: אם תגיד לי שאם בעד סוף החלון יצטרפו 2-3 שחקנים, באמת איכותיים...
1: איפה יצטרפו 3-3 שחקנים, תגיד לי איפה
0: חי? אבל בואו, מכבי חיפה עם 100 מיליון שקל תקציב.
1: אז איך תקציב כזה, איך תקציב כזה ענק, והקבוצה עדיין לא מאוזנת וחסך השחקנים, ניסן, איך? תסביר לי.
0: מה? אני אגיד לך...
1: בנייה לא טובה? שוב חוזר לרפאלוב?
3: פיזרו את הכסף בצורה
2: של איזון.
3: פיזרו את הכסף בצורה נכונה. תראה, אגב, רגע, קניאס, תראה לדוגמה את אלמוג כהן ובית"ר ירושלים, שצריך להתנהל עם תקציבים באמת כל כך קטנים לעומת מכבי חיפה, בוא נגיד לך, בערכה גסה 50%, אוקיי, מבחינת שכר, מבחינת, בכל מה שנוגע לרכישת שחקנים, אין מה להשוות בכלל.
1: לא פחות, ב-50%.
3: בוא נגיד, הייתי עדין, הייתי עדין.
2: אבל גם בית"ר עדיין לא מאוזנים.
3: רגע, שנייה, אבל תראה את העבודה של אלמוג כהן, איך הוא יודע בכסף צנוע, בטח ביחס למכבי חיפה, לפגוע בשחקנים השחקנים שהוא צריך. מכבי חיפה, יש להם צ'ק, ברור, מכבי חיפה, יש לליאור רפאלוב צ'ק פתוח להביא איזה שחקן שהוא רוצה במונחים של הכדורגל הישראלי, ותראה את הקושי שלהם להביא שחקנים טובים.
0: אני חושב שאתה טועה בדבר אחד.
3: אוקיי, נו, במה?
0: מתוך 100 מיליון שקלים, תקציב של מכבי חיפה, 30 אלף זה טעויות.
2: רק השחקן היה טעויות עבר.
1: גם 70 זה הרבה, קניאס, גם 70 זה הרבה.
0: אני אמשיל לך את זה, שאתה תקבל משק בית שהוא במינוס של חצי מיליון שקל, ואז תגיד בוא תתנהל נכון. רפאלוב קיבל את המועדון במינוס, זאת אומרת, עם טעויות עבר שאלברמן השאיר לו ירושה מאוד מאוד מכובדת בדמות כל מיני שחקנים שכל קשר ביניהם
1: אבל גם הוא הביא כמה בעונה שעברה.
2: גם הוא הביא כמה כאלה שלא קשורים למקצוע.
1: הוא הגדיל את המינוס, מה עכשיו אלברמן?
2: בוא, אלברמן גם עשה דברים יפים, קניאס, אל תשכח את זה.
0: אני לא מתווכח על זה שהוא עשה גם
3: דברים. אלברמן עשה דברים ענקיים, מה לא? מה זה?
0: אני מכיר במקרה את ה... את הנפשות הפועלות, אני יודע בדיוק מה הוא עשה, כל עוד הוא המנהל טכני ולא הוגדר מנהל מקצועי.
3: אוי, נו, זה סמנטיקה, זה סמנטיקה, עזוב, זה סמנטיקה.
2: זה אותה גברת בשינוי הדלת.
3: זה שהוא הכין, זה שהוא הכין קבוצה מוכנה, זה שאלברמן הכין קבוצה מוכנה בקיץ 22, בתחילת הקיץ, שבסופו של דבר עשתה ליגת האלופות, עם פיירו בזמן, עם סונגרן בזמן, עם קורנו בזמן, עם פלניץ' אחרי זה היה את השחרור אחרי ליגת האלופות, יממה אחרי זה הביא צק ובטו בנציקה. בונה, זה שיחוק של חיים, מה זה?
1: היה שם רצף טוב, אבל מה קרה עונה אחרי זה?
0: היה שיחוק טוב, הייתה כבר קבוצה שרצה על אוטומט, וידעו בדיוק את הנגיעות הנכונות לעשות, אבל מאז, בכל שנה, מכבי חיפה הביאה 3, 4, 5, 6 שחקנים לא טובים.
3: בכסף גדול, בכסף גדול, בכסף ענק.
1: כסף גדול תמיד היה, כסף לא הייתה הבעיה, כסף הושקע.
0: עכשיו אני אומר לך שמתוך ה-100 מיליון שקל תקציב, 30-40 מיליון זה מכסה על העבר הזה. אז זה כן מתאזן עם התקציב של ביתר בסוף.
3: ברור, ברור, בטח, בטח, בטח. שחקני ביתר מרוויחים כמו שחקני מכבי חיפה, אני משוכנע, בטח.
2: בול.
3: ברור, ברור.
1: אני לא בטוח שאתה צודק.
3: ברור, מה זה?
0: מה זה לא בטוח? אצילי ושוע זה 350 אלף. זה השכר של הכוכבים במכבי חיפה. אין...
1: ב-100-150 פחות.
3: כן, סק 600.
1: אצילי במכבי חיפה היה מקבל 350?
0: לא, אני מדבר היום, היום, עזוב את מה שהיה, תן לי היום שחקן ישראלי.
3: סק 600, דיאסבא 600, בטח, אותם סכומים, בטח, 600. זה בדיוק אותם סכומים, גם דמי העברה, אתה יודע, שמכבי חיפה,
1: וזה הכי יקר של ביתר, נגעת בשתיים הכי יקרים.
3: ביתר מוציאה 2.5 מיליון יורו על שחקן רק בשביל לרכוש אותו, ברור, זה אותם סכומים, מה זה, זה ברור.
0: בוא, אל תהיה ציני.
1: הוא לא ציני, אומר את האמת, קניאס.
3: אבל יש מציאות, יש מציאות, ואתה מנסה לייפות אותה, מה לעשות?
0: אני לא מנסה לייפות כלום. מה שיש היום במכבי חיפה, להוציא את גלאזר, אין ישראלי בכיר. על מה אתה מדבר? אין ישראלי
2: בכיר. אתה מעלי מוחמד לא בכיר פתאום?
0: טוב, אתה קורא לו ישראלי, בסדר, אני אדבר...
3: אתם עשיתם אותו ישראלי.
2: אתם עשיתם אותו ישראלי.
3: אתם עשיתם אותו ישראלי, מה אתה רוצה?
0: אבל גם עלי מוחמד...
1: טוב, נגמרנו הזמן.
0: 240 אלף
1: דולר. לא, אבל הבנתי מה שאתה אומר, היום המספרים מקציפה נרגעו, וזה לא מספרים שהיו פעם.
0: מה זה נרגעו?
1: הוא התכוון, מיכאל, שמכבי חיפה התקווה לביתר, לא ביתר שהתקווה לביתר.
2: כי אין דולב, אין להם ברירה, הם התחילו עם בור של 50.
1: טוב, אנחנו גם בבור, יאללה, חייבים להתקדם.
2: בדיוק.
1: קניאס, נגמרנו הזמן, צריכים להתקדם, אוהבים אותך.
2: קניאס, אנחנו בבור של הפרסומות.
0: גם אצילי שהגיע למכבי חיפה, הרוויח 350. שהוא הביא את האליפות, הוא שודרג ל-500, אז בוא נראה אותו, מביא את האליפות לביתר, ונראה אם ישדרגו אותו שם.
3: ברור, ברור.
1: יאללה, בוא נראה, עונה ארוכה לפנינו. קניאס, תודה רבה, נהיה בקשר בהמשך.
2: אבל דולב, היי, בנסון חזר לפחות סוף סוף אחרי 3 חודשים.
1: בוא נראה איך הוא חוזר.
3: שיחק אתמול בנסון, שיחק?
1: לא, אני לא ראיתי שהוא שיחק. לא, לא, לא, לא.
2: עדיין לא.
1: הוא חזר להתאמן, לא חזר לשחק.
3: חזר להתאמן.
1: פרסמות, כבר חוזרים, חברים, שרו איתנו.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסמות וחוזרים.

0: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
5: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
4: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: אני רוצה של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
14: חזרנו, 6:51, ועכשיו חברים, אנחנו עם ענייניו של מנור סולומון. מיכל, נעזר בך בדקות הקרובות בעיקר. שטראובר יאזין, סתם, שטראובר פה.
15: הרבה חדשות, הרבה חדשות. תן לו אותם, תן לו.
14: מה החדשות שאני לא יודע?
16: לא, עוד פעם, אנחנו מדברים על הימים האחרונים, עתידו של מנור סולומון, אמנם הוא פתח כמעט בכל המשחקים של טוטנהאם בפרי סיזן, אבל כולם
15: מבינים טוב.
16: כן, היה טוב.
14: אבל לא בונים עליו, צריך לומר את האמת.
16: לא בונים עליו, כי לא כולם מבינים שטוטנהאם הולכת להנחית לא מעט שחקנים.
14: אבל אני רוצה לדבר שנייה אחת הגבוהות. על משהו שהצבן אותי, קראתי באתר ערוץ ספורט קודם לכן. קודם כל אנחנו יודעים שהוא מבוקש בווסטאם, ומי שדיבר בנושא הוא קפטן הפטישים לשעבר ופרשן טוק ספורט קווין נולן, שהתייחס לאפשרות שמנור אכן הגיע לפטישים, ואמר שהמהלך עלול שלא להתקבל טוב אצל חלק מהאוהדים של ווסטאם בגלל אותו ישראלי. הם יגיעו עם דעה קדומה ויהיה לו קשה מאוד לשחק.
15: זה לא בדיוק מה שהוא אמר, אני קראתי בתוך הרעיון. כן, זה הציטוט שרשמו, אבל בתוך הרעיון זה לא בדיוק מה שנאמר.
14: אז מה נאמר?
15: נאמר שהוא מגיע לקבוצה כשלא יהיה לו זמן התאקלמות. כלומר, הם יחפשו אותו.
14: ציטוט, המהלך עלול שלא להתקבל טוב אצל חלק מאוהדי ווסטהאם בגלל היותו ישראלי.
15: כן, אבל היה שם עוד משהו, זה חצי מהציטוט, זה העניין.
16: עוד פעם, נזכיר שכבר היו ישראלים בניון, קטן, היו ישראלים. יכול להיות שמהשבעה באוקטובר הקהל של ווסטאם קצת שינה כיוון, אני לא יודע את זה, יכול להיות. אבל העניין הוא שכרגע, על פי מה שאנחנו מדווחים מאנגליה, יש שתי הצעות על השולחן של מנור סולומון, או ווסטאם שנשרה קיץ מהפרמייר ליג לצ'מפיונשיפ, או הל סיטי שעשתה קיץ את ההפלה מהצ'מפיונשיפ לפרמייר ליג.
14: ומה עם לידס?
16: ליץ כרגע לא מוזכרת.
15: לא בעלו.
16: ליץ היה אז בזמנו לפני שנתיים, נתן את עונת
15: הסיד. הוא עלה איתה.
14: נכון, אני יודע.
16: הוא עלה איתה, נכון.
14: אני שואל.
16: אבל כרגע ליץ לא מוזכרת.
14: אין, אין עניין, אוקיי.
15: אני חושב שבסופו של דבר, אם הוא יעדיף להישאר בצ'מפיונשיפ, זה רק בגלל העובדה שזה לונדון, וזה הרבה יותר נוח.
16: זה ווסטאם, זה מועדון ענק.
15: ווסטאם, בדיוק.
14: אם הוא מראים לך טלפון, מיכאל אומר לך, תגיד מיכאל, מההיכרות שלך עם הקבוצות, שאתה ככה, הוא מכיר
16: את רואה הכל, ווסטאם חד משמעית. חד משמעית, אין בכלל מה לחשוב, הרי ווסטאם זה מועדון ענק, אוקיי? זה עניין של זמן, שנה, שנתיים, הם יחזרו לפרמייר ליג. הל סיטי זה מועדון צנוע מאוד, שבדרך כלל לא נמצא בפרמייר ליג. אגב, הוא הגיע לשם בגלל כל הפרשייה שהייתה עם סאות'המפטון והמרגל.
15: עם הלא זה הם לא עולים.
16: כן, בלי זה בכלל הם לא היו...
14: דניאל פרץ היה עולה.
16: בחלק, כן, נכון. תקציב צנוע מאוד, על פי כל סוכנות ההימורים, הם מסומנים כיורדת הבטוחה בחזרה.
14: קיצר, הם באו לעונת טיול בפרמייר ליג.
16: כן, עוד פעם, הלוואי, אם וכאשר תהיה לו את האופציה להיות שחקן מוביל בווסטאם, זאת תהיה ההחלטה הטובה ביותר של מנור סולומון, הוא ייכנס לנעליים של סמרוויל, כוכב נבחרת הולנד שהלך לכסף הגדול של סעודיה, והוא ייכנס לנעליים שלו ככנף
14: שמאל. אתם רואים את זה שהוא נשאר בסוף ללא שום דבר ביד, זאת אומרת, נשאר בתותנהאם.
15: לא, גם פיורנטינה דרך אגב עדיין בעניין.
16: נכון, אבל אני עוד פעם, דיברתי קצת עם איזה עיתונאי איטלקי שקצת מסקר, והוא אמר לי, פיורנטינה היו רוצים את מנור סולומון, זה כבר מזמן היה נסגר. כי כסף לא חסר בפיורנטינה, הם שפכו כבר, הם שפכו 40-50 מיליון יורו בקיץ הזה.
15: יכול להיות שהם מחכים, אתה יודע, לראות איזה אופציות יש להם על השולחן, ואם לא ישיגו אופציות טובות יותר, אז הם יודעים שגם ככה הוא יוצא לחזור לשם.
16: אני רק מקווה שמנור סולומון יסגור את עתידו בקרוב. הצ'מפיונשיפ יוצאת לדרך בשבת הקרובה. ב-15 לחודש, בעוד 10 ימים יוצאת לדרך.
14: ותגיד, אתה חושב שיש מצב שהוא פותח עונה בטוטנהאם?
16: זה יהיה רע מאוד מבחינתו, כי הוא לא יספר. זה... הרי ברור לכולם, גם דזרבי אמר את זה, סיימנו את חלון העברות בכל מה שנוגע לקישור ולהגנה, אנחנו כרגע מתמקדים בשחקני התקפה. ולכן הרצון של טוטנהאם זה להנחית כמה שיותר שחקני התקפה. מדברים על קודי גקפו, שזה על העמדה של מנור סולומון, כקיצוני שמאל, וגם מנור מבין ש... אין לו עתיד מקצועי בטוטנהאם בעונה הקרובה.
14: אני קיוויתי שאיך שזה ידבק, והוא פתאום יגידו, אתה יודע מה? איזה טוב אתה נראה באימונים, במחנה, ואתה נשאר, ו... אתה יודע, אני זוכר את הרגשות שהוא חתם שם.
16: כל שחקן צריך לדעת את מקומו, ומה המקום הטוב ביותר עבורו.
14: חברים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, מה שאומר שמיד פרסמות בשבע חדשות, ואז חוזרים לשעה נוספת. תודה רבה לרון בוסקילה שערך, דור סולון בהפקה. בדיגיטל, מאור בסטקר ורן אמר, באולפני רדיו חיפה, אור מאיר, ברדיו אלעד, גרי סגור, ורדיו ירושלים. תודה רבה לרונית עזרן, רן שטראובר, מיכאל וינסט ודולב נישתי. כבר חוזרים אליכם לעוד שעה, תשארו איתנו, כבר שווים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
12: פרסומות וחוזרים.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
17: קיס.
16: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
19: 105 רדיו חיפה.
21: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן הודיעה כי הגיעה להסכם עם אומן בנוגע למצר הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני שלח עקיצה מרומזת לארצות הברית ומסר, הצהרה משותפת לאיראן ואומן נמצאת בשלב הסופי, אם צד שלישי מסוים לא יפריע. עם זאת, לדבריו, ההסכם כשלעצמו אינו אומר שהמיצר בטוח. עוד קודם לכן הודיעה ארצות הברית על הסרת מספר עיצומים הקשורים לאיראן. על רקע הדברים שלח ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר חד לנשיא דונלד טראמפ.
23: אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. עם הסכם או בלי הסכם, אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
22: את הדברים אמר ראש הממשלה בהרצל בירושלים במהלך טקס קבורת עצמותיהם של שמעון ורבקה הרצל, סבו וסבתו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל. בצל המתיחות במזרח התיכון, משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית ביצעו בשעה האחרונה ניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית חץ. בחופי אשדוד ובאזורים נוספים תיעדו את הניסוי. במקביל לתקיפות בלבנון, מתיחות גם בשיחות בין ישראל ולבנון. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ביקש מהאמריקנים להפסיק את השיחות כשלוש שעות לפני המועד המתוכנן לסיומן. זאת בעקבות הדלפות מגמתיות חוזרות ונשנות מצד המשלחת הלבנונית, כך לפי מקור בצוות המסע ומתן. השיחות צפויות להתחדש מחר. מכה לישראל, המועמד הדמוקרטי אבדולה סייד, שנחשב לאנטי-ישראלי, ניצח בפריימריז במישיגן את חברת בית הנבחרים הפרו-ישראלית היילי סטיבנס, כך לפי שני כלי תקשורת אמריקניים, עם הפרטים שליח היום בארצות הברית, אור שקד.
0: על סייד, מועמד פרוגרסיבי ואנטי-ישראלי, התומך בהפסקת כלל הסיוע הצבאי לישראל, ניצח למרות יותר מ-30 מיליון דולרים שהוציאה זרוע פוליטית המזוהה עם הלובי הפרו-ישראלי בקונגרס, איפאק, לטובת סטיבנס. לפי מטל סייד, היא התקשרה אליו ועודתה בהפסדה. בנובמבר התמודד מול הרפובליקני מייק רוג'רס. אם ינצח, יהיה המוסלמי הראשון בסנאט האמריקני.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, חזרנו שעה שנייה, 7:05, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו איתכם כמדי ערב בשידור חי ברדיו חיפה, 107.5, רדיו ירושלים, רדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, בערוץ הספורט, וכמובן גם בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שאתם רוצים, תפתחו, אנחנו כנראה כבר נהיה שם. שוב שלום לך, לירן שטראובר.
2: שלום.
1: שלום לך בירושלים, מיכאל וינסנט.
3: ערב טוב, ערב טוב.
1: ערב נפלא, שעה ראשונה מאחורינו, שעה שנייה מתחילה, ואנחנו רוצים לפתוח אותה עם ענייני הפועל תל אביב, שכבר מחר תפגוש את קייטוביץ' במסגרת המוקדמות של הקונפרנס ליג, ולשם כך גייסנו את חברנו הטוב, איציק קלפי, רדיו דרום, וואן, אלן קלפי, ערב טוב.
4: אלן חברי, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר, האמת שאפשר לדבר איתך על הרבה דברים, גם על באר שבע אתמול, גם על הפועל תל אביב, ועם זה נתחיל.
4: כן.
1: קודם כל, אתה יודע, בסוף אתה אוהב ספורט, אוהב את הישראליות, אוהב את באר שבע, תספר שנייה את החוויה האישית שלך אתמול מהמשחק, צפית, ישבת, ראית, ובטח גם נהנית.
4: תראה, אני חושב שקודם כל מבחינת ההופעה בכללותה במקרו, הפועל באר שבע הם הופעה באמת מעוררת כבוד, הגדולה, יעילה, בכל מה שקשור להכנה שהשר אלקוז'וק, אני חייב לומר, הכנה מושלמת, וגם התפקוד שלו על הקווים, דרך החילופים, דרך קבלת ההחלטות בהרכב, והפועל באר שבע עשתה משחק באמת אדיר מבחינתה, אבל צריך לזכור, מדובר רק במחצית מה, אתה יודע, אנחנו כולם מדברים ומתפעלים.
1: אנחנו יודעים, זה מחצית.
2: פרופורציות, אבל עדיין צריך לתת, אתה יודע, אתה...
4: נכון, חד משמעית, מה שמגיע, מגיע להפועל באר שבע, ואתם יודעים, זה... זה כשהמגן השמאלי אלדר לופז עזב, ואור בלוריאן עזב, וקנגוע בפנטינייקוס, ועוד ועוד ועוד דברים שגורמים להפועל באר שבע לבוא לא בצורה הכי מוכנה.
1: אבל הגיע...
2: אני רוצה להגיד לך שהמדור מאוד מעניין. המדור מאוד מאוד מעניין, השחקן הזה.
1: אבל תגיד...
4: כן, אני חושב ש...
1: כן, סליחה, תענה לו למדור.
4: לא, אני אומר, מבחינת הנגיעה שלו בכדור, הטאץ' רואים שיש פה נגיעה של שחקן טוב, אבל צריך לראות את זה לדווח הרחוק. אני מאמין שאנחנו נראה אותו פותח במקום מתן בלטקסה עם האירוע באמת חריג הזה של שני צובים במהלך אחד.
2: דרך אגב זה אירוע צודק. אני ראיתי היום שופט בינלאומי שניתח את האירוע הזה. זה שני צהובים, על פי החוקה.
4: כן, כן. אגב, היה לפני 16 שנה היה גם אירוע כזה, גם עם שחקן של הפועל באר שבע, היה שימון ארוש בזמנו, משחק נגד בית ארושלים, ווידלר במהלך אחד נותן שני כרטיסים צהובים לשימון ארוש ומוציא אותו בכרטיס אדום. אבל אתם יודעים, בוא נגיד, גם אני כשראיתי את המהלך הזה ברגע הראשון, ישר יצא לי, בוא נה, יש פה שני צהובים במהלך הזה, אבל לא חשבתי שחיל מנצנו ייתן באמת שני צהובים אחד אחרי השני, וזה בעצם הופך בעיניי את המשחק של באר שבע לעוד יותר גדול, לעמוד מול לחת כזה של הכוכב.
1: האתגר הולך וגדל, אין ספק.
2: לחלוטין.
1: אבל תגיד, עם כל האתגר הזה, עדיין באר שבע רחוקה 90 דקות מלהפיל לפלייאוף של ליגת האלופות. האם אתה התחלת להרוז לקראת המשחק במרקנה בשבוע הבא?
2: הנה אתה, הנה אתה.
4: אני מאלה שעוזים רק אחרי
2: שיש לך כפיום. אמה יעמיק, תגיד לו.
4: אני לא אורז לפני, אבל תראו...
1: אז צריך להיות שם, רדיו דרום, לא משדרים, מה קורה, תגיד. אני כבר הייתי מחכה להם במרקנה אם זה היה במשחק של מחליפה עכשיו.
4: קודם כל אנחנו נהיה שם, בעזרת השם אנחנו נהיה שם, וגם את המשחק שידרנו, אבל אתם יודעים, יש דברים בכדורגל שאנחנו צריכים, אתם יודעים, לראות גם איך הם עבור לביטוי בגומלין. הפועל באר שבע, ממה שאני מדבר עם שחקנים והצוות המקצועי, באו עם הרבה אמונה לפני המשחק הזה.
1: אמונה זה דבר חשוב.
4: אבל יחד עם זאת, אחרי השריקה לסיום, הם הגישו עוד יותר את האמונה הזאת. אפילו שמדובר ביצדות קשה, והמרקנה זה באמת הולך להיות שם גיהנום.
2: זה גיהנום, כן, אבל זה לא כל כך נורא, כי
1: האצטדיון
2: עצמו, בדיוק, הלחץ א' לא עליהם, ב' הקהל יושב מאוד רחוק מהשחקנים. יש שם קילומטר וחצי מנהרה שמובילה את השחקנים.
1: זה לא משנה, שטראובר, אתה מרגיש אותם טוב.
2: אתה מרגיש אותם כן, אבל הם לא יושבים עליך ממש, זה הכוונה, זה הצטדיון של כמו וסר מיל של פעם, עם המסלולי ריצה מסביב, ויש מרחק מאוד גדול בין הקהל לדשא.
1: יחי הבדל הקטן, לא אמרת כלום.
2: אבל זה מאוד דומה.
1: אז במעבר אחד, כמו מבשר מיל למרקנה, מעבר אחד מבאר שבע לפועל תל אביב, שהיא תרצה להצליח, והיא מצליחה עד כה בקונפרנס ליג, ותרצה להפיל גם כן לשלב של הפלייאוף. בואו נשמע קצת ממך על ההכנות שלהם למחר, וגם על הבדיקות הרפואיות של הגנאי החדש, דאגלס אוסו.
2: כן עבר, לא עבר.
1: יצא הודעה רשמית, יצא הודעה רשמית.
4: לפני כמה דקות הודעה רשמית על החתימה שלו לארבע שנים.
1: כל הכבוד.
4: בהפועל תל אביב, באמת החתמה שהיא נוצצת כפרופיל, גם שווי שוק שלו בטרנספר מרקט, וגם, אתם יודעים, אני חושב שלהביא שחקן מהכוכב האדום בלגרד, תמיד יש בזה משהו. אני מסתכל גם על קנגווה שהגיע מהכוכב האדום בלגרד להפועל בן שבע, וגם, זאת גם הייתה החתמה שהיא מאוד נוצצת, ואני חושב שמגיע כל הכבוד להפועל תל אביב ולמנכ״ל גיא פרימור, שבוא נאמר, ריכז את כל המאמצים כדי להביא שחקן כזה משמעותי. מדובר בשחקן צעיר, פרופיל מאוד מסקרן, שחקן בין 20 בלבד, ובטח הוא יבוא עם איזה לחץ שיהיה עליו, אבל בהפועל תל אביב שמים סכום מאוד מאוד גדול.
2: גלפי, זו ההחתמה הכי גדולה בהיסטוריה של הפועל תל אביב. כמעט 2.5 מיליון יורו. ההחתמה הזאת היא הכי גבוהה, הבאה אחריה זה דאפה.
1: קראתי, קלפי, שזה יקוזז מהסכומים שהכוכב אמורים להעביר להפועל הלואיזו, נכון?
4: נכון,
1: הלואיזו. זה ווין
2: ווין, אחלה דיל, אחלה עסקה.
4: אני חושב שזה הרבה יותר קל כשיש צ'קים שעדיין עוד לא נפרעו, אז עושים ככה קיזוז כזה, לא צריך להוציא כסף מהחשבון בנק.
1: זה כסף יותר בטוח מאשר להמתין לצ'קים של הכוכב. בוא נלמתין לצ'קים של הכוכב, זה לא פשוט. תשאל את בחר וצרפתי כמה הם נמתין לצ'קים של הכוכב. זה נראה לי שזה סופרים שטרות, נראה לי.
2: ביטקוין, ביטקוין.
4: גם באר שבע לקח להם זמן עד שהם קיבלו על גלאזר בזמנו.
1: אגב, שימו לב לתקשורת פה, למעברים הלוך ושוב בין קבוצות מישראל לכוכב האדום, זה נהיה משהו מטורף בשנתיים שלושה האחרונות.
3: מילסון,
1: ביסון, קנגווה, גלאזר, ברק בחר, אבו פאני עכשיו, לואיזו, והנה עכשיו, אוסו. טוב, זה כבר גל קודם, זה היה החלוץ הראשון.
2: מה שכן דיברנו עליו, יהיה מאוד מעניין לראות איפה הוא ישחק, כי בסופו של דבר, מי שמשחק על העמדה שלו הוא סטף טוריאל, זה גם קרה עם לוזיו בעונה שעברה, שבהתחלה לא הסתדר כל כך עם העמדה שלו. פה מדובר על שחקן שאני הבנתי שיכול לשחק גם את עמדת העשר, וגם כחלוץ שני אולי אפילו ליד בועטן.
1: מה
2: ברדה
1: מעדיף, להבנתך?
4: ברדה מעדיף עשר. ברדה מעדיף עשר, זה פחות להיכנס ברגליים של סטף טוריאל.
1: אבל זה סוג של בקאפ לסטף טוריאל, אם קורה משהו, רוטציה ואירופה וכולי.
4: נכון, בסטף בעונה שעברה, לא מעט מקרים היה קצת פצוע, עלה לא במעט האחוזים, אז זה בהחלט יכול להיות אחלה פתרון להפועל תל אביב, והם מביאים פה פרוספקט עם אפשרות לעוד אקזיט בעתיד, הם עשו את זה עם לואיזו, במקרה של לואיזו, לפחות לפי התג מחין שהיה, הפועל לא הייתה יכולה לנקום בסכום יותר מדי גדול, בגלל זה הוא גם הגיע להפועל תל אביב והפך שולחנות שם בקפריסין, והפועל הולכים פה על פרופיל מאוד מעניין, אני חושב ששחקן כזה, שוב, אם הכל... אם הוא יהיה בריא ואנחנו לא נראה אותו בדיוק. עם פציעות כאלה ואחרות, אנחנו יכולים לראות פה שחקן שיכול...
2: מה, אני לא הבנתי בכלל מתי הוא נפצע. לא הבנתי מתי הוא נפצע, כי הוא עשה מחנה אימון שלם, והכל היה קשיר, והוא היה קשיר לגמרי. לא הבנתי מתי קרתה הפציעה הזאת שמדברים עליה.
4: אני אגיד לך מה, זה לא ישר מתי קרתה הפציעה. הוא כבר היה סגור בויקטוריה פלזן, וברגע שהוא הלך לעשות את הבדיקות הרפואיות שם, הם טענו שהוא נכשל בבדיקות הרפואיות.
2: שמעתי שגם כאילו נתחרטו אולי.
1: איך שם הוא נכשל וכאן הוא עבר? זאת אומרת, לא אותם בדיקות?
2: יש דיבור ששם הם כאילו התחרטו ברגע האחרון ותרצו את זה בבדיקות.
4: יכול להיות, אנחנו לא יודעים באמת מה קרה שם מבחינת הצ'כים, אבל בהחלט זה יכול להיות החתמה מאוד מסקרנת, והפועל תל אביב כבר מספיקה להרשים לרשום אותו לצמד המשחקים נגד הקבוצה הפולנית קטוביץ', שמחר כאמור המשחק הראשון
1: אבל מבין שני המשחק. זה חכם כבר שיכנס לעניינים במשחק שעוד לא עשה...
2: לסגל כן, אני בטח, לא, למה לא?
4: לא, אני קשה לי לא להאמין שאנחנו נראות...
1: לא לגומלין, לא מחר.
2: לא לקבל דקות.
4: עוד לא. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שאולי ייתנו לו פה ושם.
2: תלוי, בדיוק גם בתוצאה, גם בזה, לך תדע.
4: אני חושב שזה יותר לכיוון הגומלין, ממש לא לכיוון המשחק הראשון.
1: נכון.
4: כי זה מסוג המשחקים אחר
1: שאתה תראה את הסיבור. אני כן מבין את הרישום שלו בסגל, כדי שיהיה עם השחקנים בספסל, שיחווה את האווירה,
2: הוא גם מגיע בגושר דולב, הוא לא מגיע מפגרה, אתה מבין?
1: זה לא משנה, אבל כדי לשחק את החלב מינימום של היכרות, תשמע את השחקנים, מדבר איתם על המגרש, תקשורת, אתה יודע, זה
2: נכון. מוקדם מדי, זה נכון, מוקדם מדי. אבל זה כדי להכניס אותו... להכניס אותו, אתה יודע, להוויה,
1: להוויה. לחדר הבשה ולספסל ולחימום, זה אני כן יכול לקבל.
4: אגב... יש את אמנואל בועטן, גם גנאי, דיבר איתו הרבה לפני שהוא הגיע לפועל תל אביב.
1: יש לו כבר חבר מה שנקרא בקבוצה.
4: לגמרי, לגמרי.
2: יש לי תחושה שהם גם משתפו הרבה פעולה, כי לא רק עשר הוא יכול לשחק, אמרתי, הוא יכול לשחק ליד חלוץ, וגם באגף שמאל הוא שחק גם חלק מהזמן בכנף שמאל, כך שהוא נותן הרבה פתרונות לניב ברדה, יכול להזיז אותו לכמה עמדות.
1: ורסטילי, ורסטילי,
2: שאתה אומר. ורסטילי זה מאוד, כן, זה מאוד חשוב בכדורגל.
4: והפועל תל אביב באמת מחר תנסה לעשות צעד אחד לעבר הפלייאוף.
1: מה הסיכויים, מיכאל? פה אתה חסת תמונה על היריבה. קטוביץ' שכם, מה הרמה?
3: בוא נגיד ככה, הפועל תל אביב והפועל תל אביב הראתה שהיא קבוצה מוכנה מבחינת הכדורגל. עצם זה שאתה מגיע נגד צמד משחקים נגד לודוגורץ. מועדון עם תקציב גדול יותר, עם שחקנים על הנייר טובים יותר, ואתה נותן להם בראש בשני המשחקים, זה אומר שהפועל תל אביב מוכנה.
2: וגם נראה טוב, גם נראו טוב.
3: ברגע שאתה מקבל את קטוביץ' על הנייר, זו אמורה להיות יריבה נוחה יותר מלודוגורץ, כן? גם מבחינת תקציבית, גם מבחינת ההיסטוריה של המועדון באירופה.
1: בלוח התוצאות, אני רואה פה שקוראים לה קטוביציה.
3: קטוביציה, קטוביץ'.
2: אמר אתמול אלי גוטמן דבר נכון בתוכנית. אמר ש בוולפסון יש איזה, כשהם מגיעים לאירופה, יש סוג של איזה הילה סביב הקבוצה הזאת, והם יודעים, הם מכירים, המועדון הזה יש לו די-אן-איי שעשה דברים יפים באירופה.
3: אבל ההגרלה, ההגרלה התאכזרה להם. בוא נגיד ככה, גם אם יעברו את קטוביץ', אתה לא עובר את אטלנטה, גם אם תחתים 10 דאגלס, אז זה לא משנה. עוד פעם, צריך מה לעשות גם אלמנט של מזל בהגרלות.
2: נכון, נכון.
3: פה הם קיבלו את ההגרלה הקשה ביותר שיכולת לזמן.
1: הם קיבלו קבוצת ליגה אירופית.
3: קבוצת ליגת אלופות. אטלנטה זה קבוצת ליגת אלופות פר אקסלנס, מה זה?
1: היא מדלגת בין שני המפעלים הללו בשנים האחרונות.
3: לא, בסדר, זה שעכשיו ספציפית היא עשתה עונה פחות טובה, אבל בכל עונה, אטלנטה זה ליגת אלופות.
1: לקבל אותם בקונפרנס זה אכזרי מאוד, אין ספק. המשחק הראשון הוא משחק בית, כמה אוהדים צפויים להגיע למשחק הזה מחר?
2: אוהו.
4: סדר גודל של 3,000.
2: וואו. אפילו יותר.
4: מה שאנחנו מבינים.
2: אפילו יותר.
4: יש כאלה שרכשו חבילות דרך המועדון, יש כאלה שעושים את הדרך מכל מיני...
1: יעדים שונים.
2: יש כאלה של 4-5 שעות מגיעים לשם. אני מכיר כמה כאלה.
4: ממש ככה.
2: כל הכבוד.
4: יש רעב אדיר בהפועל תל אביב. ואני חושב שגם...
1: אבל אתה יודע משהו? קלפי, אתה יודע משהו? כאילו בא לפה מיכאל והרס את המסיבה. כאילו... באים 3,000...
2: זה קורה תמיד.
1: לא, למה אתה אומר?
3: היי, הם יודעים שזה...
1: באים 3,000 איש.
2: ויש
1: איזה עילה בוולפסון, כמו שאתה אמרת, שאתה אומר. ובאים אחרי ניצחון על לודו גורץ, ובאים אחר בכל כוח כדי לעבור את קטוביץ', אבל אתה בסוף יודע שכנראה שם זה יסתיים, כי בסוף אטלנטה זה משהו שאתה לא...
2: אי אפשר לדעת, דולב, עזוב. אמרתי לך, באירופה זה סטייפ ביי סטייפ.
3: אומר, הפועל תל אביב לא תעבור את אטלנטה, נקודה. אתה לא יכול, תשמע, זה... זה
1: לא אפשרי,
3: נו. זה קבוצה טופ סריה, בוא נע, זה תקשיב, זה שחקנים ברמות הגבוהות ביותר, אני אומר לך עוד פעם, עצם, אגב, אני חייב להגיד שמבחינתי, עצם זה שהם העיפו את לודוגורץ, על הנייר זו גם הייתה הפתעה גדולה מאוד, וצריך להסיר בפניהם את הכובע.
2: נכון.
3: אני יכול, אם אתה מסתכל...
1: אבל בסוף, מיכל, זה לא ההישג, זה לא תואר, זה לא כסף, זה לא ההפלה, זה עוד משהו בדרך, זה נחמד לחוויה.
3: אבל עוד פעם, כמו שאמרנו, אתה חייב גם אלמנט של מזל בהגרלות. הנה, תראה, הפועל באר שבע, אם הם יעברו את הכוכב האדום בלגרד, שמחתי זאת תהיה הפתעה גדולה מאוד, פה ההגרלה העירה להם פנים. אתה מקבל או את ארהאוס או את צבח, יש לך אופציה לעשות ליגת אלופות משום מקום.
4: אבל אתה יודע, מיכל, גם ההגרלה הזאת, הכוכב האדום, זאת הייתה ההגרלה הכי קשה שהייתה.
2: קשה מאוד, זה מה שהוא אומר, שאחר כך הם מקבלים הגרלה קלה.
4: באופציות שהיו, חוץ מהכוכב האדום בלגרד, היו קבוצות, והיו נבחר, קבוצות באמת שהפועל באר שבע הייתה יכולה בסיבוב השלישי לפגוש במקום הכוכב האדום, והייתה בהחלט יכולה לעבור הרבה יותר בקלות. אני, יש לי תחושה קשה לי להאמין שהפועל באר שבע במרקנה,
1: הנה הוא התחיל.
2: עם העמיק, נו, עזוב, זה באר שבע, נטו.
1: אין פה סימי כמו
3: באר שבע. אבל גם אמרנו בתחילת התוכנית, אמרנו בתחילת התוכנית, אם באמת צריך להסיר את הכובע להפועל באר שבע וקוז'וך על התוצאה שהם עשו אתמול, ולמרות זאת, אם אתה תגיד לי שבוע הבא שהם לוקחים את הכרטיס לפלייאוף על חשבון הכוכב, זאת תהיה הפתעה ענקית. ענקית.
4: אני מסכים איתך. מסכים איתך לגמרי, מיכאל.
1: אז אני רוצה לומר משהו אחר, זאת תהיה הפתעה, אבל אחרי מה שראינו אתמול,
2: לא היה ענקי כל כך.
1: אנחנו לא יכולים מהכיסא, כי ראינו בסוף שבאר שבע הייתה לא מעט זמן טובה יותר מהכוכב האדום.
2: אף אחד לא נתן לה, זה נכון שאף אחד לפני המשחק הזה לא נתן לה הרבה סיכויים. אני יכול להגיד לך שאני הייתי אתמול משחק ראווה, שחקתי איזה משחק ראווה, וסיימנו אותו, אני הולך לטלפון ואני רואה את התוצאה, זה בדיוק היה 2-0 לפני שפסלו את השער. אמרתי, מה? מה לא יכול להיות?
1: אני ראיתי את המשחק. אגב, טוב, אתה לא ראית, אבל אבו פאני...
2: ראיתי אחר כך, ראיתי אחר כך, בואו.
1: אז דיברנו בשעה הקודמת על המשחק הזה בהרחבה, אבל לא נגענו בישראלי שלנו, שמשחק בכוכב האדום על אבו פאני, ששחק מחצית והיה די פושר.
3: כן.
4: הוא קיבל כרטיס צהוב,
2: בדיוק. צהוב נטרל אותו טיפה.
4: ונטורה באמת במשחק אדיר, זי אחמד, אתם יודעים, אחד השחקנים...
1: גיבור המשחק.
4: אולי הכי פחות מוערכים שיש בכדורגל הישראלי, באמת, אני לא מתבייש להגיד את זה.
2: זה הג'וקר של קוז'וך העונה. אחרי אליאל פרץ בעונה שעברה, זה הג'וקר שלו העונה, תזכור.
3: אתה יודע גם את מי אהבתי אתמול? את רוטמן. רוטמן היה בסדר גמור. תשמע, בוא נעום, כל הכבוד, באמת כל הכבוד, איך הם יודעים לשים את היד על ה... על השחקנים מתחת לרדאר.
2: גם דיוב נכנס והיה בסדר, אחר כשנכנס שם בחילוף ההגנתי יותר, ועשו, בכלל, בשבע עשתה אתמול יופי של עבודה, אין ספק בכלל. מי מרציאנו ועד השחקן הכי קדמי.
1: טוב, אז אנחנו נמשיך ונחכה בקוצר רוח למחר, כי מחר בשעה 9 הפועל תל אביב תפגוש את קטוביץ' או קטוביצה, או כל אחד והמבטא שלו, על פי המדינה בה הוא קורא את שם הקבוצה. עוד מחר, ב-8:30, ביתר ירושלים תפגוש ברומניה את אוסטריה וינה, גם על זה עוד אנחנו נדבר, ולפני שני אלה, בשעה 7 בערב, בליגה האירופית, גם כן סיבוב שלישי, מכבי תל אביב תפגוש את צ'סקה סופיה,
2: הלוואי, גם משחק לא פשוט.
1: כולם קשים, והלוואי ואנחנו נצליח לראות אותם מטפסות למעלה לפלייאוף, את כל הקבוצות. קלפי, תעשה ותצליח, ואני מחכה לשיחה איתך בשבוע הבא ממרקנה, בבלגרד.
4: יאללה.
1: תתחיל להרוז.
2: קלפי, אבל לא סיימת כמו שצריך.
1: למה?
2: באר שבע לא תרד.
4: אוקיי, זה
2: בליגה. אה, אוקיי.
1: יצי קלפי, תודה רבה, אחלה ערב שיהיה לך. אנחנו מכאן לפרסומות ואנחנו חוזרים, וכשנחזור, אנחנו נהיה עם כל ההכנות של מכבי תל אביב למשחק שלה מחר, בלי רוי רביבו, שלא יצטרף, ויש לו הרבה הצעות.
2: ובלי שגיב יחזקאל.
1: ובלי שגיב יחזקאל, ועוד כל מיני נושאים ששטרובר פה מקרין לנו בנושא הזה. אז אנחנו לפרסומות, וכבר חוזרים עם מכבי תל אביב.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
3: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
2: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: אני רוצה
10: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצע חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
15: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
20: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
21: פרטנר ביג!

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: חזרנו חברים, 7:26, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו שהבטחנו, הבטחות מקיימים, עכשיו אנחנו עם ענייני מכבי תל אביב, ואיתנו על הקו, כדי להעשיר את הידע שלנו, גם את שלך שטראובר, כן כן, יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן,
5: איש באגדה.
4: תוכי.
6: אהלן, מה קורה?
4: שאתה איתנו על הקו, שאתה על הקו, הכל רגוע, הכל טוב, הכל בנחה.
5: הוא מארגן את, הוא מסדר את הכל, הוא מרגיע הכל.
4: מושך בחוטים.
5: ברור.
4: טוב, אז הלכנו על שני עניינים. אחד, אנחנו ככה מתחילים להתכונן למחר, 7:00, מכבי תל אביב תפגוש את צ'סקה סופיה. אבל עוד לפני כן, בואו נדבר על מי שלא יהיה שם ולא ישחק, וזה רוי רביבו, שביקש לא לטוס עם הקבוצה, ויש לו המון הצעות על הפרק, והמון הצעות שהוגשו, אז בואו נעשה סדר. מי הגישה, מה הגישה, איפה ישחק, מה רציני, מה לא רציני, ולמה מכבי תל אביב מערימה קשיים כאלה גדולים על שחקן שרוצה להתפתח ולהמשיך הלאה לתחנה הבאה שלו.
6: יפה, שאלת המון דברים.
4: הבמה שלך.
6: אני אשתדל להשיב על הכל. אז בוא נתחיל מזה שבאמת רוי רביבו לא נמצא כרגע עם הקבוצה, היא נוחתת ממש בשעה הזאת בבטומי, צריך לומר... עד שמכבי תל אביב עברה לשחק באצטדיון עם עיר שאפשר להגיע בטיסה ישירה, אז האוהדים שלה פתחו בשבוע שעבר
5: עם פירוטכניים,
6: ומחר אין לה קהל ביתי, וזה
4: שטות.
6: באמת
4: כמה
6: חבל.
4: זה שטות, כמה זה חבל.
5: גם אוהדי הפועל דרך אגב קיבלו כנס 35,000 יורו ועל תנאי.
6: חבר'ה, אני יכול לספר לכם משהו שאני לא, אני לא חושב שסיפרתי אותו אף פעם ברדיו.
4: אופה.
6: אני לא איזה סקופ מרעיש, אבל נחמד.
4: סקופ.
6: אני יכול לספר לכם שאני למשל בדרבי עם תל אביבים, אפילו במפגשים מול מכבי חיפה.
5: היית מבריח אבוקות.
6: אני מגיע לאצטדיון לירן

0: סקופ.
1: כן.
0: יש פה סקופ אחרי סקופ, אני אומר, אתה מפגיז היום.
2: כן, זה באמת הגילוי של הערב.
1: נכון.
0: אבל תשמע, ועדיין שש אבוקות, אנשים במגרש מצלמים, ועושים סטוריז, והשחקנים זה עושה אווירה.
3: דולב, כל עוד זה גורם נזק לקבוצה, זה מיותר לחלוטין.
0: מסכים איתך. אני מסכים איתך.
3: קח דוגמה עכשיו, הפועל תל אביב. הפועל תל אביב במשחק שלהם עכשיו, אחרי שקיבלו 35,000 יורו ועל תנאי, על עוד פעם משחקי חוץ, אם ידליקו עכשיו אבוקות, התנאי הזה יופעל.
0: מה עד עכשיו יקרה? ידליקו או לא ידליקו?
3: ברור, ידליקו.
0: נו, אז אתה מבין, מה?
3: והתנאי יופעל, אז מה? אז מה ההיגיון?
0: אנחנו טיפשים, מה אתה רוצה? מדינה של טיפשים. גמורים.
3: לא מצליח להבין את זה. לא מצליח להבין את זה.
0: יודעים שאוופה זה לא בית הדין פה בישראל, יודעים שאין משחקים.
2: אנחנו נחזור לרביבו, הוא לא ידליק מחר אבוקה שם.
0: אגב, אני כן, ועוד משהו אחד, העונדו התחילה, ואני כן קורא מכאן, מעל הבמה המכובדת שלנו, שאולי הגיע הזמן, ראיתי את זה הרבה גם במגרשים באירופה, אפילו אני חושב בליגת אלופות, וגם מלא בארצות הברית, מאבזרים את כל המגרש, בכל מיני פירוטכניקה קרה וזיקוקים
3: ותותחי השן. יש את זה כבר, כבר מתחילו לעשות בנתניה.
0: שיעשו עוד.
2: זה לא מדבר אליהם.
3: הפיילוט הזה, הם מחפשים את הבלגן הזה, דולב.
2: הם רוצים דרך זה להראות שהם גדולים יותר מהקהל היריב. זו הדרך שלהם. אני אומר עוד הפעם,
0: אז אתה יודע מה, אז אני גם קוראים פה, אני גם קוראים פה לענישה, אם יש חוק שאסור להדליק, אז מי שעובר על החוק, אם אני עכשיו, וואלה, תוכמן, אתה יודע, אני עכשיו מרגיש פה דז'ה וו לדברים שאמרתי לך לפני שנה ושנתיים.
3: נכון, בדיוק, זה הבעיה.
0: אם אני עכשיו אלך בקניון ואדליק אבוקה, יצרו אותי, נכון?
3: זה הבעיה, דיברנו על זה.
0: כאסור לדליק בקניון. אז במגרש אתם לא עוצרים, די, מספיק, נו, תחנו מים, הגיע הזמן גם לעשייה ולא רק לדיבורים, אז.
4: טוב, בוא נדבר רביבו, רביבו.
2: כן, טוב, רביבו. יאללה, רביבו. עכשיו, רביבו, אני אגיד לכם משהו. אתה יודע, שמעתי היום, אני נמצא בכל מיני קבוצות, אוהדים, בר שבע, שאני מסקר צמוד, מכבי תל אביב צמוד, ואתה יודע, אנשים היום עשו קצת השוואות לקנגווה, ושאלו אותי, רגע, תוכמן, למה קנגווה שיחק נגד האיסלנדים, ורביבו לא ישחק עכשיו נגד הבולגרים? אז צריך להגיד, רביבו, סביב ההצעה הזאת מספרד, כן, כבר למעלה משבועיים.
1: נכון.
2: זאת אומרת שהוא כבר הלך לשחק את המשחקים נגד שריף בידיעה שאחרי המשחקים האלה מכבי תל אביב מוכרת אותו. וצריך להגיד, יש כבר הסכם על דמי העברה. דמי העברה הם 3.3 מיליון יורו, יש כבר הבנות, אבל פה נכנסים אלמנטים נוספים שאני חושב שמכבי תל אביב צריכה להיות גדולה, כי למשל, סתם לדוגמה, כן? דוגמה משמעותית, יש לרביבו בהסכם 15% מדמי המחירה. עכשיו, לא צריך לבוא עכשיו לרביבו ולהגיד לו, אתה רוצה לעבור, תוותר על 500 אלף יורו שמגלמים 15% מ-3.3, אתה מבין?
3: אני מאוד מסכים איתך גם לאור העובדה שבעונה שעברה, הייתה לרביבו הצעה שמכבי תל אביב הפילה, ורק בגלל זה, ורק בגלל הסכם הג'נטלמני שגם מיץ' אמר אז בזמנו לחיים רביבו, שאם תהיה הצעה בעונה לאחר מכן, מכבי תל אביב תבוא לקראתו. עצם העובדה שהם רוצים את ה-15% האלה, בושה. זה לא לבוא לקראתו.
0: זה בושה, זה מודון קטן, מה זה?
3: זה לא מתאים.
2: לירן, אז אני אשווה ואני אוסיף, רביבו, כן, תחזיק חזק דולב, זה שחקן של 180 אלף דולר נטו לעונה בשנתיים האחרונות. אתה יודע שזה החוזים הכי נמוכים.
3: הכי נמוכים של
0: מכבי. שחקן אחר שעושים לו מה שעשו לו במכבי תל אביב, ושוב, זכות העם הוא בחוזה ויש חוקים והכל בסדר, שנמשיך להיות נאמן ונותן את ה-200% שלו, ומקבל את רוע הגזרה, ומבין שנפלה לו עסקה ולא יתקדם, יש שחקנים אחרים, בעיקר זרים שאנחנו מכירים, שעושים שביתות איטלקיות.
3: יאמר לזכותו של רועי רביבו, בדיוק.
0: מה, ב-400%. ואחרי כל זה, עדיין באים עושים לו משחקים, זה לא מתאים.
3: לא במקום.
0: לא מתאים לשחקן שהוא מה שנקרא ישראלי, משלנו, בן של אגדת כדורגל.
3: לא לשחקן, דולב אתה טועה. לא מתאים למועדון כזה, שהשחקן נתן בשבילו את הדבר הזה.
0: לא, גם אני אומר גם, מיץ' גולדהר, מה המוסריות? מיץ' גולדהר, מה המוסריות? הבטחת משהו, אמרת מילה.
3: נכון.
0: עכשיו מה, ה-15% האלה, עכשיו תגיד לי, ה-15% האלה, ה-500 יורו האלה, זה מה שעשו את המועדון גדול יותר?
3: לא.
0: זה העתיד של הילד, גם ככה דפקתם אותו עם החוזה הנמוך שיש לו, לפחות תנו לו להרוויח משהו.
3: זה גם הגאווה של מכבי תל אביב, שהיא מוציאה שחקן לקבוצה בליגה הספרדית.
0: תשמחו בשבילו.
3: ברור, איזה שאלה
0: מכלל. זה מהבית שלכם, זה העברה שלכם.
3: עוד שגריר, עוד שגריר.
0: לא, אני לא מבין את זה, הלוואי והיה פה אפשר לשמוע איזה תגובה של מכבי תל אביב, אבל הם לא מדברים, אבל...
4: תוכמן, איך זה שאנחנו לא יודעים... תוכמן, איך זה שאנחנו לא יודעים מהי הקבוצה מספרד? משעות הבוקר?
2: מי זה, מיכאל?
0: כן, בוקר טוב.
2: לא, היה שקט עד עכשיו.
3: מיכאל יורה, מיכאל תמיד יורה.
4: אני מאזין לך בקשב, אבל אני רק...
0: קבל סקופ, זה מיכאל.
4: אתה כריפ...

0: פורטר ותיק, אתה יודע, כמו שאר הריפורטרים בארץ, משעות הבוקר אני שומע על קבוצה מספרד.
1: אני שמעתי ולנסיה, מיכאל.
0: עוד פעם,
2: תשמע, א', אני אגיד לך, ככה, סיכויים גבוהים שזו לבנטה.
0: לבנטה?
2: אבל, כן, סיכויים גבוהים, אני לא מחבא 100%, אבל...
3: אני לא אתפלא את זה של תביגו.
2: לא, לא, לא נראה לי, לא נראה לי. אני יכול להגיד לך שבשיחה שהייתה לי הבוקר, אחת משש שיחות שהיו לי הבוקר עם חיים רביבו, אז השיחה הראשונה בבוקר שאלתי אותו לירן, אמרתי לו, תגיד, אתה חושב שבקבוצה הזו יודעים שהוא הבן של חיים רביבו? אז הוא אמר, אני מעריך שכן. הוא לא אמר, אתה יודע, וחיים, תראה, עוד פעם, אני מכבד לגמרי את חיים, את אבי נימני, שהוא לא כרגע הסוכן שלו, אלא זה פלי רמדני, אבל אבי הוא מה שנקרא גם חבר.
3: מאחורי הקלעים.
2: כן, היה סוג של סנדק הרי של רוי, אתה יודע, הוא חבר של חיים. אבי נימני, חיים רביבו, וגם השלוחה של פלי רמדני בארץ בדמות אסף וקנין, שמרו לאורך כל היום על השם של הקבוצה, מסיבה אחת, מיכאל, ואני מכבד, אתה יודע, בסוף, כשתיסגר העסקה, ואני מקווה שהיא תיסגר, והכל יתפרסם בספרד, אתה יודע הרי מה יהיה שם. נכון. אתה יודע שיהיו כיסא התנגדות שם, ברוב הקבוצות,
3: בספרד, בדיוק.
2: וזה שמגיעים, מישהו מישראל מגיע.
1: בואו רגע נסתכל.
2: אם היום אתה רגע, עוד משפט, אם היום אתה תפרסם את זה, אם הם יפרסמו היום את השם של הקבוצה, אנחנו כמובן מנסים כל היום.
1: זה יסכל את המעבר.
2: אם הם יפרסמו היום,
3: נכון.
2: זה למעשה, ברגע שגם יש מחלוקות בין המועדונים, גם לא אוהבים את הישראליות הזאת, אתה מבין? זה יפוצץ את הכל. אז לכן הם ניסו כל היום, זה תשובה ככה.
3: וגם אם זה ייסגר, וגם אם ייסגר תוכמן, זה לא יכול אחר כך גם ליצור בעיה, בוא, ספרד היא לא מדינה נחמדה.
1: השאלה
3: היא,
1: בכל הקבוצות, כל הערים.
0: אותו סוכן שם בקיץ הקודם, את היבט בלבנטה, זה לא, זה קצת מסתדר עם מה שתוכמן אומר.
2: יכול מאוד להיות שזה שם. תראה, בוא, להגיד לך ש... תראה, אני מאוד אוהב את הליגה הספרדית, אבל אוהב אותה בגלל ברצלונה. ברור
1: ש... לשם הוא לא הגיע.
3: לך תדע, לך תדע דולב, לך תדע.
1: לא בשלב הזה, לא עכשיו.
3: לא עכשיו, זה בטוח.
2: תראה, כשחיים שיחק שם, ואני קיבלתי את חיים באיסטנבול, כשהוא הגיע עם המטוס של עזיז ילדרים, הנשיא של פנרבחצ'ה, שאתה יודע, הגיע, הוא קנה אותו מסלטה ויגו, והייתי שם באיסטנבול, אתה יודע, זה באמת היה צמרמורת בגוף, אתה יודע, ששחקן, תראה, היום...
3: בזמנים אחרים, תוכמן.
2: הוא נוחת בלבנטה, בהנחה שזה זה, כן? אבל זה יהיה סדר קודל כזה, מיכאל, לא יהיה איזה, אתה יודע, מפלצות.
0: לא, ברור.
2: ונקווה שהוא יוכל להציג במקום שהוא יהיה את החלק ההתקפי, שזה החלק הדומיננטי שלו כמגן.
3: מקפצה לקבוצות גדולות יותר.
2: ואולי באמת להתקדם משם הלאה. בוא נוסיף עוד משפט, מכבי תל אביב גם ללא סגיב יחזקאל, קצת טלאי על טלאי, שחר רוזן יהיה מגן שמאלי מחר בפעם הראשונה,
3: מקבל הזדמנות, תוכמן
2: בשביל הבחור הזה,
3: מקבל הזדמנות, יכול לקנות את המקום שלו בשתי ידיים.
2: מה שמפתיע אותי, וזה אני לא יכול עדיין, אתה יודע, כי אין לנו מסיבות עיתונאים כרגע, קצת חסר לנו, אתה יודע, כל הנסיעות האלה לחול של הקבוצות הן לא פוגשות את התקשורת הישראלית, כי אנחנו לצערנו לא נמצאים שם. לא, אתה יודע, אין מסיבות עיתונאים בארץ, אבל למשל, אני יכול להגיד לכם שכרגע זה נראה שבינכם הוא יפתח כמגן ימני ולא אסנטה. זו גם שאלה מעניינת, אתה יודע, כי אסנטה
0: גם
2: בעצמו.
0: אסנטה גם
3: כי אסנטה גם עם רגל אחת בחוץ כבר.
2: בדיוק, בדיוק, אז יכול להיות שגם הוא נמצא במקום כזה שכבר...
3: אגב, או בן ארוש יפתח, או בן ארוש.
2: לא, נראה לי בינכם או בן ארוש.
1: תחזור רגע על מה שאמרת על מסיבות עיתונאים, תוכמן, אני פספסתי.
2: מה
1: אמרת לגבי...
3: לא, שאין מסיבות עיתונאים, הוא אמר שאין כרגע מסיבות עיתונאים.
2: אין כרגע מסיבות עיתונאים לקבוצות הישראליות באירופה, כי הן כולן נסות לשם, ולצערנו התקשורת לא נמצאת שם, אנחנו לא נמצאים איתן.
1: אבל למה לא קיימת מסיבות עיתונאים בארץ לפני?
3: אין זמן.
2: לא, יש חוקים. החוקים באירופה,
3: אופה,
2: מסיבות העיתונאים שם, יום לפני המשחק, באצטדיונים, מסיבת עיתונאים רשמית.
1: זה כבר מהשלב הזה? אתה בטוח שזה כבר מהשלב הזה?
3: כן, כן.
2: כן.
3: תקבל את הקלסר מהשלב הראשון, מהמשחק הראשון תקבל את הקלסר.
1: הקלסרים של המוקדמות ופלי אוף בתים זה קלסרים שונים, שטראבר.
3: תלוי באיזה מפעל.
1: אני זוכר מקרים...
3: ליגת אלופות זה ליגה אירופית לא.
1: במוקדמות שנסעתי, וקבוצה יריבה הגיעה, ועשתה כבר את האימון המסכם, ואת ה...
3: לא, זה כאימון כן.
2: אני חושב שבסיבוב ראשון זה עדיין ככה, כן? בסיבוב ראשון זה עדיין ככה.
1: אני רק שאלתי, לא אמרתי, אני לא קובע עובדה, אני תוהה, כי אני זוכר משהו בראש.
2: אתה צודק. היה לנו גם בעבר איזשהו מקרה כזה, אני לא זוכר בדיוק, שכן היה לנו משהו בארץ. תראה, קשה לי להאמין שכל הקבוצות התאגדו פה יחד, גם ביתר, גם באר שבע, גם הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, כל הארבע,
3: ואמרו,
2: יאללה, בואו נעשה בכוונה ונעשה רק...
1: לא, לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אז אני רוצה להגיד לך משהו, ואני רוצה להגיד מפה עוד קריאה לקבוצות. בסוף המשחקים הם בחול, וזה מבאס את התחת, סליחה, לביטוי, גם לאוהדים, גם לתקשורת. זה מבאס, זה לא כיף, והלב נחמץ, וכבר שכל המצב הביטחוני הזה יהיה מאחורינו ונחזור לשגרה. אבל אני חושב שעדיין יש סיקור, ועדיין רוצים לשאול שאלות, ועדיין רוצים ללכת למשחקים.
0: אבל שמערכות התקשורת ישלחו את העיתונאים, מה הבעיה? מה הבעיה?
3: כי המערכות
1: לא שולחות בשלבים המוקדמים, זה יקר להם. כולם חוסכים כסף.
0: אם אתה רוצה לשאול שאלות ולהביא זה, תסע לשם, מה הבעיה?
3: נהיה 500 יורו וסע.
1: קודם כל, יכול להיות שהקבוצות צריכות אולי, במסגרת הסבסוד שהם עושים לאוהדים, אולי גם לסייע לכלי תקשורות שעובדים מולם בשוטף, זה אחד. אבל שתיים, גם מה קורה אם הקבוצה הייתה עושה באימון המסכם בארץ, מסיבת עיתונאים לעיתונאים בארץ, רגע לפני שהם טסים, בלי קשר למסיבת עיתונאים שתהיה שם. אז המאמן ידבר פעמיים, פעם אחת כי הוא חייב בגלל חוקי וופה, ולקבוצה, לעיתונאים המקומיים שם, ופעם אחת פה בארץ לעיתונאים. מה קורה, מיכאל?
0: יש כל כך הרבה מסיבות עיתונאים פה בארץ.
1: אבל הנה, אבל אומר לך, זה חסר לי, אנחנו לא העלינו תקשורת עם הקבוצה.
0: עכשיו ספציפית כן, אבל בוא נגיד, תוכמן שגם מסקר את מכבי תל אביב, כל שבוע מגיע לקריית שלום וזה, וגם אין כאלה פנינים שיוצאים.
1: רוצים לשאול לקראת המשחק, רוצים לשאול את השאלה או שתיים.
2: היום דיברתי על זה עם קולגות שלי למקצוע, הזכרתי, אני הייתי עם לירן בליגת האלופות, למשל ב-2004-5, עם מכבי תל אביב, גם לפני זה הייתה באליפות של קלינגר ב-2003.
1: אבל אתה הולכת פה לנוסטלגיה, זה הבוידם, זה מה?
3: בדיוק, זה זמנים אחרים.
2: לא, אז אני אגיד לך, אז אני יכול להגיד שידיעות אחרונות, מעריב, אני עבדתי במעריב הרי כל
3: כולם
2: השנים.
3: כולם תעשו איתנו.
2: בשבוע כזה, בשבוע כזה, כל הקבוצות היום מקבלות שליחים, לא היה בכלל שאלות בדברים האלה.
3: ברור.
2: אבל היינו בתקופה אחרת, לא היו וואטסאפים, ולא יכולת לקבל סרטונים כמו היום.
3: ולא היה ג'ורדי קרוס ששם יוטה על קריית שלום.
2: דברים השתנו, אנחנו נמשיך, אתה יודע, ונקווה שהם יעלו, אתה יודע, לבתים.
1: זה נאחל בכל מקרה, בטוח.
0: רגע, תוכמן, תגיד, דיברת במילה, איפה זה עומד, איפה עומדת עסקת הסנטה?
2: עסקת הסנטה, הפערים יותר גדולים מרביבו, ששם כבר לא נשאר יותר מדי, אבל כן צריך לסגור את זה עוד. הסנטה, מכבי תל אביב תמחרה אותו בין 5-6 מיליון יורו. והצעות מאיטליה, גם לצ'ה, גם מונזה, אז הם מדברים על 3 מיליון יורו, אולי 3.5, עם אחוזים, אתה יודע, ניכרים בכרטיס. שוב, בקטע הזה מכבי תל אביב תצטרך לקבל החלטה, הסוכן של הסנטה לדעתי גם בדרך לישראל, שזה גם מלמד על זה, שהוא כנראה ילחץ פה את ההנהלה, למכור אותו בסכום יותר נמוך, זה נראה לי שגם הוא... יעזוב בסוף, אז מכבי תל אביב
3: יש עבודה. יש גם דיבור על ורלה וסיסוקו שכנראה גם יכולה להתפתח אופציה איתם.
2: הכל פתוח, לכל אחד יש את המחיר שלו,
1: והכל קורה ממש במאני טיים, בדקה ה-90 לפני פתיחת העונה, זה לא הטיימינג המושלם בלשון המעטה. אגב מיכאל, אני חייב להגיד לך לגבי העניין של הקריאה שלך למערכות לשלוח את הכתבים כדי להיות במסיבות עיתונאים וכולי, צריך לזכור שמאז השביעי באוקטובר לצערנו הרב, והמשחקים בחול, זה לכל מערכת טיסה פעמיים. זה גם המשחק בית ובחוץ וגם המשחק חוץ.
3: לא, זה גם מחירים של הטיסות.
1: לא רק נסיעה אחת, וזה באמת, התעריפים של יולי-אוגוסט הם מאוד מאוד יקרים. וזהו, אני חושב שצריכים למצוא פשוט האמצע, שכאילו בסוף צריכים למצוא את האמצע מצד אחד כן ללוות וכן... בסוף הקורא הממוצע או הצופה מקבל את המידע, כי זה הכל מגיע דרך הוואטסאפ ומגיע דרך הקבוצה, ועדיין אין כמו התקשורת הישירה.
0: בשעות הערב כל הדוברים שולחים בוואטסאפ את המסיבות עיתונאים.
1: כן, אבל זה אחרת אם טוכנר מעביר מה שלחו לו, אם הוא שאל בעצמו והיה שם ושאל מה שהוא רוצה לשאול.
3: זה לא רק זה, זה גם הצבע מסביב, זה כשאני זוכר שטוכמן ועיתונאים אחרים היו טסים איתנו ביחד, והיו איתנו במטוס ובשדה תעופה. ובאים לפני, זה דברים אחרים.
1: תגידו, לסיום האייטם שלנו, בהנחה ובתקווה שענייני רוי רביבו יסתדרו, בואו ננחש לאיפה הוא הולך. אומר תוכמן של דתו לבנטה, אוקיי, לא מידיעה, אלא דעה, אוקיי, אני חוזר.
2: לא, יותר מדעה.
1: יותר מדעה.
2: יותר מדעה, אני לא אומר...
1: אז המשחק הזה מיותר, הוא הולך ללבנטה.
3: אם תוכמן אמר,
2: לא, לא, לא, לא, יכול להיות עוד פעם שיש עוד...
1: אני שמעתי ממישהו שמבין עניין, אבל הוא לא, שוב, הוא לא איזה כתב, הוא לא זה, אמר שלי ולנסיה, אבל סתם זה
0: מישהו. ולנסיה? פה, פה, פה, פה.
1: זה משהו ששמעתי, אני לא לוקח על זה אחריות, כן?
0: אתה יודע, לבנת זה גם בוולנסיה, אבל אתה הולך לקבוצה הקטנה.
1: היריבה, כן.
3: מה, אחד היתרונות שיש לך עם רביבו?
2: אני שמעתי גם מכיוון חיפה כבר בבוקר, את השם ולנסיה.
1: דווקא שמעת את זה ממישהו מכיוון המרכז.
3: אז זה מתנגש. בחיפה
2: שמעו ולנסיה, ופה שמעו לבנטה. זה קצת דומה.
1: דרבי, יאללה.
2: טלפון שבור.
3: תהיו בטוחים שאם יש מישהו שמכיר את הליגה הספרדית, והוא מוכר קצת בליגה הספרדית, זה אבא של רוי, חיים, הוא מאוד מוערך.
1: שיהיה לו בהצלחה.
3: זה יתרון מאוד מאוד גדול.
1: ומכבי תל אביב שתרד מהעץ המטופש של 15% האלה, שיתנו לו את הכסף של מה שמגיע לו, שלחצו יד, שיתחקו.
3: אני מאמין שזה ייסגר בסוף.
1: ושיסגר בטוב, ויאללה, נקסט. תוכמן, אוהבים אותך, תודה רבה, שיהיה אחלה ערב. יניב תוכמן, וואלה ספורט, ביי, להתראות, אנחנו לפרסומות, מיד שווים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: דבי פרחים, שלום.
1: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
0: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
1: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
0: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים, שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
14: זה

0: רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
4: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
3: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.

0: 054-6160-333.
1: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרנו 7:49, מגיעים לשעות האחרונה, אנחנו עוד אותו מגיעים אל קו הסיום שלנו, מיכאל שטאובר, נעדכן שגביעת אוטו מחזור רביעית, מעבר חד מכל הדיבורים על הליגה הצפרדית, רביבו, קונפרנס, אירופה, מוקדמות.
3: מה עוד בתפריט? מה עוד בתפריט?
2: אז הערב יש לנו שני משחקים, כרגע דקה רביעית, הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה, עדיין ללא שערים תיקו אפס, בשעה 8, הפועל רמת גן תפגוש את הפועל ירושלים, וזה במסגרת ה מחזור הרביעי של שלב הבתים של גביע הטוטו. משחקי ידידות, סתם ככה בשביל הידע הכללי שלכם, והריאל ניצחה את לבנטי 1-0, צ'לסי בפיגור, כבר הפסידה, נגמר, זהו, נפסידה ליובה 1-0, וכרגע נפולי מול ססונה, תיקו 0, גם כן עוד משחק ידידות. בשעה 9:30, ארסנל תפגוש את בטיס. טוב.
4: דרך אגב, דיברנו קודם על רוי רביבו, אז גם פיורנטינה חזרה לשולחן.
2: וואלה.
4: ההתעניינות שלהם, כן.
2: יפה, יאללה, אני מאחל לו שימצא את ביתו החדש, יבוא הלאה, ישתדרג, יתקדם.
4: רק יצליח.
2: אחלה שחקן. בואו נדבר רגע על שחקן שרוצה גם כן להצליח ולחפש אולי קבוצה חדשה, הקפטן של מכבי נתניה, קארם ג'אבר, שהגיע מלווה באביב לפגוש את מנכ"ל מכבי נתניה גיל לב, והם ביקשו להבין את המעמד של השחקן וכמה כסף ידרשו כדי לשחררו.
4: כן, אני רואה שהוא דרך אגב הוא לא בהרכב של מכבי נתניה בגביע הטוטו, שוב פעם.
2: מאז שהגיע הזוגי, הוא ככה נתרק לספסל.
4: כן, אבל הוא פצוע, גם הזוגי פצוע, ועדיין עכשיו עמית כהן משחק במקומו, שזה משהו שהוא תמוע, תקשיב, זה שחקן שהיה מועמד למכבי חיפה.
2: יש שם איזה משהו. אז
4: יש שם איזה משהו, כי ג'אבר היה מועמד בינואר לפי דעתי למכבי חיפה.
2: הוא יכול להיות, הוא יכול להיות, הוא בעצם משחק בצד ימין, נכון? יכול להיות על כל הקו.
4: כן, בין 25, תקשיב, זה לא עכשיו תגיד שחקן כבר בשלהי הקריירה.
2: היית לוקח אותו למכבי תל אביב?
4: וואלה, זה יכול להיות רעיון מעניין. מיכאל, אם הסנטה עוזב, אתה צריך עוד
2: אתה צריך, אתה צריך, אתה צריך.
4: כן,
3: בקאפ, אתה יודע, יש לך את יחזקאל שם, יש לך את יחזקאל שם שמיועד לדעתי להיות המגן הימני עם הסנטה.
4: שיכול לשחק על כל הקו, נכון?
2: לביתה הוא מתאים, מיכאל?
3: למה לא? כן.
2: אני שואל, לא יודע.
4: כל קבוצה
2: שמשחקת
3: לא, אנחנו יודעים שזה לא יצא לפועל, כן, אבל מבחינה מקצועית הוא מגן מצוין.
4: לא, אבל כל קבוצה שמשחקת עם האגפים שלה, ומחפשת שהאגפים שלה יתמכו בהתקפה ויעלו גבוה, הוא שחקן שמאוד מאוד מתאים לה.
2: אני חושב שהוא שחקן נהדר, זאת אומרת, יש לו כמובן מה להשתפר, כן, אבל אחרת הוא היה כבר מזמן במקום אחר, אבל אני לא מבין את המתפלא על רוני לוי שככה לא עושה סדר בבלגן שנוצר בינו לבין ההנהלה, או אולי זה גם בגלל רוני לוי שדחק אותו לספסל, אבל זה שחקן שאתה לא מוותר עליו, כל עוד הוא
4: אולי גם רוני לוי אבל בודק עוד אופציות כרגע, כי זה הזמן שלו עכשיו לבדוק לפני שהוא מתחיל תונה, כי יודע שג'אבר
2: אבל רגע, שטרובר, אם אתה בודק עוד אופציות
4: אני לא, עוד פעם, אני לא יודע, אני סתם מעלה השערה שגם יכולה להיות
2: יכול לגיטימי, אבל אז הקפטן שלך יודע מזה. זה בשיתוף פעולה איתו.
4: זה נכון.
2: אתה אומר לו, אתה מסביר לו, אתה לא נותן לו להרגיש כאילו הוא לא רצוי ושימצא במקום אחר.
4: זה נכון.
3: עצם זה שהם הביאו הקיץ את הזוגי, זה כבר רמז לקארם ג'אבר.
2: אתה פחות.
3: הלו, הלו, המקום שלך כבר, הכיסא שלך מתנדנת.
4: לא, גיבוי גם, תשמע. זה טיפה תמוע.
2: בסוף אני חושב ששחקנים שהם במעמד הגיעו וזכו להיות במעמד של קפטן, והם לא איזה ילדים של שנה ראשונה, מה שנקרא, בלי לפגוע באף אחד.
4: מה, שחקנים 189 משחקים, בוא.
2: אני אומר, בלי לפגוע באף אחד שהוא רוקי כזה, גם אם אתם רוצים שהוא יהיה שחקן שני, שחקן שלישי, דברו עם בן אדם, תגידו לו מה, כאילו, למה לחכות שהוא יבוא אליכם ויזום פגישה ולמנכ״ל וזה, רוני לוי, אתה יודע לנהל חדר הלבשה, אתה יודע, אתה כבר גם השתנית, אתה כבר סבא רוני לוי.
4: בדיוק, זה לא מה שהיה פעם בחיפה, ששמענו סיפורים מקטן.
2: דבר איתו, תגיד לו, שיבין מה מעמדו, שידע, אוקיי, אני עכשיו צריך ללחם על המקום שלי, אני ללחם על המקום, הוא לא יודע מה קורה איתו, חוסר עבודות זה דבר גרוע.
4: גם תבוא תגיד לו, תקשיב, אני מוחזב ממך כרגע, אני רוצה ממך יותר, תשתפר. ישתפר, תחזור, תקבל את הרכב חזרה.
2: אני במקום נתניה הייתי נלחם עליו, שמשמר אותו, מחזיר אותו לעניינים, ואם לא רוצים אותו, תגידו, לא רוצים, נחפש קבוצה.
4: אני חושב שפריבילגיה גדולה מגיעה לנתניה לאבד שחקן כזה.
2: אני איתך.
3: ניתן איזה משפט על הרכש שהיקר ביותר בתולדותיה של ריאל מדריד.
2: אפרופו נתניה, 1-0, נקבל נתניה. כובש השער, דור חוגי.
4: מי אם לא הוא?
3: ניתן איזה משפט על הרכש שהיקר ביותר בתולדותיה של ריאל מדריד?
2: מי זה?
3: העסקה נסגרה מול לייפציג, יאן יומנדה, הקיצוני של מחוף השנף של לייפציג, מגיע בעסקה של 135 מיליון יורו.
4: אתה מבין, רביבו מתווכחים על 3 מיליון יורו, נו באמת.
2: הייתי בטוח, אתה בא להפתיע אותי עם איזה אוליסה או משהו.
3: לא, יש רצוי ויש מצוי. הם רצו את מייקל אוליסה.
2: כבר לא יקרה.
4: לא היה להם כסף קטן בשביל זה.
3: לא, עוד פעם, בעין אמרו, זה לא יקרה. בעין אמרו, זה לא יקרה. הרי בעין הבינו שלא משנה כמה כסף הם יקבלו, גם עכשיו יקבלו 200 מיליון יורו, שחקן כמו אוליסה אתה לא תוכל להביא.
2: איזה בחד אוליסה, לא יודע, בייכן, ריאל מדריד, ממש צרות, כאילו, איפה אני אשחק?
4: זה צרות של עשירים, דולב, זה צרות של עשירים.
2: מה התג מחיר שהם הציעו עליו? 200?
3: בעין אמרו,
2: שגם גם
3: בוא נגיד ככה, לפתוח במסע ומתן זה קודם כל 200, אתה מבין? זה לפתוח
4: במסע ומתן. נתקדם.
2: וואו.
3: תשמע, מייקל אוליסה זה יהלום, אתה לא מוותר על יהלום כזה, ואגב, ביירן מינכן רואה את עצמה לא פחות גדולה מריאל מדריד.
2: היא צודקת, היא צודקת מבחינתה.
3: זו הסיבה שהם אמרו, אוקיי.
2: אבל בשנים האחרונות, ריאל מדריד, עם כל השחקנים שהגיעו והחתמות הגדולות, זה בסוף כאילו כמו הטופ של ה... אתה נוגע, אמבפה ורונלדו, וכאילו... אני מניח שגם אוליסה, עם כמה שטוב לו, והוא ראו ועוד, והוא בורג מרכזי בביירן, היה רוצה להגיע לריאל.
3: הוא יהיה בריאל, לא עוד שנה, עוד שנתיים הוא יהיה.
2: חברים, נגיד לקו הסיום, לא להאמין, כבר 7:55. נודה לרון בוסקילה שערך, דור סולומון שפיק, מאור בסטקר ורן עמר, שהיו על הדיגיטל. תודה רבה לאור מאיר, הטכנאי כאן באולפני רדיו חיפה, גרי סגור נמצא ברדיו אילת, ורונית עזרן, המהממת ברדיו ירושלים. מיכאל וינסנט, נירן שטראובר, תודה רבה לכם. שיהיה לכם ערב נפלא, ולכולם ערב טוב, ביי ביי, להתראות.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
2: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
1: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
1: רצועת הלילה.
0: רצועת הלילה.
3: 105. רדיו חיפה.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: שלום רב, ושעה 8, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתייחס לטיוטת ההסכם בין מועצת השלום לחמאס ולצמצום המשמעותי של התקיפות ברצועת עזה. בביקור בפיקוד הדרום אמר הרמטכ"ל, צה"ל ימשיך לפעול לפי העיקרון אותו קבענו, להסיר איומים ובכל מצב להגן מלפנים על היישובים ועל התושבים ולשמור על ביטחונם. התמונות מהיישובים, משפחת ביבס, התצפיתניות וכל קורבנות טבח 7 באוקטובר עומדות לנגד עינינו בכל יום. נמשיך לרדוף את האחראים לטבח ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק במוקדם או במאוחר, כך הרמטכ"ל שציין כי זוהי משימה קבועה ומתמשכת. איראן הודיעה כי הגיעה להסכם עם אומן בנוגע למצר הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני שלח עקיצה מרומזת לארצות הברית ומסר, הצהרה משותפת לאיראן ואומן נמצאת בשלב הסופי, אם צד שלישי מסוים לא יפריע. עם זאת לדבריו, ההסכם כשלעצמו אינו אומר שהמצר בטוח. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר מוקדמת היום בהר הרצל, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. אני נחוש שנעשה את כל הדרוש כדי להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו, כך ראש הממשלה. כוחות צהל תפסו את רוב הנערות מראג'ר שחדרו משטח ישראל ללבנון. הלוחמים ממשיכים לנהל מרדף אחר כארבע נערות שטרם נתפסו ועדיין שעות בשטח הלבנוני. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. חשד לאונס קבוצתי בצפון. שני בני אדם נעצרו בחשד למעורבות באירוע לאחר חקירה שנפתחה במוצאי השבת האחרונה. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרה מחר בבית המשפט. תקרית אווירית חריגה בוושינגטון. מסוקו של טראמפ התקרב יותר מדי למטוס נוסעים שימרים מנמל התעופה רייגן. לפי הודעת ה-FAA, בבדיקה ראשונית עלה כי היה אובדן הפרדה רגעי בין כלי הטייס, אך הנשיא לא היה בסכנה במהלך האירוע. יושבת ראש המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה בארצות הברית הודיעה כי שוקלת לפתוח בחקירת האירוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: love it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.

0: 107.5
1: רדיו חיפה,
2: גם במוזיקה מרגיש

시작은 새 여기에 배신이야 또 멀리에서 마셔 우신하흠 기임하다 질리어 쏠아 꼭 악셔